0: reporter Ivan Garcia. Två personer dödades och ytterligare sju skadades i ukrainska attacken mot ryska Belgorod igår torsdag, rapporterat Reuters. Och i Ukraina dödades minst fem personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Det var den andra ryska attacken som riktats mot köpcentrum på kort tid. I norra Gaza har fyra personer dödats i en israelisk attack under torsdagen enligt AFP. Det ska röra sig om en familj och två av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Ytterligare fem personer dödades under torsdagen i södra Gaza i olika israeliska attacker enligt myndigheter i Gaza. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Ekot med Sofia Sofroniado.
1: Och i Petro P4 så pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen till fram till klockan sex. Robert och Frida är som finns med i fredagsversionen av programmet. Varmt välkommen.

Swedish House Mafia och The Weeknd, Moth to a Flame. I Sveriges Radio, P3 och P4s Vaken. Åskoväder var det som ställde till det rejält för Swedish House Mafia. Men nästa år får fansen nya chanser att se dem på Ullevi i Göteborg. Fyra stycken till och med. De fyra spelningarna blir Swedish House Mafias enda liveshower i Europa. Och datumerna är 2 juli, 3 juli, 9 juli och 10 juli. Och de skulle ju då som sagt gjort två spelningar på Ullevi i somras. Den ena fick ställas in på grund av åskväder, men den andra... Men på den andra så fanns det över 65 000 personer i publiken och 40 000 personer kunde också sen se en extra insatt gratis konsert på Götaplatsen i Göteborg. Biljetterna släpps om en vecka ungefär, men de som hade biljett till den där inställda konserten 28 augusti, de får också någon typ av förtur på förköpet. Det är ju chantilt gjort.

0: Annie Lennox med låten Walking on Broken Glass. Och en tropisk fågel som bara setts i Sverige 3 gånger har hamnat i en frysbox i Halmstad. Lyssna på det här.
1: Den här frysen, den är ju full med

0: Anders Widheim.
1: Ja, det handlar ju alltså om en väldigt, väldigt ovanlig fågel. En fågel som är hemma i tropiska hav.
0: De observationer som gjorts är från de senaste åren. Alltså menar Anders att det skulle kunna bero på att klimatet blivit varmare. Och i helgen syntes brunsulan längs med västkusten, där den slutligen stannade i Skungslöv utanför Laholm, vilket lockade hundratals fågelskådare.
1: Och då var det ganska uppenbart att den inte var i så god vigör. Och den dog som sagt då på söndagen.
0: Nu ska Anders Widheim posta frågan till Statens veterinärmedicinska anstalt, där de ska utreda dödsorsaken.
1: Den väger förvånansvärt lite, vilket får mig att tro att den här fågeln har dött av svält helt enkelt och inte av någon sjukdom. Men det får ju analysen på Statens veterinärmedicinska anstalt avgöra.
2: Mm, det får de göra. Molly Hennix på P4 Halland var det som hade träffat Anders Widheim, som har en tropisk fågel i frysen. Vi ställer ju den här frågan också inledningsvis av det här programmet, och vi har lagt ut den på en Facebook-sida. Vad är det mest udda som du har haft i frysen? Vakenet@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Vill du ringa in på telefonsvararen, telefonnumret 020 99 55 00. Och så finns det ett kommentarsfält på en Facebook-sida att tillgodose. Vaken med Petro och P4 heter vi där.

hade även en vital del av en AK4 gömd i ett fiskpinnarkartong i frysen när jag var med i hemvärnet. På den tiden så skulle geväret vara isärtaget i ett visst antal delar och gömda i huset, och ingen åt fiskpinnar i familjen, så det kändes säkert.

0: Ja, hej, Edvard Pergel. Jag hittade en liten kungsfågel på marken. Och den lämnar jag in till Naturhistoriska riksmuseet. De blir jätteglada om de får in småfåglar. De får ju bara in stora fåglar. Lycka till. Hoppas era föräldrar skickar in dem till Naturhistoriska riksmuseet. Jag har en fågel som jag glömt att lämna in på flera år nu, men den ska väl in dit också. Hej då.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist
3: Av växtverken.
2: att jag hade växtvärk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i

Arvid Nero med låten Tiden här i Vaken med P3 och P4. Du lyssnar på Sveriges Radio och det är direktsänd radio. Vi har hållit på sedan midnatt, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen av showen. Vi pratar om udda saker vi har haft i frysen. Marie skriver, min mobiltelefon, den gick inte att få igång överhuvudtaget. Och min man sa då att jag skulle lägga den i frysen i några timmar och då borde den börja funka efter det. Tänkte att han var knäpp, men vad hade jag att förlora? Testade att lägga in den och den funkade alldeles utmärkt. Irene skriver, det kanske är målarrollen. Istället för att tvätta ur den inför nästa målning så åkte den in i frysen. Så är det bara att tina den lite innan nästa målning. Tommy skriver, en bäver, och Karina skriver, plånboken tog 3 dagar innan jag hittade den igen. Vakenet@sverigesradio.se. Mejla dit ifall du också vill vara med och berätta vad är det mest udda som du har haft i frysen. Vill du ringa in på telefonsvararen? Telefonnumret 020 99 55 00.

0: och skyskraporna som flygplanen flög in i.
1: Nyss kom alltså ett besked om att tornen i Trade Center i New York har kollapsat. Vi ska höra ett ögonvittne som såg när flygplanen flög in i tornen.
2: It looked like a propeller plane came in from the west and about 20 or 25 stories below the top of the center. It disappeared for a second and then exploded.
3: Klockan är 9. Här är Ekot med det senaste om terrorattentaten som skakar USA och hela världen. Och från New York kommer nu ögonvittnens skildringar om vad som hände när flygplanen flög in i World Trade Center. Vi hör först Sverker Johansson.
4: Jag tror att de flesta av oss som bor här, vi har inte fattat det. Två av de största skyskraporna, 107 våningar. Det är ganska mycket. Jag tror inte vi förstår det här än. Det är fruktansvärt.
0: Mm. Det var kaotiskt att komma in hit till jobbet den där dagen, det minns jag fortfarande, så här 25 år efteråt, att försöka få ett grepp om vad som hade hänt och höll på att hända. Och
5: hela utvecklingen som man i princip kunde följa i direktsändning, för alla nyhetskanaler och sånt där sände ju från New York och filmade på de här tornen.
0: Ja, och det var ju saker som man inte kunde föreställa sig kunde hända egentligen. I alla fall på vår hemsida och i vår app Sveriges Radio så finns det ett helt paket med olika inslag med anledning av just 25-årsminnet av 11 september 2001.

snor lasagne liksom. De låg där i 14 dagar innan de blev digitala eftersom jag lämnade in dem på banken. Och Isabel, hon skriver: det mest udda jag haft i min frys är lösgodis som jag inte vill äta upp.

more. Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Skåne i början av 1900-talet och som ung gifte hon sig med en greve. Hon stöttes ut ur societeten och blev änka i unga år. Då mötte hon poeten Hjalmar Gullberg. Men tragedin slår till igen när Hjalmar Gullberg plötsligt blir obotligt sjuk.
1: På kvällen den 18 juli 1961 lyssnar Hjalmar och Greta på Brahms Requiem på grammofonen på Bökebergs slätt. Musiken är allvarstyngd. Hjalmar har valt den och Greta vet inte att det här är deras sista kväll tillsammans. Hjalmars sjukdom har kommit tillbaka. De dricker champagne. Hjalmar har dagen innan bett juvelerare Detter i Malmö att komma ut med en kollektion smycken.
2: Med sig hade han gnistrande briljanter, örhängen, halssmycke, armband.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen och det har legat på samma nivå sedan 2010 trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
0: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period, från 11-16% i förra valet, enligt statistikmyndigheten SCB. Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
3: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reporter Jenny Hallberg. Ett längre inslag hittar du i appen Sveriges Radio där du också hittar bland annat vår samlade bevakning om 11 september-attacken i New York. Idag är det 25 år sedan attacken. I norra Gaza har 4 personer dödats i en israelisk attack under torsdagen. Enligt AFP ska det röra sig om en familj och 2 av dödsoffren ska vara barn. Enligt den israeliska militären riktades attacken mot militär infrastruktur där man tidigare identifierat terrorister. Och ytterligare 5 personer dödades under torsdagen i södra

0: Med Sofia alltså från Järdo.
1: Robert och Frida är det som finns med dig ifrån Vaken med Petra och P4. Direkt sänd radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Varmt välkommen.

Harry Styles Sign of the Times. Harry Styles som slog igenom i One Direction 2010 och sedan dess då etablerat sig som en soloartist. Efter nästa års turnédatum så är framtiden oviss för den här popstjärnan. Han förlänger sin turné Together Together med nya konserter 2027, men vad som händer därefter är oklart. I samband med beskedet om de nya turnédatumen så skickade han ut ett mejl till sina fans där det stod: "Jag vet inte vad som kommer härnäst för mig, men jag vet att jag ser fram emot att ta reda på det." Han skriver också att turnén har blivit mer än man hade kunnat föreställa sig och lite fram då glädjen att spela musik och möta publiken. Några planer för tiden efter turnén, det presenterar han inte.

National Blues heter låten Moby, som sjunger och spelar Moby, som blir 61 idag. Den 11 september 1965 föddes Moby, eller egentligen Richard Hall. Han slog igenom stort i början av 90-talet. 1991 fick han ju en stor hit i Storbritannien med låten Go, som nådde topp 10 på den brittiska singellistan. Hans stora kommersiella genombrott kom senare med albumet Play. Det blev ju det bäst säljande brittiska indiealbumet år 2000. Låg hela 81 veckor på albumlistan och sålde platina i över 20 länder. Det är också på den skivan som vi hittar låten National Blues, som vi precis hörde. En liten oväntad detalj är ju att Moby är släkt med Herman Melville, författaren bakom romanen Moby Dick, vilket också då är inspirerade hans artistnamn, såklart.

0: Han spelar med människors liv. Vi hör nu Björn Jeffrey, techanalytiker på Svenska Dagbladet, och vi hör han i P4 Extra.
1: Ska man vara orolig nu, tycker du?
2: Ja, men jag tycker att man kan tänka på det på två olika sätt. Dels verkar det vara så att AI-utvecklingen går väldigt fort. Så är det, de har lite dålig koll på precis hur man ska kontrollera detta. Det har funnits exempel nu i närtid, exempelvis när AI-modeller har hittat på saker som människorna inte visste om att de gjorde. Och det är klart att det låter lite läskigt. Så det är det ena sättet, att det här är en genuin varningsklocka. Sen har du det andra perspektivet som är, det här är bolag, både Anthropic och OpenAI, som är två av de absolut största AI-företagen i världen. De är på väg att gå till börsen jättesnart, alltså den här hösten. Och det sista de vill ha är egentligen konkurrens. De vill inte att någon annan ska komma och göra ungefär samma sak som de gör. Då har de ganska mycket att vinna på att skrämma upp omvärlden, så att man tänker, oj, oj, oj, vi kan inte låta den här utvecklingen bara fortgå, utan vi måste kanske bromsa och reglera den. Det skulle antagligen gynna de företagen som är störst, och då är Anthropic en av dem.
1: Varför då? För då blir de också bromsade, tänker jag.
2: De blir bromsade, men de är så pass stora. Det här är ju företag som har tusentals anställda. Så de skulle kunna hantera den här typen av reglering. Jag tror att det är väldigt osannolikt att någon tittar på AI-utvecklingen och tänker, vi ska stanna den i hela världen. Och då tror jag att det mest realistiska är kanske att man säger, okej, men några få får göra det. Mm. Och gör man det, då gynnar det de företag som är allra störst. Och det är exempelvis då OpenAI, Anthropic och även kanske Meta då, som äger Facebook och Instagram.
1: Mm. För han är då Jacob Coxon som spred den här varningen på plattformen X. Alltså det framstår ju som att han riktar kritik mot företaget, men du menar då att det skulle kunna vara något han gör för att gynna företaget?
2: Indirekt kan det vara så. Han är möjligt att han har fått ett samvete nu precis på slutet. Sen ska man komma ihåg att alla de här människorna jobbade ju med de här frågorna, och även den här Jacob Coxon, fram tills i förrgår eller någonting liknande. Mm. Så att om han hade sådana enorma kval över hur den här utvecklingen var, så hade man ju kunnat sluta långt mycket tidigare. Sen fick han ju bifall, ska jag säga, från andra på Anthropic som sa, det finns över 10% chans att mänskligheten går under. Det låter ju inte så bra. Och det är kanske inte så upplyftande på en torsdags eftermiddag här eller få höra det. Därmed ska man komma ihåg att det här är inte första gången som Anthropic säger detta. Går man tillbaka de senaste åren, så finns det ett jättetydligt tema av att man lite ropar varg väldigt ofta. Man säger, nu går det väldigt fort här, nu kan det hända jättehemska saker med AI-utvecklingen. Och sen direkt efteråt så har de tagit in massa nya pengar i riskkapital och accelererat precis samma utveckling som man säger att man ska bromsa. Så går man gasa och bromsa hela tiden. Så det här följer lite ett mönster. Det låter dramatiskt, men det här är långt ifrån första gången som de säger någonting liknande. Mm.
1: För som du säger, det låter jättedramatiskt. Alltså, kan du förklara för oss, hur skulle det ens gå till att AI skulle kunna förinta mänskligheten?
2: Ja, men vad man tror, det är väl ett par olika som det skulle kunna ske. Den skulle framförallt kunna ställa till en väldigt oreda. Om man tänker liksom i en vanlig stadsmiljö, så finns det ju exempelvis elnät och vattenförsörjning och den typen av saker som styrs indirekt med datorkraft, kan man säga, för att förenkla det hela. Skulle den här då kunna hacka sig in och ställa till med oreda där, då skulle man ju kunna få ett jättestora problem med exempelvis då vattentillförsel väldigt fort. Samma sak med el tillförsel, den typen av sak. Man kan också tänka sig att man utvecklar virus ifall man använder den här i någon slags labbmiljö. Huvudsaken är väl att man egentligen är lite orolig att man inte alltid vet vad den håller på med. Det här exempel som jag nämnde tidigare då, att man hade en AI-modell i ett testmiljö, kan man säga, och sen så smet den ut på internet. Den lyckades liksom ta sig ur den testmiljön och gjorde saker som ingen hade sagt åt den att göra. Och dessutom så började den hjälpa varandra. Man kunde hitta dokumentation att en AI-modell hade pratat med en annan och gett en tips om hur man skulle smita iväg. Det här antyder ju att man inte har full kontroll åtminstone. Det betyder inte att de ska ut och förgöra mänskligheten nödvändigtvis. Men att man kanske inte vet exakt vad det är de kommer hitta på. Och det tror jag är den osäkerheten som de pratar om här.
1: Ja. Kan man stoppa det på något sätt?
2: Det är ju alltså, vad vissa pratar om, och de ska jag säga har ju pratat om detta i många år, är att man ska dra i någon slags global handbroms och säga, nej, nu får det räcka. Nu tar vi en paus innan vi kan reda ut de här sakerna och innan vi kan hitta ett sätt att göra det här på ett mer kontrollerat vis. igen, den praktiska dimensionen av det är svårt. Det här har blivit geopolitik ganska så snabbt. Det här är egentligen ett race nu, skulle jag säga, som pågår mellan USA och Kina.

Europa är i princip inte en spelare det här överhuvudtaget. Vi får sitta och titta på, vi får ta konsekvenserna ifall någonting hemskt händer, men vi är inte riktigt en spelare i det här, utan det här handlar om USA och Kina. Och jag tror att det är väldigt svårt att få de två att komma överens om hur man skulle göra detta. Och det är där den här frågan liksom blir lite komplicerad.

0: det och vice versa. Mm. Så att egentligen så har vi en ganska underlig situation där vi har företag som säger det vi håller på med är jättefarligt och det borde man verkligen fundera på. Och samtidigt i samma andetag, och nu gasar vi på och går ännu snabbare fram. Så att det är en väldigt underlig och lite förvirrande situation. Jag kan förstå om det låter konstigt, för det är konstigt.
1: Mm. Det låter ju då som att det inte går att stoppa. Alltså lite. Eller ganska mycket skrämmande, eller?
0: Det går, men det är svårt, för man måste någon måste sätta ner foten och säga nu får det räcka. Om man tittar på andra sådana frågor som har hänt i världen, så har vi ju exempelvis FN som ska försöka lösa sådana här stora globala utmaningar. Även FN har man ju sett haft ganska svårt att göra det, för det är svårt att få folk att komma överens. Det går ju, men måste inte bedriva den här utvecklingen. Det finns ingenting som säger att vi måste ha AI-utveckling varken på det här sättet eller i det här tempot eller någonting. Ingenting, vi behöver det inte, utan det här är ju ett löfte som jag tror att många egentligen håller med om i grund och botten. Tänk om vi kunde lösa cancerns gåta, exempelvis. Det låter ju toppen. Tänk om vi kunde effektivisera vår vardag så att människor kunde få jobba mindre och få samma lön, exempelvis. Skulle det vara toppen? Men det där är ju löften och mer liksom en hypotetisk framtid och kanske inte jättenära vad vi är just nu. Så att skulle man dra i handbromsen idag och säga nu tar vi paus, skulle egentligen ingenting hända. Jag tror inte att det realistiskt sett kommer att ske, men det skulle gå om alla kom överens.

Pernilla Andersson med rosor. Hon är det fredag idag och det är Vaken med P3 och P4. Och på fredagar i det här programmet så får ju ni bestämma vilken låt som ska avsluta veckans artist. Och den här veckan så har det handlat om Kate Bush. Och de tre låtarna som ligger i omröstning är Babushka, This Woman Work och Hounds of Love. Babushka, This Woman's Work och Hounds of Love. Det är de tre låtarna ni har att välja på. Vill du mejla in din röst, gör det på vakenet.sverigesradio.se. Vill du gå in och

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde?
4: Han utmanar dig. Han vill veta vad gränsen är.

Ariana Grande med låten Hate That I Made You Love Me. Innan det också Post Malone och Blake Shelton med Pour Me A Drink. Ja hörni, ni hade tre stycken låtar att välja på när det gällde att avsluta veckans artist Kate Bush som just veckans artist. Och det landar på låten som finns med på hennes tredje studioalbum Never Forever som kom ut 1980. Låten släpptes som singel den 27 juni samma år och blev en stor framgång. I Storbritannien låg den 10 veckor på singellistan, nådde som bäst en femte plats. I Australien gick det ännu bättre för den. Den nådde den en andra plats och låg kvar i 3 veckor och blev en av det årets bäst säljande singlar. Med 70% av rösterna, det här är veckans artist Kate Bush med... Babushka.

0: den skulle vinna, för jag såg att den ledde rätt stort.
1: Ja, när vi kom till jobbet idag ledde den stort.
0: Ja, så jag kom ner i studion här tidigt för att lyssna lite på Hounds of Love. Blev inget med det. Men Babushka, den är väl fin den också. Jag vill ha morgontidningar. Mejla framsidan på din lokaltidning till vakenatsverigesradio.se. Kan ta en snabb titt i Dagens Nyheter. De skriver: skattekvoten är den lägsta på 50 år. Det är under deras serie Fakta i frågan. Och Svenska Dagbladet skriver att skärmarna inte svar på PISA-ras enligt forskare. Och röster inifrån, det blir en S-regering utan V. Trots opinionstappet räknar man internt inom S fortfarande med valvinst och en regering utan V, alltså. Enligt någon som jag gissar att Svenska Dagbladet då har pratat med.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: kronor på landmärke. Och så är partierna i Blekinge eniga. Skadegörelsen när det gäller valaffischering eller valaffischer är värre än någonsin. Men förslaget om att sluta med valaffischer är det inte många som nappar på. Så har vi Sydöstran, ökat intresse för förtidsröstning. Och så har de pratat med Hanna Rubin som är valmottagare i Olofström. Och hon bekräftar den bilden. Christian har skickat in Norra Skåne, 50 hässleholmare om den viktigaste valfrågan. Och bara 31% av väljarna bor i centralorten, skriver de också. Så har vi Värmlandstidningen, partiernas plan efter kaoset i Årgäng. Och så ska 80 medarbetare varslas som uppsägning på Moälven Byggmodul AB. Hinner vi någon mer?
1: Ja, visst.
0: Kan vi ta Värmlands Folkblad. Fullt upp för polisen med fylla och bråk. C-politiker går till attack med humor. Och så har de träffat några som driver ett pop-up-galleri.

0: Super, ditt namn med Mikael. Vi är nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige.
4: Det jag ser det är ju att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Och vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
5: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i tre kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
4: Vår bild nu är ju att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man ju fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
3: Reporter Anders Hjelmin. Utrikesfödda är kraftigt underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Algeriet har brutit sina diplomatiska förbindelser med Förenade Arabemiraten efter vad de kallar en rad provocerande eller fientliga åtgärder, det rapporterar Reuters. Bland annat handlar det om att stänga algeriskt luftrum för flygplan registrerade i Förenade Arabemiraten. Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och vädret i Götaland och Svealand idag blir först soligt, senare moln och regnskurar. I Norrland mest soligt väder, även där lite regn senare. Temperatur 13-18 grader, i regn och i fjällen som lägst. God morgon!

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers. Du hör den i Vakan med P3 och P4. Där jag undrar vad det konstigaste du haft eller har i frysen är. Och detta apropå Anders, en ornitolog som just nu har den tropiska fågeln brunsula i frysen. Det är en fågel som tidigare bara har setts 3 gånger i Sverige. Men nu då har den hamnat i en frys i Halmstad. Den ligger i en svart sopsäck hemma hos ornitologen Anders Wirdheim. Och man såg den här fågeln i helgen längs västkusten, så stannade den till i Skummeslöv, den dog där på söndagen. Och nu så är ju tanken att den ska vidare till labb och dödsorsaken ska utredas. Så det är därför den befinner sig i Anders frys, det är alltså bara tillfälligt. Och ja, även jag har haft fåglar i frysen, eller jag var väl inte skyldig till det, men det var i mitt föräldrahem och fåglarna, de finns kvar där än idag. Den första var en domherre, en hona, som flög in i fönsterrutan, och mina båda föräldrar är biologer intresserade av djur och natur. Så att den här välbevarade fågeln ville de såklart spara. Och de tänkte, ja men den kan vi faktiskt stoppa upp en dag. Sen är de inte alltid så bra på att ta tag i saker. Så de la in den i frysen och gjorde ingenting mer än så. Jag minns så tydligt hur den låg i en sån klassisk GB Big Pack plastlåda. Och på den här lådan så stod det domherre. Så det är en kompis hemma en gång, vi skulle äta mellanmål. Hon öppnade, kollade i frysen och såg domherre. Öppnade den där lådan och skrek. Hon var inte beredd på det. Så att den där domherrehonan har legat i frysen sen kanske 2006 eller något sånt. 20 år. Och följt med också genom en flytt då. Och sen så några år senare, så när min pappa fyllde år, så minns jag att vi hade gett honom presenter och frukost på sängen. Så sa mamma det, jag har en present till. Så smög hon iväg, kom tillbaka med en död domherrehane. För då var det en domherrehane som hade flygit in i rutan. Så den tog hon tillvara på. Och den stoppades ju också i frysen. Nu ligger de där. Och det var en gång vid en frysrensning som min pappa kände, men nu får det räcka, vi stoppar aldrig upp de här fåglarna. Hur länge ska de ta plats i frysen? Sen grävde en liten grop i trädgården, la ner fåglarna. Jag minns att det var en konstig, liksom ceremoniell stämning nästan. Det här var ju långt efter att jag hade flyttat hemifrån. Det här var bara några år sedan, men jag var hemma hos dem av någon anledning. Och jag minns det som att hela familjen var där. Och vi stod runt den här gropen där pappa hade lagt de frysta domherrarna. Och skulle väl ta avsked typ. Men så stod han där och tittade ner på dem. Och sa han det, nej jag är inte redo. Så han tog upp domherrarna ur gropen igen. Ner i den här plastlådan in i frysen. Och där ligger de kvar. Jag berättade ju där även tidigare och tänkte att ja, men det är väl lite märkligt kanske att ha fåglar i frysen. Men det verkar faktiskt inte helt ovanligt. Eva Maj har mejlat in. Hon skriver, vi har en spillkråka i frysen. Ångrar så att vi slängde en fin gröngörling när vi bytte kyl och frys. De bröt nacken när de flög in i rutan som speglade sig, så de trodde de flög ut över Mysingen. Har en uppstoppad ormvråk och duvhök som mötte samma öde. Inte så många som kan göra det längre och kostar en slant. Det kanske förklarar varför domherrarna då ligger kvar i mammas och pappas frys.

Ready or Not med Fugees i Vakan med P3 och P4. Jag undrar ju om vad du har eller har haft för märkliga grejer i frysen. Och Magnus skriver, jag har haft en radioapparat i mitt kylskåp medan den sände ett mig misshagligt program i repris. Vi hade festen hos mig, radion var på i ett rum och där kom programsignaturen och jag ropade nej, inte nu igen. Alltså in med radion i frys medan den som sagt höll på att babbla. Har tagit ut den ur kylskåpet nu, den funkar bra och det misshagliga programmet är borta. Utan repris, utan återutsändning. Ja men vad skönt Magnus att du inte behöver höra det mer. Hör av dig, berätta om märkliga grejer du har haft i frysen. Vakenet@sverigesradio.se är mejladressen. Ringar kan du göra till 020 99 55 00. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

En gammal vän med kid. Alexander skriver att han har haft en mobiltelefon i frysen. Displayen gick sönder och det gick inte att stänga av den eller göra någonting annat. Det gick en massa alarm olika tider på dygnet som inte gick att stänga av. Så den fick själv dö i frysen.

0: Jannik, shoot. Texas Hold'em med Beyoncé i vaken med Peter och P4. Anton Läcker här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Du, det är väldigt lugnt ute på vägarna. Har varit det hela natten och tidig morgon. Inte ett enda samtal har jag fått. Min kollega Caroline har fått ett samtal om en älg ute i landet. Men ja, så annars ingenting. Så det är väldigt, väldigt lugnt.
0: Ja, men vad skönt.
1: Ja.
0: Och skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja, det får man gärna göra. Vi är ju här oavsett om det är lugnt eller inte. 020 999 444.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Vaken med Peter och P4, där jag ju undrar vad du haft för märkligt i frysen. Henrik skriver, två döda kaniner. De dog under vintern, så de fick ligga där i väntan på våren så vi kunde begrava dem. Och så skriver Pekka, en abborre på nästan 1,8 kilo. Den skulle stoppas upp, men det blev aldrig av. Det verkar som att det är svårt att få sånt där att bli av. Men vad gjorde du då istället, Pekka? Åt den kanske. Det är gott med abborre.

0: Push it med Salt and Peppa i Vaken med Peter och P4. Och apropå Salt and Peppa så är Mats Karlsson Lennart här och det ska handla om mat, va?
1: Ja, precis. Jag tänkte ta med dig på en liten matresa.
0: Vad spännande.
1: Visst, vi ska till Ockelbo i Östergötland. För dit åkte häromdagen nämligen P4 Gävleborgs reporter för att träffa Ulrika Gunnari som arbetar med kost och hälsa. Och hon hade

0: Ulrika Gunnari, sprängfyllda av hälsa.
1: Ja, vitamin, C-vitamin, järn, kalcium, magnesium, jätteviktiga aminosyror, extra bra för både hud och hjärna.
0: Thomas Grop, P4 Gävleborg.
2: Ja, vad säger du Frida? Blev du frestad av den där buffén?
3: Ja, men lite. Det lät ju så krispigt och härligt när han testade om kirskålschipsen.
2: Ja, just det. Det var möjligen det då som jag... Ja, men lite, man är lite spänd på.
3: Lite inspiration till, ja, till helgmiddagarna.
2: Ja.
3: Mats Karlsson, Lennart, vi hör dig igen 5:00.

Lukas Tennis och farsan med Walter Nilsson. Elisabeth skriver: mamma körde på en tjäder. Pappa sa fin mat, lade den i bagaget och i frysen när vi kom hem. Där fick den ligga i flera år och begravde sedan. Blev inte mat, inte till oss i alla fall. Och så skriver Maria: jag har en limpa som min mormor bakade innan hon dog 1980. Vet inte riktigt varför, men har svårt att kasta den.

0: Love and Appreciation med Agnes. Och nu ska vi prata film, passar väl utmärkt här inför helgen. Vi ska ta oss till USA och Italien. Men först så handlar det om filmen om Oasis återtåg. Och det är Björn Jansson från Kulturnytt som har sett Oasis Don't Look Back in Anger.
1: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt.

Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Okej, det låter som Love Actually. Och när vi får se ett otal bilder på publik som sjunger med och gråter och kramas, ja, då tänker jag på flygplatsscenen i alla jular's julfilm. Maybe. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis-plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert. Filmen om Oasis och tiden runt deras comeback-turné lyckas fånga den där känslan som en riktigt bra konsert ger. Och det är fint. Jag ger en 4 i betyg. Paolo Sorrentinos filmer är välskurna, inga solkiga kragar eller oputsade skor. Det är vackert, stort och kontrollerat. I Nya La Grazia, nåden, möter vi den italienska presidenten under slutet av karriären. Hans dotter

0: händelse som allt mer upptar tankarna är hans avlidna frus otrohetsaffär för många, många år sedan. En av dem som han misstänker var hennes älskare uppvaktar honom med ett förslag om att benåda en nära anhörig. Och det här växer till ett irritationsmoment, men inget som får honom att tappa ansiktet.
1: Jag har inviato due richieste di grazia.
2: Se concedessi questa grazia, l'opinione pubblica mi massacrerebbe.
0: La grazia börjar långsamt, nästan tråkigt. Men växer i styrka och enskilda scener är så snygga att jag faller in i tempot. Och som i superhjältefilmerna finns det här också en scen som dyker upp när eftertexterna rullat. Och den är värd att vänta på. En stilla, humoristisk

0: Filmen kräver sitt tålamod, men väl där finns det mycket att njuta av. Inte minst skådespelet i denna dramafilm i storpolitikens centrum.
1: La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni?
2: There's no witness, there's no crime.
0: Och så avslutar vi med en action, ett drama som utspelar sig i 60-talets Mississippi med rasism och okonventionella metoder. By Any Means heter filmen som bygger löst på verkliga händelser. Mord på svarta får passera utan att den lokala polisen lyfter ett finger. Och FBI kommer ingen vart. Då kallar man in en torped från New York-maffian som får fria händer att ta reda på vem som ligger bakom några mord. Och han skjuter först och frågar sen. Och för att pressa fram svar så skyr han inga medel, ja det blir blodigt. Mark Wahlberg spelar maffiatorpeden och filmen snuddar nog bara vid verkligheten. Men det är en stunds våldsam, underhållande uppgörelse som får en trea i betyg av mig. By Any Means heter alltså filmen.
3: Time for you to leave my shop.
4: Björn Jansson där alltså med veckans filmpremiärer.

0: har ringt, så att jag hoppas ju verkligen nu att vi kan gå ut med flaggan i topp. Jag fick lite pepp här också från Mikael som skriver: Frida grattar, jepp, idag får vi till det. Känns skönt att ni är med mig genom de här gratulationerna, där jag ju då ringer och grattar någon som har nominerats av en lyssnare. Och jag har fått ett mejl. Mejlet är från Mikael. Mikael skriver: Hej Frida, jag skulle bli glad om du ville ringa upp min fru Camilla och gratulera henne på vår bröllopsdag. Vi firar 16 år fredagen den 11 september. Ha det gott och tack för ett trevligt program. Så jag tar och ringer Camilla här. Och så hoppas vi att hon är vaken. Eller att Mikael är vaken, vet att jag ska ringa och kan puffa lite på henne.
1: Ja, det var Camilla.
0: Ja, hej Camilla, där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på bröllopsdagen.
1: Tackar, tackar.
0: Jag fick ett mejl här från Mikael som ville att jag skulle ringa och gratta till 16 år med honom.
1: Tack så jättemycket, vad trevligt.
0: Hur ska ni fira då?
1: Ja, jag ska jobba lite idag och sen så får vi fira lite ikväll.
0: Ja, ni har ingen särskild plan eller?
1: Nej, det har vi inte, för jag ska jobba imorgon och få mat i Växjö i denna helgen.
0: Ja.
1: Så jag ska jobba på den.
0: Jag fattar, men vad sa du att det var i Växjö? Ja.
1: Så det blir nog en lugn och stilla, så får vi fira lite mer sen. Ja.
0: Men vad sa du att det är för evenemang?
1: Det är mat i Småland, för det som är närproducerat på teatertorget i Växjö idag och imorgon.
0: Okej. Men vad ska du göra?

Because the night med Patti Smith i Vakan med P3 och P4. Och nu är det dags, veckans sista Frida grattar. Och jag har inte haft så bra flyt den här veckan. Ingen har svarat.

0: Och då...
1: Det är jättemånga utställare runt om ifrån Småland och Närodlats och lite så som man är från Blekinge runt om här i ja, Sverigeproducerat.
0: Okej, men gud vilket spännande evenemang, eller mysigt, ja, det är kanske ett bättre ord.
1: Jättetrevligt.
0: Ja, vad kul. Ja, men då förstår jag att du ändå att du fokuserar lite på jobb just den här helgen.
1: Det där blir det där.
0: Ja.
1: Man får fira lite längre kanske.
0: Ja, exakt. Men Camilla, du som har varit gift så länge då med Mikael, 16 år, har du några tips för hur man får kärleken att hålla?
1: Jag fick ett tips för många år sedan där jag jobbade i vården. Och hon sa så här, när det

0: en buss.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och sen får man inte, det är bara någon vän så vet man att det löser sig alltid.
0: Ja, det är bra att ta med sig.
1: Ja, ibland får man bara låta det. Man får ibland braka loss lite och sen får man bara ta nya tag.
0: Ja. Ja, men det är
1: viktigt att kärleken finns där.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Ja, men vilka bra tips, Camilla. Du får hälsa Mikael också. Grattis och lycka till i helgen.
1: Tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.
1: Okej. Okay.
0: Hej då. Ja, men vad härligt att jag fick ett svar. Det gick ju utmärkt det där. Vad var ordspråket nu då? När det går mot krig, stäng varandra och kyss varandra istället. Inte riktigt så, det var ju något rim också, men det var väl andemeningen i alla fall. Nu känner jag att jag är lite hybris, blodad tand. Jag har faktiskt en till nominering idag, så att jag tar väl ring i den också. Jag har inget att förlora. Jag läser, hej, jag heter Gunnar. Min syster Birgitta i Hallstahammar fyller 61 år den 11 september. Det vore roligt om Frida kunde ringa till henne och säga grattis. Hon är ofta vaken strax före 5. Det låter ju lovande så långt i alla fall. Oj, vilken volym. Ska vi se om det stämmer att Birgitta är vaken. Kom igen, Birgitta. Och vad tråkigt om det blir så att jag inte får sluta på topp nu då. Eller sluta på topp. Där kommer jag tillbaka, men... Hallå, är det Birgitta? Jag heter Frida och ringer från radion och vill säga grattis på födelsedagen. Nej. Hör du mig, Birgitta? Nej. Det gick inte vägen det där. Det verkar som att Birgitta svarade, men hon kände, vad är det här för mystisk kvinna som ringer 0450? Gunnar får väl förklara sen att det bara var jag som ville säga grattis. Men ja, det var sista Frida grattar för den här veckan. Vill du nominera någon så är det bara att mejla vakenatsverigesradio.se. Du skriver vem du vill gratta, varför och vad personen har för telefonnummer. Trucks I can't bear.

0: 5, vi ska få nyheter från Ekot och Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina dödades igår minst 5 personer och över 60 skadades i ryska attacker mot ett köpcentrum i Pavlograd i östra Ukraina. Och i natt ska ett 9-våningsbostadshus i huvudstaden Kiev börjat brinna på grund av ryska luftattacker. Och i Ryssland uppger e-handelsbolaget Ozon att deras lager i staden Saratov börjat brinna efter en ukrainsk drönarattack i natt. Rysslands president Vladimir Putin har i natt landat i Indiens huvudstad New Delhi för att delta på toppmötet med BRICS-länderna. Det är alltså sammanslutningen av ekonomiskt stora länder som inte ingår i

0: Jinping och även Irans president. Men BRICS-länderna är splittrade i flera frågor, bland annat kring Irankriget. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog i förra veckan. På kartan framstår nämligen den omstridda ögruppen Kurilerna, nordost om Japan, som rysk. Kurilerna var japanska öar fram till 1945 då Sovjetunionen intog ögruppen, men Japan hävdar att flera av de idag ryskkontrollerade öarna fortfarande egentligen är japanska. Och Japan kräver nu att den nya kartan som FNs generalförsamling röstade igenom i fredags korrigeras. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att utrikesfödda väljare blivit betydligt fler under den perioden. Det är fortfarande oklart hur många som omkommit till den allvarliga bussolyckan i östra Schweiz igår. En nederländsk turistbuss körde av vägen och välte, troligen på grund av ett stenblock på körbanan, enligt nederländska medier. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Ja, men det är det. Klockan den är 5:02. Det är tidig fredagsmorgon den 11 september. Och vädret idag då, det blir först soligt i Götaland och Svealand, men senare så kommer molnen och också regnskurar. I Norrland blir det mest soligt, även där lite regn senare, framförallt till eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen, den kommer generellt ligga mellan 13 och 18 grader, lite lägre än

0: Camera med Ed Sheeran i baken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela skulle jag säga att det är ett stabilt, lugnt läge. De enda samtalen som har kommit in här nu senaste halvtimmen, det har handlat om viltälgar. Och då är det Stockholmsområdet, både Värmdöleden vid Gustavsberg och så på Dynäsvägen vid Jordbro. Där har det synts till älgar här under morgonkvisten. Men så inget större än det, så att säga.
0: Ja, men vad skönt. Mm. Och skulle något dyka upp så är det bara att ringa.
1: Självklart, 020 999 444.

0: Don't you know who I am med Jessie Ware i Vakan med P3 och P4. Och ibland så kan man ju se i städer att det är uppsatt såna här cykelräknare så att man kan se att idag är det 375 personer som har cyklat förbi och i år är det si och så många. Jag har inte sett någon i Stockholm där jag bor nu, men jag minns att när jag bodde i Örebro så fanns det en sån uppsatt som satt också på min cykelväg till jobbet. Och jag började jobba väldigt tidigt på morgonen, så jag tyckte alltid det var kul att se, men hur många har hunnit cykla innan mig idag då? Ofta var jag där, topp 5, topp 10 någonstans. En sån här cykelräknare finns också på Dalbobron i Vänersborg. Och Björn Magnusson, som är trafikingenjör i kommunen, säger så här till P4 Väst.
1: Det står idag och passerat 111. Ja, det underlättar ju när vi gör trafikplanering, dimensionerar cykelvägar, och det är tacksamt att ha den statistiken.
0: Ja, men frågan när det gäller just den här cykelräknaren, det är hur många olika cyklister det egentligen är som passerar. För P4 Västs reporter träffade också Håkan, som väldigt ofta cyklar över bron.
2: Idag vet jag inte, men i förrgår körde intervall här i Dalbron, 15 vänder.
0: Ja, Håkan gillar att köra intervaller fram och tillbaka över den här bron. Så det kanske blir lite missvisande statistik då. Sammanlagt i år så är det 54 000 passager som gjorts på bron enligt cykelräknaren. Och det är oklart då hur många av dem som är Håkan.

Tänk om med Victor Lexell och Molly Sandén här i Vakan med Peter och P4. Och de senaste dagarna så har ju Spice Girls lagt ut massa ledtrådar i sociala medier och på sin hemsida att de igår klockan 15 eller 2 p.m. brittisk tid skulle lägga ut ett tillkännagivande. Och det var många som fick upp förhoppningarna här, även jag pratade om det igår. Många började tro att det kanske skulle bli en återförening. Man kunde ju drömma om en turné, lite ny musik eller något sånt där. Men det blev det inte. Det blev varken något nytt studioalbum eller någon turné. Utan istället så var nyheten att den brittiska gruppen släpper en ny stor samlingsbox. Och när jag scrollade igenom kommentarsfältet kommentarsfältet gällande det inlägget på Instagram där de avslöjade det här, då var det många som var väldigt, väldigt besvikna och kanske hade hoppats på lite för mycket. Men den 6 november då släpps i alla fall The Singles Collection. Den innehåller alla singlar, alla B-sidor och material, citat, ur arkiven. Det skriver Spice Girls på Instagram. Och de har inte stått på scen på länge, inte sedan 2019. Och då var de inte fulltaliga, utan det är nästan 20 år sedan. Den femte originalmedlemmen Victoria Posh Spice var med i gruppen. Den enda gången då som hon har varit det på senaste, eller man kan väl inte säga på senaste, men vid OS-avslutningen i London 2012, då fick vi ju se hela Spice Girls. Men ja, hoppet börjar ju tyna bort om det blir ännu en gång. Det ska väl krävas att någon typ ligger i skilsmässa och behöver jättemycket pengar som Noel Gallagher. Det löste det ju för Oasis.

Robin, Premier League-säsongen är ju igång i England och en dag som ju är helig för Premier League-fans, det är annandag jul, den så kallade Boxing Day, för att då brukar det spelas jättemånga matcher. Men förra säsongen då gjorde det inte det, då spelades endast en match på heliga Boxing Day och det här beslutet det väckte såklart kritik. Och efter det så backar Premier League och de meddelar

0: Self-Aware med Temper City. Klockan den är 17:30. Vi ska få nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Med bara 3 dagar kvar till valet möttes partiledarna i en debatt i TV4 igår kväll. Och det blev en stark replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
4: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
5: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
6: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
7: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
5: Vet du varför jag är så här sur?
7: Nej.
5: Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
3: Reporter Ivan Garcia. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Per Ivar Kristiansen är vd för Adecco Sverige.
8: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning särskilt på västkusten.
9: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen.

0: listan. Andelen 8% har legat kvar på samma nivå sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna har blivit betydligt fler under samma period. 16% av de röstberättigade var utrikesfödda inför förra valet. Så sist väder. Idag får Götaland och Svealand inledningsvis soligt väder, men under dagen ökad molnighet och lokalt regn eller skurar. I Norrland mest sol, i de södra delarna samt fjälltrakten ökande molnighet och enstaka regnskurar. Det var Ekot med Elias Svensson i studion.
1: Vaken med P3 och P4.
2: Och det är klockan 17:05. Det är den 11 september, fredag. Och idag så deltar Magdalena Andersson vid kransnedläggning på Anna Linds grav. Det är nu 23 år sedan hon mördades. Det är också 25 år sedan terrorattackerna mot World Trade Center och Pentagon. I kväll så håller SVT sin slutdebatt i Gävle. Klockan 20 börjar den med alla partiledare då. Samtidigt så tävlar Armand Duplantis i den nya stortävlingen Ultimate Championship. Klockan 20:08 ska han hoppa. Dagny och Helny är det som har namnsdag. Stort grattis!

0: Snygg den med Mando Diao. Och på söndag så är det som bekant val, 4 år sedan sist det var riksdagsval. Och för många så blir det kanske det första valet i en ny relation. Och då kan man ju plötsligt upptäcka att man tänker helt olika politiskt. Eller så har man varit ihop länge och så blir man påmind om att just det, min partner röstar ju si eller så. Men det här, det är inga problem, det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. God morgon, Per.
1: God morgon.
0: Du menar ju att det till och med kan gynna en relation att man röstar på olika partier.
1: Ja, alltså, det är ju så här, man behöver inte dela röstsedel för att man delar säng. Och mycket handlar ju om att man kan ha olika åsikter om mycket, och det är helt okej. Det ingår till och med i en relation att

0: kunna se sina föräldrar bråka. Och i de flesta fall så ingår ju det i att leva tillsammans. Barn behöver ju lära sig hur man diskuterar, hur man kompromissar. Det är liksom därför det är bra att bråka ibland. Men det viktiga är ju liksom inte bara bråken, utan det viktiga är ju hur reparerar vi efteråt? Hur kan vi så att säga komma samman eller säga förlåt? Så att det farliga för barn är ju kanske inte bara att se sina föräldrar diskutera, utan hur kan mina föräldrar bli sams igen? Eller blir det de här veckovisa tystnaderna där det, liksom det är bara en isig frost i relationen mellan? Det är ju inte så bra, men kan man bråka och sen hitta liksom vägar ur det där och säga förlåt eller försonas på något sätt, då är bråk ganska bra att barn får se att man kan få vara arg. Det känns lite grann, det kan vara lite oroligt, men det går över. Det är bara en känsla.
1: Det säger Per Höglund, psykolog vid Umeå universitet. Stort tack för att du var med.
0: Tack så mycket.

bra som när det är vinter-OS. Och planeringen är ju redan i full gång. Det krävs mycket för att arrangera ett vinter-OS. Men jag är också lite orolig, för det verkar inte ha gått så jättebra hittills med den här planeringen. Igår så meddelades det att

Burning Temptation med Jalen Ngonda i Vaken med P3 och P4. Jag ser väldigt mycket fram emot februari 2030. Alltså, ja, 3,5 år fram ungefär. Då är det ju vinter-OS i Franska Alperna. Jag längtar till det. Jag mår aldrig så

sätta det här projektet finns inte. Och det ska tydligen vara en hel del interna konflikter och sådär inom den här organisationskommittén. Och är det något man behöver för ett vinter-OS förutom snö då, så är det väl organisation. Och Edgar är heller inte den första som hoppar av. Tidigare så avgick också spelens vd Cyril Lynette och den operativa chefen Ann Murak. Så att det känns ju såklart ganska oroväckande. Vinter-OS avgörs 1-17 februari 2030. Hoppas jag i alla fall.

0: Den slutade tvärt In All of My Tomorrows med Orchid. Du hör den i Vaken med P3 och P4.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan 1 med mig, Karin Bengtsson.

0: Dance Away med Roxy Music. Med det säger jag god morgon, lämnar över till mina kollegor.
1: Jag tror att Frida Tranvik, hon säger nog tack och godnatt. Vad tror du, Knut?
2: Godnatt, tror jag också.
1: Jag tror hon säger tack och hej. Och bara...
2: I vart fall så borde hon sova nu, tycker jag. Varit uppe hela natten och vaken med dig som lyssnar.
1: Vad gör de när de har slutat jobba? Jag borde skriva till Frida någon dag och bara, vad gör du nu?
2: Tror du inte de går och lägger sig?
1: Vad ska du göra nu, Frida?
2: Ja, nu är det dags upp på mitt andra pass.
1: Ja, där är P4 Malmöhus. Vi säger god morgon, det är fredag. Fredag före valet, hörni. Smäller på söndag, Hanna Palm. Har du med det här, Claes Westinger på trafikredaktionen, Knut Bonde också med. Vad ska vi prata om idag då?
2: Nej, men det händer ju något nytt varje dag. Exempelvis då en älg blev påkörd i Höjdmillans Krona här igår kväll. Ändå speciellt med en älg här i Skåne. Men andra nyheter finns i appen Sveriges Radio.
1: Ja, det finns de minsann. Vi ska väl ta och lämna över till Ekot här nu. Sofia Weston har vi med oss klockan.

0: Ebelstig talar spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord. Men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera. Men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
1: Alltså den Fagersta-utredningen, det är en annan åklagare som hanterar den förundersökningen. Det är, så vitt jag känner till, en väldigt stor förundersökning med väldigt mycket digitala spår. Och det här är någonting som polisen tar på väldigt stort allvar och utreder.
2: Det sa åklagaren Adolf Moberg Olesiewicz, reporter Andreas Eriksson, Ekot och Claes Petersson, P4. Igår kväll möttes partiledarna 3 dagar före valet för en debatt i TV4. Det blev hård replikväxling när statsministern, moderaten Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
3: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
4: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
5: Även Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson la sig i den diskussionen.
6: Varför är du så sur hela tiden? Jag förstår inte detta. Alltså, reallönerna ökar, matpriserna går ner, tillväxten tilltar, arbetslösheten är på väg neråt. Och du bara fortsätter att vara sur.
4: Vet du varför jag är så här sur? Det är när jag träffar ungdomar som får börja sitt vuxna liv i arbetslöshet.
5: Även det dåliga PISA-resultatet för svenska elever debatterades. Vi hör från Tidösidan liberalen Simona Moamsson och kristdemokraten Eva Busch.
7: De sitter med skärmarna i skolan och de sitter nästan 7 timmar efter skoltid och scrollar.
8: Men jag tror också att det handlar om vårt föräldraansvar.
5: På den andra sidan, centerledaren Elisabeth Tand Ringqvist, Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Miljöpartiets Amanda Lind.
9: Vi behöver behöriga lärare, vi behöver mindre klasser, vi behöver fokus på svenska.
10: Det måste finnas pengar så att de elever som inte klarade får extra stöd och hjälp.
11: Mer resurser, mindre klasser, att vi stoppar vinstuttaget ur svensk skola.
2: Reporter Ivan Garcia. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrordåden mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas idag med ceremonier bland annat vid Ground Zero i New York. Och många amerikaner beskriver dåden som något som präglat deras liv.
12: That morning I was actually going to class. I was in the Air Force. So I heard a plane had hit the World Trade Center.
13: Brad från Florida minns tisdag morgonen för 25 år sedan i detalj. Han hade nyss börjat i flygvapnet. Han skulle bli pilot och satt i klassrummet på militärbasen när nyheten kom om ett flygplan som kraschat rakt in i World Trade Center.
12: I think we knew pretty quickly that it was not an accident.
13: Vi förstod att det inte var någon olycka och jag insåg i samma stund att mitt liv skulle förändras, säger Brad.
12: That was awful, to be honest. Knowing that because of that I would be called into action and I was.
13: Efter terrordåden mot USA tillbringade Brad 6 år i strid i Afghanistan i det som kom att bli USA.

0: Idag på 25-årsdagen hålls minnesceremonier för offren i New York. Fyra tidigare presidenter är på plats, Bill Clinton, George Bush, Barack Obama och Joe Biden. President Donald Trump deltar samtidigt i en minnesstund på Pentagon. Gina Lindberg, New York.
1: Och det avslutar Ekot klockan 6 i Ekostudion Sofia Weston.
2: Det är fredag idag den 11 september. Klockan är 6:05. Jag hoppas att du känner att du har en bra natt i ryggen. Om inte, det kommer nya nätter. Och nya morgnar, en

0: Vägarna, och är det så du ska ut och köra just i detta nu, så ska det inte finnas några hinder ute på de skånska vägarna, utan det rullar på väldigt väl. Är du ute och kör, ser någonting som inte står rätt till, så ring gärna. Och är det så att du vill ha större trafiknyheter i din telefon, så tar du in appen Sveriges Radio.
1: Jag tycker om att vi drar igång fredag med lite Sister Sledge då, We Are Family.
0: Kallas fredagsdisco det?
1: Ja, riktigt fredagsdisco, ja. Ja, underbart.

0: Sister Sledge och We Are Family i P4 Malmöhus. Nu har svensken tagit på sig spenderarbyxan, kan man säga. Det är så att köpkraften hos svenska hushåll är stark, och det här får konsumtionen då i detta land att ta fart. Där rapporterar TT om. Lyft märks inte minst i detaljhandeln, visar en ny rapport från HUI. Att hushållen då har, man har släppt lite grann på bromsen, va? Och det märks både i dagligvaruhandeln, också inom sällanköpshandeln. Tycker du att du shoppar? Handlar du mera nu?
1: Jag skulle inte säga att jag handlar mer nu, nej.
0: Nej, det tycker jag faktiskt inte jag heller. Så jag kan inte sälja
1: mig. Men vem
0: mig.
1: Är jag?
0: Vem är jag? Kanske inte en del av detta då. Efter flera av uppskjutna inköp så vågar hushållen återköpa möbler, vitvaror och heminredning. Mm. Och den här uppgången, den är bredare och starkare än väntat, säger då, eller skriver de i Handelsutredningsinstitutet HUI. Skriver det i sin rapport. Inga vitvaror har jag handlat på sistone.
1: Nej, en vitvara, nej.
0: Nej, ingen vitvara.
1: Jag har inte köpt en spis.
0: Inte en spis och inte en frys.
1: Nej. De är där de är.
0: Det är dumt när man hyr lägenhet.
1: Jag tror inte det är så populärt.
0: Man lägger in en sån extra stor frys. Så som man, locket är, som man öppnar.
1: Som man lyfter
0: liggande.
1: Uppåt, ja. Ja. Som folk har i garage.
0: Ja, det ska jag köpa till lägen. Fylla.
1: Och ha sitt vilt.
0: Fylla med älgkött kanske.
1: Ja, precis.
0: Ja, det hör ju bland annat om en olycka involverande en älg.
1: Ja, precis. En älg som blev påkörd eller som krockade med en bil utanför Landskrona här i går kväll. Det hör ju inte till vanligheterna kanske.
0: Nej, otäckta där. Ett djur man verkligen inte vill krocka med. Mm. Men vi pratar om andra saker också i nyheterna.
1: Det gör vi då. Malmö stads valkansli har polisanmält det lokala partiet Malmölistan här i Malmö. Malmölistan som gått in och filmat i röstningslokaler och anklagat röstmottagare för valfusk. Och det här handlar då om filmer som publiceras på sociala medier som visar hur Malmölistans partiordförande Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det var valfusk när partiets valsedlar inte var utlagda. Nils Littorin säger här själv till oss att han inte tycker att de har gjort något fel och att man har rätt att filma i röstningslokaler. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström, saltvatten. Vi är inne i debatternas tid, eller vad ska man säga? Det blir liksom slutdebatter, kanske man kan kalla det. Sista debatterna inför valet.
1: Ja, precis. Det drar ihop sig, som man kan säga.
0: Det kan man verkligen säga.
1: Valet är ju pågående. Du kan ju gå och rösta nu, och fler än någonsin i Sverige har ju faktiskt förtidsröstat det här valet. Men det ska ju komma till ett resultat också då, söndag natten mot måndag här förhoppningsvis. TV4 hade sin stora debatt igår, blev ju hetst tonläge ibland, ja, får man ändå säga, men det blir ju lite den liksom politiska retorik vi är inne i nu, den eran. Också klart att de vill ju alla partierna vill ju ha din röst, så de måste utmärka sig på sitt sätt. Ja. Men det är också en slutdebatt då i SVT ikväll, som kommer vara i Gävle.
0: Jaha.
1: Hade man bestämt. Vilket jag tycker är lite kul, att allt behöver faktiskt inte vara i Stockholm hela tiden.
0: Jag har varit i Gävle. Har du varit i Gävle?
1: Jag har inte varit
0: trevlig i Gävle. Trevlig liten stad, får man ändå säga. Kul att de, det är någon, precis, inte någon av de här storstäderna.
1: Nej, men det är lite pikt.
0: Ja, liksom. Jag tycker det. Jag undrar hur de laddar upp inför de här debatterna. För att jag kan bli, jag tänker, det är ju inte en debatt, det är ju många.
1: Och så är
0: det
1: SVT. Alltså, det är liksom, tänk också hur de har rest land och rike runt nu, alla partiledarna och andra liksom, representanter, hela vägen upp och ner och dit och tider och intervjuer såklart. Nej, det måste vara. Och sen så är det inte som att det är slut efter söndag heller. För
0: nej.
1: Då är det ju dags att börja jobba.
0: Då är det dags att börja jobba. Ja. Nu har de legat på latsidan.
1: Nej, de måste ju vara rätt, måste ju ha lite stamina.
0: Ja, vi fokuserar mycket på det lokala. Vi får inte glömma bort det kommunala valet och regionvalet.
1: Det är
0: jättemycket som bestäms på de nivåerna också.
1: Ja, och vi kommer ju jobba här på P4 Malmöhus länge på söndag och ha våra egna, för att vi har ju en valsändning i Sveriges Radio där vi kommer göra våra inspel från våra lokala valvakor, där vi då främst fokuserar på de kommunala och regionvalet såklart, de kommunala valen som är inom vår så att säga bevakningsområde, och det kommer även följas upp måndag till,
0: för
1: att
0: allt,
1: när folk går och lägger sig på söndag så kanske inte allt liksom, vi har inte alla röster inne än, utan då kan du lyssna på morgonen sen på måndag, höra hur det har gått.
0: Ja, du bara låt radion stå på, låt appen stå på i live-läge. Det är min rekommendation. Jag har också en rekommendation. Jag, för våra trogna lyssnare, så vet ni ju att Ture är en naturlig del, en natur.
1: Taxen Ture.
0: En naturlig del av den här morgonen. Taxen som

0: i vardagen. Ska vi kika in Ture i SVTs debatt ikväll när det blir lite för dålig stämning? Så att han liksom...
1: Kommer en taxi in där?
0: Ja, en liten en tultande taxvalp.
1: Det var, om det vore som ett moment liksom. Okej, okay, nu förstår vi att nu har det blivit lite så. Okej, okay, då tar vi in Ture och så alla bara applåderar.
0: Ja, och så liksom en isbrytare där. Jag tror på det här.
1: Alla får klappa lite. Sen tillbaka till debatten.
0: Vi kikar Ture, racka spåret till igen.

0: Ophelia. Dags för nyheter från Ekot.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
2: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
1: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot Kiev. Det rapporterar Kiev Independent. Utrikesfödda är underrepresenterade bland riksdagsledamöterna. Andelen 8% har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Om 4 minuter blir det lokala nyheter.

0: Det där, oj, ursäkta mig, får jag halkla ur mig här. Det var Sophie Ellis Bextor och Murder on the Dance Floor som du hör i P4 Malmöhus. Tjolla hopp och tjolla hej, idag är det fredag. Vi har ju nått fram till helgen. Det blir en spännande helg, hörre ni, ni. I alla fall om man följer det svenska valet, eller valen kanske vi får säga, det är flera stycken. Oavsett vad du följer eller inte följer så ska du få lokala nyheter nu. Klockan är 20:30.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
1: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiers ansvar att göra.
2: Och det är därför de saknades.
1: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
4: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
1: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
5: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
1: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
5: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
1: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
6: En medarbetare på ett boende i Kristianstad ska ha gjort kränkande kommentarer om brukares kroppar och även rört en person på ett sätt som upplevdes obehagligt, framgår av en Lex Sarah-rapport från Kristianstad kommun till Inspektionen för vård och omsorg. Enligt anmälan ska det handlat om gränsöverskridande bemötande vid personlig omvårdnad om ett samtal där flera i personalen uttryckte sig nedvärderande inför andra brukare. Kommunen uppger att chef och HR haft samtal med personalen och att arbetsrättsliga åtgärder pågår.
0: Då ska vi ta vädret här. Alltså Kjell Lund på SMHI, han är sparsam på orden. Han bjuder på två korta meningar. Håll i er nu, nu kommer en väderleksrapport som heter Duga. Skruva upp koncentrationen. Molnigt väder med perioder av sol. Temperatur 15.

0: Jonas Born, one of us. Knut Bonde sitter här och påstår att detta är en riktig så här musiklektionslåt.
1: Mm. Mm. Den här sjöng och spelade vi mycket musiklektion i grundskolan, ja, av någon anledning. Den och Knockin' on Heaven's Door.
0: Ja, den hade vi i Finland också.
1: Det är en mycket bra ackordlektion låt.
0: Vad spelar du då?
1: Gitarr spelar man. Det fanns inga andra.
0: Det fanns en blockflöjt?
1: Nej.
0: Va? Det spelar vi.
1: Va?
0: Jo, det är standard i Finland.
1: I grundskolan?
0: Ja, ja, ja. Okay. Köp varmkorv.
1: Oj, vad ni varmkorv. Kan.
0: Vi kan så mycket där i Finland. Nu ska vi prata om sport. Det är finalklart i Grand Slam-tennisen. Här har du William Valdetoft.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och världsettan inför årets turnering möter Elina Rybakina som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiska kan bli för stark och vände. Finalen spelas sent imorgon kväll.

0: Vi har ju spelat med varandra jättemånga gånger. Vi liksom skämtar ju hela vägen. Vi tar inte så himla seriöst.
1: Och så Lindgrant då, Maja.
2: Jag vet vad hon förväntar sig mig och vice versa. Och jag vet vad hon inte vill höra eller vill höra och sådär.
1: Lindgrant och Maja Stark som ställs mot Rose Chang och Jennifer Kupcho i den fjärde parmatchen med start 7:15.
3: Följ det tillsammans med oss i appen Sveriges Radio tillsammans med Martin Hellberg.
4: Nu är det som att en högre makt har hört min bön för att, alltså Knut, jag vet inte, det är hundens vecka.
5: Det är hundens vecka, Eva.
4: Och jag har hoppats och önskat och så här, nu att Bature, kan han komma förbi här lägligt nog så att jag kan springa ut? Och han är ju här nu.
5: Jajamän.
4: Han är ju här nu. Och Okej. Tack sen Ture.
5: Okej, Hanna går nu.
4: Ja, nu kommer jag gå. Jag kommer behöva ditt passerkort. Bra, det okay. Lånar jag. Så du kan du ta över här?
5: Men för
4: jag
5: måste, du bara gå
4: ja, men jag ska gå nu för jag måste skynda mig innan de går förbi för att de vinkar där. Tack sen Ture, vi ska ha vårt första möte. Okej, nu tar jag. Så nu får du ta, jag vet. Jag drar på en låt. Sven Ingvars.

0: Nu har du kommit i kontakt med Ture här, va?
1: Jag är här med Ture. Hej Ture. Oj, alltså han nu, alltså ni, oj, jag får lite godis. Får jag lite godis till dig då? Och alltså, jag är så inne i min egen värld nu. Jag har så svårt då. Måste jag berätta vad jag håller på med eller?
0: Ja, du ger mat till, eller du ger lite godis till Ture.
1: Godis. Det är taxen Ture. För nya lyssnare på P4 Malmöhus så kan jag berätta att jag blev helt handfådd här. Det har ju varit en följetong nu de senaste månaderna. Lilla taxen Ture som brukar gå ut och gå här. Han går ju inte själv. Han har ju med sig Husse eller Matte, Elinor och Nils. Och han har blivit liksom... varsågod. Och nu har jag gett alla godisar. Han har blivit liksom... vad ska man säga? Min lycka på morgonen när han hoppar förbi. Och det är så roligt. För jag sa här precis, han har ju skällt så mycket. Och jag sa, när vi går ut i sändning, då kommer han sluta. För djur känner av sånt här. Nu ska vi se. Vi ska se. Elinor, god morgon.
2: God morgon.
1: Ja, och så vi säger god morgon till Nils också.
3: God morgon, god morgon.
1: Det är Husse och Matte. Och han är på hugget. Jag har ju aldrig hört honom, för jag sitter ju inne i studion. Men han är en pratsam liten herre.
2: Ja, men det är han. Speciellt på morgnarna när gatorna annars är tumma och det kommer få. Då är han alltid... på alerten så att säga. Men annars är han ju väldigt stadshund så att säga. Så det kvittar hur mycket folk som finns. För då går han runt och hälsar på alla glatt.
1: Ja.
2: Morgontrött.
1: Hur känns det då att Ture har ju blivit... Ja, nu kommer det en hund här också. Oj, oj, oj. Nu blir det hundmöte. Hur känns det Nils att alltså, Ture har blivit lite radiokändis här? Vi har liksom pratat om honom nästan varje morgon känns det som. Hur känns det?
3: Nej, men det är ju lite gulligt. Det tycker vi. Och det är som vi sa tidigare, det är ju, när vi kommer ut här på morgonen och ni glatt vinkar så är det ju, det är där kul.
2: Det är mysigt. Ja. Man vaknar upp.
1: Ja, och det är ju hundens vecka faktiskt den här veckan. Mm. Så det känns som att det var menat att jag skulle få träffa lilla Ture. Nu klappar jag på honom och han slickar på. Hej Ture. Och han slickar lite på mikrofonen också. Just ja, var jag någonstans? Just ja, det var hundens vecka. Så det känns som att det var menat att vi skulle få träffas. Idag. Hur känns det då? För han är ju bara... Hur gammal är några månader?
2: Nu är jag 6 månader. Så tiden går fort när man har roligt. Men han är fortfarande valp, absolut.
1: Ja, och det märks. Jag råkar veta att ni har en katt.

Du lyssnar på P4 Malmöhus. Klockan är nästan 7:15 och jag, Hanna Palm, vår programledare, lämnade studion i all hast. Hanna, vart du, nu ser jag dig utanför fönstret här ute på Balsamsgatan i Malmö. Vad är det du sitter?

0: Hon är ju 11 år gammal och tempot på henne kanske är lite annorlunda. Så att det är lilla katten My som lever ett hårt liv stundvis när Ture sätter upp farten.
1: Hej!
2: Ja.
1: Och nu slickar mig i ansiktet. Hej! Hej. Oh, jag måste säga att det här var precis, det var så starkt som jag hade kunnat tänka mig. Och jag är lite hunddregel i ansiktet och jag är så glad. Är det någons hundregel jag vill ha i ansiktet, då är det Tures. Jag kommer ha så svårt att släppa ännu, men alltså Knut, ja, vi har stått här länge, nu känns det som jag hade kunnat menar du att jag behöver komma in igen?
3: Jag tror att du måste komma tillbaka.
1: Du tycker nej, men, det?
3: Eller så kan, okay. du, eller så kan jag, nej,
1: du kan,
3: stanna
1: du
3: där
1: kan ta
3: ute,
1: över här.
3: Jag tar över.
1: Alltså hörni, vi kommer ju fortsätta hälsa på varandra.
2: Ja, vi hälsar gärna på fler gånger. Det är bara att säga till. Ja.
1: Ni kommer inte börja undvika den här rutten nu för att jag är så obehagligt
0: intresserad av Ture. Det är svårt, vi bor i dörren bredvid.
1: Oj, Jesper, Ture, tack så mycket för att jag fick träffa dig. Tack Elinor och Nils också, jag får väl ta en bild på dig. Ja. Hörni, tack så mycket. Jag tänkte säga att jag älskar er. Jag älskar Ture.
4: Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Agnes och fingers crossed. Alltså tänk att jag under hundens vecka, vilket det är nu, äntligen fick träffa taxen Ture.
1: Välkommen tillbaka.
0: Alltså jag är helt utpumpad.
1: Förstår det.
0: Nu har vi 3 timmar morgonradio till. Men det var ett så starkt möte. Och han var så mjuk. Han var det mjukaste jag någonsin har rört. Och sen så, att han först var lite skeptisk.

0: till 10 minuter sen när jag fick träffa Ture, när jag hör Foreigners I wanna know what love is. Jag vet vad det är att få pussar från en taxvalp. Det är det som är kärlek. Åh, gott folk, det här är P4 Malmöhus. Det är världens bästa fredag, i alla fall för mig just nu, känns det som. Claes Westinger, ja. Vi har ju en del strul i trafiken dock.
1: Vi har en punktering och det är påverkar det som kommer söderifrån från Vällinge och förlåt från Skanderfalsterbehållet och ut på E6:an där står en bil med punktering på bron.
0: Hanna Littner också med ute i Malmö. Vi tar lite valtemp. Hör du Knut Bonde, vi ska ju också prata nyheter.
2: Det ska vi. Socialdemokraterna i Region Skåne har en lång löfteslista här inför det senaste. 1000 fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Något som styret kallar för ett oseriöst löfte.
0: Strax Ekot, eller ja, nu är det dags för Ekot med Sofia Weston. Först om politisk representation.
3: Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
4: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
5: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagen

0: Tagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, det uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Tillväxten i bemanningsbranschen tar fart enligt en ny rapport från branschorganisationen Kompetensföretagen. Fler personer hyrs ut framförallt till industrin, säger Per-Ivar Christiansen, vd för Adecco Sverige, som är ett av de större bemanningsföretagen.
1: Det jag ser det är att under våren här nu och genom sommaren och tidlig höst så är bemanningsbranschen en viktig rekryteringsväg för svensk industri rätt och slett. Vi ser en tydlig återhämtning, särskilt på västkusten.
2: En sammanställning av bemanningsföretagens andra kvartal visar på en omsättning på över 8 miljarder kronor, en tillväxt med drygt 7% jämfört med samma period förra året. Det är personaluthyrning som står för det mesta, särskilt till lager och till industrin. Industribemanningen har ökat med över 20% i 3 kvartal i rad, med stor efterfrågan i Västra Götaland, i Småland och längs Norrlandskusten, enligt Kompetensföretagen. Adeccos chef Per-Ivar Christiansen säger att de gör det möjligt för företagen att snabbt få in kompetens nu när produktionen ökar.
1: Vår bild nu är att företagen verkligen växlar upp produktion. Men samtidigt så verkar man fortsatt i en osäker omvärld och många vill behålla flexibiliteten när de stärker sina organisationer.
0: Reporter Anders Hjelmin. I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten. Ukrainas flygvapen uppger att minst 66 ryska drönare skickats mot huvudstaden, rapporterar Kiev Independent. I Ryssland har i princip all opposition stoppats inför parlamentsvalet om en vecka. Regimkritiker och krigsmotståndare planerar nu att visa sin protest genom att gå till vallokalen exakt samtidigt, klockan 12 på dagen. Exilpolitiken Maxim Reznik ligger bakom idén.
3: Föreställ dig att alla som är emot kriget går och röstar 12.00 lokaltid och att långa köer bildas vid vallokalerna runt om i landet. Blir det så kan vi komma och vakna upp i ett annat land, för då har hela världen fått se att det inte råder någon rysk enighet kring Putins krig, säger Maxim Reznik. För det, menar han, är vad Vladimir Putin vill med det här valet, att skapa en bild av en total uppslutning bakom kriget. I augusti stoppades det liberala partiet Jabloka från att ställa upp i valet. Senaste gången partiet kom in i duman var 1999. Att de plötsligt ses som ett hot nu beror enligt Maxim Reznik på att Jabloka i dagens Ryssland är det enda tillåtna parti som vill se ett slut på kriget. Nu finns inget parti att rösta på för den som vill ha fred. Att öppet demonstrera är förknippat med stora risker, men att gå till vallokalen vid en viss tid, det är inte förbjudet, säger Maxim Reznik.
0: Reporter Johanna Melén. Japan ifrågasätter den nya världskarta som FN antog förra veckan. På kartan framstår den omstridda ögruppen Kurilerna nordost om Japan som rysk. Japan kräver nu att den nya kartan ska korrigeras. Det var Ekots nyheter, i studion Sofia Weston.
4: Jag tänker det, att världskartorna kan behöva ritas om. Jag vet inte om man har för hög tilltro på dagens människa. Har vi inte kommit längre än att vi redan har koll på kartorna? Ja. Spännande. Det finns alltid förbättringspotential här i livet. Sen behöver inte alla hålla med om exakt hur kartorna ska se ut, men det är ju en annan sak. Claes Westinger, vi tar oss ut i trafiken.
5: Jag skulle säga jorden rund, det är det som är problemet.
4: Ja, det är det som är problemet, ja, det är svårt.
5: Länsväg 100, jag vill återigen påminna om bilen med punktering. Den står alltså på bron över E6:an i riktning mot Malmö. När det kommer från Höllviken, från Vällingehållet, från Höllviken och Skanör-Falsterbehållet, så träffar du på den här bilen. Förmodligen och förhoppningsvis snart borta ifrån platsen. Riksväg 9 mellan Ystad och Simrishamn, mellan Sandskogen och Simrishamn. Här är det klippning av gräs längs vägkanten i båda riktningarna under dagen idag. Och är det så att du känner för att lämna blod så finns det möjlighet att göra detta i Lund. Blodbussen står idag och fredag på entrévägen nummer 7. Man slår upp portarna klockan 9 och har öppet fram till klockan 2.

0: han ju siktet inställt på. Det som jag tycker är lite speciellt nu är att de yngre generationerna, de läser ju om det här i historieböckerna. De levde ju inte när det här hände. Jag var 11 år och minns det som, kanske inte riktigt som igår, men jag minns hur det var, man kom hem från skolan och satte sig framför tvn och skulle kolla på Sunset Beach som gick på TV4 just den tiden, och så bara det nyheter och man bara, vad är det här? Var det mitt Sunset Beach? En såpopera som hette Duga. Sen förstår man ju att det här, nu händer det grejer. Och för att det här uppmärksammas ju på flera olika sätt. Det har ju gått 25 år nu sedan den här terrorattacken. Bland annat så uppmärksammas det av president George W. Bush. Vi minns väl alla klippen från när han var och hälsade på en skola. Och
1: satt visst, han hade läsning för barn.
0: Och så kommer någon och viskar i hans öra vad det är som har hänt.
1: Och man ser blicken i hans ögon.
0: Vad ska jag göra nu? Han visste nog inte riktigt vad han skulle göra. Nu har han i alla fall målat 16 tavlor med motiv kopplade till dåden. Det här har då blivit en utställning som går under namnet Remembering 9/11, och bland verken så finns bland annat en målning som gestaltar en brandmannahjälm och blommor vid en brandstation i centrala New York. Och de här tavlorna ställs ut under september månad ut på George W. Bush Presidential Center. Och det var ju nästan 3000 personer som dödades i de här attackerna 11 september 2001. Vi tar oss till Skåne. Idag. Vad pratar vi om?
1: Vi pratar om att Malmö stads valkansli har polisanmält det lokala partiet Malmölistan efter att de gått in och filmat i röstningslokaler och anklagat röstmottagare för valfusk. Och det här är filmer som publiceras på sociala medier. Det är Malmölistans ordförande Nils Littorin som då gått in i röstningslokaler och påstått att det skett valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Han själv, Nils Littorin, alltså säger till oss på P4 Malmöhus att han inte tycker att man har gjort något fel och att det är en rättighet att filma i röstningslokaler.

0: fattar det där. Du skrev det och jag bara, oj vad bra att du hittar någonting på listan. Och sen bara, ah, ja, jag förstår. Ja, då hängde jag med. Det var bra, då kruxar vi av den. Det var bra.
1: Ja, men jag är också liksom på jakt efter en förstagångsväljare. Någon som ska rösta på valdagen. Och en förtidsröstare. Och en sån har jag faktiskt hittat här på Malmö Central. God morgon, Johan Ahlgren.
2: God morgon, god morgon.
1: Jag fastnade för dig för att du satt här med en sån otroligt fin väska. Den är typ en meter hög, vit med rosa och röda rosor är det va? Vad är det? Och i den finns anledningen till att du har förtidsröstat. Vad är det i den här stora väskan?
2: Ja, jag har gömt en cykel i ett gammalt plåtslakan. För jag ska åka tåg.
1: För du är på väg på cykelsemester?
2: Jajamän, jag ska till Montpellier nu i Frankrike och äta baguette.
1: Tycker jag låter helt underbart, också väldigt gott.
2: Ja, det kommer bli fint.
1: Men det här har du gjort att du har förtidsröstat. Hur länge sedan var det?
2: Ja, men det var i början på veckan.
1: Mm. Brukar du förtidsrösta i val eller var det här en första gången upplevelse?
2: Ja, men det brukar jag göra. Så liksom är söndagen fri. Tycker det är rätt skönt. Men nu hade jag inget val då, eftersom jag ska sitta i Frankrike och äta baguette på valdagen.
1: Men hade samtidigt ett val att göra?
2: Jag hade ett val att göra, absolut.
1: Mm. Hur upplevde du att förtidsrösta?
2: Det gick väldigt bra. Supertrevlig personal, lite folk. Smidigt.
1: Tycker du man tappar

0: Barbados. Så heter låten. Nu blir det nyheter.
1: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Igår kväll möttes partiledarna i en debatt i TV4.

0: Det blev hård replikväxling när statsministern, moderatorn Ulf Kristersson, anklagade oppositionsledaren Magdalena Andersson för att ljuga om den svenska ekonomin.
1: Det var ni som hade 10% inflation. Vi har 2. Och under vår tid så blomstrar de svenska företagen internationellt.
2: Ulf Kristersson är alltså nöjd. Men att nästan 100 000 fler personer har blivit arbetslösa med hans politik.
0: I den ukrainska huvudstaden Kiev har minst 8 personer skadats i ryska drönarattacker under natten, uppger Ukrainas flygvapen. Det rapporterar Kiev Independent. Det var Ekot på en minut.

0: Robin och Hang With Me. Det är inte bara slutspurten inför valet, det är faktiskt hundens vecka också. Och vi kan väl försöka få, ja men hylla hunden va? Det kan man behöva göra, en liten palate cleanser som man säger på engelska i dessa politiktider. Jag har lagt ut en bild på Facebook där jag och taxen Ture äntligen fick träffas. Taxvalpen som brukar gå på promenad här utanför studiefönstret. Jag vill att du ska berätta om din favorithund. Du kan göra det på sociala medier eller mail eller ja, bara hör av dig.
1: Malmö stads valkansli har polisanmält att det lokala partiet Malmölistan har gått in och filmat i röstningslokaler och där anklagat röstmottagare för valfusk.
2: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
1: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
2: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
3: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
1: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
2: Det ena fallet

0: Johansson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiets ansvar att göra.
1: Och det därför de saknades.
0: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
2: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
0: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
3: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört, eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta, men man måste få lov att dokumentera valfusk.
0: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
3: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
4: Du hittar flera nyheter var då? Jo, men såklart i appen Sveriges Radio. Han är den och lyssna live så missar du ingenting. Sen kan du gå tillbaka och lyssna på kanske till exempel första timmen om du går upp lite senare där vid 20-snåret. För vi sätter igång sändningarna 1:06 varje vardag. Om en liten stund så blir det snack med SMHI. Vad har vi för väder att vänta i helgen? Tidigare fick jag höra att det kanske kan vara bra att ha någonting vattentätt på sig när man ska gå och rösta på söndag, beroende på vilken tid man ska göra det. Kan bli blött, men vi får se.

0: sagt som mest.
1: Det låter ju lovande, men sen, det låter ju som att sen kan det hända något, eller?
0: Ja, det mulnar på och det är mycket moln som ligger över Danmark. Det är ett lågtryck långt borta som för med sig moln och regn. Men för Skånes del tror jag inte på regn idag, utan det blir bara lite moln och... ja, lite molnigare under eftermiddagen kan man väl säga.
1: Mm, jag tänkte säga, tror gör man i kyrkan, men vet du vad, Kjell, jag tror på dig när du
0: ja,
1: säger
0: men det. Ja,
1: du, om vi kikar lite framåt, och vi har ju en mycket spännande helg framför oss. Alltså, vi har ju till slut ett val på söndag. Vad kan vi säga om den här septemberhelgen överlag vädermässigt?
0: Ja, det här ganska molniga vädret fortsätter väl under kvällen och natten till imorgon. Ja, jag skulle nog tänka mig att det kan bli en del sol imorgon lördag och ungefär samma temperaturer som idag. Sen kommer nästa regnväder som drar in under med mycket moln under lördag eftermiddag och ett regn som passerar troligtvis under natten till söndag. Men det kan nog hänga kvar lite regnstänk under morgontimmarna och förmiddagen. Men framåt söndag eftermiddag ändå så har vi regnet borta och då blir det några grader kyligare. Kanske ner mot en 16-17 istället.
1: Okej, men det låter inte som att man behöver ha någon paraply med sig eventuellt om man ska rösta på eftermiddagskvisten.
0: Nej, är man tidigt ute, paraply. Eftermiddag, inget paraply. Och man behöver inte hålla i den fina valhatten man har tagit på sig heller, för det kommer inte att blåsa speciellt mycket.
1: Underbart att höra. Ja, vi behöver inte hålla i valhatten, alltså. Fint så. Med det så går vi över till Radiosporten.
2: Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Aryna Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom världsetta inför årets turnering möter Elena Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots två spelare i semi. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som världsettan nu kommer göra upp med världstvåan om Grand Slam-titeln. Finalen spelas imorgon kväll.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år,

0: människor. Det har ju konstaterats att förtidsröstningen verkar slå alla rekord. Och vi måste ju ändå säga att vi var ju bland de första här nere i Skåne, Malmö och Helsingborg tillsammans med Göteborg var ju de som först av alla öppnade vallokalerna här nu. Det börjar bli ett tag sen och oj, oj, oj vad det förtidsröstas.
1: Vi pratade ju också med en av de som röstade först i hela Sverige.
0: Ja, just det. Det gjorde vi ja.
1: Eller Moa Lundgren.
0: Ja, just det. Du, Hanna, och du märker ju av det här på stan. Förtidsrösterna, de finns.
2: Ja, verkligen. För en sak som jag har fått med mig att försöka hitta den här morgonen, det är någon som ska rösta på valdagen. Och det har visat sig vara hur svårt som helst. Jag tror jag har pratat med 8 personer den senaste kvarten och alla har förtidsröstat.
0: Ja, det säger
1: det
0: ju någonting.
1: Det är fascinerande.
0: Verkligen. Och jag har ju suttit och funderat på, alltså det finns ju säkert jättetydliga svar på det här, men jag undrar vad det här kan bero på. Jag själv tycker att det verkar vara så lätt tillgängligt nu i år. Mm. Så här, man går förbi något så här köpcentrum mitt i centrala Malmö och man bara, men gud, här kan man ju pipa in och bara få det här gjort. Och det kanske är något nytt för i år, eller så har man glömt hur det var för 4 år sedan. Men det känns som att det finns så många platser nu där man bara kan dyka in, där man ändå lever sitt vanliga dagliga liv. Vad säger de som du pratar med då, Hanna? Så, vad ger de för orsak till att de har förtidsröstat? Eller får du någon känsla för det?
2: Ja, men det finns ju över Malmö central. Jag pratade med Johan innan som hade förtidsröstat för att han skulle resa iväg. Så är det ju för en del jag har träffat. Men många säger också att det är smidigt. Det är skönt att ha det avklarat. Och vi har ju pratat mycket om det här de senaste veckorna. Och då blev jag intresserad av hur det kommer sig att vi har förtidsröstning i Sverige och liksom hur det här har utvecklats över tid. Är det så att vi är på väg mot nya rekordnivåer? Ja, kanske.
0: Och kan du ta med oss på en resa nu? För jag vet mycket lite om förtidsröstningens historia. Nu lutar jag mig tillbaka. Berätta, Hanna, vad har du tagit reda på?
2: Jo, med hjälp av SCB, alltså Statistiska centralbyrån, så har jag fått lära mig att året var 1942.
0: Oj!
2: 1942. Det var andra världskriget. Hundratusentals svenska män var inkallade för att vakta Sveriges gränser. Och det började dra ihop sig till kommunalval. Man insåg att alla de här soldaterna skulle inte hinna hem och rösta i tid till valet. Och då så såg man till att man tillsammans med postkontoren helt enkelt såg till att de här kunde rösta innan valdagen då på postkontor. 2 år senare, 1944, då var det riksdagsval och då använde man samma system. Ungefär 2% av alla som röstade hade då poströstat. Och det var den här poströstningen ganska länge. Det var rätt begränsat vilka som fick poströsta. Framförallt kanske det rörde sig om folk som då hade jättesvårt att ta sig till vallokalen av olika anledningar. För att man låg på sjukhus. Eller då vaktade gränsen till exempel.
0: Ja, så kriget, det var det som startade hela det här.
2: Ja, från början. Men sen då så utvecklades det ju till exempel då till att omfatta folk som kanske så bodde på äldreboende, fanns på sjukhus och så vidare. Men det fortsatte liksom fortfarande ganska lågt deltagande under liksom 60-70-talet. Och det fortsatte så. Under 90-talet, men det ökade liksom hela vägen fram till 90-talet när det plötsligt minskade lite. Det gjorde också valdeltagandet generellt. Mm. 2006 sen, ja, men då gick liksom ansvaret för att organisera allt det här över från posten till kommunerna. Det var också då man började kalla det för förtidsröstning istället för poströstning. Och det har fått ny fart sedan dess. Det har jag ju märkt under morgonen, det har man märkt de senaste veckorna. I valet 2022, och då var det rekordmånga som förtidsröstade.

0: och Get In Girl i P4 Malmöhus. God morgon, Hanna Palm här, hejsan i studion. Claes Westinger svarar när du ringer in till trafikredaktionen på 020 999 444. Hanna Littner ute med livet som insats, låter det som, kan man säga.
1: Ja, men nästan. För utanför centralen så började en robotdammsugare modell större liksom jaga mig medan jag stod och pratade. Läste på en liten namnlapp på den att den kallar sig för Bruce Spring Clean. Och när jag råkade gå framför den, ja, då bad den mig vänligt men bestämt att flytta på mig.
0: Oj, usch. Nu är det robotarna som tar över här. Hörrni, får ta det jäkligt försiktigt där ute. Hörru du, Knutbonde, vad får vi höra om i våra nyheter då?
2: Ja, men bland annat en man i 20-årsåldern som åkte elspark här igår kväll. Polisen signalerade att han skulle stoppa. Då börjar han springa iväg och misstänks nu för narkotikabrott.
0: Ekot med Sofia Weston nu med den senaste opinionsundersökningen inför valet klockan 8.
3: Gapet mellan blocken minskar i en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
4: Ja, Tidöpartierna får tillsammans 47,6% och de rödgröna 50,8. Det är en skillnad på 3,2 procentenheter och det innebär att det väger nu ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Det som har hänt enligt den här mätningen,

0: Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Adolf Moberg Olesjevic är åklagare.
1: Det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta, det kan jag bekräfta. Men i övrigt så kan jag inte säga liksom om de hör ihop på något sätt.
2: Det var genom att gå igenom den misstänkte mördaren Liam Nebels digitala spår som polisen fick upp ögonen för en unga flicka som nu är misstänkt för att ha haft egna mordplaner i en kommun i Sörmland. Hon omhändertogs av polis och placerades av socialtjänsten i slutet av augusti, dagarna innan hon fyllde 15 år. Brottet rubriceras som förberedelse till mord, men vad misstanken består i vill åklagaren inte kommentera, men flickan nekar till brott. Samtidigt är det fler ungdomar som haft kontakt med Liam Nebel som också misstänks för brott. I slutet av augusti omhändertogs även en 13-årig pojke i Göteborg misstänkt för grovt olaga hot. Enligt Ekot och P4s kartläggning har han också haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen i Fagersta.
0: Reporter Andreas Eriksson, Ekot, och Claes Petersson, P4. Tusentals intagna runt om i landet har röstat i valet, bland annat på Boråsanstalten där Pia Syrén är kriminalvårdsinspektör.
3: Det brukar vara ganska gott intresse för att rösta.
4: Hittills har över 4 000 av de totalt drygt 9 000 intagna i landet lagt sin röst, enligt Valmyndigheten. På Boråsanstalten har 64% av de intagna varit och röstat i den tillfälliga vallokalen.
3: Ja, det är som ett vanligt rum kan man säga, där man har ett bord med avskärmning där alla valsedlar och den här valkartongen där man stoppar i sin röstsedel och så. En och en i det rummet, sen kan de stå på led utanför. Det här är då det de får då.
4: Valprogrammen skickas till fängelserna och de intagna håller sig också uppdaterade genom radio och tv.
3: Är man aktiv i ett parti?

0: vi ska sitta inne ganska länge ska få bestämma hur samhället är på. Alltså de inte delar.
1: Någon gång kommer de ju ut till det samhället som vi bygger. Och då ska de ha möjligheten att rösta.
2: Sa Pia Syrén, kriminalvårdsinspektör på Boråsanstalten. Reporter Noam Bertling, P4 Sjuhärad. Riksdagens talman Andreas Norlén säger att partierna måste vara redo att överge sina röda linjer för att undvika en utdragen regeringsbildning efter valet. Det säger han i en intervju med TT. Norlén säger också att årets valrörelse ger honom, citat, lite vibbar av 2018, slut citat. Då tog det 134 dagar att bilda regering. Ekot, Sofia Weston.
3: Ja, det är många olika vibbar som vibrerar i luften här i dagens samhälle. Klockan är 8:05. Det här är P4 Malmöhus. In i ditt öra, fredag morgon. Gott att du är med oss. Vad får du för vibbar av trafiken då, Claes Westinger?
4: Ja du, 50 hertz skulle man kunna säga möjligtvis. Mm-hmm. Väldigt, väldigt stillsamt och lugnt och ordentligt ute på vägarna. Inga problem inrapporterade. Jag har faktiskt inte haft en enda större trafikstörning nu under morgontimmarna, så när som på en bil som hade punktering och som stod lite illa till. Men den är borta sedan länge. Riksväg 9 har jag ett arbete. Det är mellan Ystad och Simrishamn, mellan Sandskogen och Simrishamn. Här är det klippning av gräs längs vägkanten i båda riktningarna fram till klockan 6 ikväll. Och är det så att du känner för att göra en insats i blodbussen idag, så är det möjlighet att göra detta i Lund. Den där blodbussen finns idag på entrévägen och öppnar klockan 9 om en timme alltså. Och sen är det öppet fram till klockan 2 i eftermiddag. Entrévägen nummer 7 är adressen. Vill du tipsa trafikredaktionen? Ja, men slå då en signal. Vi svarar på 020 999 444.

0: Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky. Knut, nu ska jag säga, jag ska vara
1: God morgon!
0: Jag ska vara fördomsfull för att du är man.
1: Okay.
0: Men du är ju ändå en insatt kille överlag. Men om jag säger prinsessan Dianas revenge dress, hennes hämndklänning, då...
1: Sitter jag på den kända pottkanten nu?
0: Nej, det gör det absolut inte. Men alltså, jag tror att många kvinnor, speciellt som är modeintresserade, finns ju många män också, men vet ju exakt vad det här är för klänning. Det här är ju efter att hon gjorde bland sina första appearances efter att, men hela krisen med maken då, som ville skilja sig.
1: Mm.
0: Och då dyker hon upp i en svart, ganska skandalös klänning med liksom bara axlar. Det blev känd som hennes revenge
1: den,
0: dress.
1: Ja.
0: Mm, du ser, du har sett den där bilden.
1: Jag har, absolut.
0: Och den här klänningen då, den har ju blivit bland de kändaste plaggen

0: Ja, den ska ju då säljas på auktion. Den här klänningen är designad av Kristina Stambolien och bars av prinsessan Diana 1994. Och det var ju samma dag som kung Charles officiellt erkände att han hade varit otrogen. Klänningen fick då namnet, precis, The Revenge Dress.
1: Den är otrolig då.
0: Ja, ja, alltså vilket statement. Nu blir det många engelska ord här, jag ber om ursäkt.
1: We're talking though about Diana.
0: Yes,
1: so.
0: Ja, då, är det liksom, då får man ta på engelska. Nej, men alltså verkligen, då vill man ju sända ett budskap.
1: Ja.
0: Ett finger kanske. Mittenfinger, kanske.
1: Vilket behöver inte säga vilket finger.
0: Nej, det kan man tänka sig. I december så säljs klänningen på auktion av Sotheby's, och när Diana själv donerade den till välgörenhets

Sida var så ändå en man i 20-årsåldern, åkte elsparkcykel. Polisen kände någonting suspekt med detta och signalerade för den här mannen att stanna. Då beslutade sig mannen att hoppa av elsparkcykeln och istället börja springa därifrån. Då blir det ju då en jakt och ett letande i ett närliggande område, så hittas som mannen igen, uppvisar då tecken på att vara narkotikapåverkad och medtas därför för vidare provtagning. Anmälan som upprättas är ringa narkotikabrott. Vad gör du nu för tiden?

0: Ledin. En del av mitt hjärta.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
1: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
3: Ulf Bengtsson heter jag. 73 år gammal. Bor i Salet. Sjukvården är min viktigaste lokala fråga inför valet. Därför jag har själv personliga erfarenheter av en sjukvård som inte fungerar riktigt. Framförallt samarbetet. Övergången från primärvård till sjukhus måste fungera mycket bättre. Man får dra om sådana saker hela tiden. Det är inte bra.
4: Vad hade du önskat ifrån politikerna, de lokala?
3: De skulle kunna gå runt och lyssna på de som jobbar inom sjukvården. Får höra hur de har det. De kunde gå ut och prata eller prya. En dag på vårdcentralen till exempel. Som de säger om de har det.
1: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: vackra.
1: Nu nyheter på en minut.
2: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer det 3,2% enheter mellan blocken och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader, en sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket

0: Mike Oldfield, Maggie Riley, Moonlight Shadow. Har du precis slagit på radioapparaten, då gör du det i rätt tid. Fast har du varit med sen start, ja, men då är du också här i rätt tid. För nu blir det lokala nyheter. Klockan visar 8:30.
1: Tusen fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Det är det senaste i en rad löften från Socialdemokraterna i Region Skåne.
2: Vi säger att det ska vara 1000 fler på SUS, 300 fler i Helsingborg, 200 fler i Kristianstad.
1: Ja, sammanlagt lovar Socialdemokraterna runt 2500 fler i den skånska vården. Samtidigt ska besparingarna på sjukhusen stoppas enligt regionrådet Henrik Fritsson.
2: Vi måste ta bort de sparkraven och sen måste vi satsa dels för att få bort de långa köerna i sjukvården naturligtvis, men också för att personalen ska få en drägligare arbetssituation.
3: 2500 fler anställda, 11 nya primärvårdsmottagningar, månadskort för 500 kronor, fria arbetsskor, fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
2: Nej, det ska man nog inte säga.

0: fel.
1: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört, eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta, men man måste få lov att dokumentera valfusk.
2: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
1: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Kanalen som står till din tjänst varje vardag från klockan 6:01. Flera av de dagarna brukar jag hänga här, och det är ett innest och ett privilegium, det ska du veta, kära lyssnare, att få hänga tillsammans med dig. Det är ingenting jag hymlar med. Hörru du, det blir molnigt väder idag med perioder av sol, temperaturen 15-19 grader. Och på det en sydvästlig vind. Ikväll mycket moln, men blir förmodligen uppehåll.

På damsidan, för nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med två raka US Open-titlar och dessutom värdsätta inför årets turnering möter Elena Rybakina som är den som tagit över som värdsätta senaste veckan i finalen. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare dit trots två spelare i semifinal. 2023 års vinnare Coco Gauff var närmast men lyckades inte besegra Rybakina. Finalen mellan ettan och tvåan på världsrankingen den spelas sent imorgon kväll.

0: Dolly Parton, Jolene. Ja, det blir väl ingen ny musik från Dolly Parton. Förutom, det finns ju ett helt skivarkiv med låtar som inte har släppts. Mm. Så att det kanske ändå kan komma en ny släpp. Någon annan som fortsätter att släppa musik dock och som i allra högsta grad är levande och tack och lov för det, det är Jocke Berg.
1: Jocke Berg, absolut. Han släpper nu en ny låt, singen Arkadien. Det är ett smakprov kan man väl säga på en EP som kan släppas här i vinter. Det är 11 december som EPn Hiraeth, kanske så det uttalas. H-I-R-A-E-T-H. Får man uttala det hur man vill kanske då.
0: Ja.
1: Jocke Berg släppte ju här ett soloalbum tidigare i år, Framtiden som aldrig blir av. Men fortsätter med ny musik, men en ny låt idag då.
0: Får se om jag kanske kan hitta den kanske ligger
1: kanske
0: inne.
1: Kanske ligger den då, det är ändå en välkänd sångare för ett band då som börjar på K och slutar på T, och det är inte Knut.
0: Nej, det är inte Knut. Det skulle kunna vara, och tänk om de hade hetat Knut.
1: Om de hade hetat Knut hade man kanske.
0: Nej, det kunde ha varit någonting.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges radio.
0: Det är kul med musik, men vi är ju inne i en alltså, slutspurt. Hur många gånger har man sagt det nu? Det är valet. Men det är många som har röstat, Knut.
1: Det är ett nytt rekord. Återigen redovisar valmyndigheten här. 3 miljoner väljare har nu förtidsröstat, en ökning med 21% jämfört med då, förra perioden.

0: perioden var på några veckor, eftersom att de har ett annat system i att tillsätta val än vad vi har.
1: De bara bestämmer så här, men nu
0: är det val, och så gör
1: vi val. Precis, och vi har ju lite mer uppstyrt på det sättet här i Sverige. Men det är en intressant det här,
0: intressant att,
1: de är så hemliga, de som ska rösta på valdagen, och att de är så svårflörtade. Är det så att man ska rösta på valdagen och vill berätta för oss varför man inte vill prata om det?
2: Prata gärna om det.
0: Hör av dig även fast du inte vill.
1: Exakt, men du kan vara anonym om du mailar in. p4malmohus@sverigesradio.se. Ska vi försöka reda i det här. Det kanske är så att förtidsröstningen kommer bli den nya normala inom några valperioder, några valår. Vem vet? Känns lite så.

Jag drog absolut upp volymen på extrema nivåer här i studion till Loreen och Euphoria. Jag blir så otroligt lycklig av att se alla era hundbilder och berättelser som ni delar med er av på sociala medier. Och det jag tycker också är så kul att ta del av det är alla namn, alltså att alla olika hundnamn. Vi har till exempel taxen Ines som är 3 år och Helena Marklund har skickat in en bild från taxparaden i Malmö i år. Ja, det ordnas ju taxparader på många håll runt om i Sverige och bland annat i Malmö. Jag vet inte om jag själv hade kunnat gå på jag hade ju inte gått i taxparaden såklart, jag är ingen tax och jag har ingen tax, men de är så fruktansvärt söta så att jag kanske hade börjat gråta. Men ja, Ines ser ut att vara en riktigt glad liten tax. Billy har vi också, Billy, ja, vad kan han vara för en hund? Jag är dålig på hundraser, men det är ingen tax i alla fall, det är nog någon större jycke där. Håkan Wiberg, han säger att Billy håller oss sysselsatta, eller som här, står han och njuter i solen, det gör han, någon brun och fin liten hund med stora öron. Och så har vi också Sixten som är softcoated Wheaton terrier, firar 9 veckor idag och kan tassa omkring i Höganäs. Och han är också en så liten fluffboll och mörkbrun. Och ja, vad kan han vara för något? Jag önskar att jag kunde alla raser. Ni får gärna skriva vad det är för raser som ni har också, så kanske du som lyssnar också kan få upp en bild i skallen på vad det är för slags hund. Rickard, han har då Jolly, 8 år, som för 1 år sedan blev tvungen att flytta från vår familj från centrala Landskrona på grund av skotträdsla. Bor dock ute på landet nu och har det hur bra som helst. Och jag råkar veta att det där nog är en border collie av något slag, gissar jag. Det ser ut som en klassisk vallhund. Och det har jag växt upp med också. Spock och Tim, det var 2 vallhundar som vi hade när jag var liten. Och vi hade under en period får. Och då, det här är ju arbetshundar. Och de tycker om att arbeta. Och det märktes sen när vi inte hade får längre att speciellt då, ja men båda hundarna blev ju väldigt ledsna. De var inte lika sysselsatta och till slut så fick de flytta till nya hem där det fanns får och de fick fortsätta valla och då blev de lyckliga igen. Spock och Tim, rest in peace och tack för allt. Och fortsätt skicka in era hundberättelser på sociala medier eller på mail p4malmohus@sverigesradio.se. Det är ett sant nöje. Det är ju hundens vecka nu. Vi ska hylla

0: The Rolling Stones, In the Stars. Sofia Weston står givakt och ska ge oss nyheter, och det handlar om politik, förvånande nog.
1: Gapet mellan blocken minskar, det visar en ny mätning från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach är Ekots inrikespolitiska kommentator.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Tidepartierna får tillsammans 47,6 procent och de rödgröna 50,8. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med Tidöregeringen, det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen, uppger polisen för Sveriges Radio. Bland annat misstänks en 15-årig flicka från en kommun i Sörmland för egna mordplaner. Anonyma konton bettar tiotals miljoner dollar på det svenska riksdagsvalet på kontroversiella prognosmarknader. En sorts bettingsajter där man satsar pengar på om olika saker kommer att hända. Bara på amerikanska Polymarket omsätter det svenska valet 8 miljoner dollar. Niklas Laninge är sparpsykolog.
3: Det största valet är såklart om vem som blir statsminister. Just nu omsätter det ungefär 5 miljoner.

0: det är också många amerikaner som spelar på det svenska valet. Och deras sämre koll på svensk politik gör att spel på riksdagsvalet är en bra marknad för professionella bettare. Det säger Bengt Sonnert som livnat sig på spel i många år.
1: De flesta ska väl inte hålla på med det för att det är någonting de flesta förlorar på.
2: Reporter Simon Appelqvist, P3 Nyheter. Över 4 000 intagna på häkten och fängelser har röstat i valet, rapporterar P4 Sjuhärad. På till exempel Boråsanstalten har man en tillfällig vallokal. Där har hittills 64% av alla intagna röstat. Det uppger kriminalvården för P4. Utrikesfödda är underrepresenterade bland ledamöterna i riksdagen. Cecilia Josefsson är docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och har forskat på politisk representation.
3: Ungefär 8% av Sveriges folkvalda politiker är utrikesfödda jämfört med ungefär 20% av Sveriges befolkning idag. Så utrikesfödda är gravt underrepresenterade i svensk politik.
4: Det är lika många utrikesfödda i riksdagen idag som det var efter valet 2010. Trots att andelen utrikesfödda med rösträtt i riksdagsval har ökat under samma period.

0: Och representationen skiljer sig stort i olika grupper av utrikesfödda, säger Cecilia Josefsson.
1: Till exempel personer med bakgrund i ett annat nordiskt land är ju inte underrepresenterade i politiken utan snarare tvärtom. Medan till exempel syrier, som är den största gruppen invandrare i Sverige idag, har en väldigt liten politisk representation.
2: Reportrar Shakila Edisada, Abdul Jabbar Al-Suhili och Jenny Hallberg. I ryska Tula-regionen dödades två personer i ukrainska drönaranfall i natt, uppger den lokala guvernören. Och i Ukrainas huvudstad Kiev skadades minst 8 personer i ryska drönarattacker, rapporterar Kiev Independent. Prinsessan Dianas berömda hämndklänning ska säljas på auktion i december. Slutpriset väntas hamna mellan 1,5 och 3 miljoner kronor. Den svarta klänningen bars av Diana 1994, samma dag som dåvarande prins Charles offentligt erkände att han hade varit otrogen. Plagget fick snabbt namnet The Revenge Dress i brittisk press. Ekot med Sofia Westan.
3: Ja, det är kanske en annan där ute som... precis som jag direkt visste vilken klänning det var tal om när man hörde om att hämndklänningen var till salu. Du vet, den där

0: Buda hem detta stycke klädesplagg.
1: Finns inte min storlek.
0: Det finns inte det, du tror inte det. Ja, men prata trafik, det kan du baska mig.
1: Ja, och vi håller framförallt koll då på den här lastbilen som står söder om Helsingborg. Mellan Helsingborg och Rydebäck. Där är en skyddsbil också på platsen just nu. Och man håller på att byta ett hjul som har fått punktering. Ta lite plats där det blir lite kö och lite trångt att passera. Men de ska väl snart vara klara med det jobbet, hoppas jag. Annars inget akut ifrån vägarna. Det har varit en mycket lugn trafikmorgon i Skåne. Blodbussen finns idag i Lund och den står på entrévägen nummer 7. Öppnade för 6 minuter sedan och öppet fram till klockan 2 i eftermiddag för dig som vill lämna blod. Till sist ska jag också säga att trafiknyheter får du alltid i din radio men också i Sveriges Radio-appen. Och så ringer du upp trafiktips om du har sådana till numret 020 999 444.

0: Madonna och Material Girl, du hörde i P4 Malmöhus. God morgon, god morgon. Det är mycket kring AI.
1: Mm.
0: Knut, vi...
1: Det kom ju skarpa ord från några personer igår, va?
0: Ja, men precis. Det är väl personer som har insyn i de här stora AI-bolagen som själva har jobbat där och som har slutat av olika anledningar, som har gått ut och sagt saker som att ja, det finns stora risker att mänskligheten kommer bli utplånad inom de närmaste 10 åren. På grund av AI då, för att det här håller på, de menar att det håller på att spåra ut på ett sätt som vi inte riktigt kan hantera. Mm. Nu är det så att OpenAI-chefen öppnar för att bromsa den här banbrytande AI-utvecklingen. Det här rapporterar TT om. Det här utspelet kommer sen då flera forskare har varnat för att tekniken kan hota mänskligheten. Sam Altman, som är vd för OpenAI och bolaget bakom ChatGPT, han sa vid ett internt möte då på bolaget att man överväger att dra ner på takten i utvecklingen av den allt mer avancerade AI-tekniken. Han hoppas också att han ska få med sig andra AI-bolag. AI-forskaren Jacob Coxon, som har hoppat av då Anthropic i protest och tidigare också jobbat på konkurrenten OpenAI, han anser att ingen av de båda AI-jättarna agerar ansvarsfullt. Och det har väl varit lite så det har varit sagt, att det handlar om ett race, ja, lite grann, ett AI-race, och att man måste få med sig allihopa, att alla ska enas om att ja, men vi i alla länder. Mm. Nu kommer vi bromsa det här, annars är man rädd att något annat land ska springa ifrån, eller så att det är lite komplicerat det här, känns det som.
1: Ja, verkligen.
0: Att man ska få med sig allihopa på tåget, men att det råder någon slags oro bland techjättarna.
1: Verkar ju finnas,
0: så är det. Du, här hemma då, vad pratar vi om i Skåne?
1: Jo, men vi kan gå till tidningen Sydsvenskan här, som skriver om en historia. De har pratat med en kommunarbetare i Malmö som säger sig ha hittat flera paket misstänkt narkotika i såna här bevattningssäckar för nyplanterade träd. Kommunarbetaren säger att det rört sig om ett hel del plastpaket, vakuumförpackade med vitt innehåll då, vägde ungefär 1 kilo var, och ringde då polisen. Polisen säger då sen till Sydsvenskan inte så mycket alls, utan är väldigt förtegna om det hela. De säger nästan enbart att det här är en händelse som utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag där alltså.
0: Vi har
1: försökt söka polisen angående detta också och ger oss inte heller några svar i nuläget, så vi får se hur det här utartar sig.
0: Ja, mycket speciellt, hörni. Ta ner appen om ni inte redan har gjort det, så missar du ingenting.

0: Det var Temper City och Self-Aware på söndag. Ja, då är det många som går till valurnorna. Även om det verkar vara så att det här med att förtidsröstade är populärare än någonsin. Men ändå så finns det ju de som faktiskt klär upp sig. Hanna Littner, vår reporter, är en av dem och som tycker att det hör till. Men det här med valmodet, alltså jag tänker vi behöver ta ett grepp om det här. Och det ska vi göra tillsammans med Emma Severinsson som är modehistoriker och lektor i modevetenskap på Lunds universitet. God morgon på dig, Emma.
1: God morgon.
0: Jag hörde, alltså det här med valmode, alltså är det ens en grej, eller valmode kanske är fel ord, men du förstår vad jag är ute efter, det här med att man klär upp sig på valdagen.
1: Ja, precis. För en del, eller ganska många tror jag, utan att ha gjort en undersökning på det här, så är det nog fortfarande så att man tycker att det är en liten grej att rösta om man gör det på valdagen och att man gärna klär upp sig lite då, eller i alla fall tänker lite på vad man har på sig.
0: Mm. Är det utbrett, då tror du det här med att man ska klä upp sig på valdagen, eller är det bara liksom i vissa samhällsskikt? Om man också, jag vet inte om det går att titta tillbaka på tiden, men alltså i allmänhet, vad tror du att det här är något som förekommer i alla samhällets lager så att säga?
1: Ja, men om vi ska backa tillbaka då, för att jag är modehistoriker, så kan man ju se att klä upp sig på valdagen är ju ingenting som är en klassfråga, utan tvärtom så har man

0: är ju grunden att klä upp sig är ju att det finns en stor kamp för demokrati som ligger bakom det här, att man helt enkelt ser det som någonting högtidligt, och det är det ju många som gör idag också såklart, och många tänker nog på att det ska vara lite uppklätt, men vad som är uppklätt för oss idag skiljer ju sig lite mot tidigare.
1: Ja, på vilket sätt skulle du säga? Går du att peka på något, på vilket sätt som det skiljer sig då, det här med att klä upp sig från hur det var förr i tiden så att säga?
0: Ja, om vi backar och tänker att förr i tiden, till exempel det 50-talet, då var det ju mycket mer utbrett att man skulle ju ha kostym till exempel, eller dräkt och en fin klänning eller så. Men idag är det ju inte lika många som kommer såklart i full kostym eller en dräkt med kavaj och pennkjol till exempel. Utan klä upp sig idag kan ju vara väldigt individuellt. Det kan vara en skjorta och jeans. Det kan vara liksom ens finaste t-shirt eller sådär. Men jag tror att vi med säkerhet kan säga att det har minskat hur mycket vi klär upp oss. Och som du var inne på här, så förtidsröstningen spelar ju stor roll. Man kan bara svänga in på väg från jobbet och rösta utan att överhuvudtaget tänka på vad man har på sig. Så att högtidligheten har ju minskat med de här möjligheterna att förtidsrösta. De har funnits länge, men det är många som tar chansen nu.
1: Mm, alltså det, nu man kan ju tycka olika här i detta liv såklart, men vad tänker man då? Säger det någonting om våran syn på våra demokratiska rättigheter? Att vi kanske börjar ta det lite mer för givet, att vi liksom inte orkar anstränga oss eller så här, att verkligen känna att ja, men det här är en viktig och högtidlig dag, att man får gå och rösta. Vad tror du? Behöver vi ta tillbaka det här med att så här, men det här är någonting att värna om och liksom, ja, på något vis anstränga sig för?
0: Ja, och det ser vi ju idag när det ändå finns krafter runt om i världen där demokratin går tillbaka. Att det är klart att det är något vi ska värna om. Samtidigt så finns det ju någonting väldigt fint i att vi är mer vana nu vid att vi har den rättigheten. Och att det kanske var någonting man mer ville hylla när minnet av att inte ha samma chans att rösta var starkare i samhället.
1: Mm, ja, det är också ett väldigt intressant sätt att se på det. Men du, Emma, innan jag släpper dig, du själv då, nu vet jag inte, du kanske är en av de många miljonerna som förtidsröstar, eller så går du och röstar på valdagen, men hur klär du dig?
0: Ja, jag förtidsröstade och ångrar det lite faktiskt, för att jag tänkte så här, borde ta chansen med det här tidiga. Jag svängde in med min dotter efter förskolan och jag minns faktiskt inte vad jag hade på mig. Så att jag kanske är en av dem som har förfallit i att klä upp sig på valdagen då.
1: Det var ingen pennkjol när du släppte av? Nej, just det. Ja, men du, vi har chans igen om 4 år, men det behöver inte enbart vara negativt alltså att vi klär ner oss, för att det här är ju någonting som ska vara en självklarhet, det här med att få delta i demokratiska val. Emma Severinsson, du ska ha stort tack för att du var med i P4 Malmöhus, och så får vi höras om detta då om 4 år.
0: Ja.
1: Eller om någonting annat innan dess. Ja, ha det fint, hej!

0: Avicii, okay brother, och vi fortsätter att få in en massa kommentarer. Vi hyllar hunden, för det är hundens vecka. Vi är inte bara inne i sista rycket nu inför valet på söndag. Vi måste få fokusera på andra saker också, tycker jag. Jag fick ju träffa taxen Ture som brukar vara ute på morgonpromenad här under vår första sändningstimme. Första gången jag fick göra det ansikte mot ansikte. Bildbevis finns på sociala medier. Där är det många som skickar in bilder också. Britt-Marie Andersson, våran älskade Max, är 14,5 år. Min bästa vän, han gör så att jag kommer ut flera gånger om dagen. Och vad skulle jag göra utan min älskade pälskling? Vi bor i Trelleborg. Åh, han är så fin, lilla Max. Ja, vad kan Max vara för en hund då? Det är en liten hund, alltså storlek liten, och han är svart och vit och alldeles, alldeles underbar. Tack för att ni delar med. Fortsätt med det. Men nu ska du lyssna, för nu blir det Ekot.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste väljarbarometer. Nu skiljer 3,2 procentenheter mellan blocken, och Liberalerna hamnar över riksdagsspärren med 5,4%.

procent har varit samma sedan 2010, trots att de utrikesfödda väljarna blivit betydligt fler under samma period. Idag den 11 september är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA då nära 3000 människor dödades. Årsdagen uppmärksammas med ceremonier runt om i USA, bland annat vid minnesplatsen Ground Zero i New York. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den banbrytande AI-utvecklingen. Utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att tekniken kan bli ett hot mot mänskligheten. Det var Ekot på en minut.

0: Jag grinade illa där, för jag började tänka på whisky så här på morgonkvisten.
1: Inte läge.
0: Det var sjunger ju om det. Eller längre att hon tar sig en liten whisky alldeles ensam. Nej, så kände jag lite tidigt. För whisky just nu. Nej, här är vi nyktra och klara i skallen. Det är dags för nyheter i B4 Malmöhus.
1: Vi börjar i Hörby där flera partier utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar. När det kommer till inbrotten så är det oklart om något.

0: har stulits. Polisen rubricerade hela som skadegörelse och misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten, säger de till Skånska Dagbladet. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelsen på valaffischer som beskrivs som citat värre än någonsin. En man i 20-årsåldern åkte elsparkcykel på Stadiongatan i Malmö igår kväll när polisen signalerade att han skulle stoppa. Då hoppar mannen av elsparkcykeln och börjar springa därifrån. Mannen hittas efter en stund och uppvisar tecken på att vara narkotikapåverkad, skriver polisen på sin hemsida. Han medtas därför för vidare provtagning och misstänks för ringa narkotikabrott. Och en kommunarbetare i Malmö stad hittade flera paket misstänkt narkotika i bevattningssäckar för nyplanterade träd enligt uppgifter till tidningen Sydsvenskan. Tidningen har varit i kontakt med kommunarbetaren som säger att det rört sig om cirka 18 plastpaket vakuumförpackade med vitt innehåll där varje paket vägde ungefär ett kilo. Personen ringde då polisen som till Sydsvenskan är mycket förtegna om händelsen. Polisen säger nästan enbart att händelsen utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag.
1: 1000 fler anställda på Skånes universitetssjukhus på 4 år. Det är det senaste i en rad löften från Socialdemokraterna i Region Skåne.
2: Vi säger att det ska vara 1000 fler på SUS, 300 fler i Helsingborg, 200 fler i Kristianstad.
1: Ja, sammanlagt lovar Socialdemokraterna runt 2500 fler i den skånska vården. Samtidigt ska besparingarna på sjukhusen stoppas enligt regionrådet Henrik Fritsson.
2: Vi måste ta bort de sparkraven och sen måste vi satsa dels för att få bort de långa köerna i sjukvården naturligtvis, men också för att personalen ska få en drägligare arbetssituation.
3: 2500 fler anställda, 11 nya primärvårdsmottagningar, månadskort för 500 kronor, fria arbetsskor, fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
2: Nej, det ska man nog inte säga. Utan vi har försökt göra en väl genomtänkt avvägning över vad som är rimligt att finansiera och vad som är behoven.
4: Alltså vallöfte på gränsen till att köpa röster, så känner jag ju när det gäller biljetterna i alla fall. Nej, men jag ser inte det som seriöst och rimligt.
1: Kristdemokraten Per Einarsson som är med och styr idag tror att Socialdemokraternas vallöften kommer kräva en stor skattehöjning. Han vill istället fortsätta det arbete som pågår för att minska kostnaderna på sjukhusen.
4: Det är ett omställningsarbete som tar tid och i det så har vi fokus på tillgänglighet och att korta köer.
1: Henrik Fritsson säger att löftena dels ska finansieras genom att fler skåningar får jobb när det blir billigare att pendla. Dels genom en skattehöjning på runt en 100-lapp i månaden för en normalinkomsttagare.
2: Det är ju viktigt att väljarna på söndag förstår att man får vad man betalar för. Vill man ha jättelåg skatt, ja då blir också sjukvården dålig. Och det är det valet man måste göra.
1: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
5: Det är sätter punkt. För nyheterna. Ja, det var väl goda nyheter vi fick från SMHI tidigare att det kommer nog inte bli någon jätteblöt vardag. Kanske om man är ute väldigt tidigt och sådär, men till eftermiddagen kvällen så ska det nog kunna vara uppehåll och helt OK väder. Idag då kan jag berätta för dig att det blir molnigt väder med perioder av sol, temperaturen 15, kanske till och med upp till 19 grader och en sydvästlig vind. Ikväll då, ja men det blir mycket moln och ja, troligen uppehåll tror Källund på SMHI, men ja, det kommer komma regn under morgondagen, kan vi nog förvänta oss det, men som sagt kanske en relativt torr valdag. Men som sagt, är man ute tidigt kan det vara så att paraplyet behöver följa med.

0: sjung halleluja här i P4 Malmöhus, och hundbilderna fortsätter komma in. Det är ju hundens vecka denna vecka, det får vi inte glömma bort. Och jag ber om er att berätta om era favorithundar. Helena Ahlström har skickat ut: min Signe, 12,5 år, bangar inte för något mer än björnbärsnår. Och det är en liten gullig sak. Kan tyvärr inte rasa, men den är riktigt, riktigt sötnos. Nu är det nyheter.
1: Vi kopplar upp golfen och reporter Martin Hedberg.
2: Fortfarande fördel Europa i starten på Solheim Cup-golfen, inte minst tack vare svenskorna Maja Stark och Lin Grant, som imponerar och har spelat stabilt i 6 hål, leder klart 3 upp mot Rose Chang och Jennifer Kupcho. Liveställningen just nu i de 4 inledande parmatcherna är 2,5 poäng till Europa och 1,5 till USA.
1: Följ golfdramatiken hela helgen tillsammans med Martin Hedberg och oss på Radiosportens sajt eller i appen Sveriges Radio.
3: Det blev förlust för det svenska herrlandslaget i volleyboll vid EM-premiären sent igår kväll. På en uppbyggd utomhusarena i Neapel blev som väntat världsmästaren Italien en för svår motståndare för det svenska laget. Det svenska herrlandslaget, som inte spelat EM på 33 år, imponerade ändå genom att pressa Italien i de 2 första seten som slutade 22-25 och 21-25. Men matchen förlorades med 0-3 efter att siffrorna rann iväg i tredje set. Matchen försenades på grund av ett regnväder, men i fortsättningen så spelas matcherna inomhus och närmast så väntar Tjeckien på lördag eftermiddag. Flest poäng i det svenska laget gjorde unge Axel Hindlund.
1: Berättade Patrik Ljunggren. Det blir ett riktigt tungviktsmöte i finalen av US Open-tennisen på damsidan. För nu står det klart att belarusiskan Arina Sabalenka med 2 raka US Open-titlar och världsetta inför årets turnering möter Elina Rybakina, som är den som tagit över som världsetta senaste veckan. Det betyder dessutom att USA missade att få en hemmaspelare till final trots 2 spelare i semi. 2023-års vinnare Coco Gauff var närmast med vinst i första set mot just Rybakina, men kazakiskan blev för stark och vände. Det är första gången som Rybakina tar sig till final i US Open och första gången på 13 år som nu världsettan gör upp med världstvåan om Grand Slam-titeln.

0: Your Way. Hanna Littner har varit ute med en lista nu under morgonen och försöker bocka av så mycket som möjligt. Du har haft en utmaning, hade visat sig förvånande nog att hitta en viss person här när du har varit ute och letat.
1: Alltså lite av fler ändå. Jag fick med mig en valrelaterad, men lite som en bingolista, och har ju under morgonen här spejat febrilt efter bland annat någon som har ordet val i sitt namn, någon som ska ordna eller gå på en valvaka och någon som ska rösta för första gången. Du träffade ju en val tidigare i morse, tack som Ture.
0: Ja, det gjorde jag, så den fick vi bocka av listan där, jättebra. Mm.
1: Vi har ju kryllat av förtidsröstare, det har vi konstaterat här under morgonen. Men det som jag har haft absolut svårast med, ja, det har ju varit faktiskt att hitta någon som ska rösta på valdagen. Jag har kämpat, jag har frågat, jag har dragit runt på flera ställen. Till slut stötte jag på Åsa Asptjärn som var ute och rastade hunden. Och då kunde jag äntligen ställa frågan, ska du rösta på valdagen?
2: Ja, jag ska faktiskt göra det. Är det någonting du brukar göra?
3: Jag har alltid röstat på valdagen sen jag fick rösta första gången.
1: Hur kommer det sig att du

0: liksom tillsammans med andra. Så att jag tror det är någon sån sak som sitter i mig sedan barndomen.
1: Ja, men jag kan själv relatera till det där. Jag har pratat om det tidigare under morgonen också. Men den här högtidskänslan, gör det ju också en sån som klär upp dig när du ska till vallokalen?
0: Ja, jag inte så liksom kanske over the top. Men jo, men lite liksom tänker jag ändå på vad jag har på mig och sådär. Nu kommer jag gå direkt från jobbet till vallokalen, så jag måste ändå inte, kan inte klä mig i mysbyxor då. Men jo, men lite fin tycker jag nog man ska vara ändå.
1: Vad blir det då för någonting? Har du någon plan på det?
0: Min outfit, min valdagsoutfit. Ja, men det blir nog en lite välstruken skjorta och ett par byxor. Så. Mm. Och lite loafers. Jag önskar nog mina loafers, mina finskor på mig också.
1: Låt istället, kan avsluta på dig en väldigt fin liksom hundtandsmönstrad rock i detta nu. Så jag tror att det finns stark potential här. Avslutningsvis då, kommer du ha med dig någon när du går och röstar eller blir det själv?
0: Min man kommer att möta upp mig efter jobbet, så vi ska gå tillsammans. Vi hade nog gärna velat ha med oss vår son som ska rösta för första gången, men jag tror faktiskt han kommer att smita iväg och förtidsrösta. Vi har inte lyckats få in honom riktigt i den här traditionen. Man har lovat att baka en paj som vi ska äta, en limepaj som vi ska äta efteråt.
1: Jättemysigt tycker jag det låter. Tack Åsa för att du fick prata med dig.
0: Tack så mycket.

0: Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om jag hade en liten apa. Ompa, ompa, faller eller då?
1: Jag älskar den.
0: Visst är den god?
1: Den är så himla härlig.
0: Den sjunger du kanske med, eller sjungit med dina barn.
1: Det har jag gjort massor, kan
0: jag säga. Den har sjungits. Jag vet inte varför den, jag kommer att tänka på det nu, för du är inte apelik på något. Jag älskar ju apor, jag älskar ju alla djur. Så att,
1: nu har du målat in ditt hörn här.
0: Jag har verkligen gjort det. Jimmy Larsson har kommit in i studion. Då blir man ju på sång, ett glatt sånghumör, så kan man säga.
1: Ja, tack så mycket.
0: Du, ni kommer ta lite politikpaus den här förmiddagen, som jag förstår
1: det. Ja, inte helt. Vi håller ju såklart koll. Vi ska träffa en röstmottagare här under förmiddagen. Vår valreporter Lolil kommer att göra det. Vi får också ett lyssningstips. Lotta Malmstedt kommer hit. En ny P4-dokumentär, Grevinnans förlorade kärlekar, släpps idag. Den ska vi få höra mer om. Och sen så kommer vi också att försöka dra ner tempot lite. För det har ju skruvats upp här. Bara man går ut eller sätter på radion eller tittar på nyheterna eller vad det nu är, så är det liksom val. Och så är det en ny debatt och så är det något nytt utspel och så är det en ny opinionstext och sådär. Och det är såklart väldigt viktigt. Men idag ska vi vara lite av en motvikt. Händer det någonting viktigt så kommer vi såklart berätta om det. Och våra vänner på Ekot är med oss här hela förmiddagen också. Men vi ska hålla käften lite. Vi ska åka till en av de tystaste platserna i Skåne. Jag och Assar.
0: Jag har så... Fast jag undrar vad det räknas som... Alltså jag kan ju gå flera dagar utan att prata med en människa. Nu har jag ju två katter och jag pratar ju ganska mycket med dem. Och går också runt och sjunger väldigt mycket. Alltså, så att är jag någonsin helt tyst? Jag tror inte att jag är det ändå. När jag tänker efter så är jag nog inte riktigt.
1: Jag tror att man gör mer ljud än vad man tänker sig faktiskt när man är själv.
0: Och ju äldre man blir också tycker jag att det blir liksom... Det är mycket... så ska man sätta sig och...
1: Ja, men man pratar med sig själv också. Typ om jag spiller någonting när jag är själv, då kan jag ändå säga, jaha, det här var inte bra. Vad ska jag göra nu? Alltså du vet, man är en berättarröst i sitt eget liv.
0: Förlåt, mamma, hon brukar ju lyssna hemma från Finland via appen Sveriges Radio, lite reklam här. Men jag brukar ju kanalisera min mor, alltså ryggmärgsreflexmässigt, när någonting är väldigt svårt eller något är... Man spiller något eller så här, någonting irriterande. Nova, han är nu arma, satan. Nova är nu arma, fan. Kan jag gå runt och... så kan jag gå runt och muttra. För mig själv kan jag också säga att min systers första ord, nu blir det mycket svordomar här, var ju när hon satt i baksätet i bilen och så hör mamma ett satan där bakifrån bilen.
1: Första ordet?
0: Första ordet. Mamma, jag älskar dig. Ibland måste man få använda kraftuttryck i detta livet. Man mår lite bättre.

0: P4 Malmöhus.
1: Sveriges Radio.
2: Där hörde vi Clean Bandit, Jess Glynn med Rather Be. Jag heter Jimmy, vad härligt att vi är tillsammans så här fredag förmiddag innan valet. Mycket ny musik också idag. Det är ändå fredag.

0: Jay Deals Band. Jag får jobba på det där uttalet, jag får kolla det. Vi har gått sällskap av Henrik Sell, som ger oss nyheterna, för klockan är 10. Han har koll på alla uttal. Varsågod Henrik.
1: Gapet mellan Tidupartierna och de rödgröna minskar i Indikatoropinions senaste väljarbarometer 2 dagar innan valet. Vi hör Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Nu skiljer det 3,2 procentenheter mellan de båda sidorna i politiken. Och det innebär ju att det väger ganska jämnt mellan de båda sidorna. Men skillnaden är fortfarande tillräckligt stor för att vara statistiskt säkerställd. Och det som har hänt enligt den här mätningen, dels

0: att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra väljare, men också att till exempel Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i den förra mätningen. I bakgrunden finns ju annat också, till exempel att det är missnöje som vi har sett tidigare i mätningarna med tidigare regeringen. Det klingar av. Fler människor är nöjda med hur regeringen sköter jobbet. Och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Det ljusnar i ekonomin och människor ser inte längre pessimistiskt varken på svensk ekonomi eller på sin egen.
1: Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. I väljarbarometern går också Liberalerna kraftigt framåt och hamnar tydligt över riksdagsspärren på 5,4%. En stor del av de nya rösterna är taktikröster enligt mätningen, som också visar att Socialdemokraterna inte längre tappar i opinionen men ligger lägre än senaste valresultatet. 28,6% får man i mätningen. Nu öppnar OpenAI-chefen Sam Altman för att bromsa den allt mer avancerade AI-utvecklingen. Det här utspelet kommer efter att flera forskare varnat för att det som kallas rekursiv självförbättring kan bli ett hot mot mänskligheten. Altman hoppas även få med sig andra AI-företag i att dra ner på takten. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap vid Linköpings universitet, förklarar det varningarna gäller så här.
2: Det är just AI-system som förbättrar sig själva egentligen utan mänsklig inblandning och därmed liksom kan bli bättre och bättre.
3: Fredrik Heinz menar att den här typen av självförbättring skulle kunna driva iväg åt ett oönskat håll.
2: Ett exempel kan vara det här med att de kan ju hitta på ett eget språk. Nu så använder de huvudsakligen engelska, även liksom för sin interna kommunikation. Men antar att de skulle utveckla ett eget, mycket effektivare språk. Det är ju ett exempel på liksom en oönskad riktning till exempel.
1: Fredrik Heinz vid Linköpings universitet, reporter Vetenskapsradions Harald Andersson.

Nyheterna. De är med oss här hela förmiddagen, hela dagen, hela helgen. Så väljer du såklart Sveriges Radio-appen för att ta koll på vad som händer här i upptakten till valsöndagen. Och jag som är med dig i den kanalen.

0: Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun. Moa hjälper mig hålla koll på nyhetsläget. Vad är det senaste, Moa?
1: Ja, det senaste handlar om granater i Malmö. Det är en man i 35-årsåldern som åtalas misstänkt för att ha kastat flera granater som exploderat i Malmö. Det här är ju ett återkommande problem i den här staden. Och den här mannen, han åtalas för en explosion i ett villaområde i Tygelsjö och en på Eriksfältsgatan i Malmö. Det här ska ske i februari.
0: Tack så mycket, Moa, som håller koll. Det är ju snart dags att börja handla julklappar.
1: Åh, herregud.
0: Jag vet, jag är ledsen att jag säger det. Men jag säger det på grund av att det kan vara bra med en extra heads up om man har kanske en tonåring som önskar sig en telefon eller en tv-spelskonsol eller någonting. För de här sakerna har blivit

0: forskning. Apple exempelvis, de höjde priserna på sina lite äldre telefonmodeller med 1500 i veckan. Och på Umeå universitet, där man har ett superdatorcenter, där säger man att ersätta gammal utrustning nu är dubbelt så dyrt som för bara ett halvår sedan.
1: Okay.
0: Så att de här grejerna sticker i pris. Även spelkonsolerna har ju höjts i pris. På sistone Samsung, en av de stora telefontillverkarna, menar att bristen kommer att intensifieras nästa år och kommer att fortsätta vara så. Så att vi kommer att få se stigande priser på de här grejerna framöver.
1: Mm-hmm. Men då gäller det också begagnat, eller?
0: Det kommer väl inte röra lika mycket. Man kan väl tänka sig att de nya modellerna sticker uppåt i pris, så kan man också sälja de äldre grejerna för lite dyrare pengar.
1: Ja. Okej, okay. Ingen elektronik i julklapp alltså?
0: Nej, årets julklapp, en bok kanske.
1: Yes.
0: Toppen.

sommarrestaurangen i Bokskogen som var nöjesstället som gällde för folk i Malmö och Lund. Man åkte ut dit och låg i gräset och drack vin och sen dansade man på dansbanan och så sköt man väl lite på skjutbanan och sådär. Så det var ett stort nöjesställe, en stor restaurang. Där jobbade Greta. Och dit kom greven från Skabersjö slott på sin häst, möjligen. Och tog en öl lite då och då. Fick syn på Greta. Han var fembarns far. Och det här slutade med att de gifte sig efter många år. Hon väntade på honom tills hans barn var vuxna. Och sen gifte de sig. Och det blev stor skandal i den skånska adeln, förstås. Hon var verkligen utskälld. De gifte sig 1943, så det är då vi är ungefär. Och sen hände det väldigt dramatiska saker som jag inte kommer berätta just nu, eftersom man ska lyssna på programmet. I alla fall så försvann greven ur hennes liv och sedan blev hon ju då partner och sambo med den store kärlekspoeten Hjalmar Gullberg, akademiledamoten, en

0: inte helt klurigt att förstå här.
1: Jag tycker det är spännande med kvinnan, för Greta har nästan ingen berättat om. Vi vet väldigt mycket om Hjalmar Gullberg, men vi vet bara att ja, det fanns en viktig person i hans liv. Mm. Och samma, den här historien om adeln i Skåne och grevinnan, spritkassans Greta som blev grevinna. Och det var ju så att hon berättade ju om sitt liv när hon var gammal i en självbiografi som kom på 90-talet. Men den är nog bortglömd nu, där hon berättade allt det här. Så det bygger verkligen på hennes egen berättelse.
0: Mm, men som det brukar vara med kvinnor i historien, så precis som du säger, att de hänvisas till en parentes eller en fotnot. Eller,
1: och ofta har de ju en stor, ganska stor roll egentligen, precis. Förstår man ju efteråt.
0: Men alltså att hitta de här berättelserna då, det är ju inte helt lätt att ens veta. Alltså, hur hittar du fram till Greta Thott?
1: Ja, men det var väl Hjalmar Gullbergs sorgliga historia varje gång jag är ute i Bökeberg, där vid Bökebergs slätt, det här otroligt vackra huset där han bodde då med Greta. Så någonstans där man börjar tänka spännande, otroliga historier, så förstod jag ju då att min chef kände inte till det här. Många yngre personer kanske inte alls känner till den här nutidshistorien som ändå många kände till kanske på 60-70-talet. Så att därför tänkte jag, det här är allmänmänskligt, det här kan vi lära oss något av även idag.
0: Mm. Och utan att avslöja för mycket då, Lotta, vad får man reda på i programmet? Vad får man?
1: Ja, men man får hela Gretas liv och man inser vilken powerkvinna hon var, grevinnan från spritkassan, och hur hon kunde bära alla de otroligt dramatiska händelser hon var med om och tvingades vara med om, och ett fruktansvärt stort beslut hon var tvungen att ta.
0: Mycket spännande. Var hittar man den här dokumentären då?
1: Man kan lyssna redan nu i SR-appen. Den heter Grevinnans förlorade kärlekar. Den kommer också i P4 imorgon i en något kortare version, eftersom vi spelar musik i P4. Och då är det 12.03 i P4, Grevinnans förlorade kärlekar.
0: Lotta Malmstedt, tack så mycket.

0: ändå handlat en hel del om valdeltagandet. Alltså var geografiskt är det som störst, var är det som lägst, men också i vilka grupper i samhället?
1: Exakt, och det är ju faktiskt så att svenskar i fattigdom röstar i betydligt mindre utsträckning än rika och välutbildade. Och det här har Sveriges statsmissioner försökt att jämna ut då, så de har anordnat en egen förtidsröstning på, i flera av deras lokaler. Bland annat här i Skåne har man haft öppet i Malmö och Helsingborg, där har man stängt nu, men om man vill kolla var det är öppet just nu så kan man göra det på Valmyndighetens hemsida.
0: Och som jag har förstått det så kan personalen där också vara lite behjälplig för att bekräfta identiteten på de som inte har något ID-kort exempelvis.
1: Just det, precis.
0: Får se vad det får för resultat då. Vi kommer ju analysera det här valet i veckor efter att det är klart på alla håll och kanter.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
4: Över ett år sedan nu äntligen.

0: kommun?
1: Kommunstyrelsen är kommunens regering. Man kan jämföra den med en samlingsregering, för i kommunstyrelsen sitter även politiker från oppositionen. Och många kommuner har ju kommunalråd, och då brukar ju det första kommunalrådet tillhöra den politiska majoriteten i kommunen. Men det är ju vanligt att om det finns ett kommunalråd till, att det då tillhör oppositionen. På så sätt så får oppositionen en väldigt aktiv och central roll i den dagliga skötseln av kommunen.
0: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
2: Innan dess hade vi Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Det är fredag, det betyder en hel del ny musik. Här från Victor Leksell som i helgen gjorde sin karriärs största konsert i Azaleadalen i Göteborg. Nya singeln heter just Azalea. Handlar om de människorna som varit med och stöttat honom under karriären. Varsågoda.

0: fler vårdplatser. Är du pojken med guldbyxorna?
1: Nej, det ska man nog inte säga. Utan vi har försökt göra en väl genomtänkt avvägning över vad som är rimligt att finansiera och vad som är behoven.
2: Alltså vallöfte på gränsen till att köpa röster, så känner jag ju när det gäller biljetterna i alla fall. Nej, men jag ser inte det som seriöst och rimligt.
3: Kristdemokraten Per Einarsson som är med och styr idag tror att Socialdemokraternas vallöften kommer kräva en stor skattehöjning. Han vill istället fortsätta det arbete som pågår för att minska kostnaderna på sjukhusen.
2: Det är ett omställningsarbete som tar tid. Och i det så har vi fokus på tillgänglighet och att korta köer.
3: Henrik Fritsson säger att löftena dels ska finansieras genom att fler skåningar får jobb när det blir billigare att pendla. Dels genom en skattehöjning på runt en hundralapp i månaden för en normalinkomsttagare.
1: Det är ju viktigt att väljarna på söndag förstår att man får vad man betalar för. Vill man ha jättelåg skatt, ja då blir också sjukvården dålig. Och det är det valet man måste göra.
3: Petra Haupt, P4 Malmöhus.
4: Idag har vi molnigt väder, men får också en del sol. Perioder av sol, så uttrycker sig Kjell på SMHI idag, Kjell Lund. 15-19 grader, en lätt sydvästlig vind.

0: I can't get enough med Cassiopeia. Ja, idag 11 september 2026 så är det 25 år sedan terrorattacken i New York, USA. Moa, det uppmärksammas i Malmö imorgon.
1: Ja, men det gör det. Det är säkert många som kommer ihåg den här dagen på ett eller annat sätt. Imorgon då kommer ett 30-tal brandmän från räddningstjänsten i södra Sverige att ta sig upp i Turning Torso. 110 våningar. De ska gå upp genom trapphuset två gånger och det här ska göras i full larmutrustning som då väger över 20 kilo. Och syftet med det här är ju då att hedra de 343 brandmän från New York

0: brandkår och andra människor också för den delen som förlorade sina liv i terrorattackerna den 11 september.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: The Sound of the World, skånsk musik, Laila Adele. Ja, för att hela valapparaten ska funka så krävs tusentals personer som tar emot röster, prickar av väljare i röstlängden och räknar valsedlar långt efter att vallokalerna har stängt. Vår valreporter Lou Lill med oss nu. Du står med en person som vet precis hur sent det kan bli och hur det här går till.
1: Ja, det kan man verkligen säga. Jag står här med Gustav Strand som har arbetat som röstmottagare vid flera val sedan 2018. Då var du bara 28 år, Gustav. Om vi börjar där, varför sökte du dig till det här uppdraget från första början?
2: Nej, men jag tycker att samhället är roligt, samhället är viktigt. Jag jobbar som jurist med offentlig upphandling, kommunalrätt, förvaltningsrätt. Så jag är ju liksom en nörd i det här sammanhanget. Och när jag fick möjligheten att jobba med val så tyckte jag att det var kul att se hur det går till bakom kulisserna.
1: Mm. Om vi ska gå till vad som är aktuellt den här veckan, så har det ju rapporterats om de här felregistrerade rösterna hos valmyndigheten. Vad tänker du om det här?
2: Alltså, det är ju jätteallvarligt, men jag vet egentligen inte så mycket om vad som har hänt på förtidsröstningen, för jag arbetar inte med förtidsröstningen. Utan vill man vara säker på att ens röst ska räknas och att det ska gå rätt och riktigt till, så får man nog rösta på valdagen.
1: Vad jag förstår det som, så har ni ett helt annat system på själva valdagen.
2: Ja, men som jag förstår det så är förtidsröstningen lite digital, men på valdagen så jobbar vi helt analogt.
1: Den här morgonen så har vi ju snackat lite om valdagsmode, och jag undrar, hur uppklätt är det egentligen i en vallokal? Du som har den erfarenheten att sitta där ganska många timmar.
2: Ja, men jag tycker att det är en högtidlig dag, så jag brukar ha kostym och slips. Mm. Men de flesta väljarna har inte det, utan de flesta kommer nog som de är.
1: Vad beror det på, tror du?
2: Jag tror att det beror på att de flesta är inte lika slipsintresserade som jag.
1: Du är väldigt slipsintresserad, eller?
2: Ja, men det är ett litet intresse jag har, ja.
1: Jag tror vi kom fram till att du har jobbat i totalt 5 val, inklusive EU-valen, va? Stämmer det?
2: Ja, det kan nog stämma. Ett par riksdags- och ett par EU-val.
1: Vad är det som gör att du fortsätter komma tillbaka val efter val?
2: Men det är väldigt kul, tycker jag, att vara en del av den här demokratidagen, att vara del av rösträkningen och att se hur allt funkar bakom kulisserna och ta emot väljare och se till att valhemligheten upprätthålls och att alla får samma möjlighet att rösta.
1: När man sitter där i vallokalen och man ska stänga ner och börja räkna, hur jobbigt är det jobbet att sitta och räkna? Tappar man inte bort sig?
2: Man tappar väldigt lätt bort sig, men vi samlar ju, alltså, det finns ju lite knep. Vi brukar samla ihop alla röster för respektive parti i olika högar. Och sen så när man har gjort det så börjar man räkna varje hög. Så att det är inte så att man räknar 1000 röster, utan man räknar kanske en hög med 60 röster. Och sen så räknar man en ny hög med 60 röster. Så att det är inte så jobbigt ändå.
1: Om det kanske är någon ung person som lyssnar nu som kanske är nyfiken på att jobba som röstmottagare, vad skulle du säga till dem?
2: Hör av dig till valmyndigheten eller valnämnden i kommunen. Ja. Det är

0: Om måndag morgon är det över.
1: Jimmy undrar här, hur sent blir det på själva valdagen?
2: På valdagen är vi nog klara. Jag får nog komma hem och gå och lägga mig vid 2-tiden.
1: Åh herregud. Hur orkar man?
2: Ja, det är ju kaffe. Kaffe och mer kaffe.
1: Ja. Kaffe och kaffe, Jimmy.
0: Kaffe och kaffe.
1: Det låter.
0: Ja, det låter klokt. Vår valreporter där, Lo Lill, tillsammans med röstmottagare Gustav Strand.

0: Words med Extreme. Nu ska Andrea Valderrama ge oss senaste nytt från kulturen. Handlar bland annat om en aktuell film med musiken i fokus.
1: Ja, nu är den här, filmen om Oasis med titeln Don't Look Back in Anger. Björn Jansson har sett den.
2: Jag ska börja med att säga vad filmen inte är. Det är inte en sårig dokumentär om två bröder som slåss och hatar varandra långt därifrån. Löpsedlarna, de finns med bara kort i introt. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Sen kommer en konsertfilm och två bröder från Manchester som gillar varann och går ut på comeback-turnén hand i hand. Säger snälla saker till varandra när de sitter ner och, ja, Liam ger till och med Noel en puss på kinden när turnéslutet närmar sig. Maybe I don't really wanna know. Men det här är också en konsertfilm som får mig att gå hem och sätta på Oasis plattor på repeat. Liams sångröst är rock'n'roll och hans attityd på scen, ja, allt vad jag önskar av en frontman. Och Noel, han vet hur man snor ihop låtar som en hel arena kan sjunga med i utan att det sänker tempot på en konsert.
1: Och det blir en 4 i betyg från Björn Jansson.

0: I Lund nästa helg har släppt.
1: Exakt, och där kan man då bland annat gå på barnrave, lära sig fermentera eller lyssna på den populära mellogruppen Medina. Så det är bara att välja och vraka. Det finns ju såklart ännu fler programpunkter där kan man hitta på förmodligen Lunds kommuns hemsida.
0: Barnrave. Mm. Sign me up.
1: Ta med ditt barn, Jimmy.

vill säga. De gjorde country-influerad pop, americana som det heter. Och med i takt med att countryn har tagit allt mer och mer plats de senaste 5 åren, så har också deras musik fått höras lite mer, och det är ju helt rättvist. Från 95 kommer den här låten som vi spelar då och då. Det här är Blue med The Jayhawks.

0: Ja, det är gåshud varje gång. The Jayhawks med Blue. De släpper nytt album här senare i höst. Lita på att du kommer få höra delar av det inne hos mig. Jimmy heter jag, P4 Malmöhus i kanalen. Nu är klockan 11. Vi får senaste nytt. Henrik Zell.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i indikatoropinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rätta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag en vecka senare har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar.

0: Supreme med Robbie Williams. Moa, vi vänder blickarna mot innersta Skåne.
1: Ja, det gör vi. Hörby, där har flera partier utsatts för skadegörelse och inbrott. Det här rapporterar Skånska Dagbladet. De här inbrotten, de ska ha skett i Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiets valbodar. Det är oklart om något har stulits och polisen rubricerade som skadegörelse. De misstänker inget politiskt motiv bakom det här.
0: Tack för det, Moa. US Open i tennis i full gång ska avslutas här under helgen. Finaler på dam- och herrsidan. Inga svenskar i närheten, men en svensk dyker ändå upp i diskussionen här. Björn Borg, i sin självbiografi så har han berättat ju att han fortfarande som 70-åring håller nitisk koll på hur mycket han väger och att han går flera mil runt sin soffa varje dag.
1: Oj.
0: Som motion. Och hans gamla rival och numera då tv-expert John McEnroe får höra det här nu under veckan. Så skrattar han bara. Alltså, jag vet att vi blir äldre, men det där är jag inte så säker på. Han är mycket skeptisk.
1: Varför går han inte ut, undrar man.
0: Jag har inte läst boken än. Den ligger på mitt sängbord. Men nej, det är också en mycket bra fråga. Blir man inte också lite trött på utsikten?
1: Mm.
0: Men han kanske tittar på mycket tennis på tv kanske, och så går han runt. Jag vet inte.
1: Just det, någon slags tennisträning.
0: Mm. Men som småbarnsförälder så vet man ju att bara gå runt och titta på tv samtidigt, det är inte så tillfredsställande som det kanske kan låta.
1: Nej, då vill man hellre komma ut.
0: Ja, man vill hellre komma ut. Ja, det du inte behöver veta blandas med det du behöver veta här i P4 Malmöhus. Det här är Ariana Grande.

0: Hater I Made You Love med Ariana Grande. Och jag har idag skickat ut Assar Afzelius till vad som mycket väl kan vara Skånes tystaste plats idag. För att Assar, jag tyckte att vi behövde lite lugn och ro så här i valspurten.
1: Ja, det kan man verkligen behöva hitta, det där inre lugnet. Och visst är det en tyst plats, Arjesjöns strövområde. Det är en lantbrukare som kör med sin traktor här i fjärran, men utöver det inte en själ.
0: Det är bara du och fåglarna.
1: Mm. Men alltså, vad är det så här? Jag vet inte om det är medieflödet just nu som gör att det känns som att allting är lite på upphällningen och lite lugnet före stormen på ett sätt, men det ska bli skönt med en helg, samtidigt som man vet att det är en ganska intensiv helg som vi möter.
0: Mm, men även om en seglan tempo kanske inte har dragits upp, så märkte jag exempelvis på min långa cykeltur till jobbet idag att jag såg valarbetare där jag inte sett valarbetare tidigare. Alltså sådär vid klockan 7:30 på morgonen i rusningstrafiken. Och såklart också då den här spurten med den senaste opinionsundersökningen där Liberalerna hamnade över spärren. Då blir det en ny fart på alla de diskussionerna, och så har vi haft presskonferenser, vi kommer ha fler här under dagen vad det lider. Alltså det är som att tonläget i alla fall skruvas upp här så här bara dygnet innan, eller dygnen innan. Och då tycker jag att vi kan behöva vara lite lugna och tysta också.

0: bedrövligt alltså. Vi behöver ju faktiskt hitta det där. Ja, jag har ju tagit mig hit. Alltså naturen är ju en källa till det där. Då kan man koppla av, koppla bort och titta lite inåt. En liten stund i alla fall. Innan man återvänder till civilisationen och det uppskruvade tempot.
1: Mm. Men hur är du med dina pushnotiser? Alltså, har du liksom alla pushnotiser så det regnar in hela tiden i telefonen?
0: Ja, jag har ju det. Jag försöker vara flitig med att stänga av allting när jag går ifrån jobbet. Men så glömmer man det ibland och sen så vill man hålla koll på vissa grejer. Så att det kanske sker 5 av 10 gånger ungefär.
1: Mm. Jag hade en kompis som jobbar i samma bransch som du och jag, som ett tag hade mailnotisen på, alltså dygnet om. Alltså fort han fick ett mail så sa det liksom rupp i telefonen, mitt i natten. Och bara, varför är jag så stressad hela tiden? Ja.
0: Ja. Är det rakt upp och kolla mailen 03:45.
1: Exakt. Ett nytt pressmeddelande. Måste vi läsa direkt. Ja.
0: Eller ett sånt här automatiskt utskick från något varumärke som vill att man ska titta på deras erbjudanden.
1: Ja, precis. Men jag tror ändå att det är en hel del svenskar som faktiskt har försökt sänka axlarna inför slutspurten. Alltså, i år kan ju faktiskt bli första valet någonsin i Sverige då fler förhandsröstar än röstar på valdagen om trenden håller i sig. Det är över 3 miljoner svenskar nu som har förhandsröstat. Det fick vi ju från Valmyndigheten här under morgonen. Så att nog finns det den här önskan om att kanske slippa undan det här, att det blir så hetsigt och stressigt och att man väntar till sista minuten. Sen om man är obestämd, ja, då är det inte mycket att göra, men ja, jag tror att vi är många som känner som du och jag.
0: Ja, alltså jag är ju en av dem som kommer hålla ut till på söndag. Man vill ju veta precis allting som ska hända, att allting hinner hända innan man lägger sin röst, känner jag själv. Men annars kanske det är ett sätt att faktiskt sänka axlarna, att få det ur världen. Då har jag lagt min röst, behöver jag inte fundera mer på det, då kan jag stänga om det politiska rummet inom mig.
1: Mycket rimligt, mycket rimligt. Men du ska få jaga vidare där, Assar. Jaga ska vi kanske inte göra. Vi sänker axlarna, så ska vi lugn och ro hitta någon annan där ute vid Argesjön som också behöver lite lugn och ro. Jag och Assar är med dig här ända fram till klockan 1 idag.

0: Go Your Own Way med Fleetwood Mac. Postkodlotteriet, Moa, har fått konsumentombudsmannen att gå i taket.
1: Precis, och konsumentombudsmannen som ju alltså ska se till att vi som konsumenter känner oss trygga och säkra. De har då vissa synpunkter på Postkodlotteriets reklam. Den här, du vet Jimmy, där det regnar pengar över ett villakvarter. Och den här reklamen är inte måttfull och borde därför förbjudas då enligt konsumentombudsmannen som nu tar det här lotteriet till domstol. Och där kommer ju självklart Postkodlotteriet få ge sin syn på den här saken. Man kan ju anta att de har en annan åsikt.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Mm, och nu ska vi få något så sällsynt som ny musik från Siv Malmqvist, Min jord, som hon spelade in redan för 50 år sedan. Nu har hon sjungit in den igen tillsammans med barnbarnet Dalia, 9 år ung. Nu sjunger vi den för hennes, alltså Dalias och alla barns framtid, säger Siv Malmqvist om Min jord.

Min jord, Siim Malmqvist. En fullmatad sporthelg har vi framför oss också. Redan ikväll, Häcken, Mjällby, Herrallsvenskan, Jonas Garnarsson är på plats för Radiosportens räkning. Ett Mjällby med guldbaksmälla, minst sagt sparkade tränaren ju här i veckan. Andreas Brännström, ny tränare där. Imorgon på eftermiddagen, både Rosengård och Malmö FF har hemma matcher i Damallsvenskan. Uppsala respektive Eskilstuna, Radiosporten på plats där också. Solheim Cup drar igång, alltså golftävlingen, damernas Europa mot USA, flera svenskar i det europeiska laget, skåningar dessutom. Volleyboll-EM för herrar tuffar på, Sverige mot Tjeckien, och sen så på söndag, på valdagen då, Malmö FF Örgryte klockan 16:30. Malmö FF med en svagt uppåtgående trend då, får man väl säga. Spelet ser bättre och bättre ut. Nytillskotten gör sitt också. När jag pratade med Simon Markegran som driver MFF-podden Radio 1910, så var det han ville se här resten av hösten var att det börjar sätta sig det här nya spelsättet under nya tränaren, och att de unga talangerna tar steg framåt. En dyster ekonomisk framtid med MFF-mått mätt i alla fall i den omedelbara framtiden, men steg har man tagit. Theodor Lundberg, en av mina favoriter, har spelat upp sig en hel del, en rokad också på mittfältet där med Adrian Skogmar som har bytt plats lite med

0: anklagat röstmottagare för valfusk.
1: Våra röstmottagare är oerhört viktiga i vårt valsystem för att det ska kunna fungera på ett bra och tryggt och säkert sätt för alla väljare.
0: Daniel Olsson är chef för valkansliet i Malmö.
1: Så att alla former av hot eller anklagelser gentemot dem är väldigt, väldigt allvarliga. Vi ser superallvarligt på detta.
2: Jag har fått rapporter om valfusk på denna valstugan. Våra valsedlar har saknats när personer här ska röstas.
0: På filmer som Nils Littorin från Malmölistan har lagt ut på sociala medier så ser man hur han går in i två olika röstningslokaler och ifrågasätter varför partiets valsedlar saknas i några valbås.
1: I det ena fallet så hade man, var man mitt uppe i att lägga ut de här valsedlarna. Och det var inte bara det här partiet utan det var fler partiers valsedlar som inte hade lagts ut utan man var mitt uppe i det.
0: Säger Daniel Olsson. Och i det andra fallet, säger han, hade Malmölistan ännu inte lämnat in sina valsedlar till röstningslokalen, vilket är partiers ansvar att göra.
1: Och det är därför de saknades.
0: Valkansliet kontaktade polisen den 27 augusti, men då registrerades ingen anmälan eftersom polisen ansåg att det eventuella brottet, förtal, måste anmälas av röstmottagarna själva. Men det var ett misstag, säger Ulrika Hjorthorn, som samordnar utredningar i polisens regionala valstab.
3: Baserat på den information som har framkommit här under dagen så kan jag säga att vi troligtvis har gjort ett misstag vid anmälningsupptagningen.
0: Och polisen har nu registrerat en anmälan som ska utredas. Nils Littorin från Malmölistan tycker inte att han har gjort något fel.
4: Det var det mest idiotiska jag någonsin har hört. Eftersom man får lov att filma inne i vallokalerna. Men så länge man inte filmar de som ska rösta. Men man måste få lov att dokumentera valfusk.
0: Men de som har blivit utsatta för det här, de upplever ju det som väldigt obehagligt. Hur ser du på det?
4: Då kanske de inte ska jobba i en offentlig tjänst där man kan bli filmad om det pågår valfusk.
0: Anna Bubenko, P4 Malmöhus.
5: Flera partier i Hörby har utsatts för skadegörelse och inbrott, rapporterar Skånska Dagbladet. Inbrotten skedde i Liberalernas samt Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma valbodar. När det kommer till inbrotten är det oklart.

0: Lush Life, Sara Larsson.
1: Han ska spela en galen kung Arthur i musikalen Spamalot. Men det var ju som den godhjärtade skärgårdsdoktorn Johan Sten. Han vann våra hjärtan. Samuel Fröler är dagens gäst. Och så är det 25 år sedan 11 september-attackerna mot USA vi hör från New York, både nu och då. Och superstjärnan Celine Dion, hon gör comeback i Paris i helgen. Bitte Persson från Helsingborg ska dit. P4 Extra fredag efter Ekot klockan ett med mig, Karin Bengtsson.
0: Samuel Fröler blir man alltid glad av att få höra om. Jag kanske är part i målet. Han är ju från mina krokar. Madesjö utanför Nybro, utanför Kalmar. Kalmar FF-supporter också, Samuel Fröler. Men det ska vi inte hålla emot honom. Häng med Karin här om en och en halv timme.

0: går i olika ämnen och förhoppningsvis blir lite, lite klokare i fakta i alla fall. Sen ska man ju, det viktigaste av allt är att man går och röstar. Utifrån vad man själv tycker känns rätt och riktigt.
1: Så är det. Men du Linda, vart hittar man det här quizet då?
0: Ja, det är inte helt det lättaste alltid, men man kan både hitta quizet och programmen genom att gå in i appen Sveriges Radio. Och så kan man skriva in sanningens ögonblick.
1: Inte helt dumt. Tack så mycket Linda.
0: Tack.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

What Love Is med Sanna Nielsen. Ja, idag var det premiär för Oasis-dokumentären Don't Look Back in Anger. Som verkar inte värst intresserad av att ta upp det här bråket mellan bröderna Gallagher som ledde till att de inte pratade med varandra på 15 år. Aftonbladet kallar den för klädd reklamfilm.

Då har vi en person som är ute och går på vägen, och det är om du kommer på E6:an, kör söderöver från Landskrona mot Malmö, svänger av vid trafikplats Alnarp nummer 19 in mot Malmö centrum. Här är en person som är ute och går på vägen. Den går mot trafiken i vänster körfält. Så kommer du alltså på E6:an söderöver mot Malmö, svänger av vid trafikplats Alnarp nummer 19 i riktning mot Burlöv och Västkustvägen. Här är en person som är ute och går på vägen, och personen går i vänster körfält och mot trafiken.

0: Wonderwall med Dokumentäraktuella. Oasis, Don't Look Back in Anger heter den. Wonderwall, låten alltså.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Mm. Har du inte lyssnat hittills så är det dags att lyssna i kapp. I takt med att de nya avsnitten kommer. Historierummet i Barnradion.

0: Ted Gärdestads satellit av fredagskänsla. Här och var i spellistan idag. En ny låt också här nästa timme kommer vi få höra. Fredag är ju då man släpper nya låtar av tradition. Henrik Zell ger oss nyheter nu. Klockan är 12.
1: Där är Ekot klockan 12. Gapet mellan blocken minskar i ny mätning. Rättegången om båtolyckan vid Körn är inne på sin andra dag. Vi får en rapport från den. Och polisen har gjort husrannsakan hos flicka som kopplas till gärningsmannen i skoldådet i Fagersta. I studion Henrik Zell. Ja, gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna minskar i Indikator Opinions senaste mätning. Nu skiljer det 3,2 procentenheter till fördel för oppositionspartierna. Och valutgången kan påverkas av en upprepning från förra valet. Det säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator.
2: Ja, gapet minskar för att vi ser att Tidöpartierna har varit duktiga på att mobilisera från soffan. Det är de som tidigare inte har uppgett någon partipreferens. Nu i allt större utsträckning säger sig rösta på något av Tidöpartierna. Här tror vi att det var även 2022 och det verkar som att historien upprepar sig.
3: I den förra mätningen från Indikator Opinion den 4 september så var gapet mellan de två sidorna 4,8 procentenheter. Idag, en vecka senare, har gapet minskat till 3,2 procentenheter till fördel för de rödgröna. Och det är en tydlig nedåtgående trend sedan i juni, då gapet var nästan 9 procentenheter mellan de rödgröna och Tidöpartierna. En annan tydlig trend är Liberalernas uppsving från 2,2 till 5,4 procent. Och det sker på bekostnad av framförallt Moderaterna som backar närmare 2 procentenheter sedan förra mätningen till 16,8 procent i den här mätningen. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Ja, vi ser att Sverigedemokraterna, de tappar lite till Liberalerna, men det är framförallt Moderater som lånar ut sin röst här. Och man ligger relativt lågt sett i den här mandatperioden.
4: Men Liberalernas partisekreterare Fredrik Brange tror inte att det enbart är stödröster som förklarar partiets uppsving.
5: Det är ju, går ju bara att spekulera i nuläget, men det vi märker när vi är ute och möter väljare är ju att det är många som har fått upp ögonen för Simona Moamsson som vår partiledare. Men som också tycker att det är väldigt viktigt att vi fortsätter de viktiga reformerna för Sveriges framtid som vi har påbörjat under den här mandatperioden under Tidöregeringen. Och Liberalerna är det avgörande partiet för att det ska vara möjligt.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Med oss nu har vi Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Liberalernas uppgång, handlar det om att partiet lyckats locka nya anhängare eller handlar det om stödröster?
6: Det handlar till stor del om

0: taktik, röster. Det är ju så att indikator frågar väljarna i samband med den här mätningen. Men det här brukar partier ha väldigt svårt att erkänna. Även när valforskarna efter tidigare val har kommit fram till att småpartier har räddats av taktikröster, så säger partierna själva att de har spurtat fantastiskt och hyllar sin partiledare. Och det gäller både Liberalerna och till exempel Kristdemokraterna. Den här gången har Liberalerna ju öppet vädjat om taktikröster, så det är svårt att bortförklara. Det skulle till och med kunna bli ett rekord i taktikröster i år för Liberalerna.
1: Gapet mellan blocken minskar ju allt mer i opinionsundersökningar. Varför händer det?
0: Ja, det är enligt indikator så är en stor del av orsaken att Tidöpartierna lyckas locka en del av de osäkra, och det är precis vad många i Tidöpartierna hoppas på, att det skulle vara möjligt. Men i bakgrunden finns ju annat, till exempel att det är missnöje.

0: Han vann sen ändå väldigt knappt efter en lång valkväll. Men då var det väldigt jämnt i mätningarna så här dags. Hos de flesta var det rödgröna försprånget minimalt.
1: Tack så mycket, Ekots inrikes politiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och det är på söndag det gäller att gå och rösta. Det är en bekant process för 105-åriga Arne Emanuelsson i Kungälv som röstar i sitt 25:e val i år.
2: Ja, det är text-tv och läsla tidningen lite grann.
3: Samtidigt som 105-åriga Arne gör sitt 25:e val gör hans barnbarns barn Agnes sitt allra första. För henne är inte text-tv som gäller. För att hålla sig uppdaterad.
4: Ja, men det är väl TikTok och Instagram mest som jag får all information ifrån.
5: Ja, när du skrattar.
2: Ja, jag vet inte vad det är.
3: För Agnes, Arne och många andra är det en självklarhet att rösta. Och förra valet låg valdeltagandet på 84,2%. Men det är inte alla som tycker så. 30-åriga Alexander i Borås har aldrig röstat och tänker inte göra det. I år heller.
6: Det spelar ingen roll vad vi röstar på. Det blir inte bättre.
3: Samtidigt som många väljer att rösta på valdagen nu på söndag är det rekordmånga som istället valt att förtidsrösta det här valet. Till exempel 34-åriga Jumna i Gamlegården i Kristianstad.
7: Kanske man har inte tid när man har barn kanske. Du vet, det är på söndag också. Barnen är hemma. Det tycker jag är bättre nu när man röstar tidigt.
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Göteborg, Sjuhärad och Kristianstad. Idag är andra rättegångsdagen om den allvarliga båtolyckan som skedde utanför Tjörn i slutet

0: fartyg. Vår reporter Carina Holmberg följer rättegången. Idag har de misstänkta fartygskaptenen och lotsen hörts. Vad har de sagt?
1: Ja, det är två personer som är tydligt märkta av den här händelsen som vi har hört här nu under förmiddagen. Lotsen säger att den här händelsen kommer förfölja honom hela livet. Båda beskriver en ganska normal färd, inte allt för dåligt väder, men en del regn som försvårade sikten och tydligheten på radarn. Men båda har varit på bryggan och beskriver hur man har jobbat då med att navigera och ha sikt både visuellt och via radar.
0: Kaptenen och lotsen är misstänkta för vållande till hans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Hur förklarar de att de inte såg fritidsbåten?
1: Ja, det där är ju den här springande punkten. Ingen av dem har märkt den här kollisionen överhuvudtaget. Lotsen beskriver flera olyckliga omständigheter, störningar på radarn. Han pekar också på kaptenens ansvar att hålla utkik. Och det där kommer ju också bli en springande punkt. Vems ansvar var det där? Där kaptenen också har tillstått att han har ytterst det juridiska ansvaret alltid. Men vem var det egentligen som framförde fartyget vid den här punkten och hade ansvar för navigeringen? Det där kommer bli en tvistepunkt och intressant hur rätten kommer ta ställning till det.
0: Kort, vad händer resten av dagen?
1: Det kommer fortsätta med förhör. Vi kommer få höra vittnen under eftermiddagen och sen kommer det också bli slutpläderingar. Och vi ska ju säga att båda de tilltalade nekar till brott.
0: Tack så mycket, vår reporter Carina Holmberg. Den 15-åriga flickan

0: handlingar Ekot tagit del av. Samtidigt har polisen gjort husrannsakan och beslag i hennes hem, bekräftar åklagaren.
1: I morse kunde Ekot och P4 avslöja att en 15-årig flicka som haft kontakt med Liam Nebel i samma våldsbejakande nätmiljö har omhändertagits och utreds misstänkt för att ha haft egna mordplaner. Polisen har gjort husrannsakan och tagit flera föremål i beslag, skriver åklagarmyndigheten idag i ett pressmeddelande. Dessa föremål ska nu analyseras inom ramen för utredningen. Flickan nekar till brott och i handlingar som Ekot och P4 läst säger hon att hon levt ett slags dubbelliv där den hon varit på sociala medier inte motsvarar den hon är i verkligheten och att de våldsamma tankar hon uttryckt på nätet bara har varit fantasier som hon aldrig haft för avsikt att förverkliga. Robin Andersson Malmros är biträdande föreståndare vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet och forskar bland annat på online-radikalisering och våldsbejakande extremism.
2: I den här typen av grupper så bygger man ju upp relationer till varandra och de här relationerna blir viktiga. Man vill säga mer och mer radikala saker för att man vet att det är en social status.
0: Så Robin Andersson Malmros vid Segerstedt-institutet vid Göteborgs universitet. Reporter Alexander Galliano i samarbete med P4. Det var slut på Ekot klockan 12. Producent Masse Benders.
3: Och Henrik Säll i studion. Vi tackar för det, Henrik Jimmy Larsson. I en studio i Skåne. Håller koll på allt som händer här hos oss. Du är så hjärtligt välkommen. In till oss. Och med oss så är det såklart också Nina Börstad som håller stenkoll på vår resväg så här i lunchtimmen. Hur ser det ut, Nina?
4: Jo, vi har ett par störningar. Vi börjar på E6 mellan Landskrona och Helsingborg. Det är mellan Landskrona södra 25 och Landskrona norra 26 norrgående riktning mot Helsingborg som det är en stillastående lastbil. Det här ger ganska långa köer just nu. Så kommer du på E6 från Landskrona upp mot Helsingborg strax efter Landskrona södra nummer 25 så är det en lastbil och köerna börjar strax före trafikplatsen. Sen om man åker andra riktningen, alltså på E6 från Landskrona mot Malmö, mellan trafikplats Borgby 22 och Flädje 21, där så ligger ett metallföremål ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit för att plocka bort det. Så E6 alltså från Landskrona mot Malmö efter trafikplats Borgby nummer 22, metallföremål som ligger på vägen. Vi hade en person som gick på E6 Västkustvägen i Malmö från Alnarp mot Burlöv tidigare. Den här personen ska nu vara borta från vägen.
3: Skönt att höra. 020 999 444 numret till trafikredaktionen om man vill tipsa om någonting.
5: Jag har berättat den här gången när jag

0: En rebell, Petra Marklund. Moa, vi får nyheter från de nordöstra delarna av Skåne, Brobanle.
1: Ja, precis. Det handlar om valrörelsen och en 20-årig socialdemokratisk valarbetare som misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla igår kväll. Han fick föras till sjukhus då för vård. Enligt polisen ska han fått upprepade slag mot huvudet, men han ska nu ha fått lämna sjukhuset. Och Socialdemokraterna i Bromölla, de har pausat valkampanjen idag.

0: Gnarls Barkley med The Crazy. Så det är dags att ta ett sånt här djupt andetag igen och sänka axlarna tillsammans med Assar, som jag först skickade till Arjesjön, en av Skånes tystaste platser. Det har ju turistorganisationen Visit Skåne åkt runt och mätt. Och då har man satt upp just Arjesjön på den här listan bland de tystaste platserna. Det verkar inte vara så mycket ståhej där du är nu heller, i och för sig, Assar.
1: Nej, det var så tyst vid Arjesjön att inte en enda person hade tagit sig dit. Och det kanske är talande just nu när det är ett ganska uppskruvat tempo inför valet på söndag. Men en annan ganska lugn plats är golfbanan här i Oxie, tänkte jag. Och det stämde, för här är inte mycket folk ute och spelar idag. Förutom då Christer Risbäck och Kurt Palm som hade tagit sig ut. De var redan färdiga när jag träffade dem här på parkeringen. Frågade Kurt, hur hittar du ditt inre lugn?
2: Ja, jag har det i mig själv lugnet, så att säga, liksom. Utan jag bara läser vad det handlar om och konstaterar vad det är för någonting. Så att...
1: Det är val på söndag. Hur mycket tänker du på det?
2: När jag läser tidningen om det. Annars i övrigt tänker jag nog inte alls på det.
1: Jag har bestämt det redan?
2: Helt klart, ja.
1: Men hur ofta är ni här ute och spelar golf?
3: 3 dagar i veckan.
1: Är det såna här 4 timmars runder då, eller?
3: Nej, den brukar ligga på 2 timmar.
1: Så det är ändå 6 timmar golf i veckan?
3: Ja. Ja.
1: Hur länge har ni gjort det?
3: I många år.
1: Det är härligt att spela golf, Kurt.
2: Jag vet, det är det man kommer ut och får höra på sig, så det är jätteskönt.
1: Vad är det bästa med golf?
2: Ja, vet jag nästan på inte, va, men nej, men det är det att man kommer ut och får höra på sig, får motion, va, och så det sociala som man har här ute med att träffa kompisar och
1: så. Är det du och Christer som brukar köra här, eller hur stort gäng är ni?
2: Ja, vi spelar ju tillsammans som fredagar, va, men i övrigt så är det ju inte Christer och jag som spelar, utan, men jag är ute och spelar i alla fall, och även kanske på andra banor, va, träffar andra folk.
1: Hur länge har du spelat?
2: 2018 startade jag.
1: Men det är nog rätt nyligen.
2: Ja, ja. Det är en svår sport, så att säga, va. Så att det är inte lätt att göra det, va. Men att komma igång är ju enkelt. Det är bara att gå ut på en golfbana, liksom, och anmäla sig till en kurs, så att säga.
1: Blir man bättre och bättre?
2: Ja, till att börja med i alla fall. Men sen vet jag inte

0: Sen tycker jag det stagnerar lite grann. Va?
1: Stagnerar lite grann, håller du med om det?
2: Absolut.
1: Vad beror det på?
2: Åldern.
1: Ja, ja, ja. Så man blir bättre och sen så sakta, sakta så blir det... Blir man bara sämre, eller?
2: Ja, sämre... Man behöver fler slag.
3: Christer och Kurt är så här, långt ifrån någon sorts hets, tycker jag mig höra. Kanske också att de är lite oförstående inför att du undrar vart de hittar sitt lugn. Det verkar som att det är helt självklart för de två.
1: Ja, ja, verkligen. Men jag känner ändå att det smittar av sig. Arjesjön, det var härligt att vara där ute och titta på fåglarna. Men det gjorde inte riktigt det där för mig. Men att träffa Kurt och Christer... Jag känner ändå att jag är lugnare nu än för en timme sedan.
3: Ja, också befriande det här med noll prestationsångest. Alltså, vad händer då? Ja, man får slå några fler slag.
1: Ja, och man kan fortsätta göra någonting som man faktiskt blir sämre på.
3: Ja.
1: Man måste inte bara bli mer och mer effektiv, bättre och bättre, allting uppåt ständigt, ständigt. Utan vissa grejer ska man bara göra för själva aktiviteten.
3: Mm, jag påminns om Sean Connery. Skotten som spelade James Bond, som ju var notoriskt ilsket inställd till journalister. Men en av de få gångerna som han faktiskt svarade ordentligt på en fråga var när han fick frågan om just golf, varför han spelade golf. Och då förklarade han rätt intrikat att ja, men när du är ute på golfbanan, då kan du inte tänka på någonting annat. Det går inte, det är omöjligt. Och det hänger väl lite på vad Christer och Kurt säger här, att det är så pass svårt att det går liksom inte att tänka på något annat. Bara du står där över bollen så måste du tänka på 100 olika saker som du ska göra när du ska hiva iväg den här bollen. Så att det, alla de här bekymren du har, eller artikeln du läste i tidningen om valet på morgonen där, det bara försvinner, det bara går upp i rök och så bara alltså, är du där.
1: För mig som inte spelar golf tänker jag att det är väl det som är grejen, att man står där och Man slår iväg lite bollar och sen pratar man om allting annat som inte handlar om golf. Men jag ställde faktiskt den frågan till Kurt och Christer här. Vad pratar ni om under de här sex timmarna i veckan som ni spelar golf tillsammans? Ja, vi pratar om golf.
3: Exakt.
1: Ingenting annat. Det. Nej, det är det som fyller upp det.
3: Ja. Tack så mycket, Christer och Kurt.

0: Thorn in my side med Eurythmics. Senaste nytt om din resväg. Lystring, lystring.
1: Och då gäller E6an Vellinge, avfarten till länsväg 100, alltså Vellinge södra. Så ska man till länsväg 100 mot Vellinge. Här kommer bärning av en personbil påbörjas om cirka 10 minuter. Och det innebär att man kommer behöva stänga av avfarten i cirka 30 minuter. Så avfarten mot länsväg 100 i södergående riktning om du kommer på E6an vid Vellinge södra. Här kommer man stänga av alldeles strax och det kommer vara avstängt i 30 minuter.

Robin Bengtsson, senaste låt More hör du i P4 Malmöhus tillsammans med din ciceron Jimmy. Härligt att du är med oss en halvtimme till innan P4 Extra tar vid tillsammans med Karin Bengtsson och Samuel Fröler då. Nu får vi nyheter, klockan är halv ett.

0: för knackning i Bromölla igår kväll och fick föras till sjukhus för vård.
1: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. Och när en av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
2: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis.
1: Gärningsmannen var ju borta, så att vi var ju vid ambulansen och tog hand om de som var berörda och involverade.
2: Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
0: Reporter här, det var Marita Johansen. En person är först till sjukhus med ambulans efter en trafikolycka i Lund nu under förmiddagen. Det var strax innan lunch som polisen fick larm om att en personbil och en cykel kolliderat på Norra Färladen. Det finns inga uppgifter från sjukhuset om skadeläget.
3: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
4: Det är framförallt molnen som dominerar idag. Solen kan spricka fram lite här och var under dagen. 15-19 grader och sen sydvästlig vind som det inte är så värst mycket med. Mer moln här framåt kvällen. Och i golfens Solheim Cup så har skåningarna Maja Stark och Lin Grant fått en drömstart. De har spelat tillsammans. De möter ju amerikanska golfare. De vann sin första foursome i ett övertygande vis.

Manic Monday med The Bangles. Att ge sig på en valarbetare är inte bara ett angrepp på den enskilda personen utan också ett angrepp på vår demokrati. Ja, så skriver Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.

0: Ocean House med Jubel. Postkodlotteriet, de håller inte med konsumentombudsmannen om att deras sociala medier-reklam skulle sakna måttfullhet. Det är ju en av ramarna, kan man säga, som spelreklam och lotterireklam har att förhålla sig till. Den ska vara måttfull. Konsumentombudsmannen vill ju nu dra postkodlotteriet inför rätta. Men postkodlotteriet själva säger nej, men vi delar inte den bedömningen. Det är bra att detta prövas. Vi kommer att framföra våra synpunkter inom ramen för den processen. Ja, då vet vi det. Är du fortfarande i valet och kvalet? I valet? Lyssning nu då.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
3: Oh boy.

0: Alltid kul att få höra Emily Torstensson från Dalby, Mr. Maybe. Goda nyheter har vi nu från Nina om din resväg.
1: Vi hade ju avfarten från E6an i Vellinge mot länsväg 100 avstängd på grund av bärgning av en personbil. Det beräknades hålla på i ungefär 20 minuter till, men man är redan klar. Så nu är det fritt och framkomligt igen. Så kommer du på E6an, ska svänga av på trafikplats Vellinge södra nummer 8 mot länsväg 100 och Höllviken, så är vägen fri och framkomlig. Lastbilen på E6an vid Landskrona i norrgående riktning är också borta. Dock finns det ett metallföremål som ska vara på E6

0: inte verkar vara på väg till. Ja, så kan man också formulera sig. Assar, ja. har du ett lugn i kroppen nu efter alla uppdrag jag skickat ut dig på idag?
1: Ja, alltså jag skulle säga att du har hjälpt mig in i helgen. Jag hade gått in i den som ett stressat nervvrak om det inte vore för dig.
0: Som vanligt då.
1: Ja, du är min eviga krycka och stöttepelare i livet.
0: Krycka. Ska jag skriva på mitt CV? Assar Afzelius krycka.
1: Ledsagare in i helgerna.
0: Mm. Kommer du valvaka någonting på söndag, förresten?
1: Du, jag jobbar ju morgon, tidigt. Klockan 6 börjar vi ju sända måndag morgon. Och vi har ju en ganska gedigen plan på hur vi ska bevaka resultatet ute i kommunerna, i studion. Och jag måste vara i topptrim, så att tyvärr kommer jag inte kunna valvaka. Jag vet att du däremot jobbar förmiddag. Kommer du valvaka?
0: Ja, det kommer jag nog att göra.
1: Hur?
0: Ja, jag kommer nog sitta framför tvn efter att barnen har somnat. Det är klockan 9. Och sitta där till ungefär klockan 10 då huvudet börjar hänga, ögonlocken blir tunga. Och så kommer jag tvinga mig själv att vara uppe till 12 och så kommer jag ångra det dagen efter. Ungefär så.
1: Ja, alltså tänker du redan nu att det kommer finnas en tidpunkt då du kommer känna dig nöjd?
0: Ja, men man vill
1: och
0: så här, ju veta.
1: Ja, nu vet jag tillräckligt mycket.
0: Man vill ju veta i alla fall i princip hur det har gått i riksdagsvalet. Sen kan ju det dröja lite. Det kan du absolut göra. Och liksom kommun- och regionval kommer vi få vänta med ännu en liten tid säkert. I alla fall de flesta kommunerna. Jag kommer nog försöka fokusera på att vara pigg och kry dagen efter. Det kommer ju såklart handla om valet på måndag förmiddag också. Det kan du lita på. Så ser det ut. Jag får önska dig en trevlig helg, Assar.
1: Det kommer behövas. En trevlig helg innan söndagen.
0: Och jag gör det med frågan, molnen du ser på himlen nu, berätta, vad ser du för figurer?
1: Ja, men nu har jag faktiskt ett runt kex uppe på himlen.
0: Ett kex?
1: Ja, men det är nästan helt runt, men det ser ut som en lite skrovlig yta. Som att det är typ ett chokladkex.
0: Oh, se där va? Har vi kanske också hittat nycklarna till din fantasi här de här dagarna?
1: Ja, precis. Men det har varit en tung dörr som du har fått bräcka upp.
0: Ja, jag kommer fortsätta fråga om det här. De här vackra stackmålen som du så ofta pratar om. Då vill jag ju veta vad liknar dem. Ja, vi nöjer oss här tycker jag. Så bjuder vi in Albin Limelda och Arvid Nero i bandet Magnolia.

Jimmy Larsson, P4 Malmöhus här. Strax Karin Bengtsson och P4 Extra som tar det vidare genom den här fredagen. Fortsätt hålla koll på Sveriges Radio-appen här under helgen för allt om valet. På eftermiddag.

0: En skönhetsklinik i Helsingfors stängs efter att en känd influencer dött i samband med en fettsugning. Fallet har fått stor uppmärksamhet i Finland. Den 27-åriga influencern Olivia Oras drabbades den 3 september av komplikationer i samband med bedövning. Hon avled senare på sjukhus. Polisen utredde händelsen som misstänkt grovt vållande till annans död. IT-jätten Google gör sin största investering hittills i Europa, i Finland. 13 miljarder euro, motsvarande omkring 145 miljarder kronor, ska gå till nya datacenter och ökad AI-kapacitet, skriver Huvudstadsbladet. Elförsörjningen ska säkras genom avtal med bland annat Fortum om kärnkraft, ny vindkraft och batterilager. Datacentren ska byggas i Kajana, Valla och Muhos i centrala Finland. Valet, det närmar sig.
1: Det är bara Liberalerna och Miljöpartiet som stöttar tanken om att bevilja kommuner särskilda stimulanspengar för att anordna tvåspråkig undervisning på svenska och finska. Det visar en enkät som Sveriges Radio Finska gjort i riksdagspartierna. De tre stora partierna, Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, är emot stimulanspengar för att stötta tvåspråkig undervisning. Kommunerna kan få liknande stimulanspengar för att anordna judisk undervisning. Tvåspråkiga klasser på svenska och finska fanns på 70- och 80-talen i många kommuner, men har nu nästan försvunnit. Hösten 2026 finns tvåspråkiga klasser endast i Haninge och Västerås.
0: Research Erik Weber och reporter Nicky Bergman. Och nu till en mycket viktig valfråga.
1: Fredagsmys eller lördagsbastu? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
2: Fredagsmys alla gånger, faktiskt.
3: Lördagsbastu, jag är bastutjej.
4: Fredagsmys. Lördagsbastu.
5: Fredagsmys skulle jag säga. Jag är inte jättemycket för bastu, jag tycker det blir för varmt.
6: Lördagsbastu.
7: Jag är ju en bastufantast. Och särskilt om det ska isvaksbadas, även om jag kan göra det även utan bastun. Så måste jag välja för resten av mitt liv, så blir det nog ändå lördagsbastu.
8: Ja, jag har ju fredagsbastu hemma hos mig. Vi brukar basta på fredag.
1: Summa summarum, bastu på fredag eller lördag vinner med 5-3.
0: Kajsa Vuonokari och Nicky Bergman hade intervjuat partiledarna. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele som föredrar bastu.
9: P4 dokumentär.
10: Hon gjorde ju verkligen skandal.
11: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
10: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
11: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
10: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
11: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
12: Flera tonåringar som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, misstänks för att ha planerat egna brott. Och vår korrespondent är med från New York 25 år efter 11 september-attacken.

0: Jenny Önnevik är socialdemokratiskt kommunalråd och var med under dörrknackningen.
1: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. Och när en av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står det ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
2: När hon fick larmet från en partikollega sprang hon till platsen och möttes av ambulans och polis. Enligt polisen ska valarbetaren fått upprepade slag mot huvudet men är nu hemma. Socialdemokraterna i Bromölla har pausat valkampanjen under fredagen men återupptar den på lördag.
0: Reporter Marita Johansson på P4 Kristianstad. Och både Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och statsminister Ulf Kristersson, moderat, har sagt att det är oacceptabelt och fruktansvärt att detta inträffat. Valmyndigheten har nu presenterat vilka röstningslokaler som kan vara berörda av det fel som drabbat förtidsröstningen. På Valmyndighetens hemsida kan man hitta vilka lokaler och tidpunkter som det gäller. Som det ser ut just nu så kan det handla om 50 kommuner som drabbats. Listan kommer att uppdateras. Och Valmyndigheten rekommenderar att om man berörs så ska man rösta igen på valdagen i sin vallokal. Man ska inte förtidsrösta igen för då blir rösterna ogiltiga. Järfälla kommun utanför Stockholm uppmanar föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmaste dagarna efter ett misstänkt överfall på ett barn idag. Detta är det mest prioriterade ärendet i regionen just nu, säger kommunpolisen Pontus Enbom till tidningen Mitt i. Ingen misstänkt är ännu gripen. Det var Ekot i studion, Matilda Durehed.
3: Här är Radiosporten som inleder med golf.
4: När Solheim Cup-golfen inleddes nu under förmiddagen här i Nederländerna var det de två svenskorna som ledde Europas väg med en seger.
5: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde liksom hålla i och avsluta bra.
4: Maja Stark om vinsten tillsammans med Lynn Grant mot tuffa amerikanska paret Rose Chang och Jennifer Kupcho. 2-2 står det mellan Europa och USA efter det första passet med parmatcher. För Lynn Grant ger svenskornas seger också energi för fortsättningen.
5: Härligt att få ta ett poäng för laget. Och det gör att man går in på eftermiddagen och imorgon lite mer peppad.
4: Nu under eftermiddagen spelas ytterligare 4 parmatcher, men då vilar både Maja Stark och Lynn Grant.
3: Rapporterade Martin Hedberg. Och du kan följa eftermiddagens spel i direktrapporten i appen Sveriges Radio. Så till något helt annat.
6: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
7: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
8: And get ready with me.
9: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
6: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
3: Reporter här var Susanna Andrén och jag heter Cecilia Markvard.
10: Tack för det, nu drar vi igång P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som finns vid mikrofonen. Flera unga som haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen i Fagersta har omhändertagits, tros ha planerat egna brott. Och det ser ut att bli en riktig rysare valet på söndag med bara

0: Shakira och Burna Boy i P4 Extra, Die Die heter låten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen omhändertagit flera tonåringar som har haft kontakt med den misstänkte gärningsmannen Liam Nebel, det rapporterar Ekot. Stina Björklund, du är reporter där. En 15-årig flicka och en 13-årig pojke har omhändertagits. Varför det?
1: De har omhändertagits av lite olika skäl, men den gemensamma nämnaren är att de utreds för olika grova brott helt enkelt. Den här 15-åriga flickan misstänks för förberedelse för mord och den 13-åriga pojken misstänks för grovt olaga hot för att bland annat ha lagt upp en hotfull bild med ett hotfullt budskap på sociala medier.
0: De här tonåringarna, de har ju då haft kontakt med Liam Nebel. Alltså, hur och på vilket sätt har de haft kontakt?
1: Vi vet inte exakt hur och när och var och så, men polisen har bekräftat att de alla på ett eller annat sätt har haft kopplingar till Liam Nebel. Och genom vår kartläggning av deras sociala medier har vi kunnat se hur bland annat Liam har taggat den misstänkte medhjälparen som nu sitter häktad i sin sista sån här så kallad edit på TikTok. Och vi har även sett att den här 13-årige pojken själv har publicerat chattkontakter som han då ska ha haft med Liam.
0: Och det är också då en 15-årig flicka från Södermanland som misstänks för förberedelse till mord. Vad har framkommit om henne?
1: Ja, men det vi vet är att hon omhändertogs av polis och hon har placerats av socialtjänsten i slutet av augusti. Och det här skedde bara dagarna innan hon fyllde 15 år. Och polisen ska ha upptäckt henne då när de gick igenom Liams telefon helt enkelt. Och när vi har kartlagt hennes sociala medier har vi sett att hon har återpublicerat olika inlägg och så som är kopplat till den så kallade True Crime Community-miljön, eller TCC. Bland annat så har hon lagt upp bilder på gärningsmannen bakom det skoldådet som skedde på Malmö Latinskola våren 2022.
0: För vad mer har framkommit i den digitala kartläggningen som har gjorts av Liam Nebel?
1: Jo, men lite olika saker. Vi har ju sett då mycket som har med den här TCC-miljön att göra, helt enkelt. Och det är ju då hur man glorifierar olika våldsverkare. Och där finns det ju olika personer som rör sig i den miljön.
0: Och de här ungdomarna nu då som har omhändertagits, vad händer med dem nu?
1: Ja, men de var ju då under 15 när de här brotten begicks, så det blir ingen dom för dem. Utan de har lämnats över till socialtjänsten och sen så kommer ju socialtjänsten göra en individuell bedömning vad som passar just varje ungdom så att säga.
0: Stina Björklund säger det, reporter på Ekot.

0: Hade du tänkt skicka in en låt till Melodifestivalen så måste jag göra dig besviken. Det är tyvärr för sent. Man stängde klockan 12, alltså för drygt en timme sedan här. Och det visar sig att det är rekordmånga som har skickat in bidrag till årets Melodifestival. Eller nästa års Melodifestival som det ju är. 4077 bidrag har kommit in och det är alltså rekordmånga. Så nu börjar då jobbet med att ta fram vilka låtar som sagt faktiskt ska få vara med i självaste tävlingen, och sen så är det då premiär för Melodifestivalen den 6 februari, och vi vet ju sen innan att det är Björn Kjellman och Oscar Sia som kommer vara programledare, men nu då alltså ska man välja ut vilka låtar som ska vara med av dessa över 4000 bidrag som har skickats in.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Det ser ut att bli en riktig rysare, valet som ju är om bara 2 dagar. Ledningen för oppositionen minskar och Liberalerna, som ju tidigare varit nästintill uträknade, ser nu ut att komma in i riksdagen. Allt detta enligt nya siffror från Indikator Opinion. Fredrik Furtenbach, du är vår politiska kommentator här på radion. Alltså, nu är det väl match på riktigt, eller vad säger du?
1: Jo, men det måste man ju säga. Nu är det ganska jämnt och det är ju en stor förändring jämfört med tidigare. Det har ju, vi har ju haft ett enormt underläge för tidigare sedan i flera år.
0: Ja, oppositionen har ju gått då från en ordentlig ledning till att tappa flera procentenheter och nu är det väldigt jämnt mellan blocken. Alltså, hur blev det så här?
1: Ja, men enligt Indikator Opinion som har gjort den här mätningen så handlar det dels om att Tidösidan har lyckats locka en del osäkra och det är ju precis vad många som jobbar för de partierna har hoppats skulle hända. Men det finns lite annat smått och gott också, till exempel att Vänsterpartiet får en lägre siffra här än i sin förra mätning. Men sen tror ju jag att det finns massa andra saker i bakgrunden också som påverkar stämningen bland väljarna. Så till exempel att det har funnits ett missnöje med tidregeringen, så är det inte längre. Fler människor är nöjda med hur de sköter jobbet och utvecklingen i svensk ekonomi kan också påverka. Den ser ju ljusare ut nu och folk är inte lika pessimistiska längre. Sånt där kan också påverka för en sittande regering.
0: Mm. Vem är

0: mest nervös nu, tror du? Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson?
1: Det är nog en jämn tävling. Möjligen att Tidöpartierna kanske är lite extra nervösa. Det handlar ju trots allt om deras jobb. Ska de få behålla dem nu i 4 år till eller inte? Men det finns ju definitivt anledning för att även Magdalena Andersson att vara nervös. För Socialdemokraterna har ju sjunkit ganska snabbt på sistone.
0: Mm. Vi måste ju snacka om Liberalerna. Det är ju en riktig snackis. De tar rejäla skutt i opinionsmätningarna. Knappt över 2% i början av september och nu 5,4%. Alltså, är det någon form av rekord?
1: Det här skulle faktiskt kunna bli ett rekord. För indikatoropinionen har också frågat folk. Och det visar sig ju då att en mycket stor del av de här rösterna som har tillkommit är taktikröster. Alltså, det är huvudsakligen moderater som vill rädda sitt lag och delvis också sverigedemokrater. Och ligger man så här, är det så stor andel som är taktikröster, då skulle det faktiskt kunna hända att Liberalerna

0: om man skulle vinna det.
1: Mm. Men du, 2 dagar kvar, alltså hur mycket kan hinna hända?
0: Alltså jag tror ju inte att några nya frågor kommer dominera. Det har funnits en spekulation om det skulle till exempel skolan skulle bli mycket stor. Jag tror inte det kommer hända så mycket sånt. Vi ska också komma ihåg att snart har hälften av alla väljare redan röstat, förtidsröstat. Men alla små, även små förändringar är ju viktiga när det är så här jämnt.
1: Mm. I många länder så har man ju förbud mot opinionsmätningar de senaste sista dagarna innan valet. Men så har vi ju inte här i Sverige. Varför inte då?
0: Ja, diskussionen brukar gå ut ungefär på att man kan inte förbjuda

0: De vet saker som väljarna inte vet. Och det där brukar vara argumenten emot.
1: Mm. Men hur nära det faktiska resultatet brukar de här undersökningarna ligga i svenska val?
0: Alltså, på ett sätt kan man säga att det brukar gå ganska bra. Man brukar hamna på ett skillnad mellan valresultatet och mätning, de sena mätningarna på i snitt en dryg procentenhet per parti. Men å andra sidan, eftersom det är per parti, så kan ju detta betyda mycket och ge en annan utgång än vad folk kanske har förväntat sig.
1: Mm. Och kommer det någon mer undersökning nu innan valet?
0: Så det kommer flera stycken, antingen huvudsakligen idag tror jag, men någon kan komma imorgon också.
1: Ja, vi får fortsätta följa detta rafflande då. Fredrik Furtenbach, Ekots politiska kommentator, tusen tack!
0: Tack ska du ha!
1: Och i vår app Sveriges Radio så kan du ju faktiskt både följa all vår rapportering inför valet och också göra vår valkompass för att bättre veta vad du ska rösta på.

0: Ja, Backstreet Boys är det såklart. Show me the meaning of being lonely i P4 Extra fredag. Han blev superduper kändis som den älskvärda Johan Sten, självaste skärgårdsdoktorn i Skärgårdsdoktorn. Nu står han på scen som Kung Arthur på Nöjesteatern i Malmö. Samuel Fröler är på väg in i studion till mig. Han är gäst. Men nu lokala nyheter i P4.
1: De får du från P4 Malmöhus. En 20-årig socialdemokratisk valarbetare misshandlades allvarligt under en dörrknackning i Bromölla och fick föras till sjukhus för vård.
2: Vi knackade ju dörr under kvällen, tidigt på kvällen. En av våra valarbetare kommer ut från trappuppgången så står där ju en man och väntar på dem och blir då attackerad.
3: Jenny Önnevik är socialdemokratisk kommunalråd och var med under torsdagskvällens dörrknackning i ett område i Bromölla. När de fick larmet från en partikollega

0: misstänker inget politiskt motiv. De berörda partirepresentanterna i Hörby är inte så oroade över inbrotten, säger de till Skånska Dagbladet. Däremot är de mer bekymrade över den omfattande skadegörelsen på valaffischer som beskrivs som, citat, värre än någonsin. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
1: Tar vi oss en liten kik på vädret idag. Molnigt med perioder av sol. Temperatur 15-19 grader och sydvästlig vind. Ikväll blir det mycket moln men troligen uppehåll och imorgon efterhand en del sol, men under eftermiddagen återigen tätnande molnighet och ikväll regn eller skurar. I studion Mattias Rankinen.
2: Och nu fortsätter P4 Extra Fredag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig denna eftermiddag. Med en ny uppsättning av Spamalot, en musikal som är inspirerad av filmen Monty Pythons galna värld, så stiger han upp på scenen ännu en gång. Efter många år och karaktärer i både tv och teater så får vi nu se dig, skådespelaren Samuel Fröler, som den galne kung Arthur. Du är välkommen hit, Samuel.
3: Tack så hjärtligt. Han är inte galen, varför det från?
2: Är han inte lite galen?
3: Inte ett ögonblick, han är oerhört allvarlig och seriös.
2: Okej.
3: Målinriktad.
2: Målinriktad.
3: Kunnig.
2: Kunnig.
3: Snygg.
2: Oj, han har allt, den är man.
3: Han har allt.
2: Man förstår varför de kastat dig, eller?
3: Nej, det förstår man inte.
2: Men du, det är ju en favorit i repris. För den såldes ju för fulla hus 2010. Då var inte du med, men jag tänker ändå är det liksom lite extra nervöst när något gått så bra att liksom göra det igen.
3: Ja, det är klart det finns ju, nej, jag ska inte säga att det finns risk, men det är många kanske jämför med den föreställningen och så. Det här är en annan cast, en annan uppsättning, fast ja, en del lika. Nej, jag vet inte om det är mer nervöst. Nej, jag vet inte. Kanske inte.
2: Jag har förstått att du fortfarande kan bli nervös ibland,
3: ja,
2: eller?
3: Ja, det är ju, jo, men det blir man ju.
2: Ja.
3: Ja, det hör ju till att bli lite nervös.
2: Man tänker liksom, när man har varit med så många år att det skulle liksom mattas av.
3: Ja, man skiter i det.
2: Ja.
3: Nej, det gör man faktiskt inte. Spänd är väl ett bättre ord kanske, men nervös... Jo, det är nervöst för det är så mycket annat också här jämfört med vad jag brukar göra. Jag ska sjunga, jag ska dansa och så. Det skapar ju någonting annat som jag inte är van vid på det sättet. Det ger ju en viss nervositet, det gör det.
2: Mm. Är det precis liksom minuterna innan du ska upp på scenen eller när kommer den där känslan?
3: Ja,

0: Spice Girls med Stopp i P4 Extra. Och skådespelaren Samuel Fröler är gäst. Om prick 2 veckor så är det premiär för musikalen Spamalot på Nöjesteatern i Malmö. Du spelar ju kung Arthur där. Du sa att han var snygg. Kan du berätta lite mer om honom? Vad är det för en person?
1: Nej, men han får ju ett uppdrag av Gud att... Eller snarare får han det av Guinevere, som är en...

0: Så tycker du att det var dålig titel?
1: Ja, nej, men blundat mig till just det. Det var ju en låt som hette så, som Staffan Hellström har skrivit. Så den var bra, jag gillar den. Den var jättebra, men nej, lång väg till himlen, men du behåller din plats i kön. Det var en annan titel som Elkvarn hade gjort faktiskt, som vi skulle använda. Uh-huh. Men de fick inte till den, så vi skippade den. Uh-huh. Plura skrev en annan låt just nu till mig. Men
0: i alla fall kan man ju säga att du kan sjunga, så det är ju bra.
1: Det är en bedömningsfråga i och för sig, men ja.
0: Du, vi ska prata med Samuel Fröler, är dagens gäst i P4 Extra. Och här kommer Liamoo också.

0: Break Through the Ceiling med Liam, och med mig har jag skådespelaren Samuel Fröler som ju hållit på med det här yrket ett bra tag får man sannoliken säga, men det var inte självklart att det var här du skulle hamna, för du skulle bli reklamman.
1: Ja, från början var det så, i och med att jag gick en ekonomisk linje på gymnasiet, så, och sista tredje år gick jag på en distributivlinje som, och gjorde ett specialarbete om en reklamfirma i Borås. Så jag hade sådana planer och sökte marknadsförare också.
0: Hur hade det blivit, tror du?
1: Åt helvete, tror jag.
0: Va?
1: Ja, det var en jävla tur att inte hamna i Borås. Tänk själv.
0: Men för det var bara så att du hängde med en kompis sen som skulle söka in till scenskolan.
1: Nej, det gjorde jag inte. Jag började... Nej, så var det inte riktigt. Eftersom jag inte hade några kompisar. Nej, bara skojar. Det var att jag var med i en amatörteaterförening. Jag flyttade upp till Västerås nämligen, och efter gymnasiet, och till min systers familj, och hon höll på med lite amatörteater. Men jag har varit alltid intresserad av teater och så, i och för sig. Men inte på den bogen. Men då var det en kille där som gick på scenskolan i Stockholm som sa till mig, jag tycker du ska söka scenskolan. Jaha, okej, ja, det kan vi göra, tänkte jag.
0: Det är ändå ovanligt om någon bara säger något till en sådär, att man ändå går och gör det då.
1: Ja, och jag hade nog inga planer heller riktigt sådär, för då jobbade jag på en barnpsykiatrisk klinik i flera år och skulle bli psykolog. Det var min plan. Men så tänkte jag, jag söker väl. Och det var liksom inga konstigheter att söka, för jag var ju intresserad och gick och tittade på Länsteatern i Västerås, som var då på den tiden väldigt, väldigt bra. Det har de fortfarande, men då var de ledande på den, kan man säga, i Sverige. Så det var...

0: ett lätt beslut, men det var inte så att jag tog på blodigt allvar som det gjorde, kanske.
1: När du tänker tillbaka, för att det är ju knäppt med livet ibland, hur det liksom blir på det ena eller det andra sättet.
0: Det är det verkligen.
1: Känner du liksom tacksamhet för att det blev som det blev, eller vad man ska säga?
0: Ja, det gör väl delvis, tycker jag, i och med att det är, har gått som det har gått, naturligtvis. Och jag är tacksam över att jag har fått alla de här chanserna, och folk gillar det jag gör, och det är jag djupt tacksam över, naturligtvis.
1: Vi måste ju prata om, för många minns dig nog fortfarande, tror jag, som skärgårdsdoktorn i SVT-serien med samma namn. Hur är det att prata om den här rollen nu när det har gått 30 år?
0: Inga problem.

0: Det var en stor satsning från SVT. Jag trodde väl inte att det skulle få det genomslaget som det sen fick. De förstod väl det på något sätt när vi höll på de första avsnitten. Då bestämde de sig för en fortsättning att det här kommer bli bra. Men jag hade ju liksom ingen känsla för det. Men sen blev det ju så enormt mycket med 3 miljoner tittare. Så det är klart att... Alltså det är ju ett jobb, du gör ett jobb, och det är inte för att se en sens som hela den här hypen dyker upp så att säga. Och då har man ju redan klar med allting. Så.
1: För 3 miljoner tittare, alltså det är ju helt svindlande.
0: Ja, det. Ja. Mm. Idag är det ju det.
1: Ja. Mm. Jag tänker, du blev ju jättesuperkänd och igenkänd. Alltså hur var det för dig att leva ditt liv under den här perioden?
0: Alltså det var, jag vet att jag pratar om det, men jag har nog beskrivit det värre än vad det kanske var. Jag inte var beredd på det. Jag har alltid levt, jag har aldrig haft behov liksom att exponera mig och så att säga, ja, här är jag måste liksom vara med överallt. Jag har alltid haft behov av att kunna, jag gör mitt jobb, fine, sen liksom... Sen är det bra med det. Jag behöver ingen annan uppmärksamhet. Mm.
1: Men var det jobbigt då?
0: Alltså ibland var det väl jobbigt då när man kom ut kanske och inte var helt fräsch och inte borstade tänderna och skulle gå ut med hunden och sen hittar man då ett sällskap som precis hade sett gårdagens för.
1: Åh nej! Så, ja, det låter ändå jättejobbigt ju.
0: Nej, men det är liksom, jag menar, det är lite fjantigt att hålla på och säga att det är jobbigt. Jag menar, det finns ju värre saker som är jobbiga för andra klart. Människor. Så att sitta här och tycka, åh, det var så hemskt. Så var det ju inte.
1: Mm.
0: Det var verkligen inte. Det var att jag inte var beredd på den uppmärksamheten.
1: Mm. Jag fattar. Mm. Den där ylletröjan du hade på, hade på dig mycket i programmet, blev ju också sen en grej av...

0: utan manus.
1: Oj!
0: Ja. Ja, det var helt hysteriskt. Vi upptäckte manusleverantören kom 2 timmar innan livesändningen skulle börja. Då fick vi alla cue carden. Så vi hann gå igenom en tredjedel av dem sådär, i en studio. Och så sa de bara, nu ska vi sätta igång. Och då var det bara in och köra liksom. Och vi hade ganska bra samarbete, vi kände varandra och sådär. Så det funkade bra tills jag bara tar fram nästa manus cue card som är helt tomt. Så han hade skrivit 1/3 manus ungefär. Sen hade inte han skrivit mer. Så vi fick bara hitta på i direktsändning i 4 timmar.
1: Och då hittade du på det här med illustrering?
0: Nej, då hade jag redan bestämt det. För jag hade sagt det tidigare. Liksom, att det visst, för de säljer, alltid mot slutet så säljer de lite sådär aktioner. Björn Schiffs hade varit med någon gång. Då har de sålt hans smoking. Till exempel. Så att de kan sälja såna här studiemöbler. Och då sa jag, okej, då säljer vi Skärgårdsdoktor-tröjan. För den hade varit, den levde sitt eget liv. Den hade varit stickrecept. De hade, folk hade haft på den i sändningar. För den tillhör ju garderoben. Den tillhör ju SVT eller Kanal 1 Drama som det heter på den tiden. Så jag menar, det var ju det var inte min. Och sen tyckte jag, då ska jag ha på mig den igen? För då grejen var att vi gjorde ytterligare 1/3 säsong och det var inte bestämt att vi skulle göra det. För jag tackade nej till den egentligen.
1: Mm-hmm.
0: Och sen var det en paus emellan och sådana grejer. För jag ville ha vinteravsnitt och det blev inga vinteravsnitt. Sen blev det i varje fall. Men då tyckte jag, jag kan inte ha på mig den igen för att den har ju levt sitt äckligt. Och då, så då sa jag, vi säljer den. Och då sa på tv, så nej, den ska, nej, jag sätter inte på mig den bara. Så den sa, okej då. Så då gjorde de det och då fick då folk ringa in. För 10 minuter och det var då 75 000 som ringde liksom och nej, var 100 000 som ringde och 750 gick till Amnesty då och 250 gick till.
1: Det är ju oerhört bra jobbat, mycket pengar. Är det någon som går omkring med den här på sig nu då?
0: Ja, det var en tjej från Södertälje som fick den, så de ringde upp henne och vi fick prata med henne i direktsändning och då frågade Kattis, är någonting, hon kom från Lund så hon har lunddialekten då, men är det någonting mer av Samuel du vill ha? Och då tänkte jag, Jesus. Ja, det var just det, det var då Björn Schiffs fick klä av sig smokingen för året innan, för då var det någon som sa, jag vill ha en smoking också, då fick han klä av sig den i sen.
1: Oj, så du blev jättenärs.
0: Så jag tänkte, nu Jesus, nu ska hon ha mina brallor. Nej, men då sa hon bara, nej, det räcker med Samuels tröja. Det var så gulligt.
1: Ja, det var fint. Ja. Hon, ja, kanske hon haft den på sig, det vet man inte. Eller om hon har ramat in den.
0: Jag tror hon har ramat in den.
1: Ja.
0: Mm. Jag tror att den hänger på Södertälje museum.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jag.
1: Kan vara så, ja. Mm. Du, Samuel, jag måste fråga dig också sist innan du går. Älgjakten drar väl igång här ganska snart? Är du fortfarande ute och jagar? För visst var du det för?
0: Absolut, ja. Nej, det är dåligt med det nu.
1: Mm.
0: Men jag saknar en hel del saker som man behöver för att jaga.

0: kasse i frysen i 7 år.
1: Det är ju knäppt.
0: Nej, vad är för knäppt med det?
1: Sitter det på din vägg nu, det här rådjursrummet? Ja. Så till slut hittar du en konservator.
0: Jag hittade en konservator i Karlstad och jag pratade med honom och så sa han, nej, men lägg den i en sån här grön postlåda. Ja, men vadå? Jo, men det är perfekt, för då är det tinat när det kommer fram.
1: Så du skickade med posten?
0: Ja, jag åkte inte riktigt själv med
1: det. Och nu är det tillbaka?
0: Det var den tiden postverket fungerade, det gör det inte nu.
1: Och nu är det på din vägg alltså?
0: Nu är det på min vägg.
1: Du, tips, för nu ska du väl vara här i Malmö ett tag och spela Kung Arthur. Vi har ju vildsvin här i Skåne. Men du ska inte ge dig ut på jakt?
0: Nej, det ska jag inte göra. De är så snälla.
1: Ja. Du, Samuel Fröler, väldigt kul att ha dig här. Tusen tack för att du gästade P4 Extra.
0: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då för Spamalot på Nöjesteatern i Malmö den 25 september.
0: Alla, det är så, bara komma.
1: Så nu får du repa på.
0: Jag ska repa mig.
1: Ja.

Då gäller E65 mellan Svedal och Skurup och efter Sturupsrondellen i riktning mot Skurup. Här är en man som cyklar mot färdriktningen. Så kommer du på E65 från Svedal mot Skurup efter Sturupsrondellen så riskerar du att möta en person som cyklar mot trafiken. Sen har vi en störning. Det är på Inre Ringvägen i Malmö. Det är mellan trafikplats Rosengård 54 och trafikplats Himby och man kör då mot Hylje. Här ska det vara en stillastående personbil och det ska vara precis innan trafikplats Himby.

Dakota med Fast Car. Jag släppte ju iväg Samuel Fröler här, fast sen höll vi kvar honom i alla fall. Vi ska ju prata första gångs väljare så småningom. Då har man tagit fram en profil, liksom vad som har präglat dem allra mest. Och då har faktiskt kommit fram till att den filmupplevelse som format dem som mest

0: solidariska budskap, skulle du säga? Eller vad?
1: Det tycker jag, ja, det kan man säga. Solidarisk, och att han är mån om att alla ska ha det bra, oavsett vem det är.
0: Ja. Mm. Fint. Jag måste säga att jag tittade också väldigt mycket på Shrek väldigt många gånger när jag var barn och hade den på VHS. Så jag förstår den här grejen.
1: Ja, du gör det.
0: Att det är något som sannoliken har satt prägel.
1: Och han är ju också underdog och kämpar. Och sen får han ju sin Fiona till slut.
0: Ja, så fin historia. Och med Donkin också, tycker man.
1: Ja,
0: mycket om.
1: Han är fin också.
0: Ja,
1: han är fin.
0: Ja. Alltså, Samuel, fint att du stannar kvar lite extra så att vi fick snacka lite Shrek också. Vi ska ju prata med så småningom här om förstagångsväljarna och vad det är för några egentligen, den här gruppen som alltså kommer gå till vallokalerna för allra första gången nu på söndag och rösta i valet. Men nu har klockan blivit 2 och det betyder här i P4 att vi ska få nyheter från Sverige och världen. Här kommer Ekonyheterna.
2: En misstänkt grov våldtäkt mot barn utreds i Järfälla kommun i Stockholms län. En okänd man ska ha fört in ett barn i ett grönområde in till ett centrum i morse, rapporterar P4 Stockholm. Järfälla kommun uppmanar nu föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan de närmsta dagarna. Ingen är gripen. En valarbetare som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i skånska Bromölla misshandlades igår kväll, rapporterar P4 Kristianstad. Mannen som är i 20-årsrollen kom ut från en trappuppgång och blev attackerad med flera slag mot huvudet. Statsminister Ulf Kristersson kallar misshandeln förfärlig och fruktansvärd, och Socialdemokraternas Magdalena Andersson säger så här.
3: Jag blev väldigt tagen när jag hörde det. Det här är en ung person som är engagerad för att han vill bygga ett bättre land, bättre Sverige. För att vara med och påverka vårt lands framtid och mötas av det här. Det är fruktansvärt.
2: En man i 18-årsåldern har anhållits misstänkt för grov misshandel. Vi fortsätter med valet. Nya oreglerade sajter som kallas prognosmarknader har blivit ett populärt alternativ att använda för att spela pengar på det svenska valet. Det är en sorts betting-sajt där vem som helst kan satsa pengar på vad som

så mycket för det ekot. Nu fortsätter P4 Extra Fredag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. 25 år sedan 9-11, två flygplan som körde in i tvillingtornen och 3000 personer dog. Vår korre är i New York idag. Rekordstort intresse när Celine Dion gör sin comeback i Paris. 10 000 personer väntas sjunga karaoke i stan ikväll. Och han har testat rullarna i nästan alla svenska städer. Vi firar kebabens dag med P3s Branne Pavlovic, som kanske också korar Sveriges bästa kebab. Vi får väl se. P4 Extra Fredag är detta alltså. Här kommer Ed Sheeran.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Extra. Idag är det 25 år sedan terrorattackerna mot USA den 11 september 2001. Fyra flygplan kapades och två av dem körde in i tvillingskraporna World Trade Center i New York. Och nästan 3000 människor förlorade sina liv. Vi ska höra hur det lät i nyheterna då.
1: Klockan är 3 och här i Ekot och vi börjar med en allvarlig olycka som just har inträffat i New York. Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna i World Trade Center mitt på Manhattan.
2: Obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers.
3: So you have no idea right
4: now? Oh, there's another one. Another plane just hit. Right? Oh my God. Another plane has just hit. It hit another building.
0: Klipp där från Ekot, CNN och ABC. Gina Lindberg, du är på plats i New York på Ground Zero där tvillingskraporna en gång stod. Hur ser det ut där idag?
5: Ja, här är det mängder av människor som har samlats, anhöriga, familjer till offren, till de som miste livet den här dagen för 25 år sedan. Fullt med säkerhetsavspärrningar runt om hela området och alldeles snart drar minnesceremonin igång här.
0: Mm. Vad kommer hända under dagen idag?
5: Ja, anhöriga och familjer till offren kommer att läsa upp namnen på alla de som dödades i attackerna för 25 år sedan. Så att man läser upp ett namn i taget. Och alla de fyra nu levande tidigare presidenterna är här på plats också. Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Joe Biden. Vita huset representeras av vicepresidenten J.D. Vance och även New Yorks borgmästare Soran Mamdani är på plats.
0: Mm. Men president Trump kommer inte att medverka vid den här minnesstunden. Hur har det tagits emot?
5: Ja, nej, han kommer inte hit till New York utan han är i Washington. Han ska vara på försvarsdepartementet eller krigsdepartementet som han döpte till Pentagon istället och kommer hålla tal där. Och det finns medierapporter om att han inte vill vara här i New York för att han vill ha möjlighet att just hålla tal. Traditionen ser ut så här i New York att det är ofta eller alltid flera politiker med vid minnesstunden, men de håller inte några tal. Det här är inte en dag för politiska uttalanden.

0: på den där dagen när man utsattes för det värsta terrordådet i USAs historia. Men traditionen vid middagsceremonin i Pentagon ser lite annorlunda ut.
1: Mm. Rudy Giuliani, som var borgmästare i New York 2001, har också gått till attack mot nuvarande borgmästaren Soran Mamdanis medverkan på minnesstunden. Varför det?
0: Ja, Rudy Giuliani har hävdat att det är olämpligt att Mamdani deltar i den här minnesstunden, och han försöker koppla ihop det med det faktum att Mamdani är muslim. Så att det här är ju islamofobiska uttalanden som har kommit från den tidigare borgmästaren Rudy Giuliani. Mamdani har inte svarat på det där överhuvudtaget, men det finns flera andra politiker också, även senator Ted Cruz, som höll ett tal igår där han pratade om att Mamdani inte borde delta.
1: Mm. Alltså, brukar inte detta vara en dag som enar?
0: Det är på sätt och vis en dag som enar, men det finns också olika historieskrivning, och polariseringen i USA är stor även när det gäller detta. Och det här med att man har olika åsikter om vilka som ens ska få vara med på minnesstunden är väl verkligen ett tecken på det.
1: Mm. Utöver alla de som dog i själva attacken, så har nästan 9000 personer skador till följd av attackerna. Men nu visar dokumentet att New York mörkade information om den förgiftade luften efter terrordådet. Alltså, vad handlar det där om?
0: Ja, det handlar om att borgmästaren här i stan, Soran Mamdani, han höll en presskonferens tidigare i veckan här när han offentliggjorde, eller sa att han ska offentliggöra, en massa dokument som innehåller kommunikation mellan olika lokala myndigheter efter 11 september. Och han hävdar att de här dokumenten visar att myndigheterna visste att luftföroreningen

0: tusentals som har dött i cancer och i andra sjukdomar som anses ha koppling till den här giftiga, farliga luften som många andades in dagarna, veckorna, månaderna efter 11 september-attacken.
1: Mm. Du är alltså på plats där idag. Hur är det? Är det mycket folk? Eller vad säger de som du har pratat med där på plats?
0: Alltså jag tycker alla amerikaner som jag pratar med om 11 september säger att det har präglat deras liv på olika sätt. Det här är ju en händelse som förändrade USA, som förändrade USAs ställning i omvärlden. Men det har också präglat många personers liv. Människor som har dragits in i krig mot

0: generation amerikaner som inte ens var födda 11 september 2001 som får lära sig om det här historiska, den här historiska händelsen i skolan och av sina föräldrar och anhöriga.
1: Mm. Gina Lindberg där, korrespondent i USA på plats i New York just nu. Och alldeles strax ska vi prata med Anders Ask också som var i New York för 25 år sedan när detta alltså inträffade.

0: First Aid Kit med My Silver Lining. Utrikeskorrespondenten Anders Ask hade just satt igång sin arbetsdag på kontoret på centrala Manhattan när beskedet kom för 25 år sedan om att ett flygplan hade kraschat in i World Trade Center. Han gjorde en rapport till hemmaredaktionen och kastade sig sen in i en taxibil och åkte dit. Anders, välkommen till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här var alltså 25 år sedan, nästan exakt på minuten. Alltså, vad mötte dig när du steg ur den där taxibilen?
1: Ja, jag kunde ta mig ungefär några kvarter norr om själva World Trade Center. De hade ännu inte hunnit börja spärra av området poliserna så att man kunde ta sig ganska långt. Men jag kunde inte få taxichauffören att köra närmare och det kanske var bra det. Så jag klev ut och jag, det som jag brukar berätta för andra, det är som jag var lite förvånande. Jag minns det som att det var väldigt tyst. Så här efteråt har jag förstått att inte alla uppfattade det så, men att folk var så chockade där de stod där den platsen några kvarter norr om World Trade Center och såg hur tornen brann. Att de var så chockade att de helt enkelt var tysta. Sen så mötte jag mig naturligtvis den här bilden av som alla brukar beskriva så det var som en katastroffilm att se de här tornen som stod i brand. Så småningom då så försökte jag ta mig närmare tornen och till en, inte för nära men ändå så att man märkte liksom när det började det spridas en viss panik. För i början kom folk gående, inte långsamt men i alla fall städat från området. Men när första tornet föll samman då skapades det naturligtvis panik och då kom ju också de här stora molnen av aska och så som spred sig över södra Manhattan.
0: Vi ska höra några klipp från dina allra första rapporter den här dagen.
2: Ja, än så länge vet vi väldigt lite om vad som har hänt, mer än att det är enligt uppgift det är ett tvåmotorigt plan som har flugit in i World Trade Center. Jag ser här från där jag bor att röken stiger mot himlen.
3: Chockade människor har sökt ut på gatorna där bara för en liten stund sedan det andra tornet alltså föll ner. De säger den klassiska kommentaren, varför händer det här? Varför händer det här?
0: Vad känner du när du hör det här, Anders?
1: Ja, men det kommer ju snabbt

0: tillbaks alla tankar. Jag var ju tillbaka på platsen bara för ett par veckor sedan för att jag var där och gjorde ett reportage, och det var väldigt snabbt man kände de här, när jag såg vissa kvarter, vissa byggnader som fortfarande stod kvar lite längre från World Trade Center, och man kände här gick jag där och här kom människor springande efter ett tag i panik, och en del var helt fyllda med sot och andra nedsmutsade och skrek, för då hade ju paniken som sagt slagit igenom. Så att det är det jag tänker på, att det är väldigt snabbt de här minnena kommer tillbaka, men jag kom ju så pass nära så att jag såg ju hur det brann i tornen, och då det som fortfarande är den, det som etsade sig fast mest i mitt minne. Jag såg ju när människor ramlade eller slängde sig ut från tornen mot en säker död. Alltså att det var, och det var ett vidrigt minne som man vill gärna förtränga. Men det är det jag tänker på fortfarande, och det tänkte jag på när jag var på platsen här om veckan.
1: Mm. Du har också följt en familj i de här 25 åren som har gått, där pappan Jim lyckades ta sig ur World Trade Center efter att det första planet hade kraschat in i byggnaden. Hur har den här händelsen format dem och deras liv?
0: Ja, på olika sätt. Först var det kanske inte något drastiskt mer än att det fanns en oro om det skulle hända något mer. Skulle det komma några fler dåd? Skulle det bli krig? Och jag vet att barnen som då var mellan 5 och 8 år, 3 barn har de, de ställde just frågan till pappa och mamma, så här, kommer kriget hit till USA? Och de sa då, nej, det kommer de inte göra, men det var ändå den där oron som spreds inom familjen.

0: Inga, sa hon, mot de som hade utfört det här då. De kunde inte förstå varför det här riktades mot, som hon menade på, oskyldiga människor, det här dådet. Och sen var det ju oron, som sagt, om kommer det hända något mer. Sen med tiden så ändrades det ju lite sådär att det var andra saker. Mamma Ester, hon började organisera sig eller aktivera sig politiskt, för att hon ville verkligen kunna påverka hur säkerhetsläget, hur ska man skydda sig framöver i New Jersey där de bor, den här familjen. Medan pappan Jim, han blev mer, man ska säga, dyster, så han sa till mig här om veckan också så där, att han började ju dricka lite för mycket alkohol för att döva de här känslorna, men kom över det ganska snabbt, för han sa jag måste ta hand om barnen. Och det blev lite omprioriteringar i deras liv och så, och barnen har ju växt upp med det här. De var ju som sagt 4, 6 och 8 år när det hände. Nu är de ju 30 plus alla tre, och de berättar också om att det här har präglat hur de ser på det här med familjen, att hålla familjen säker, och hur man ser på att resa utomlands, att resa överhuvudtaget, och vilket tänk man ska ha kring säkerheten i vardagen.
1: Mm.

0: registrerade sig för att få biljetter. Ja. Det är ju rekord att du och din dotter som du är där med lyckades knipa biljetter. Alltså, trodde du det?
1: Ja, nej. Och vet du, jag har ju känt mig ganska så blåst för att jag har ju köpt biljetter väldigt dyrt. Nu så är det ju många som säljer biljetterna för de har ju köpt mycket biljetter. Och så dumpar de och så helt plötsligt så har det cirkulerat biljetter till försäljning. Ah. Så det visste ju inte jag när jag köpte. Men jag känner att 10 000 extra, det gör väl ingenting. Det är ändå Céline Dion.
0: Ja, alltså vad betyder Céline Dion för dig?
1: Jag tycker hon är en ikon. Hon är en levande legend. Hon är lite som Michael Jackson och de här andra stora, men hon har sin egen genre, tycker jag.
0: Ah.
1: Sen har jag ju lyssnat mycket på henne till och från i livet. Jag hade ju henne även när jag gifte mig, så hade vi en av hennes låtar med på bröllopet för många år sedan. Så att det här var ju liksom 2001, så det är ett tag sedan.
0: Ja, wow. Vilken låt var det då på bröllopet?
1: The first time ever I saw your face.
0: Mm. Fint. Du, hon har ju varit sjuk. Hur påverkar det intresset, tror du?
1: Jag tror att det är det som har varit så extremt hypat, just för att ingen hade kanske förväntat sig att de skulle komma tillbaka. Därför har folk tänkt att det här är kanske sista chansen. Jag tror det, för det är så många fans hon har, så att jag kan tänka mig att det är det som har skruvat upp hela grejen och biljettpriserna och alltihopa.
0: Mm.
1: Och nu så visade sig att hon mår nog bättre än vad vi hade trott, så att hon kommer ju nog att fortsätta att köra, men hon har väl lagt upp en plan för hur hon ska orka, så att det är mycket vila mellan konserterna, så hon kör ju inte så intensivt som hon gör när hon turnerar.
0: Just det.
1: Utan nu är hon på en plats och så kör hon ju kanske en eller två gånger max i veckan.
0: Ni ska gå på konsert imorgon. Vad ser du mest fram emot?
1: Alltså oavsett om jag sitter i ena hörnet av konserthallen, så känns det som att hennes röst kommer ju fylla arenan. Det ska bli häftigt att se henne live. Jag har väl aldrig tänkt egentligen i de banorna att det är nödvändigt att jag måste se henne spela live. Alltså, för det är inte så att jag lyssnar på henne jämt och ständigt, utan det har ju gått många år då jag inte ens har tänkt på henne. Men sen när man fick se dokumentären att hon blev sjuk och allt det här, så blev det så himla stort att hon plötsligt är tillbaka och ska spela. Så det kändes det som att nu måste jag. Speciellt när det är Paris. Det har en anledning att åka hit med min dotter. Hon och jag har ju tänkt att vi skulle göra Paris en dag oavsett.
0: Mm.
1: Så nu blev det så flygande. Alltså, min dotter blev också introducerad.
0: Vad härligt. Tusen tack för att du var med, Bitte. Och hoppas det blir helt fantastiskt imorgon då, när ni får se Céline.
1: Det kan inte bli annat. Nej, jag tror det kommer bli super. Det är en historisk

0: värmehus.
1: Det är för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla på torsdagskvällen. Enligt åklagaren behöver motivet inte vara politiskt.
2: Det vet man ingenting om. Om det är någon som säger någonting annat så är det bara ren spekulation. För att det har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot valarbetare eller mot Socialdemokraterna eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
1: Det säger åklagare Johan Eriksson. Enligt polisen ska valarbetaren ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus men är nu hemma igen. Johan Eriksson vill inte säga någonting mer om vad som framkommit om själva händelsen.
2: Vi är som sagt tidigt inne i utredningen och där är folk som ska höra som inte är hörda ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen som inte är hörda ännu.
3: Men det finns vittnen som också var på plats då?
2: Det finns vittnen, ja, absolut.
1: Josefin Modig och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
0: Och vi fortsätter på tema valet.
4: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
0: Tar vi och kikar lite på vädret denna fredag. Det blir molnigt med perioder av sol. Temperatur

0: Oskar Lindros med Bara mellan oss. På söndag är det valdag och antalet röstberättigade förstagångsväljare är betydligt fler än sist vi röstade. Vi ska höra vad några förstagångsväljare tycker är det viktigaste nu när de ska rösta första gången.
1: Jag tycker det är viktigt att vi har en trygg grund att stå på, både med skola, sjukvård och definitivt också om man kollar på omvärldsläget, så känner jag att det är viktigt att man ser partier som är villiga att samarbeta och att värna om, och mycket då med sånt som medmänsklighet och moral.
2: Jag tittar bara på en fråga. Det är arbetsmarknaden. Idag kan vi se att vi har den högsta ungdomsarbetslösheten i hela EU.
3: Jag tycker att sjukvården är jätteviktig och är någonting som har pratats mycket om inför det här valet. Att ha en bra välfärd, både för unga och för äldre.

0: sen såklart är ju integrationsfrågor och migration viktigt och dessutom arbetsmarknaden.
1: Mm. Nära hälften av de som är förstagångsväljare tar del av politisk information på TikTok. Om man jämför dem med senaste valet så är det mer än dubbelt så många som det var då. Alltså vad spelar det för roll?
0: Jo, men det är klart att det spelar en jättestor roll, men jag tror att ibland ska man också nyansera det här med TikTok, för att TikTok är ju en kanal som innehåller väldigt mycket, man liksom säger skräp, men det innehåller också ganska mycket matnyttig information. Så har inte TikTok funnits så har det funnits massa andra sociala mediekanaler istället. TikTok är ju inte helt olikt första versionerna av YouTube som kom när det liksom dök upp film efter film eller video efter video. Så det är så att, men det är klart att det här, alltså polariseringen som vi ser i samhället mellan höger och vänster, som inte alls är lika stark i Sverige som en del andra länder, den drivs ju på mycket av det här. Man gillar någonting och man likar, och alla de här sociala medieföretagen vet ju vad man gillar, så man får mer och mer av det här innehållet. Så i den meningen så är det ju jättebra att det tas initiativ från skolor och myndigheter och andra om att försöka skapa en bredare bild av politiken, så att man inte blir för inlåst i det här man då får följa i sina sociala medier. För det är en stor fara med, ja, med medier generellt, att det börjar bli som i USA, att man har republikaner och demokrater på kolla på helt olika kanaler och får helt olika information.
1: Mm.
0: Det underminerar ju demokratin.
1: Och val på söndag nu alltså. Alltså hur stor påverkan kommer den här gruppen ha, förstagångsväljarna, på hur resultatet blir?
0: Ja, men de har en jättestor påverkan, både för att de pratar mycket om de här frågorna och det är en stor grupp människor, men också för att man ger ju dem extra mycket uppmärksamhet från och med under framtiden. Och att de har blivit mer rörliga i sina partipreferenser, för förr var man kanske mer då centerpartist eller socialdemokrat som gått i arv i familjen. Politiken har ju också blivit mycket mer, det är mycket lappkast inom politiken i olika frågor. Både Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, det går ju mycket liksom fram och tillbaka, mycket utspel hit och dit, så att det är ju inte bara väljarna som blivit flyktigare, utan också politiska partier har ju blivit, ändrar sig oftare, och ibland så blir man förvånad över vilka lappkast som sker på ganska kort tid.
1: Mm. Anders Parment, som alltså är generationsforskare, tusen tack för att du var med i PFR Extra.
0: Tusen tack.
2: Varje gång det är tyst.

0: Ja, men alltså jag skulle väl nog nästan sticka ut av hakan att jag i princip har ätit kebab i varenda stad, om man då, alltså om man inte räknar med Norrland, för det är på tok för svårt liksom.
1: Varför det?
0: För ja, men det är så långt mellan städerna och det är väldigt få turnéer som, alltså i alla fall kopplat till stand-up, som går runt uppe i Norrland. Det är alltid en minuspost på en turnérunda liksom, tyvärr. Ja. För att det är långa resvägar och väldigt lite publik och du vet, jag kör inte stand-up på thailändska heller.
1: Men annars, vill du hävda att du har testat kebab i typ alla svenska städer då?
0: Ja, men i princip. Uh-huh. Det skulle man absolut kunna säga. Det är ett ganska dåligt skryt.

0: var kött, skulle jag säga. Oj. Jag är ingen forskare liksom, men om jag hade liksom slagit ut i någon slags matematisk formel hade det varit 2/3.
1: Är detta som du tycker, eller är det liksom den allmänna kebab-uppfattningen?
0: Alltså jag skulle säga att jag liksom final say i den kebab. Alltså att väldigt många följer ju mina råd kring kebab och hur man ska äta det.
1: Vilken stad har varit bäst hittills då, av alla du testat?
0: Alltså så här är det, jag tycker ju den utanför Borås då har ju proklamerats som den bästa kebabben, och jag står fast för det, jag tycker att det är den bästa kebabben. Men sen finns det ju då Jönköping, en väldigt stark kebabstad, Norrköping, Umeå, överraskande väldigt bra. Och sen då, jag vill ju på något sätt inte kritisera Malmö. Jag älskar ju, den enda positiva med Malmö enligt mig är ju maten. Men då brukar jag äta shawarma faktiskt.
1: Jaha.
0: Alltså shawarman i Malmö är bättre än kebabben i resten av Sverige.
1: Men funkar det verkligen så att liksom en hel stad är bra eller dålig på kebab? Handlar det inte mer om liksom vilket ställe man går till?
0: Ja, men det är det som är lite det fina liksom, så här, för att jag brukar resa väldigt mycket till Italien, och det som jag tycker om i Italien så här, varje region är som ett helt eget land med sina mattraditioner. Sverige har ju

0: Luke Combs med Be By You. Och för en liten stund sen här meddelade det norska kungahuset att den norska prinsessan Astrid är död. Bara 2 dagar efter att hon var med på sin bror kung Haralds begravning. Hon blev 94 år gammal. Alldeles strax här i P4 blir det Kulturnytt med dig, Jens Möller. Då handlar det om gosedjur.
1: Ja, i Göteborg får barn upp till 12 år rösta i gosedjursvalet, minsann.
0: Fint. P4 Extra är slut för idag. Jag hade Samuel Fröler här. Han berättade om rollen som kung Arthur i Spamalot, varför det kändes bra när regissören sa att han absolut inte fick vara rolig. Och så pratade vi om att han som rösten till träsktrollet Shrek format den generation som om 2 dagar får rösta för första gången. Hela intervjun hör du som podd strax i vår app Sveriges Radio. Imorgon så är Eva Attling gäst hos Titti Schultz här i P4 Extra. Då handlar det om knäckebröd som gått från fattigmanskost till att serveras på Nobelfesten. Tekniker idag var Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Ha nu en riktigt fin fortsatt fredag. Här får du Kulturnytt i P4.
1: På Stadsbiblioteket i Göteborg har alla barn upp till 12 år rösträtt i gosedjursvalet. Till och med valdagen nu på söndag kan barn välja mellan en handfull kandidater som lovar allt från K-pop-dans till megamys och gaming. 12-åriga Liv och Tyra är 2 av dem som röstar.
2: Och vad har du i handen där?
3: Min röstsedel. Man kan kryssa i vilket gosedjur man kan rösta på. Och så är det massa namn och bild på gosedjuren. Mm. Här står det vad liksom deras alla gosedjurs vallöfte som kommer hända om det vinner.
4: Vem verkar ha bästa?
3: Dolly Drake.
4: Dolly Drake. Mm.
3: Om hon vinner så kommer hon hålla en glödande dag med K-pop dans för större barn och musikworkshop för de mindre.
4: Är K-pop som lockar här då, eller?
3: Ja. Ja.
4: Har ni koll på valet då? Det stora riktiga valet som ska vara?
3: Ja, ganska bra koll. Lite. Våra lärare hade en presentation om vad de står för och allt det. Och så gjorde en presentation om varsitt parti.
4: Vad heter du?
5: Ingemar.
4: Mm. Vilket parti verkar bäst då?
5: Omar Orm.
4: Vad lovar han då?
5: Om jag vinner fixar jag en gamingdag med tv-spel på storbildsskärm, brädspel och pixelpyssel.

0: Kristdemokraterna anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden. Anmälan gäller siffror som SR presenterade i samband med Ekots utfrågning av Ebba Busch som enligt partiet är felaktiga. KD menar att SR inte levt upp till kravet om opartiskhet och saklighet och skriver i anmälan att det kan påverka valet. I Jemen fortsätter Houthi-rörelsen att ta kontroll över områden längs Röda havets kust. Enligt FN har striderna i Jemen tvingat minst 46 000 människor i flykt och nu kommer en varning från FNs sändebud till Jemen.
1: I warned that Yemen was facing the greatest risk of a return to large-scale conflict since the 2022 truce.
2: Vid ett möte i FNs säkerhetsråd under torsdagen varnade FNs sändebud i Yemen, svenskan Hans Grundberg, för att landet riskerar att återgå till ett storskaligt krig efter den relativa vapenvilan som brutit sedan år 2022. Samtidigt som han varnade för de mänskliga konsekvenserna. Oroligheterna kring Röda havet kan få konsekvenser långt utanför Yemen. Houthi-rörelsen kontrollerar nu Bab el-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder. Omkring 12% av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet. Samar Hadros, Istanbul.
0: Vädret i kväll, regn i nordvästra Götaland och västra Svealand som mattas av till natten. I övriga landet ökar molnigheten med lite regn lokalt. I natt i norra Norrland klart på en hel del håll och då inlandet lokalt minusgrader. I Ekostudion, Henrik Sär.
3: På eftermiddag Skåne, 3 minuter efter 3. Du ska känna dig varmt välkommen och hänga med oss in i helgen. Jag som är på plats i studion, jag heter Ebba Granat och vi ska börja med en liten koll på trafikläget. Nina Börstad är din guide under fredagstimmarna här.
4: Jajamän, och det ser faktiskt väldigt bra ut just nu. Jag har bara en enda liten störning. Och det är på E22 i Malmö mellan trafikplats Kronetorp och CG i riktning in mot centrum. Här ska det ligga ett spännband ute på vägen, men Trafikverkets personal är på väg och ska hämta upp det här spännbandet. Sen när det gäller tågtrafiken, då har vi ett signalfel mellan Barkåkra och Båsta och det påverkar tåget mellan Helsingborg och Halmstad.
3: Mm, det är läget just nu. Och du kan tipsa Nina såklart på 020 9 99 444. Vi börjar med Danny Saucedo.

0: Tillsammans med oss, du kanske är på väg hem i bilen, kanske håller på att fixa lite i köket, plockar ihop dina prylar på kontoret i detta nu och ska hinna hämta ungar och annat. Så är det ju på fredag eftermiddagar. Mm. Det är skönt att komma in i helgen, men det är också en del som måste fixas. Så är det. Mattias Rankinen, kul att ha dig i studion. Du, vi ska höra om en valarbetare från Lund som ju var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna i Bromölla, som blev grovt misshandlad där.
1: Mm, igår. Och vad som ligger bakom detta är för tidigt att säga enligt åklagaren Johan Karlsson, som menar att de har inte kommit så långt att man kan se det som ett likhetstecken med angrepp mot valarbetare eller

0: självklart får polisen utreda detta och se vad de kommer fram till.
1: Mm. Vi ska stanna till vid valstugorna i Lund här om en liten stund och höra lite reaktioner. Hur tankarna går efter en sådan här händelse.

0: är idag.
1: Mm. Jag har precis kommit hit och stötte på Samuel Jonsson. Det första jag gjorde, du står i Moderaternas valstuga här. Vad tänkte du när du hörde vad som hade hänt igår kväll?
2: Ja, men det var ju helt fruktansvärt och direkt kände man ju att det där kunde ju varit jag eller någon. Alltså, vi har ju också folk som är 20 år eller som är ute och knackar där, så det är helt fruktansvärt. Och här har vi människor som engagerar sig för att Sverige ska bli bättre och för demokratin och möts av det här. Så, nej, men jag blev jätteledsen när jag såg det här i morse.
1: Och du har själv varit ute och knackat dörr.
2: Ja, men jag knackade dörr i tisdag senast. Jag ska ut och knacka dörr ikväll. Och det är väl klart att man börjar känna sig, ja, men är det värt det? Och ja, man får ju tänka, ja, några extra gånger på att man ska alltid vara två. Vi ser till att vi inte går in i husen och försöker se oss om sådär. Men det är klart att man känner sig, ja, ska jag stanna hemma kanske istället?
1: Men ni har en del strikta regler då, att inte vara ensamma och inte gå in innanför dörren.
2: Ja, nej men precis, så då blir det så att det händer ibland att medborgare säger, vad kul att ni är här, vill du komma in på en kaffe, ska vi sätta oss och prata lite längre om det här? Och då får man ju vara så här, vet du vad, jättetrevligt, men nej, och det är inte på grund av dig utan för att vi vet att saker kan hända.
1: Men du... Ja, hur tänker du nu? Kommer du våga gå ut själv? Eller?
2: Ja, men det kommer jag nog nu göra. Och särskilt får man säga att det känns ju extra viktigt att det inte är så att liksom galningarna och extremisterna ska vinna. Att man ska bli bortskämd från det här. Så att, jag kommer att se mig en gång extra gång över axeln, men jag ska knacka dörr ikväll.
1: Ja. Och vi vet ju ingenting om bakgrunden här, men trots allt då. Du, här är en del folk på torget. Vad säger du? Börjar det kännas att det är någon dag innan?
2: Jo, men det gör du verkligen. Jag såg alldeles nyss på telefonen att senaste mätningen är 0,3 mellan blocken. Så att det blir nog riktigt spännande på söndag. Och man märker att folk är engagerade och taggade. Så det är väl härligt.
1: Samuel Jonsson alltså i Moderaternas valstuga. Tack så mycket. Och så ska jag gå runt lite mer här. Och jag har också sökt såklart ungdomsförbundet här. Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Får vi se om vi får kontakt.
3: P4 Malmöhus.

0: trans till exempel, det börjar bli mer okej för den vanliga människan. För mig tycker jag att det är en självklarhet att man får vara vem man vill. Tyvärr tycker inte alla det.
1: Finns det någonting som du skulle vilja att politikerna gör i den här frågan?
0: Men att man kanske tänker lite extra på detta. Tänker på hur det är för alla dessa människor.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

0: ganska, alltså när det kommer till stora saker så gör jag så här att jag skriver listor. Jag vet inte om du har testat det någon gång, men den är ganska bra.
1: För- och nackdelar liksom.
0: Ja, och ibland vet man ju redan innan man sätter igång med de där listorna vad man egentligen vill. Men det är som att man behöver kontrollera på papper om det magkänslan säger stämmer överens med vad som är rimligt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag fattar vad du menar. Jag fattar vad du menar. Ja, men den är bra. Den är jättebra. Jag tänkte gå runt här och höra lite om folk har lite tips. För jag är nämligen väldigt velig, får man säga.
0: Är det så?
1: Eller svårt att bestämma mig när det gäller lite mindre saker. Jag kan stå... Om jag ska köpa någon chokladbit så kan jag stå 20 minuter och hålla på och tänka.
0: Nej, men
1: ibland. Ja, men ibland. Men ibland kan jag vara så. Men också att jag ser, men det är något fint med det också. För det är också att man ser att det finns något bra i alla alternativ. På något sätt. Förstår du vad jag menar? Ja. Inte när det gäller choklad, men andra saker.
0: Du vill att man inte kanske tänker sänka en chokladbit innan du verkligen har tänkt igenom den. Är det så?
1: Ja, ungefär.
0: Det känns ju enkelt att ha det på det sättet.
1: Ja, men jag kanske får några tips här hur jag ska gå tillväga.
0: Ja, men du har träffat redan personer i Lund och snackat om det här.
1: Ja, det har jag. Jag stötte på Carolina och hon sa... Jag frågar henne, hur bra är du på att bestämma dig? Hur snabbt går det?
2: Inte jättemycket. Kort. Man får välja, man får inte vela. Rätt snabbt. Man måste försöka och hitta det, annars får man släppa det.
1: Men om man måste ta ett stort beslut, som att ska jag säga upp mig eller flytta eller sådär.
2: Ja, precis.
1: Vad gör man då?
2: Man kan ju inte göra det i affekt. Man måste få sova på det. Men man måste veta vad det är man gör. Alltså man måste ju välja och då inte i affekt. För i affekt blir det ju inte rätt.
1: Men det där att inte tveka, det låter ju enkelt.
2: Ja.
1: Men jag är ju hopplös. Jag tvekar ju i evig tid. Jag kan hålla på flera dagar. Och...
2: Ja, nej, jag är ju övertygad om att velandet är ju en invand vana. Så låter du dig själv börja vela så kan du ju hålla på hur länge som helst. Så... 2 minuter, 4 minuter och sen får man bara släppa det. Och sen får man ta tag i det vid ett annat tillfälle.
1: Och då tror du att det går bättre då om man har vilat lite på det?
2: Ja, för att håller man på och velar för länge så bara loopar man. Så det tar ju inte slut. Så då är det bättre att släppa det och ta det vid tillfälle.
1: Det här att skriva listor för och nackdelar och sådär, är det något du gör?
2: Vadå, i olika storlekar på stilarna? För det är ju vissa, det går ju inte att säga att det här är viktigare än det andra. Nej. Jag tror det är för svårt, faktiskt.
1: Men har du alltid varit så här liksom, rejäl och bestämd?
2: Alltså jag har ju tagit en hel del dåliga beslut också. Men då får man ju ta det liksom. Och det går ju alltid att ombestämma sig. Det är ju alltid någonting som går. Kanske inte med en gång, utan det tar tid, men absolut.
1: Man ska inte vara rädd för att ta det där beslutet då?
2: Nej, och man ska inte vara rädd för att ombestämma sig heller. Det är ju ett ord som oftast inte används i svenskan. Men norskan använder ju det jättemycket och det är ju fantastiskt bra. För att ombestämma sig gör ju inte att du ångrar dig eller att du ändrar dig, utan du verkligen bestämmer om det. Och det är ju bra.
1: Har du bestämt dig nu inför valet då?
2: Jag röstade förra veckan. Jag jobbar när det är val, så jag har en möjlighet.
1: Och det gick snabbt och lätt?
2: Japp.
1: Ja, Carolina alltså. Konkreta tips. Och så det här ordet, norska ordet ombestämma sig. Jag tyckte det var jättefint.
0: Ja, jättebra. Inte att man bara ändrar sig och är liksom...

0: Must Have Been Love med Roxette i P4 Malmöhus. Och nu är det ju Danmarks tur att få ta emot musikalen Joyride The Musical som ska spelas i Frederiksberg strax utanför Köpenhamn. Och sen så ska den åka på turné i Danmark. Roxette alltså. Nu är klockan 3:30 och du ska få nyheter.
1: Enligt åklagaren är det för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla. Han säger också att motivet inte behöver vara politiskt.
2: Det har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot någon valarbetare eller mot Socialdemokraterna eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
1: Åklagare Johan Eriksson. Men enligt Socialdemokraternas ordförande i Skåne, Niklas Karlsson, är uppfattningen bland de som var där när 20-åringen misshandlades grovt att attacken var politiskt betingad.
3: Polisen får ju ha sin, måste behöva göra sin utredning, så får vi se vad den gör i handen. Men det är klart att uppfattningen eller känslan bland de som var med är att det är politiskt betingat.
1: Misshandeln inträffade under torsdagskvällen när 20-åringen kom ut ur ett flerfamiljshus i samband med dörrknackning. Han ska enligt polisen ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus med ambulans, men är nu hemma igen. Åklagaren Johan Eriksson vill inte säga något mer om vad som framkommit om själva händelsen.
2: Vi är som sagt tidigt inne i utredningen och där är folk som ska höra som inte hörde ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen.
1: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
4: En man i 35-årsåldern åtalas misstänkt för flera granatattacker i Malmö. Mannen åtalas för en granatexplosion i ett villaområde i Tygelsjö samt en på Eriksfältsgatan i Malmö. Båda granatattackerna skedde i februari i år. Mannen greps några dagar efter den andra sprängningen. Inga personer skadades i explosionerna. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
1: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vellinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4 Malmöhus.
0: Då så kikar vi lite på väderprognosen. Det är ju mycket moln, men mestadels uppehåll under de sista timmarna detta dygn. Sen imorgon då en hel del sol, men molnigheten tätnar på eftermiddagen. Och vi får en 16-19 grader imorgon. Och just nu i Lund, Madeleine.
5: Alltså det är ett stort, ganska stort moln ovanför Stortorget där det nyss var sol och folk satt så glada här och njöt. Mm-hmm. Men det har växlat om lite och lite lätt vind skulle jag säga också här. Det fladdrar lite i valflaggorna.
0: Ja, känns det som att regnet hänger i luften så att säga?
5: Ja, lite så. Och jag sitter i min t-shirt för jag tänkte att det här ska ju inte

0: Här ska inte bli något regn idag, eller? Mm,
1: det, man får sluta tänka på det sättet. Nu går det undan i växlingarna i vädret. Vi ska strax få det senaste från sporten. Men här är också ett tips.
2: Wilhelm Nordvall vann P4 Nästa Stjärna 2020.

gästerna i P4 Nästa Stjärna i P4 Malmöhus. Av nästan 100 låtar har juryn sållat fram 5 guldklimpar. Hör finallåtarna för första gången måndagen den 21 september i förmiddagsprogrammet.

0: slutspurten så ser det fortsatt ljusare ut än tidigare i år. Bland annat då i Novus undersökning så får partiet 4,7% av väljarstödet. Så att det blir en spännande söndag. Och söndag kväll och valvakan, den får du såklart här i P4 Malmöhus när det kommer till kommunvalet. Nu ska vi till Cecilia på Radiosporten och det handlar om golf.
1: Den prestigefyllda lagtävlingen Solheim Cup är igång. Det handlar om Europa mot USA i golf.
2: Europa har klarat sitt första uppdrag i Solheim Cup-golfen. Att undvika en ny mardrömsstart. Live-ställningen är just nu jämn och tajt om man lägger ihop resultaten från de avslutade parmatcherna och läget i de pågående. En viktig seger fixade svenskorna Linn Grant och Maja Stark tidigare idag.
3: Jätteskönt såklart. Det var lite för mycket rött där i början, så det var skönt att vi kunde hålla i och avsluta bra.
2: Rött är USAs färg, blått är Europas. Och Linn Grant, hon fick energi också framåt av den här vinsten mot Rose Chang och Jennifer Capshaw.
4: Härligt att få ta ett poäng för laget. Det gör att man går in i morgon lite mer peppad.
1: Rapporterade Martin Hedberg. Så fotboll.
5: Landslagsmittfältaren Lucas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
6: Feels really good to be fair. Yeah, I'm really happy.
5: Under sommaren

0: Odliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
1: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
0: Så sa Aron Lindström till Radiosporten i augusti. Då trodde han att han skulle kunna tävla i vinter, men idag kom alltså beskedet att han måste operera och därmed missar hela säsongen.
2: Berättade Per Karl. Att använda sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigaretter, det rapporterar Danmarks Radio DR idag. Hör mer om det här i appen Sveriges Radio. Och kvällens Sportextra i P4 bjuder på herrallsvensk fotboll i form av Häcken mot Mjällby. Säsongspremiär för det svenska mästarlaget Brynäs som tar emot Modo i SDHL, och så friidrott.
3: Ett helt nytt friidrottsmästerskap startar idag med stavhopparen Mondo Duplantis och häcklöparen Oskar Edlund som svenskarna i Ultimate Championship i Budapest. Radiosportens expert Miro Salar är positiv till ett nytt mästerskap under år som saknar VM och OS.
4: Jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårt EM. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar.
3: När det är bara vissa grenar som valts ut

0: Miss Li med instruktionsboken i P4 Malmöhus. Och på söndag då är det ju dags att gå till valurnorna om man inte har röstat och då har bestämt sig. Men en genomsnittlig människa sägs fatta ungefär 10 000 beslut varje dag. Och de flesta då utan att ens märka att man gör en massa val. Bara det här med att man ska ta något att äta till exempel kan ju vara en sån sak, Madeleine.
1: Ja, fy, det kan ta väldigt lång. Vad är jag sugen på idag? Ja. Kanske, nej, det åt jag igår. Och sen, ja, och så håller man på.
0: Ja, men det är också så här att om det finns för många val att göra, alltså för många valmöjligheter, det kallas valfrihetsparadoxen. Vi säger att du har 24 sorters sylt i ditt skåp där hemma. Ja. Det är mycket svårare då att göra valet än om du bara har 3 burkar.
1: Ja, det är klart. Det kan man ju förstå. Ja. Men det är därför jag är glad att jag inte gått i någon amerikansk livsmedelsaffär. Jag tänker att det är helt omöjligt. Jag skulle aldrig komma ut. Jag skulle stå där och ihjäl mig.
0: Alltså vid kvart över fyra då ska vi snacka med psykologen om hur man kan gå tillväga för att göra det enklare för sig i livet.

0: vår bordtennisstjärna. Han är vidare till kvartsfinal i WTT Champions idag. 24-åringen besegrade japanen Shunsuke Togami med 3-1 i set.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.

0: Valmyndigheten reporter Margareta Svensson. I västra Filippinerna har minst 35 personer omkommit efter en brand på en färja igår i provinsen Palawan. Enligt den filippinska kustbevakningen har 30 kroppar bärgats under dagen. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Nu höjer drivmedelskedjorna priserna efter att oljepriset på världsmarknaden ökat. Dieselpriset höjs med 85 öre till det högsta priset sedan i våras. Bensinen höjs med 40 öre. I studion, Henrik Sälla.
1: Glad fredag! Ute i Skåne, 4:02. Hoppas att arbetsveckan känns bra nu när det är dags att stänga igen och ta sig hem med P4 Malmöhus som sällskap. För det är ju här du får koll på trafiken och kollektivtrafiken, Nina.
2: Och då börjar vi på E6an Yttre Ringvägen i Malmö mellan trafikplats Kronotorp nummer 18 och Helena Lund nummer 17 i riktning mot Öresundsbron. Här är en stillastående personbil. Det gör att det kan bli lite hastiga inbromsningar och väjningar. Det ger också lite kö just nu. Så E6an Yttre Ringvägen i Malmö alltså strax efter trafikplats Kronotorp nummer 18 och man kör mot Öresundsbron. Där är en stillastående personbil. Vi har ett arbete som ska börja. Det är ombyggnation av Malmö C och där kommer centralplan, Mälarbron och Skeppsbron att stängas av på söndag. Det gör att bussarna kommer få annan rutt och den börjar faktiskt redan imorgon, fick jag besked om nyss. Så att redan imorgon så kommer det vara en hel del tillfälliga och indragna busshållplatser, så det gäller att ha ordentlig koll på om man ska ut och resa då från Malmö central med buss. Det kommer också vara massa extra busstrafik på Norra Vallgatan och Nordenskjöldsgatan. När det gäller tågen så hade vi tidigare ett signalfel mellan Barkåker och Båstad. Det ska nu vara fixat. Men är det så att man väntar folk från Stockholm eller man ska uppåt dit? Där har det varit ett brofel vid Norsholm. Har varit avstängt om man precis kommit igång med tågtrafiken. Kommer vara förseningar förmodligen resten av kvällen.
1: Mm. Det är sånt som man helst vill undvika ju. Just när det är fredag 020-999-444. Det är där du hittar Nina. Och Tony Fuentes på SMHI. Vad säger du om resten av fredagen, hur ser det ut?
3: Ja, då är det ganska mycket moln som väntar fortfarande under kvällen och sen under natten. Så då är det mycket moln, men troligen mest uppehåll.
1: Mm. Och sen om vi blickar uppåt mot lördag och söndag, ska vi kika lite på helgen också?
3: Ja, imorgon det kan bli en del sol, solglimtar, men under eftermiddagen då blir det återigen tätnande med moln och det kan bli också någon regnskur under kvällen och en temperatur

0: It's My Life med Bon Jovi i P4 Malmöhus, din kanal som är med dig fredag, eller med dig fredag eftermiddag. Nu är det ju inte många timmar kvar till valdagen. Och samtidigt då så skakas valrörelsen av en otäck händelse som skedde igår sen eftermiddag, Emilio.
1: Det får man säga. Det var då en valarbetare från Lund som var ute och knackade dörr för Socialdemokraterna igår kväll, eller sen eftermiddag som du säger, som blev grovt misshandlad då i Bromölla. Och det här har ju väckt väldigt starka reaktioner, får man säga, runt om i landet. Statsminister Ulf Kristersson skriver i ett mejl till TT att han ser allvarligt på händelsen och att, då citat, vår fina demokrati bygger på att tusentals samhällsengagerade medborgare höjer rösten. Hot och våld får aldrig accepteras. Jimmy Åkesson, SD-ledaren, skriver på X att ge sig på en valarbetare är inte bara ett angrepp på den enskilda personen utan också ett angrepp på vår demokrati. Även Magdalena Andersson har såklart uttalat sig, och det är många olika reaktioner på detta. Vi följer det i vårt absolut nära område, så uppdaterar så fort vi har något nytt. Det senaste som vi har rapporterat om är då, ja, vad ska man säga, det juridiska synen på händelsen. Vi har pratat med åklagaren i fallet.
0: Ja. SSU har ju också skickat ut ett pressmeddelande här. De vägrar ju låta sig skrämmas av politiskt våld, skriver de på sidan. De står enade mot hot och hat och lovar att fortsätta kämpa för demokratin, kan man sammanfatta pressmeddelandet som.
1: Precis.
0: Ja, det här kan du följa i våra lokala nyheter och i appen då Sveriges Radio.
1: Jajamän.
0: Val på söndag, det är ju ett av många, många, många val man gör i livet. Dock inte så ofta ju. Men hur är du när det kommer till generella tankar kring att välja? Har du velat mycket i ditt liv, eller är du snabb på att sätta ner foten, så här gör jag?
1: Min beslutsångest går väl hand i hand med mitt övriga psykiska mående, tror jag. Ju liksom svajigare jag är rent mentalt, desto liksom grövre beslutsångest har jag. Men det kan ju vara väldigt jobbigt att ta ett beslut. I morse tog jag senast ett jobbigt beslut. Ska jag ha svarta strumpor eller ska jag ha dem lite mer blåa till mina bruna byxor? Så att det var kämpigt.
0: Har du ältat det beslutet då under dagen här?
1: Nej, det har varit en så händelserik nyhetsdag så att jag har liksom sluppit tänka på det. Men det kan ju hända att man tänker dagar i ända på konsekvenserna av sina beslut.
0: Alltså om man ältar så lite som möjligt så blir man en lugnare människa. Så man ska försöka låta bli att älta sina kassa.
1: Då ska jag verkligen försöka göra det.
0: Nu ska vi till Nina igen.
2: Och då gäller det länsväg 108 i Lund. Det är efter trafikplats Lund södra, strax före Värpingen-rondellen, om man kör mot 103an. Här är en stillastående personbil som står på en enfilig sträcka, och han står dessutom i en domkraft på vänster sida av bilen. Gör att det blir väldigt tajt att passera här. Så 108an från Lund södra mot Värpingen-rondellen, en stillastående personbil på enfilig sträcka.

0: avgörande, eller kan det ju fortfarande vara en kamp då mellan magkänsla och tvivel och det här med att jag ska bara läsa på lite till. Det här med att välja överlag i livet är ju också ibland en uppförsbacke, Madeleine. Hur är det med dig? Gillar din hjärna genvägar, alltså att du väljer det som du känner till, som du är bekant med, framför någonting annat?
1: Alltså nu har jag lite svårt att svara, men jag tänker att ofta så chansar jag. Nu vet jag inte varför jag bara tänker mat idag, men nu står jag till exempel framför en glasskiosk här i Lund. Och så ser jag på dagens smaker och det är hur många som helst. Och inte tar jag någon som jag vet är god, utan jag är lite vild och bara går på Amarena här till exempel. Vad kan det ens vara? Farmor står det här nere. Det vill jag ju absolut testa.
0: Ja, det är klart. Jag har med mig psykologen Helena Kubicek-Boye nu. Vi ska få lite hjälp det här med hur vi fattar våra val. Varmt välkommen, Helena.
2: Tack så mycket.
0: Du, varför fastnar vissa i beslutsångest medan andra verkar bestämma sig direkt?
2: Ja, men utan att känna Madeleine bättre så tänker jag att man har en tendens att fatta ganska snabba, liksom, riskfyllda, prova nytt om man är mer extrovert till exempel, och testa en ny glassmak. Så att det finns en hel del som vilar på vilka personlighetsdrag vi har faktiskt. Ni har ju nämnt en hel del kring att vi fattar känslomässiga beslut eller vi är mer genomtänkta, övervägda beslut. Så. Men det är också personlighet som spelar in, så det är ganska komplext det där, hur vi tar våra beslut.
0: Ja, verkligen. Hur skulle du säga, är det bättre att fatta beslut snabbt eller att sova på saken?
2: Men man kan ju drabbas av beslutsångest oavsett vad, får man ju räkna med. Mm. Det är lite risken att har jag valt fel, men då brukar jag säga till mina klienter att det valet du tog, det beslutet, det var det rätta då. Och det kan ju, det som är ju att man oftast sätter så höga krav på att ett val ska vara perfekt, som gör att man drar på det då, medan en del vill bara få ur det sig direkt för att slippa obehaget av att valet finns kvar, om man säger så.
0: Att man inte kan sova. Men vad skulle du säga är dina liksom, bästa praktiska tips när vi ska göra val i livet, oavsett vad det handlar om?
2: Ja, men om man liksom ska ta ett välgrundat beslut så är det ganska viktigt att man får tillgång till den här liksom rationella delen av hjärnan kanske. Vi baserar den på vår magkänsla som vi säger. Den är ju viktig, det är vår samlade erfarenhet och så. Men att vi är utsövda, att vi har ätit, att vi liksom mår ganska bra när vi ska ta ett beslut. Det var någon tidigare som sa att man ska inte ta ett beslut i affekt. Det kan man ju såklart göra, men risken är att när man väl få tillgång till mer av sitt kognitiva system, när inte det limbiska systemet är aktiverat, så kanske man tänkte, oj, hur tänkte jag där? Så att vara liksom, var i ganska god form när man ska ta det beslutet, och att man också kanske sänker ribban och inte att det måste vara ett helt perfekt beslut, för det finns det ju aldrig. Det finns ju för- och nackdelar med alla val vi gör.
0: Magkänslan är ju viktig, som du poängterar här. Och då att kombinera den ihop med hälsan, att den ska vara bra, det är ju, har jag inte tänkt på innan. Men jag behöver ibland se vad jag ska ta beslut om på papper. Så när jag känner någonting i magen så behöver jag också göra en extra koll genom att skriva ner plus och minus. Så att jag kan med ögonen se om det jag kommit på är rimligt.
2: Ja, och det är jättebra. Där finns till exempel, man kan göra en valkarta om

0: Att, verkligen.
1: Vad är ditt bästa tips om man inte vet hur man ska rösta på söndag?
0: Jag tänker att egentligen värderingsbaserat, en del är liksom, en del av sådana här beslut som är långsiktiga. Man får liksom tänka, en del tänker ju vad blir bäst för flest, de är mer relationsorienterade. En del tänker vad blir bäst för mig, sådär. Så det drivs ju också rätt mycket av hur vi är som personer. Ja. Om vi är liksom röstar för oss själva eller andra. Men att jag som psykolog, jag kan gärna rekommendera att ta en lugn promenad, fundera igenom ditt val om du inte har bestämt dig. Ja. Och sen brukar ibland det vara så att det första som kommer till en är oftast det, om någon, man direkt tänker, vad är det första som kommer till, men vad vill jag rösta på? Jo, men det här. Det är oftast det man ska fånga upp, den automatiska tanken.
1: Kloka tips här av psykolog Helena Kubicek-Boye. Hoppas att du får en riktigt fin helg och tusen tack för att du var med.
0: Ja, tack själva.
1: Ha det gott.
0: Samma.
1: Det här är Carly Simon.

0: Around Again med Carly Simon i P4 Malmöhus. Och Madeleine stod i valet och kvalet. Vilken glassmak skulle hon välja? Du hade farmorglass att testa och pröva.
1: Ja, det var ju en udda smak. Jag var tvungen att fråga vad det var för någonting. Ja. Vad tror du att farmorglass var?
0: Jag vet inte. Jag tänker att det kanske är glass med lite punch i kanske.
1: Ja, så att violsmak kan man tänka. Ja. Men det var det inte.
0: Nähe.
1: Det var citron och maräng, så jag vet inte vems farmor det var. Det var någon som liksom ärtig farmor där som... Men när jag stod där med alla smakerna så tänkte jag på vad en liten kille sa till mig alldeles nyss. Han var väl bara sådär 7-8 år.

0: bara, allt är gott. Så att, det är inget problem att välja. Man bara tar, man bara tar vad som helst, allt är gott.
1: Ja, och så får man se vilken kombo som inte passade ihop. Den överraskningen kan ju ibland bli smärtsam.
0: Ja. Nej, då måste man börja välja igen. Nej, det höll inte det här. Jag får sova på saken.
1: Ja, gör det. Och ät någonting så att du kan ta ett välgrundat beslut som vi fick tips om. Du, vi ska fortsätta att prata med folk som kanske inte har bestämt sig inför söndagens händelse.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
1: Och så ska vi ta reda på vad technobastu egentligen innebär. Man tänker ju att basta ska vara lugnt och skönt och avslappnande för huvudet, inte minst.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All.
1: På söndag
0: är det val i Sverige. Och visst är det spännande.
1: Häng med oss i vår valvaka i P4 Malmöhus genom hela valkvällen. I appen, på sajten och FM. Vi rapporterar direkt från valvakor i Skåne, och från studion får du analyser och kommentarer. Allt det senaste i ett paket. Valvaka med Sveriges Radio, P4 Malmöhus. Vi börjar 7:30 på kvällen.
0: Och nu, när klockan är 16:30, fredag eftermiddag, så är det dags för lokala nyheter.
2: Enligt åklagaren är det för tidigt att säga vad som ligger bakom att en 20-årig socialdemokratisk valarbetare från Lund misshandlades under en dörrknackning i Bromölla. Han säger också att motivet inte behöver vara politiskt.
3: Det har inte kommit så långt att det här skulle vara något likhetstecken mellan att någon angrepp mot valarbetare eller mot socialdemokraterna eller mot något annat parti överhuvudtaget. Det finns inga sådana uppgifter i nuläget i utredningen.
2: Åklagare Johan Eriksson. Men enligt Socialdemokraternas ordförande i Skåne, Niklas Karlsson, är uppfattningen bland de som var där när 20-åringen misshandlades grovt att attacken var politiskt betingad.
4: Polisen får ju ha sin, måste behöva göra sin utredning, så får vi se vad den gör i handen. Men det är klart att uppfattningen eller känslan bland de som var med är att det är politiskt betingat.
2: Misshandeln inträffade under torsdagskvällen när 20-åringen kom ut ur ett flerfamiljshus i samband med dörrknackning. Han ska enligt polisen ha fått upprepade slag mot huvudet och fick föras till sjukhus med ambulans, men är nu hemma igen. En 18-årig man är gripen misstänkt för misshandeln. Åklagaren Johan Eriksson vill inte säga något mer om vad som framkommit om själva händelsen.
3: Det är som sagt tidigt in i utredningen och där är folk som ska höra som inte är hörda ännu, så att jag vill liksom inte gå händelserna i förväg och färga eventuella vittnen.
2: Sofie Dahlstedt och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
5: En anställd på ett LSS-boende i Skåne var aggressiv och hårdhänt mot boende, men det tog år innan personen togs ur tjänst. Kommunen får nu kritik från Inspektionen för vård och omsorg, rapporterar Ystads Allehanda. Tidningen radar upp anklagelser mot den anställde. Personen blåste cigarettrök i ansiktet på en boende, skrattade när den började hosta. Fick en brukare på rollator och nästan trilla och fick en annan att börja gråta. De första avvikelserapporterna kom 2024. Först i mars 2026 så gjordes en Lex Sara-anmälan. Ivo kritiserar kommunen bland annat för att det kan ha skett en normalisering av dåligt beteende eftersom avvikelser inte tidigare lett till åtgärder. Verksamhetschefen säger till Ystads Allehanda att det har funnits en tystnadskultur och att de nu ser över ledarskapet på enheterna. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
2: Om du har röstat i Arlövs bibliotek den 27 augusti eller i Elinebergs bibliotek i Helsingborg den 1 september är det bra om du röstar igen på valdagen. Ja, Valmyndigheten har nu publicerat en lista på de röstningslokaler som kan vara berörda av det tidigare felet som uppstått med förtidsröstningen. På listan finns bland annat två röstningslokaler i Burlövs kommun, en i Vällinge och fyra i Helsingborg. Men Valmyndigheten skriver också att listan kommer att uppdateras så att enskilda lokaler kan komma att tas bort. Alla specifika tider finns publicerade.

0: på vår sajt och på valmyndigheten.se. Sofie Dahlstedt, P4, Malmöhus.
1: Mycket målen men uppehåll under kvällen och sen imorgon då, efterhand en hel del sol, men

0: här yngst i den berömda Jackson-familjen och firade sin 60-årsdag tidigare i våras. Det var i maj. Janet Jackson med Together Again. I P4 Malmöhus hör du den. Om ungefär en timme så är det bingodags i kvällspasset. Det är ju så, Rasmus, han behöver kanske just dig för att fylla sin bricka. Jag har inte än koll på vem eller vilka han letar efter. Men vi ska höra här hur han ska försöka fylla sin bingobricka.
1: I kvällspasset efterlyser vi röster från hela landet ikväll. Vi kallar det för Sverigebingo. Och för en full rad på brickan så behöver vi samla in 5 specifika erfarenheter från 5 specifika platser. Denna valhelg

är det rösten som står i fokus, eller mer specifikt dialekten. Så spetsa öronen nu, för här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Stämmer något av detta in på dig eller på någon i din närhet, så ringer du på direkten i så fall. Numret är 020 22 10 20. Och vi står här redan nu. 020 22 10 20. Ring!

eftermiddagsskåne, 18 minuter i 5. Det här var Chapel Roan med The Subway. Och alldeles strax så ska vi få Ekots kvart i fem nyheter.

0: med Mika. Nu handlar det bland annat om väljarmätningar i Ekots nyhetssammanfattning.
1: Kvart i fem Ekot. Flera opinionsmätningar idag pekar åt samma håll. Nu gapet mellan blocken minskar. Åklagaren kräver fängelse både för kaptenen och lotsen efter båtolyckan utanför Tjörn. Och så ska vi få en direktrapport från Ground Zero i New York 25 år efter 11 september-attackerna. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Först opinionsläget, för enligt Indikators senaste mätning har Liberalerna ökat kraftigt och gapet mellan oppositionen och Tidöpartierna har minskat. Moderatledaren statsminister Ulf Kristersson säger så här.
2: Det är ju en systematisk granskning som har pågått nu från väljare och från medier och de två olika regeringsalternativen, och de har inte klarat det provet. Det tycker jag är helt uppenbart. Så enkelt är det, och det trodde jag för 6 veckor sedan också. Man kan inte glida igenom en valrörelse och vägra prata politik.
3: Gapet mellan Tidöpartierna och de rödgröna oppositionspartierna är nu 3,2 procentenheter, 50,8 respektive 47,6%. I juni låg den siffran på närmare 9 procentenheter. Bland Tidöpartierna är det framförallt Moderaterna som tappar. Partiet backar 1,6 procentenheter och får i denna mätning 16,8%. Även Sverigedemokraterna backar och hamnar på 18,3%. En stor förklaring till M och SDs tapp är stödröster på Liberalerna som ökar kraftigt, och partiet får 5,4% jämfört med 2,2% i förra indikatormätningen. Socialdemokraterna ligger högre i denna mätning och får 28,6%, men partiet ligger fortsatt under förra valresultatet. Partisekreteraren Tobias Baudin menar som tidigare att många redan utgår från att Socialdemokraterna har vunnit valet, varför de kostar på sig att rösta på andra partier.
4: Det här valet kan bli jämnt, och kopplat till tidigare oppositionsmätning så tror jag många har tagit för givet att det redan är klart. Magdalena Andersson kommer att bli statsminister. Det kan man inte ta för givet, utan enda sättet att man ska vara säker på det är att rösta på vårt parti, och det är det vi kommer att ge hjärnet nu. Nu är 2 dagar kvar, att så många som möjligt ska uppmärksamma vår nya politik, en historisk till exempel tandvårdsreform.
3: Övriga partier, Vänsterpartiet backar, partiet tappar 1,5 procentenheter och hamnar på 7,8%. Miljöpartiet 6,9%, Centern 7,5% och KD 7,1%.
1: Reportrar Hiva Abdelsade och Jonas Fredén. Och det har kommit ytterligare 3 opinionsmätningar idag. I DN Ipsos är det i princip dött lopp mellan blocken. Tidöpartierna får 49% och de rödgröna 49,3%. Liberalerna får där 5%. TV4 Novus har kommit med en mätning också. Där får oppositionen 50,7 och Tidöpartierna 48, Liberalerna 5,8. Och i SVT Verians mätning minskar också gapet mellan blocken. Oppositionen leder ändå där med 5,6 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,5. Och valspurten är onekligen inne på upploppet nu. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten, Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare under dagen.
5: Ska vi bygga ett samhälle där vi håller ihop?
6: Ja!
5: Ska vi vinna valet?
6: Ja!
7: Därefter skolbesök i Stockholm och så pressträff på kampanjbussen på vägen dit. Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
8: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna. För vi behöver en rivstart för att byta riktning på vårt land.
9: Välkomna hit. Har vi glädjen att träffa er och Gunnar.
10: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
11: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller för-

0: förutsättningar för allt annat.
1: Sverige ska vara det rikaste landet i EU på 10 år. Det är ganska långsiktigt. Det kommer inte ens utvärderas nästa mandatperiod. Hur tänker ni där?
0: Att man måste ha den riktningen. Vi jobbar ju hela tiden mot att ekonomin ska växa. Ibland tar det tid. Men om man gör det här varje dag nu och varje år framöver så kommer Sverige ha en starkare tillväxt och bli rikare. Det går om man vill och det vill vi.
2: Reportrar Pontus Mattsson och Sig Holmgren. Valmyndigheten publicerade idag listan på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid förtidsröstningen. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
3: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med. Och sen om den lokal man röstar i finns med och om den tidpunkt man röstar i finns med ungefärligt. Och om det då alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska ångerrösta på valdagen, det vill säga rösta igen på valdagen.
4: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. I så fall bör man rösta igen i en vallokal på söndag för att vara säker på att rösterna räknas. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
3: Ja, jag vill först vara tydlig med att man ska titta på listan och se om man är berörd. För att det är många lokaler som inte är berörda överhuvudtaget. Men om man då, den lokal man har röstat i finns där och den tidpunkt och man inte kan rösta igen på valdagen, då uppmuntrar vi att man kontaktar kommunen för att höra vad det finns för möjlighet.
2: Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Margareta Svensson. Nu går vi utrikes. Idag är det ju precis 25 år sedan 11 september terrorattackerna mot USA. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg är med direkt från Ground Zero i New York nu. Och Gina, den här minnesdagen, hur märks den av där du är?
5: Ja, det pågår just nu en minnesceremoni här vid Ground Zero på södra Manhattan vid platsen där tvillingtornen stod. Och det är en tung och allvarsam ceremoni där

0: Taget. Och det är många som är här för att hedra offren, inte bara anhöriga. Jag pratade nyss med en brandman som bar på en stor amerikansk flagga och han sa att han var här för att hylla alla de arbetskamrater som dog i räddningsarbetet för 25 år sedan. Det är också flera politiker på plats. New Yorks borgmästare Zoran Mamdani är här. Tidigare presidenterna Clinton, Bush, Obama, Biden är här. Donald Trump däremot har valt att inte vara på plats här i New York. Han håller tal istället på minnesstunden i Pentagon. Pentagon utsattes ju också för terrordåd med ett kapat plan den där tisdag morgonen för precis 25 år sedan.
1: Hur talar man i USA idag om 11 september och hur det här terrordådet förändrade landet?
0: Ja, man talar om just hur mycket det har förändrat USA och USAs ställning i världen. Direkt efter dådet för 25 år sedan så var det ju en enormt stor uppslutning kring USA och en väldigt stark medkänsla för amerikanerna. Och det var en medkänsla som sträckte sig långt utanför USAs gränser. Och sen efter det så blev det ju ett politiskt och militärt efterspel som ledde till bland annat USAs längsta krig, det i Afghanistan, och ett annat mycket omstritt amerikanskt krig i Irak med allt vad det innebar. Så att det är många amerikaner som pratar om det här som en vändpunkt, som något som präglat deras liv personligen förstås, men också präglat USA som land och förändrat relationen till resten av världen.
1: Det har ju gått 25 år nu, Gina, men samtidigt pågår det rättsliga efterspelet fortfarande. Vad är det som återstår där och vad händer?
0: Ja, det är mycket som återstår, därför att flera av dem som ses som huvudansvariga för terrordådet, de greps ju och har suttit fängslade på den amerikanska militärbasen Guantanamo och gör det fortfarande utan att ha ställts inför rätta än. Så att utredningen har ju pågått i 25 år. Och nu häromdagen kom beskedet om att den man som brukar kallas för hjärnan bakom attacken, Khalid Sheikh Mohammed, han ska nu ställas inför rätta. Det har hittills bara varit förberedande förhandlingar som det kallas. Men nu ska det bli en regelrätt rättegång och datumet är satt till juni 2028, om nära 2 år alltså.
1: Gina Lindberg direkt från New York. Idag avslutades rättegången efter den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn då en mamma och hennes dotter dog. Åklagaren yrkade på fängelsestraff för såväl kaptenen som för lotsen. Vi hör åklagaren James von Reis.
2: Det är inte bra att sådana här olyckor kan hända med, som jag nämnde förut, 2 högutbildade.

0: har all tid i världen åt att ägna sig åt att på ett säkert sätt framföra ett fartyg ändå råkar köra över en fritidsbåt.
1: Kaptenen och lotsen har ett gemensamt ansvar och allvaret i händelsen gör att de båda bör dömas till fängelse i ett par månader, säger åklagaren när rättegången i tingsrätten avslutades under fredagen. De båda är tilltalade för vårdslöshet i sjötrafik, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. I rätten beskriver både kaptenen och lotsen en normal färd ut från Uddevalla. Ingen av dem har märkt en kollision och ingen har en tydlig förklaring till varför de inte såg den lilla fritidsbåten som låg framför dem. Lotsen inleder med att säga att händelsen kommer förfölja honom hela livet. Försvaret anför flera olyckliga omständigheter som ledde fram till olyckan, såsom väderförhållanden och begränsad sikt på fraktfartyget. Båda nekar till brott och försvaret pekar också på fritidsbåtens ansvar, placering i farleden och att hålla uppsikt. Thomas Håkansson är lotsens försvarsadvokat.
2: Jag inledde min sakframställan med att påpeka att det som tingsrätten har att pröva huruvida den här tragedin, den här tragiska olyckan, har orsakats av vårdslöshet från min huvudman eller om den som vi menar har orsakats av ett antal olyckliga omständigheter.
3: Reporter Carina Holmberg, och för bara några minuter sedan kom uppgiften att kaptenen har släppts ur häkte i väntan på dom. Domen kommer den 30 september. Nu gäller det skoldådet i Fagersta. Efter det har ju flera ungdomar som haft kontakt med den misstänkta gärningsmannen själva blivit misstänkta för brott. Och det handlar om ungdomar som tidigare varit okända av socialtjänsten. Det gäller bland annat den 14-årige pojke som blivit omhändertagen av socialtjänsten nu.
4: Ja, ingen tidigare historik hos socialtjänsten och lever under till synes ordnade förhållanden. Så beskrivs en 14-åring i Stockholmsområdet som enligt Ekots och P4s uppgifter är misstänkt för stämpling till mord. Enligt misstankarna ska han på något sätt ha samarbetat med den 16-åring som sedan tidigare häktad för inblandning i både skoldådet i Fagersta och för egna mordplaner i Stockholm. Det misstänkta brottet som 14-åringen ska ha varit involverad i ska ha begåtts mellan maj och augusti i år. Han är nu omhändertagen enligt LVU och bedömningen har gjorts av förvaltningsrätten att han behöver vård på grund av misstanken om allvarlig brottslighet. Men hans citat "till synes ordnade förhållanden" slutcitat är inte unik för 14-åringen. Flera av de andra ungdomar som enligt P4s och Ekots kartläggning haft kontakt med den misstänkte skolmördaren i Fagersta, Liam Nebel, har ingen historik hos socialtjänsten. Ett exempel är den 15-åriga flicka i Sörmland, misstänkt för mordplaner och kontakter med Liam Nebel. Som Ekot tidigare rapporterat beskriver hon ett slags dubbelliv där hon på nätet levt ut vad hon kallar för fantasier.
3: Rapporterade Claes Petersson vid P4. Den norska prinsessan Astrid är död, meddelar den norska kungafamiljen.

0: Lund. Jag heter Per Edberg.
1: Klockan är 5. Det är här du får de senaste nyheterna. I kvart i 5 Ekot, men också i appen Sveriges Radio, som jag hoppas att du lyssnar kanske till oss via och följer nyhetsflödet den vägen också. Nina Börstad är redo med lite trafikinformation.
2: Och just nu så har vi faktiskt ingenting akut, vilket är ganska skönt att veta. Det enda som finns när det gäller tågtrafiken, det var ju tidigare ett fel vid Norsholm uppe på Södra stambanan. Så väntar man folk från Stockholm när man ska dit, då kan man eventuellt räkna med någon försening. Sen är det så att på söndag, då börjar ett arbete runt Malmö central. Centralplan, Mälarbron och Skeppsbron kommer vara avstängda. Man håller på med en ombyggnation. Men redan imorgon så kommer bussarna börja byta rutt. Så det är tillfälliga busshållplatser, det är indragna busshållplatser och helt andra rutter. Så där gäller det att gå in på Skånetrafikens hemsida och kolla vad som gäller.
1: Mm. Vi har varit med om det innan ju, att det är lite rörigt på Malmö C. Så det
2: ska säkert
1: på vägen denna gången också.

Dua Lipa med Don't Start Now i P4 Malmöhus 17.10. Fredag eftermiddag och snart är det söndag och då ska man ju helst ha bestämt sig för att kunna välja. Ja, vissa väljer ju med

0: hjärtat och vissa väljer på andra sätt. Madeleine, det är inte enkelt att bestämma sig i många fall.
1: Nej, och jag tänkte så här, finns det någon i den här långa ringlande kön som jag har framför mig? Det är säkert 50 personer som står i kö vid Lunds stadshall här för att förtidsrösta. Mm. Och finns det då någon i den här kön som kanske fortfarande är lite tveksam? Det var min fråga. Och jag fick leta ganska länge, för de flesta var helt säkra på sin sak. Men så hittade jag Anneli Ekelund. Och hon erkände att hon bestämde sig sent.
2: Jag bestämde nog inte förrän igår ungefär. Eller man har ju en aning, men det sista beslutet tog jag väl gott, så sent jag kunde egentligen. Ja. Man vill ju vara öppen.
1: Hur kommer du säga att det kom igår då? Var det någon anledning?
2: Framförallt så gjorde jag lite valkompasser. I riksdagsvalet så har jag nog ändå tänkt samma ganska länge, men i kommun och region hade jag inte så bra koll helt enkelt, så jag läste på lite igår.
1: Och du är här och röstar för första gången?
2: Ja, precis.
1: Kan det vara extra liksom, svårt att välja?
2: Men det är det väl. Men jag tycker också att framförallt här på universitetet så har man fått väldigt, alltså, väldigt många pratar om det, och det är lätt att sätta sig in i det, för att det är så himla relevant och alla är väldigt intresserade, särskilt som statsvetare. Så.
1: Oj ja, då förstår jag det. Och du har kompisarna med, men ni har bestämt, du var väldigt bestämd.
3: Ja. Eller inte väldigt, men jag bestämde mig för en vecka sedan ungefär.
1: Ja. Mm. Men har ni pratat mycket om liksom, ja, partierna och åsikter och sådär? Som är privat menar jag då?
2: Ja, men det gör vi nog ändå. Jag tror att många är ganska öppna. Kanske för att folk tycker lika, men man är öppen och man diskuterar. Och man är öppen för vad andra har att säga också. Det är bra tycker jag.
1: Känns det fint nu? Nu är det, vad är det, 10 meter kvar av kön här.
2: Ja, det ska bli kul.
1: Ja,
2: spännande.
1: Och du har koll på hur det går till?
2: Nej, inte riktigt, men det löser man väl.
1: Vi kommer få hjälp dig nu. Mm. Ja, lycka till alla tre.
2: Ja.
1: Ja, du kanske ångrar dig, man vet inte.
2: Nej, man vet inte. Jag kanske står där inne och tar något helt annat plan.
1: Anneli Ekelund och Fanny Sylvan, två av dem som står här i kön till stadshallen i Lund för att förtidsrösta.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.
6: Vad är din viktigaste fråga inför valet?
7: Jag kan väl tycka att det är viktigt att vi investerar i våra barn. Jag heter ju Elin Andersson, är 37 år gammal, har 2 små barn här i Hör, bor här centralt i Hör. Det finns mycket fina och duktiga förskolepedagoger som är utbildade till detta. Att ha mindre barngrupper, att lägga pengar.

0: någonstans. Jag tror att barn har det bättre om vi har mindre barngrupper. Varje barn får ses, höras. För ner stressnivån tror det blir mer harmonisk arbetsplats både för personal och barn. Det hade jag velat att Hörs kommun hade varit i framkant att våga investera i istället för att dra åt istället.
1: Ja, hur är här nu, det stora barngrupper?
0: Jag upplever att det kan vara lite stora barngrupper och att man hade kunnat göra det bättre.
2: Följ valet 2026 med oss, P4 Malmöhus.

Dance the Night Away med The Mavericks i P4 Malmöhus fredag eftermiddag. Ändå skönt att väcka klockan plötsligt känns

0: Den här technobastun, vad är det för någonting? Du som har lite koll. Just,
1: precis, det var på lördag det. Så är det Sibbarps, på Sibbarpsbadet, så kallar badhuset där, så har man kommit på det att varför ska man sitta där och liksom i tystnad när man kan få lite röj. Så det blir liksom, de spelar techno på högsta volym och det är lite, också när det börjar mörkna så kan det bli lite belysning. Jag frågade det om man kunde dansa där, men det kan man ju inte. Man kan gunga med lite. Men det är ganska trångt i bastun, så det är mycket man kan gunga. Men vilken knäpp är det, eller hur?
0: Ja, man får typ gnugga, känns det nästan som. Sitter 60 pers i en bastu med techno. Herregud.
1: Ja, och du har tydligen provat på lite andra grejer, typ opera. Vad säger du om det? Ja. Fast du opera, det känns mer liksom
0: behagligt. Ja. Men techno kan ju ha någon form av, vad ska man säga, någon effekt på hjärnan säkert, som man kanske har glömt. Var länge sedan jag gick på techno.
1: Jag har inte ens varit på någon faktiskt.
0: Jag såg också i morgon att Erik Gadd, ikonen, kommer till Palladium och metalbandet, som ju ägnat sig en hel del åt schlagermetal, får man väl ändå säga. Smash Into Pieces, de spelar på Malmö Live.

0: med Klara Hammarström.
1: Minst 35 personer har omkommit efter att en färja börjat brinna i provinsen Palawan i västra Filippinerna. Enligt den filippinska kustbevakningen bärgades ytterligare 30 kroppar idag, vilket höjer dödssiffran från olyckan. Räddningsarbetet fortsätter och orsaken till branden utreds. Tingsrätten häver häktningen av kaptenen som står inför rätta gällande den allvarliga båtolyckan utanför Tjörn. Han är i fri väntan på dom som avkunnas den 30 september.

0: Även lotsen står åtalad men har inte varit frihetsberövad. Båda nekar till brott. Den 20-åriga valarbetare från Lund som under gårdagskvällen misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla mår efter omständigheterna bra. Det säger Niklas Karlsson, ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt, till P4 Malmöhus.
1: Mm, det är vi glada för. Veronica Mitrevska med Ekot på 60 sekunder. Och du får lokala nyheter också alldeles strax. Men först Laura Branigan. Det här är Self Control. God eftermiddag.

0: P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Klockan är på väg att bli 17:30 nu och du ska bli uppdaterad.
1: Den 20-årige valarbetaren från Lund som misshandlades grovt under en dörrknackning för Socialdemokraterna i Bromölla under torsdagskvällen mår under omständigheterna bra.
2: Han är ju illa tilltygad, blåslagen, ont och sådär. Men samtidigt så ja, är han väl gott mod.
1: Niklas Karlsson är ordförande för Skånes socialdemokratiska partidistrikt.
2: Man blir ju tagen. Det var ju det första. Är det här verkligen sant? Och sen så blir man ju upprörd. Hur fruktansvärt det är och att det får gå till på det här sättet.
1: Niklas Karlsson säger att han har pratat med den 20-årige killen som nu är hemma igen flera gånger under dagen. Och att även partiledare Magdalena Andersson har ringt och pratat med honom.
2: Någonstans så är man ju ändå glad att det inte blev värre än så här. Det kunde ju gått riktigt illa. Och nu får han allt stöd och all hjälp som han känner att han behöver. För att vi finns här och hjälps åt för att han tar sig igenom detta.
1: Men trots händelsen så kommer kampanjarbetet fortsätta.
2: Vi kommer inte backa utan vi kommer fortsätta vår kampanj och prata. Men vi kommer ta hand om varandra och kanske på ett annat sätt än vad vi gjort tidigare.
1: Emilio Garro och Veronica Delgado, P4 Malmöhus.
3: En kommunarbetare på Malmö stad hittade flera paket misstänkt narkotika i bevattningssäckar i nyplanterade träd, enligt uppgifter till tidningen Sydsvenskan. Tidningen har varit i kontakt med kommunarbetaren som säger att det rört sig om 18 plastpaket, vakuumförpackade med vitt innehåll, där varje paket vägde ungefär ett kilo. Personen ringde då till polisen, som till Sydsvenskan är förtegna om händelsen. Polisen säger enbart att händelsen utreds och vill inte bekräfta att det rört sig om ett narkotikatillslag. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Mycket moln men troligtvis uppehåll under kvällen och sen imorgon då. Efterhand så blir det en hel del sol men molnen tätnar igen under eftermiddagen och till kvällen så blir det regn. 16 till 19 grader och västlig vind.

0: Goliat med Smittantell i P4 Malmöhus. Ebba Granat och Madeleine Fritz-Lajka passa på att önska en riktigt härlig fin helg nu i kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig Rasmus Persson. Ja, det är fredag, det är valhelg hörni. På söndag så öppnas ju det där högtidliga fönstret. Då faktiskt allas röster i det här landet är precis lika mycket värda för en kväll i alla fall. Ja, i det här programmet är förstås allas röster lika mycket värda året om. Men just röster, det är något

som jag har tänkt på under den här valrörelsen. För visst är det ovanligt få dialekter i år. Längst ut på vardera kant så finns ju en Sölvesborgs Jimmy och en Göteborgs Norsi som väl har lite dialekt. Men däremellan tycker jag att det klingar lite rikssvenskt, gör det inte det? Jag som själv dras med en smula värmländska skulle därför vilja slå ett slag för de underbara svenska dialekterna ikväll. Och det gör vi på det här sättet. Mina damer och herrar, dags att damma av brickan igen! Jajamän, vi kallar det för Sverige Bingo. Och som vanligt så gäller det att hitta fem specifika erfarenheter från fem specifika platser i Sverige. Ikväll söker vi då alltså efter fem specifika dialekter. Så vässa duttpennan nu, spetsa öronen, håll telefonen nära till hands. För här kommer kvällens efterlysningar. Vi söker någon som knappast är snål med sitt pitemål. Alltså älskar ju det här pitemålet där uppifrån Piteå, va? Någon som pratar det. Nu vet jag att vi inte sänds ut i Norrbotten i detta nu, så det är ju ett problem. Men kanske befinner du dig någon annanstans än i Norrbotten och ändå har en sån underbart klingande pitedialekt. I så fall är det det vi söker. Vi söker också någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Är du från Kalmar? Känner du någon från Kalmar? Har du en sån här underbar kalmaritiska och kan ringa in och berätta om några favoritord? Ja, då är det dig vi söker. Vi söker också någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Falsterbo, Skanör. Det södraste vi har i hela Sverige. Alla de här orterna där runt omkring. Känner du att du har full koll på det och kan förklara, ja, vad som grejen är med den dialekten? Då ringer du också in. Vi söker någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Här i Göteborg där masthugget. Någon som liksom snackar det där snacket som man gör där uppe på höjden i västra Göteborg tror jag det är. Masthugget, ja, någon som hajar tugget helt enkelt. Slutligen då, någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Alltså bara lyfta sitt glas på en fredag och ha lite bohuslänskänsla och bara ringa in till oss och vara med och skåla det helt enkelt. Ja, det är det vi söker. Stämmer något av detta in på dig eller känner du någon som det kanske stämmer in på? Då ringer du 020 22 10 20 i så fall. Som vanligt när vi har bingo så är det ja, redan begynnande kallsvett på mig här bak med ryggen. Så att ja, men vi behöver hjälp helt enkelt. Så jag tar efterlysningarna. En gång till. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Vi har en dryg timme på oss att färdas genom Sverige tillsammans med dig som lyssnar. Så om du känner dig träffad. Ja, men då ringer du in 020 22 10 20. Oh, nu är det en som ringer. Vad spännande. Oh, ja, gör det du med. 020 22 10 20.

0: I just might. Bruno Mars, det här kvällspasset i P4. Jag blir nästan tårögd, kära, kära, älskade lyssnare. Normalt sett man har den här bingosändningen, då är det ju, jag får ju böna och be och stå på mina bara knän och sträcka ut alla möjliga händer till höger och vänster. Nu så har ni ringt så mycket så att vi har inte ens hunnit svara på alla. Alltså det är ju otroligt. Men om du känner dig träffad, att du, ja men jag försökte ju ringa, jag kom inte fram. Då får du prova igen. 020 22 10 20 är numret. Vi är ju bara 3-4 personer som svarar här. Vi gör så gott vi kan. En som faktiskt kom fram är i alla fall Linus. Han ska vara med nu tror jag. Hej Linus!
1: Hallå, hallå!
0: Åh, där hörde man direkt att vi ska söderut.
1: Ja, helt rätt.
0: Ja, är det till och med så att vi befinner oss i Skanör-trakterna här nu?
1: Vi befinner oss absolut i Skanör, helt rätt.
0: Gud vad härligt. Okej, då får du berätta, vad är din relation till Skanör?
1: Oj, ja, jag är född och uppvuxen här. Var utifrån i några år, kom tillbaka för snart 7 år sedan.
0: Ja.
1: Och mina föräldrar har bott här hela tiden, så att jag vinns så för sånt. Så även när jag inte bodde här var man här nere och körde mycket ändå. Så att ja, det har varit hela mitt liv faktiskt som jag har haft.
0: Ja, men vad intressant. Då är ju du helt perfekt. Vi har ju sökt någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Hur skulle du beskriva dialekten som du själv talar och folk runt om Skanör?
1: Ja, alltså, vad kan man säga? Ja, men en skånsk dialekt. Lite, inte riktigt ren malmitska, men lite slipad skånsk malmitska som är lite snällare, kan man säga så.
0: Ja, ja, du låter snäll tycker jag.

0: kossor.
1: Vi har rullabär. Visst är med. Fidamaud. Ja, men det är många, många gamla kockabonnar.
0: Ja, men vänta här. Ja, men nu får vi ta dem i tur och ordning. Hossor, rullebör.
1: Hossor.
0: Rullebör. Ja, men, vad var det mer?
1: Rullebör, ja. Hossor, rullebör. Vad sa man? Kockabonnar. Ja. Fidamaud. Det är smörgås. Ja.
0: Okej, okay. Men okej, okay, vi börjar. Hossor, är det strumpor eller?
1: Ja.
0: Ja. Alltså man kan,
1: man ju
0: gissa
1: säga rätt bra. Ja, men precis. Men sen kan man ju säga, är det en jävla hossa? Eller du spelar som en hossa? Eller...
0: Okej, och då är det du spelar som en strumpa?
1: Ja, men du spelar kast idag kan vi säga.
0: Jag eller förstår, jag förstår.
1: Ja, jag spelar ditt innebandylag och vi kallar oss för hussorna faktiskt.
0: Okej, men du, det här rullebör.
1: Ja.
0: Vad är det då?
1: Ja, det är en rullebör. Ja. Skottkärra.
0: Ja, såklart, gud vad bra. Nej, vi måste ta de andra också. Kockabonna.
1: Kockabonna. Ja, men ett par gammeldags glasögon med tjockt glas utan båge liksom.
0: Ja, just det, det
1: om, alltså, om du tänker dig en gammal Coca-Cola flaska i glas från förr liksom.
0: Flaskbottnar helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Kockabonna.
1: Helt rätt. Ja. Ja, men okay. vi har många, många fina ord.
0: Ja, det får man lov att säga. Och fidamout.
1: Ja, det är väl mer. Det är ju
0: macka.
1: Det är mycket som, ja, precis. Mm. Min pappa brukade säga det att när de bodde inne i stan då, inne i Malmö, så stod de ner på gården och lekte och så ropade de upp, Mustang, kasta ner en fidamout. Så... Då hade de inte tid att gå upp och äta, så då kastade de ner en macka till dem. Så.
0: Gud, vad härligt. Man älskar ju det. Man älskar ju det. Och det är också faktiskt en av de livsmedlen som är enklast att kasta, tycker jag. Macka.
1: Ja,
0: den har väldigt bra
1: macka,
0: form.
1: Ja.
0: Väldigt bra form.
1: Ja, men det är rätt.
0: Men du, Linus, du är ju bevisligen född och uppvuxen i Skanör, och ditt underbara uppvisande av skånskt... parlör här tycker jag gör att du gör så att vi har kvalificerat oss till den första dutten.
1: Strålande.
0: Ja, nu har vi talat med någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör. Linus, tusen tack. Hur ska du fira nu ikväll?
1: Tack själv. Det blir jag hemma äta med familjen här.
0: Underbart. Blir du fida mat då eller?
1: Nej, det blir väl lite taco.
0: Lite, men det är väl gott, det är bara slänga på sig hossorna och
1: yeah.
0: Ja, men på med kockabonnan och slänga på tvn.
1: Jajamän.
0: Ja, bra.
1: Det låter bra du.
0: Ha det fint.
1: Trevlig helg.
0: Ja, du med.
1: Ja, detsamma. Ja,
0: hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, oh, vad gött. Då har vi första dutten på brickan. Ett steg närmare målet, men fem duttar krävs som bekant för bingo. Vi söker alltså fortfarande fyra, och det är dessa fyra vi söker. Någon som knappast är snål med sitt pitemål. Någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. Någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Och någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Stämmer det på dig? Då ringer du 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: triggervarning för alla som befinner sig norr om Gävle. Men det är alltså norrländskan som är etta. Och jag vet att det inte är en dialekt. Det är mängder av olika dialekter. Och vi söker ju just en sån dialekt ikväll, nämligen Pitemålet. Men det är ändå lite kul att norrländskan, trots ihopklumpad form, presterar så bra, va? Överlägsen etta. Men nu så ska vi ha med oss en Susanne, tror jag, om ljudet funkar. Hej Susanne!
1: Hejsan!
0: Hur är läget? Hej. Hur är fredagsfeelingen?
1: Ja, fredagsfeelingen är snart mat.
0: Ja, det är en bra feeling.
1: Kyckling. Ja, det här blir gott.
0: Ja, det låter bra det. Men du, vilken härlig dialekt du har då.
1: Ja, jo, tack. Det är konstigt ändå, för jag har bott i Stockholm i 10 år.
0: Ja.
1: Jag har bott i Skåne i 30 år.
0: Oj!
1: Men det är hårsätt, Nagels.
0: Du, det är Pitetakter som sitter i, va?
1: Ja.
0: Oh, oh, oh. Gud, vad härligt. Alltså, jag älskar ju Pitemål, måste jag säga.
1: Ja, men vad roligt då.
0: Ja, och jag är ju långt ifrån ensam. Alltså, ni är ju så populära på vår Facebook-sida. Alltså, det är ju jordskredsseger.
1: Jaha, du.
0: Ja, när man talar om vilken dialekt som är bäst, alltså.
1: Ja, förtroendeingivande säger väl någon också.
0: Ja, det kan jag skriva under på, absolut. Du känns väldigt förtroendeingivande, tycker jag, Susanne.
1: Ja, jag kan göra det var som helst då.
0: Ja, det vet jag inte, i och för sig.
1: Nej,
0: men,
1: nej.
0: Men jag antar då, eftersom att vi inte sänds ut i Norrbotten just nu, det här programmet, att du inte ringer ifrån Norrbotten då, utan jag förstod det. Bodde du i Stockholm, sa du?
1: Jag gjorde mina straffår där, då man lär sig ett annat. Och sen flyttade jag med min man till Skåne.
0: Ah,
1: så jag bor i Lund.
0: Du bor i Lund, okej.
1: Okay. Mm. Det kan man inte gissa, nej.
0: Nej, verkligen inte. Men saknar du inte Piteå?
1: Nej.
0: Nej, gött. Skönt. Tydligt också.
1: Nej, men jag har fått frågan så många gånger.
0: Ja, ja.
1: Saknar du inte snö?

0: Europas och USAs bästa damer, Solheim Cup, där det står 2-2 efter de fyra färdigspelade matcherna i förmiddags. Då vann till exempel det svenska paret Maja Stark och Lynn Grant sin match mot det amerikanska par som de lottades emot. I de parmatcher som spelas precis nu finns de inte med, men räknar vi in läget just nu ute på banan i Nederländerna så står det 4-4. I slutet av dagens spel. I Sportextra om en timme, då summerar vår reporter på plats den första dagen. Nu fotboll.
1: Landslagsmittfältaren Lukas Bergvall förlänger med Tottenham. Det meddelar den engelska fotbollsklubben på sin sajt.
2: Yeah, I'm really happy.
1: Under sommaren har det ryktats om att Bergvall varit på väg bort från Premier League-klubben. Nu är det alltså klart att den svenska 20-åringen stannar. Det är en spännande tid för klubben, säger Bergvall i Tottenhams intervju.
0: Reporter där var Isabel Gradin. Ja, det var Radiosporten just nu.
3: Och här är Ekot. En tidigare privatrådgivare vid banken SCB har dömts för att ha tömt ett dödsbo på drygt 9 miljoner kronor. Bankmannen använde bland annat sina kunders konton för att slussa ut pengarna. Stockholms tingsrätt dömer bankmannen som nekar till brott till 3 års fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Han ska även betala skadestånd.

0: Get in girl, Meghan Trainor. Det här är kvällspasset och jag ska säga hej till Christer. Hej Christer!
1: Hallå, hallå!
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Vilken härligt klingande göteborgska jag hör här.
1: Ja, men jag kommer ju därifrån. Jag kommer från Masthugget.
0: Det är en gammal Masthuggspojke jag har på tråden.
1: Ja, jag var hos gamla Masthuggspojkens förening i söndags.
0: Var du?
1: Ja, ja.
0: Jag har en gång hamnat på deras gökotta. Det var ett väldigt trevligt evenemang.
1: Ja. Var det när Kurt Olsson spelade in tv-programmet då, eller?
0: Nej, dessvärre inte. Det var lite före min tid, men jag hade ju inte tackat nej så sett.
1: Nej.
0: Men okej, du, alltså, bor du i Masthugget rent av?
1: Jag är född där 48 på Hjortåsgatan.
0: Okej.
1: Ja, och där bodde jag ända till 76 då frugan från Norrland hämtade upp mig, va?
0: Okej.
1: Så jag bor uppe i Umeå nu, va?
0: Du har tagit det så långt bort alltså?
1: Ja, jo, det. Men jag har ju seglat också, så jag har varit längre bort också en gång i tiden.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Men för de som aldrig har varit i Masthugget, hur skulle du beskriva den platsen på jorden?
1: Ja, om man går tillbaka till tiden så var det gamla arbetarkvarterna i Göteborg, va?
0: Ja.
1: Och det var mycket hamnar.

0: lördags veckan innan jag, när jag var nere. Vi gick i Oskar Fredriks skola, va? Och 57 gick vi det. I första och andra klass och sånt där.
1: Finns det några särskilda uttryck eller ord eller så som aldrig går ur, som du liksom använder än idag?
0: Ja, svale och svaledag, köta och det är ju mycket sånt där som sitter kvar. Framförallt om man pratar med någon göteborgare, va? Riktig göteborgare, så kommer det tillbaks de här bitarna, va?
1: Ja, svalet tog det lång tid för mig när jag hade flyttat till Göteborg och förstå vad det var alla pratade om egentligen. Men det är ju trapphus, eller hur? Eller trappuppgång?
0: Nej, det är svalen. Alltså, det är utanför svalet. Svalelag, det är grannar.
1: Jaha, svalelag?
0: Ja, svalelag, ja.
1: Jaha, men själva svalen, är inte det trapp,

0: Och med svadelag, alltså det är grannar.
1: Ja.
0: Som det heter. Och det är lite grann den biten. Och, det var ju mycket på den tiden att pojkarna skulle... Ja, många pojkar gick ju ut i sjöss när de var 15-16 år och sånt där. Och,
1: Var du en av dem eller?
0: Lite grann. Vad sa du?
1: Var du en av dem eller?
0: Ja, det var det.
1: Okay.
0: Så jag gick ut första båten, det var Vingar, en transare som vi gick till Sydafrika.
1: Oj,
0: och sånt där.
1: Hur gammal var du då?
0: Ja, 16 år.
1: Menar du det alltså?
0: Men det var ju så.
1: Ja, men det är otroligt. Alltså för mig så är det, det är helt ofattbart. 16 år gammal. Min dotter känns som att hon är snart 16 år gammal. Om hon kom hem till mig och sa: du farsan, jag tänkte jag ska mönstra på här. Vi ska till Sydafrika med en liten båt här som vi åker med ett par veckor. Det känns helt ofattbart, men det var precis så du gjorde.
0: Jo, det så gjorde man ju och sånt där. Man fick påskrivet att man fick gå ut i sjöss. Så att jag har ju sjöfartsboken och sånt kvar, va?
1: Ja.
0: Och sen jag var ju på många andra båtar och sånt också.
1: Men hur var det, Christer, att traska ner från masthugget 16 år gammal mot hamnen och veta att nu kliver jag på ett skepp här och det ska ta mig till precis andra sidan av jorden?
0: Ja, men det var även man bodde ju där liksom. Man såg ju båtarna kom och gick hela. Det var på den tiden när båtarna gick in i Göteborg, va?
1: Ja.
0: Och sånt där, va? Så jag gick ju även på uteseglar som inte seglar på Europa, va?
1: Mm.
0: Och sånt där, det var salenare, bananjagare som det hette då, kylbåten. Så,
1: ja. När mönstrade du av?
0: Jag var ute i 5-6 år bara, va? Så men det var ju olika båtar. Och,
1: ja,
0: men just den där Salena, då visste de inte av var man var. Utan då kom man hem dagen efter, jag tror det var på julen efter julafton. Någonting, jag knackade på hos min syster, för morsan och farsan levde ju inte, va?
1: Okej. Okay.
0: Och sådär, va? Så att, och då blev de överraskade. De har inte sett mig på ett år. De visste inte var jag var någonstans.
1: Ja, det var en annan värld. Tänk nu, Christer, med alla de här smarttelefonerna, sociala medier och allt man skriver.
0: Ja.
1: Man har koll på varann hela tiden och vart de är. Där hade du varit borta ett helt år och så dagen efter julafton, på juldagen,
0: ja,
1: så knackade det på.
0: Ja.
1: Och då är det den gamla masthuggsgrabben. Christer som står
0: Ja, det var ju brorsan som kom hem då. Så att, det var väl skoj. Det är jävla mobiler och det här grejerna som är idag. Det är inte alls lika trevligt tycker jag. Va? Förr hade man ju, då kunde man ju ha pengar i fickan och sånt där. Va? Så att, det var ju lite...
1: Nu snackar vi gott, Christer. Nu, ja, det här är tider det.
0: Jo, det... Nej, men alltså,
1: och skicka vykort, en sån sak.
0: Bra och dåliga sidor. Det fanns så mycket saker som har blivit bättre också.
1: Ja, det fanns det. Okej då. Ja, jag håller med. Ja. Några saker har blivit bättre, men inte just det här.
0: Nej. Det var ju... Folk var ju mer rädda. De var ju... Den schyssta mot varandra på den tiden. De visste vad grannen hette och... Ja. De knackade på och lånade en kopp kaffe. Alltså, så de var utan kaffe kanske, eller socker eller vad som helst.
1: Ja, man kände hela svalolaget.
0: Ja. Det var, man klädde upp sig på söndag.
1: Ja.
0: Om man hade någorlunda kläder så klädde man gick en söndagspromenad i Slottsskogen och sånt där.
1: Christer, jag tog med det här i programmet och tänkte vi bara skulle prata om dialekter, men det blev liksom en hel resa, ett helt liv som öppnades upp för mig. Jag är så glad och tacksam för att du ringde in och var med. Nu får du ha en fantastisk fredag.
0: Ja, men det var skoj att vara med.
1: Men vet du vad vi också kan konstatera, du och jag?
0: Nej.
1: Vi har fått oss en tredje dutt på bingobrickan! Tack vare dig så har vi talat med någon som hajar tugget i masthugget och nu är det bara två personer kvar. Så tack Christer.
0: Ja, ha det bra dag, kamrat.
1: Du med, hej.
0: Hej.
1: Åh, vad härlig han var, Christer. Nu söker vi två personer till och sen är vi i mål. Ska vi lyckas? Ja, men det är ju lite grann upp till er. För vi söker ju fortfarande då någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär. och någon

som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Är det du? Är det du? Är det någon du känner? Numret? Ja, det är 020 22 10 20. Det är bara att ringa alltså. Ja, 020 22 10 20. Dialektbingo i kvällspasset.

0: Life is a highway, Rascal Flatts.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Så är fallet. Vi är mitt i ett dialektbingo och nu ska jag säga hej till Helena. Hej Helena!
3: Hejsan!
0: Hur står det till?
3: Det är bara bra.
0: Oho, nu hör jag på dina R, min vän, att det kan vara Kalmartrakterna vi befinner oss i.
3: Ja, det stämmer.
0: Oh, vad glad jag blir! Aldrig blivit gladare att få tala med någon från Kalmar.
3: Nej, det förstår jag.
0: Men du...
3: Det är kul.
0: Ja, det är just vad det är. Är du i Kalmar nu, eller?
3: Jag är mitt i Kalmar.
0: Mm-hmm.
3: Vid Lantorget.
0: Och vad tycker du om Kalmar?
3: Ja, det är fint här. Mycket fint.
0: Ja. Vet du att när jag... Jag vet, man ska inte härma dialekter eller så. När jag går och lägger mig ibland...
3: Ja.
0: Precis innan jag ska somna, då hör jag i mitt eget huvud mig själv säga... Kalmar.
3: Kalmar är fint.
0: Ja,
3: det är vi kom.

0: det finns ingenstans i Sverige som du känner, nej. Ja, gött. Ja. Du, vi har ju sökt då någon som kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär.
1: Ja.
0: Är det så att du har några ord, fraser eller något som du känner att ja, men det här förknippar jag med Kalmar?
1: Min farmor sa ju alltid bakanför. Det sitter bakanför.
0: Ah, istället för bakom.
1: Ja.
0: Och framför och bakanför. Mm.
1: Ja, och min mamma när hon kom till Kalmar, hon tyckte det var jätteroligt när alla sa nyckeln.
0: Just det, nyckeln. Mm. Istället för nyckeln.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och själv när jag var i Dalarna som barn, min mamma är därifrån, och så gick jag till en korvkiosk och sa jag vill ha korv med bröd. Hon sa så här, ursäkta, jag vill ha en korv med bröd. Nej, det har vi inte här, så. Så fick jag hämta mamma, fick översätta, men de sa ju kurv.
0: Ja, jag är uppvuxen på kurv, alltså, så är det ju. Mm. Men jag är inget emot korv heller.
1: Och jag jobbade uppe i Dalarna ett tag när jag var ung, och då kallade de mig för korven.
0: De kallar dig för korven?
1: Ja, jag jobbar på en skola där. Och så här, åh, nu kommer korven.
0: Varför kallar de dig för korven?
1: De tyckte det var roligt när jag sa korv. De sa, kan du säga korv? Och då sa jag korv.
0: Ja, otroligt. Ja. Vi är nog många som är ganska nyfikna på en del också kring var du befinner dig, Helena. Vi hör spännande ljud bakom dig. Det låter som en papegoja eller något liknande.
1: Nej,
0: något djur.
1: Det är på en restaurang.
0: Ja, det är en restaurang. Okej.
1: Okay. Ja.
0: Det var inte mer spännande än så. Men du sitter, korven sitter alltså och kanske äter korv just i detta nu.
1: Ja, precis. Den är uppäten.
0: Korven har ätit upp sin korv. Men tack vare dina underbara inlägg i det kalmaritiska vokabuläret här. Vi har fått både bakanför och nyckeln. Och korv med bröd såklart. Eller bröd.
1: Exakt.
0: Men detta betyder ju en sak, Helena. Vi har fått dutt nummer 4.
1: Bra.
0: Okej, men du har redan ätit middag på den här restaurangen. Har du något väldigt festligt att se fram emot denna fredagkväll?
1: Ja, nej, nu ska jag bara ta det lugnt.
0: Ja. Men hur tar du det lugnt? Man gör ju på olika sätt. Är du en sån som sätter på lite avslappningsmusik och lägger dig kanske i en fåtölj och sluter ögonen och slappnar av?
1: Nej, jag ser nog en film på tv.
0: Ja. Men är du en sån då som bestämmer innan vilken film? Eller är det, du slänger på någon av kanalerna som visar film och så får vi se vad det är?
1: Ja, sån är jag.
0: Ja, men gött. Då önskar jag dig god filmlycka ikväll.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det var Helena det. Detta betyder, kära älskade, underbara kvällspasset-lyssnare, att vi har 4 duttar av 5. En återstår. Ska vi lyckas? Ja, det är upp till er. Vi måste alltså ha tag på någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohusläns dialekt. Det ska väl inte vara helt omöjligt. Jag tror på er. Jag tror på oss. Jag tror på fredag. Jag tror på bingo framförallt. Allt som krävs är att ni ringer 020 22 10 20. 020 22 10 20. Och så lite flashdance på det. Jo. Tar vi lite dans här i studio 42 också.

0: Flashdance, What a Feeling, Irene Cara. Kära, kära vänner, damer och herrar, vi startade det här programmet med förhoppningen att göra en dialekternas resa genom Sverige. Hittills har vi pratat med någon som knappast är snål med sitt pitemål, någon som utan besvär kan utöka vårt kalmaritiska vokabulär, någon som har absolut gehör på dialekter runt Skanör och någon som utan problem hajar tugget i masthugget. Allt som krävs för att vi tillsammans ska få chansen att stämma in i ett monumentalt bingovrål denna fredag, det är ju att vi också får prata med någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsdialekt. Som vanligt så kan jag inte lova något i det här läget, men jag vet att en person ska finnas med på telefon och den personen heter Mikael. Hej!
1: Hej på dig du!
0: Spänningen är total, Mikael! Du förstår detta!
1: Ja, jag förstår detta. Jag ska göra mitt bästa för att leverera i någon måte, som han sa.
0: Men du, det här var en god bohuslänska att höra direkt det.
1: Gör det, ja. Ja.
0: Berätta hur du, vad du har för koppling till Bohuslän helt enkelt.
1: Ja, för det första, jag är född i Uddevalla och så här pratar vi ju. Ja. Sen så är det så att min mormor kom ifrån Strömstad.
0: Mm-hmm.
1: Hade sin släkt där uppe, så att där är ju min koppling då.
0: Mm.
1: Så är det ju. Och det var samma på min fars sida, de är ju födda här i Uddevalla, så att det är ju min koppling till Bohuslän.
0: Just det.
1: Så är det.
0: Vi får många rapporter här idag om hur svårt det är att definiera dialekter. Och jag vet ju själv med värmländskan att men det är en stor skillnad på Hagfors och Munkfors, trots att det bara är några kilometer däremellan.
1: Ja,
0: är det samma sak med bohuslänskan, eller?
1: Ja, det kan man väl säga. Alltså, kommer du ut på Körn och Orust, där är det med Ying.
0: Just
1: det. Jag talar mycket på Y, det är Sill och Sillidil, du vet.
0: Ja.
1: Ja, ja. Och sen så när du kommer upp till Strömstad då innehåller den dialekten lite mer norska ord, va? Som genser till exempel. Det betyder tjocktröja.
0: Oj, gensel. Ja.
1: Genser.
0: Genser.
1: G-E-N-S-E. Genser. Ja, det är ett annat ord för tjocktröja. Många av de orden som används upp i Strömstadsrakten är kopplat till Norge. Och det beror ju på att det är ju inte långt till gränsen, va?
0: Nej, precis.
1: Så är det.
0: Men älskar du Bohuslän, eller?
1: Ja, jag hatar det ju inte om man säger så då.

0: reser, desto mer verkar längtan tillbaks liksom.
1: Jo, jo, men jag är ju i Bohuslän i stort sett. Jag bor ju i Bohuslän, så att jag har inget annat. Jag bodde ett kort tag i Vänersborg, och det är ju inte Bohuslän. Nej. Och det gick ju det med, men det får ju fortfarande nära. Ja. Så det är mycket låna.
0: Men det var inte riktigt samma sak.
1: Nej, det är det inte.
0: Nej. Det är det. Men du, Mikael, vi har ju sökt då någon som kan vara med och skåla lite käckt med en sån god bohuslänsk dialekt. Det hör vi ju redan att du har. Men vi har faktiskt med oss en till person som ska representera er underbara trakt, nämligen Eivor. Vi provar att ropa. Hej, Eivor!
2: Hej på er! Hej, hej!
0: Hej! Har du en fin fredagkväll, Eivor?
2: Ja, det har jag. Bil på väg hem från Värmland.
0: Är du i bil på väg hem från Värmland?
2: Ja, och nu har vi landat på Körn.
0: Men vad har du gjort i Värmland?
2: Jagat älg.
0: Jaha!
2: Och plockat lingon.
0: Men har du suttit på älgpass här nu då, i veckan?
2: Ja, jag har ju faktiskt gjort inte. Ja, alltså jag sitter på älgpass och stickar tröjor och mannen han sitter bredvid och skulder älg.
0: Jaha du, du stickar gänser?
2: Ja, bundtröja kör jag med.
0: Okej, okej.
2: Men, jag har bundtröja på Körn.
0: Men det här var ju fascinerande. Du och gubben sitter alltså, i Värmland. Det är någon, ni har jaktmarker där då på något sätt, eller?
2: Ja, det är uppe i Södra Tunnskoga.
0: Ja, ja, ja. Otroligt. Ja. Var det god jakt då?
2: Nej, det var inte det. Så vi avslutade då faktiskt. Det var varg och sådär runt omkring. Och så då blir det lite otrevligt.
0: Menar du att du såg en varg?
2: Nej, men de hade sitt på kameran.
0: Jag förstår. Ja, spännande, spännande. Och nu är du tillbaka på Körn äntligen.
2: Ja, nu är man igen.
0: Men Eivor, Mikael, ni är våra representanter från Bohuslän här nu. Jag har ju enbart en dryck att skåla med, och det är ju hallonsoda. Men det har jag ju alltid på fredagar.
2: Ja, ja, det är ju gott.
0: Det är väldigt gott. Har ni något i glasen, eller?
2: Nej, jag sitter ju i bilen än så länge, men

0: Nu tar vi den här, ska vi se. Ja, skål på er då.
1: Skål på dig!
2: Bön upp, som han sa.
0: Ja, bön upp. Och vet ni vad, Eivor? Mikael, ja. Vet ni vad det här leder till?
1: Vi har fått bingo då!
0: Vi har fått bingo! Vi gjorde det igen! Vi tog oss hela vägen genom Sverige. Vi tog oss till Bohuslän. Vi tog oss till... Ja, vi var i Kalmar. Vi var i Piteå. Skanör! Herregud, hur firar ni det här?
1: Vi får väl hem och ta en whisky.
0: Ja, det blir... Mer skålning från Eivors håll. Mikael, hur firar du?
1: Ja, jag ska vara i... Vet du det? Jag ska sitta i sekretariatet på en hockeymatch.
0: Hockey direkt från Bohuslän. Det blir underbart. Champis, ja. Hockey, hallonsoda, whisky, allt går. Vi tog oss i mål. Tack, tack,
1: ja,
0: tack. Vi gjorde det. Tack ska ni ha.
1: Så lider så.
0: Hej.
1: Han får ta en tid i morgon, han den stackaren som ska sitta i sekretariatet.
0: Ja, det får han göra. Okej, okej.
3: Ja, det får du göra.
0: Vi gjorde det! Nu tar vi lite musik.
1: Vi gjorde det då!

0: Fyrade är fotboll, friidrott, golf, hockey. Sen rattar Gerhard Karlavagnen lite senare. Nyheter får ni såklart löpande med. Men allra först nu, som vanligt vid den här tiden, något för de yngsta lyssnarna. Nyhetsklubben. Varsågoda och tack för oss.
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt. Men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas. Liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt. Att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
7: Ja, det gör jag.
8: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
7: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.

och folk hade hyllat Kryger istället för att kasta honom i fängelse. Jag sprang på snabba tassar till biblioteket. Gjorde mig till pojke igen när jag kommit fram, så att jag kunde ta fram nyckeln och låsa upp dörren. Så fort jag kom ner i det stora rummet fick jag syn på Ken som stod och pratade med bergatrollen. Han hade inte upptäckt mig ännu. Men Magnolia och Jasse kom springande och kastade sig om min hals. Vi var så oroliga för dig.

0: för allt, sa Ken när han kom fram till mig.
1: Du behöver inte tacka, sa jag. Det enda jag egentligen gjorde var ju att bli tillfångatagen av Kryger.
0: Men ni försökte,
1: sa han.
0: Det är inte många som skulle riskera allt för att hjälpa någon annan. Det var modigt.
1: Jag blev både glad och lite generad på samma gång. Det kändes konstigt att bli kallad för modig. Jag hoppas att du hittar tillbaka till din familj, sa jag. De måste sakna dig väldigt mycket. Han nickade.
0: De vet nog inte ens att jag lever, sa han. Men nu får vi i alla fall en chans att träffas igen. Och det är tack vare er.
1: Vi kramade om varandra och jag sa hej då. Det var sent. Det var dags för mig att gå hem till min egen familj. Jasse och Magnolia höll mig sällskap på vägen. När vi kom fram

tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jansdöj. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 15-årig flicka från Sörmland är misstänkt för brottet förberedelse till mord. Polisen upptäckte att hon haft kontakt på nätet med den 18-åring som är misstänkt för skoldådet i Fagersta för 3 veckor sedan, då en elev dog och 3 skadades. Nu utreder polisen om flickan har haft egna mordplaner. Så här säger åklagaren och lagexperten Adolf Oleskiewicz till Ekot.
3: Det stämmer att den här flickan har haft kontakt, liksom, eller att det finns kommunikation mellan henne och gärningsmannen i Fagersta. Det kan jag bekräfta, men i övrigt så kan jag inte säga liksom, om de hör ihop på något sätt.
2: Åklagarmyndigheten berättade på fredagen att flickan tagits om hand av socialtjänsten och att polisen varit hemma hos flickan och tagit med sig saker som de ska undersöka. Men åklagarmyndigheten vill inte berätta vad det är för sorts saker. Flickan säger att hon inte har gjort något brott. I pappershandlingar som Sveriges Radio P4 och Ekot läst säger flickan att hon levt ett slags dubbelliv. Att det hon skrivit om våld i chattar bara varit fantasier och att hon är en annan person i verkligheten. Efter skoldådet i Fagersta har polisen gått igenom olika chattar på internet och det har lett till att de har tagit om hand om flera andra ungdomar också. Idag är det 25 år sedan de stora terrorattackerna i USA. Nästan 3000 personer dog i attackerna och över 6000 skadades när terrorister kraschade flygplan in i byggnader. Den här dagen brukar kallas för 9/11.

0: utrotningshotad. Den riskerar att försvinna helt från jorden. Därför är det lite extra roligt att den här krokodilen fått ungar. Men det är inte bara det som är speciellt.
1: Det unika här var ju att nu har hon vaktat äggen i 3 månader. Hon har byggt ett bo, om du ser rakt in i anläggningen så är det en 70 cm hög jordhög där inne med löv och grejer.
2: Där.
0: Vanligtvis hjälper människan till att kläcka krokodiläggen. Men den här gången gjorde krokodilmamman allt helt själv.
1: Och hon kläckte äggskalen i munnen och det var otroligt att se.
3: Det var P4 Malmöhus som gjorde intervjun. Klartextsreporter Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Ja, men här är ju Sportextra ikväll med den här fredagsmenyn. Först ut golf och första dagens spel i Solheim Cup. Där inte bjudits på särskilt mycket sol, men däremot två svenskor som sken.
1: För Maja Stark och Linn Grant var strålande bra i regnet under sin parmatch tidigare idag. En nästan prickfri insats gav seger och poäng till Europa. Och det är just nu helt jämnt i det här prestigefyllda mötet med USA när första dagens spel snart är avklarat. Den sista matchen avgörs just nu på det 18:e hålet. Som man kan konstatera, en rafflande och kanske också blöt golfhelg väntar här i Nederländerna.
0: Martin Hedberg på plats just där. Han ger oss alla rubriker från dag ett om en liten stund här i Sportextra.
2: Ett helt nytt mästerskap i friidrott har premiär ikväll. Ultimate Championship med alla

0: För här får du hela paletten. Välkomna att hänga med oss ikväll i studion. Emanuel Nashed och Bengt Skött.
1: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
2: Och först om en snösport.
3: Den alpina fartåkaren Felix Monsén har kraschat och dragit axeln ur led.
4: Det kunde ha varit mycket värre och jag missar lite skiddagar, men är tillbaka i liksom slutet av oktober och kan börja träna igen.
3: Ja, 6 veckors rehabilitering väntar för Felix Monsén efter kraschen på träning i Chile, där han splittade skidorna och föll på mage och tumlade runt.
4: Det hade precis blivit sommartid, så det var väldigt mycket mörkare den morgonen när vi tränade. Så det kan ha varit en del till att det hände, liksom, man såg inte så väldigt bra.
3: Nu väntar rehabilitering hemma i Österrike för Felix Monsén, som fortfarande siktar på att stå på startlinjen i världscuppremiären i fart i Copper Mountain i slutet av november.
4: När det var så att jag fick reda på att det bara var 6 veckor då, så kändes det ganska skönt. Då har jag liksom god tid på mig att göra den rehaben som behövs, och jag har god tid på mig att göra mig redo för tävlingarna som kommer.
3: Felix Monsén är Sveriges enda fartåkare på toppnivå och har 2 tiondeplatser som bäst i världskuppen.
2: Det rapporterade Cecilia Markvard. Radiosporten kan avslöja Tove Alexandersson lämnar nu ett sent klartecken. Hon kommer att delta för Sverige i orienteringens EM med skogsdistanser i Litauen i nästa vecka. Storstjärnan har ju en parallell satsning på friidrottsgrenen traillöpning längs stigar i höga berg. Där

0: Ägaren säger till P4 Stockholm att ingen annan gäst eller personal blivit sjuk.
1: Tack så mycket Veronica Mitrevska som är Ekots röst i Sportextra den här fredagskvällen. Alldeles strax ut till fotbollen och ishockeyn som pågår. Det handlar om Allsvenskan och SDHL. Det här i P4.

0: Viktor Leksell och Molly Sandén hjälper oss att förgylla P4-kvällen här i Sportextra med låten Tänk om. Alldeles strax ska vi röra oss mot Gävle och SDHLs premiärvecka. Brynäs regerande mästarna mot Modo 0-0 5 minuter. Ja, 6 minuter snart till och med in i den första perioden. Men innan dess ska vi vända till den allsvenska fotbollen och det senaste beskedet kring de regerande svenska mästarna.
1: Kommer Andreas Brännström tillbaka i Mjällby. Ja, vad har du identifierat att deras bekymmer har varit?
2: Oj, bra fråga. Jag har varit här, jag tror vi har haft en träning och sådär. Så att jag skulle säga att jag är nog inte klar med den analysen. Men det är klart att siffrorna säger att vi släpper in lite för mycket mål för

0: Visst, det finns ju en del enkla analyser att göra. Det finns säkert djupare saker, men just det sticker ju ut något enormt. Och det är klart att vi måste få ordning på det.
1: Och vad har du haft möjlighet att göra inför den här matchen när det gäller det?
0: Jag har väl haft en halv träning egentligen och sen hoppar vi på bussen. Så att, inte så mycket, så att det blir mer en form av, ska vi säga, walkthrough. Du går ut lite grann och så försöker vi implementera små enkla regler i vissa lägen.
1: Vad var det för spelartrupp du kom till? Alltså, vilket tillstånd var det ni, om du förstår vad jag menar?
0: Ja, men ibland är det motgång som det ändå har varit. Så bygger det sprickor i laget och man börjar peka finger. Det här är ändå ett ganska stabilt gäng. Det är inget klagande gäng eller man pekar inte på någon annan. Men lite stukat, lite brist på självförtroende.
1: Det är 4 år sedan du var i Mjällby. Hur stor skillnad är det att komma hit idag?
0: Ja, den är stor. Man säger att Mjällby är en liten klubb, men den är väldigt mycket större än när jag var där. Den dagen åkte vi på matchdag och spelade mot Häcken. Och trafikolycka också, så jag tror vi kom en timme innan start. Nu bor vi på hotell på bortamatcher och så här, så mycket fler folk. Så ganska mycket har hänt.
1: Är det kul att vara tillbaka?
0: Ja, det är jättekul.
1: Mjällby som idag spelar bortaplan mot Häcken. 14 minuter, 0-0 i ställningen. Häcken lyfter in en boll mot offensivt straffområde. Häcken, de gulsvartrandiga Hisings-spelarna, har haft bollen nästan hela tiden. Men

0: Och 1-4 senast mot IFK Göteborg, det var ju droppen som innebar tränarbyte. 0-2 mot Djurgården, 0-4 mot Djurgården, innan dess 4-3, mirakelvändning borta mot, eller hemma mot Sirius, serieledarna. Men det är också det enda glädjeämnet sen i maj, enda segern som Mjällby har tagit sen vårlöven var ljusgröna, knopparna brast och sommaren låg framför oss. Men sen så har det varit mörker, mörker, mörker för Mjällby, som nu ändå är framme i sitt första riktigt heta anfall. Ali Josef kommer till avslut via en nick, men målvakten i Häcken, Andreas Linde, har inga bekymmer att rädda den bollen. Häcken har haft några jättefina möjligheter att få till bra chanser, men som sagt, de avslutande delarna i anfallen har inte hållit tillräckligt hög nivå. Nu är det Mjällby som är framme och får en hörna. Det är faktiskt matchens första. 16 minuter snart spelat på Hisingen, där precis när avsparken blåstes igång, ja, men då kom både storm och regn, så att det är bistra yttre förhållanden. 0-0 Häcken mot Mjällby.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Jag kan inte minnas att vi haft en enda avblåsning i den här matchen förrän nu faktiskt. Och då är vi SDHL i socken mellan Brynäs och Modo. Då har vi spelat 9 minuter och 27 sekunder utav första perioden. Fortfarande 0-0 i den här matchen. Då kommer en avblåsning till också för en felaktig teckning för övrigt. Det är fortfarande 0-0. Det är ett Brynäs som äger den här matchen. Jag pratade några ögonblick bara med Martin Lind här, Brynäs, den nya Brynäs-tränaren inför matchen. Han sa att matchbilden kommer sannolikt att vara så. Vi kommer äga mycket puck. Vi kommer att försöka parkera i motståndarnas zon. Och då gäller det att se upp med Modos kontringar. Och precis så har matchbilden sett ut. Det är ett Brynäs som fullständigt parkerar nere i offensiv zon, och Modo har varit ganska passivt, men några gånger så har de stuckit upp och kommit med några som skulle kunna bli ganska vassa kontringar i alla fall. Det finns någonting där, och där har vi egentligen en matchbild som är helt och hållet klar. Men alltjämt 0-0 alltså mellan Brynäs och Modo så här långt. Men Brynäs har varit nära några gånger, men alltjämt mållöst mellan de här båda lagen.
0: Drömstart för Andreas Brännström som tränare i Mjällby för första gången på 4 år. 1-0 i den 17:e minuten. Efterdyningarna av den där hörnan ledde fram till ett inlägg där Jakob Bergström fick stå helt omarkerad. Han är ju Mjällbys överlägset bästa målskytt under säsongen. Det här var hans 8:e fullträff. Han nickade in bollen kontrollerat. Och jublet från honom och de 150 tillresta Mjällby-supportrarna bakom målet där Bergström knoppade in bollen. Ja, men det var monumentalt. En lättnad naturligtvis för Mjällby att få en bra inledning.

0: saker.
1: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag från Azerbaijan. En tränare framförallt som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
2: Annars just nu i SR-appen eller i din radio Sportextra. Här en nyhet om ytterligare en alpin skada.
3: Alpina paraskidåkaren Aron Lindström måste operera sitt knä och bli borta från tävling i minst 6 månader. Knäskadan är inte relaterad till hans vådliga vurpa i Paralympics utan till en skada från början av sommaren.
4: Jag har ju som dubbla motgångar. Jag drog ju knät i led på början på sommaren också, så det vart ju, läkarna trodde ju först att jag hade dratt av korsbandet, och det var väldigt glad att jag inte hade gjort.
3: Så sa Aron Lindström till Radiosporten.

0: ettan och tvåan som saknas.
1: Reporter där, Patrik Ljunggren.
2: Allsvensk fotboll från Göteborg, det är den enda matchen idag. Det är match nummer 21 för Häcken och 20 för Mjällby. Det är Mjällby som leder 1-0, 20 minuter spelat på Hisingen i regnet och blåsten. Frispark för hemmalaget Häcken. Den frisparken är 16 plus 9, det är 25, 26, 27 meter från mål, precis rakt framifrån. Bra läge, fyra Mjällby-spelare, de vitledda i muren. Klarsignal från domaren Makedonsi. Mikkel Rygård med vänsterfoten över muren, över målet. Det är alltjämt 1-0 till Mjällby borta mot Häcken.
3: Radiosporten med friidrott.
4: Och det är helt nya mästerskapet Ultimate Championship i Budapest. Den gröna gräsmattan är övertäckt med en nattsvart matta istället. Det är mer grafik, det är mer musik, det är längre presentationer och det är fler lysrör i coola färger. Det är en annan känsla över det här mästerskapet, för friidrotten vill locka en ny, yngre publik och friidrotten vill bli mer modern. Och friidrotten vill också ha ett mästerskap vartannat år när det inte är VM. Och därför finns nu detta mästerskap över tre dagar, fredag, lördag och söndag. Det är finaler direkt i hopp- och kastgrenarna, men det är semifinaler i sprintgrenarna. Till exempel just nu pågår herrarnas 400 meters semifinaler som vi kan återkomma till om någonting väldigt sticker ut. Men det har varit en final redan över 4x100 meter i mixstafett som USA vann med

0: nu i afton möta det lag som hon förra säsongen vann SM-guld tillsammans med, Vivi Vainikka alltså. Och det märks, det är en sån här spelare som märks. Man märker direkt när hon är på isen att oj då, nu händer det någonting. Och då är hon som inne, fart, bra kontroll. Har varit framme både en och två gånger mot Brynäskassen. Vi har 4 minuter och 14 sekunder kvar att spela i Gävle. Det är Brynäs 0, det är Modo 0.
1: Det vad gäller SDHL-hockeyn i den här svenska fotbollen. Matchen mellan Häcken och Mjällby, där är det 25 minuter spelat. Bortaledning för Mjällby 1-0 just nu. Det här är Sportextra i P4 som du lyssnar på. These words are my own.
2: Trafikmeddelande som gäller Malmö och inre ringvägen. Det är mellan trafikplatserna Sege och Valdemarsro om man åker i riktning mot Bulltofta. Där ska det ligga en sänggavel eller något liknande i vänster körfält. Se upp för den om du åker där. Malmö är alltså inre ringvägen mellan Sege och Valdemarsro i riktning mot Bulltofta. Se upp för en sänggavel eller något liknande som ligger i vänster körfält.

0: Det där var en hit som kom ungefär när Carolina Klyft, Christian Olsson och Stefan Holm vann OS-guld med tät marginal i olympiska spelen i Aten året 2004. Natasha Bedingfield.
1: Det är Brynäs som har tagit ledningen i kvällens enda match i SDHL. Premiäromgången som spelas premiärveckan. De möter Modo och med 1:50 kvar av den här första perioden så är det Brynäs som tar ledningen. Det är en spännande formation som har varit bra hela den här matchen. Det är Nora Tolos, vet ni sedan tidigare. Anna Meixner som har kommit tillbaka i förspel i Brynäs den här säsongen efter spel i Nordamerika. Hon är lagkapten, men den tredje länken i den där formationen, det är Elin Svensson. Varit framme, varit bra i powerplay.

0: Men också nu så tråcklade hon in bollen, pucken stod vid den bortre stolpen och försökte nog möjligtvis att få den där pucken att styras in med någon som stod lite bättre till än vad hon själv gjorde. Men den studsade rätt på benskydd på Modomålvakten och det gjorde att det blev en ledningspuck för Brynäs. Den hoppade lite retsamt enkelt in och gled precis över linjen. Klart och tydligt dock. In över mållinjen och Brynäs leder. Vi ska få ett nytt nedsläpp nu i Modos zon. 1.39 kvar av inledningsperioden. Ja, frågan är vart de här båda lagen står. Och den här matchen får vi ge en fingervisning om det. Båda lagen har nya tränare. Martin Lind till Brynäs. Han som fick sparken från Skellefteå förra säsongen. Och i Modos bås, det står ingen mindre än Per Ågeskröder. 600 matcher har han gjort i Modos lag och SM-guldvinnare 2007. Nu ställs de mot varandra. Brynäs leder den här matchen. 1.25 kvar av inledningsperioden. 1-0 till hemmalaget.
1: Den allsvenska fotbollen 1-0. Mjällby leder på bortaplan mot Häcken. Häcken som ju är med och slås i toppen, jagar Europaplatser. Mjällby en poäng från kvalplats för att hänga kvar i allsvenskan. Så regerande mästare.

0: Det skvätter om fötterna och skorna när spelarna sätter ner sina dojer i den gröna plastgräsmattan. När Mjällby då anfaller på högersidan, ett bra läge. Nielsen snett inåt bakåt, Häcken får undan bollen med tur i alla fall i första läget. Kan bli en möjlighet för Häcken i alla fall. Bollen åter i Häckens straffområde. Aliosef vänder vrider, men han får inte grepp om bollen. 31 matchminuten, 1-0 till Mjällby. Jakob Bergström efter 17 minuter. Mjällby fick lite mer spelförande läge strax efter det att de hade gjort målet. Häcken har återtagit initiativet, men hemmalaget Getingarnas passningsspel undermåligt, speciellt i de avgörande lägena. Detta har Häcken fått lida av i ty att de inte har skapat några målchanser, och dessutom har de tappat bollen på synnerligen olämpliga ställen på planen, vilket nästan har skapat chanser för gästande Mjällby. Bollen är nu på Häckens planhalva, den rullar långsamt och det blir en stråle bakom den när den rullar i den på det blöta underlaget. Mikkel Rygård, lagkaptenen, veterandansken, ut på vänstersidan för Julius Lindberg. Häcken har tagit sin på offensiv planhalva. Nobia får bollen. Genast uppvaktning. Åh, vad resolut. Åh, vad bra spelat utav Iqbal för Mjällby, så att gästerna från Listerlandet Blekinge kan bryta. Och lagkapten Jesper Gustafsson i lugn och ro ner till backlinjen där Axel Norén, Tony Mietinen och Iqbal har varit omutliga. De har inte släppt till något mål. Det har inte övriga Mjällbylaget heller. Däremot har gästerna gjort ett mål, en balja framåt. Jakob Bergström, 1-0-ledning alltså för Mjällby. Krisande Mjällby under Andreas Brännströms ledning, 32 minuter borta mot Häcken.
1: Slutsekunder från den första perioden i SDHL i socken Brynäs. De regerande svenska mästarinnorna mot Modo. Ställningen är 1-0. Brynäs leder och Elin Svensson gjorde matchens enda målskytt. Har gjort en matchenda mål så här långt. Vi ska få ett nedsläpp i Brynäs försvarszon med 26 sekunder kvar. Är formationen med Nora Tolos som hade ett bra läge tidigare och hade förväntat mig att de skulle kunna avsluta den här perioden på ett väldigt bra sätt. Men sen tappade de ut pucken och åkte på en defensiv tekning istället. Nu är pucken släppt och det är Brynäs som har vunnit den här tekningen. Spelar upp i vänsterbacksläge och ut ur zonen just inom Nora Tolos. Nu avancerar över egen blå och över röd. Tappar sig pucken, spelar sig pucken in centralt. Det var en Modo-spelare som tar emot istället. Och skott från Modo. Men Brynäs back emellan med bara någon sekund kvar. Så låser man pucken istället ner vid defensivt kort blank. Och så blir det lite gruff där nere när signalen för den första perioden är över. Så är det. Det är Brynäs ledning. Jag räknar skotten som vittnar om viss Brynäs övertag ändå. Med 9-4 har vi för Brynäs läge då. Första perioden är slut. Brynäs leder mot Modo. 1-0.
2: Ishockey

0: är 131 av Dallas Stars 2010 och tillbringade 8 säsonger med Stars innan han lämnade för Anaheim Ducks 2022-23. Senast tillhörde Klingberg San Jose Sharks. Klingberg startade proffskarriären i Frölunda och tog SM-guld med Skellefteå säsongen 2012-13. Och på 700 grundseriematcher i NHL blev det 92 mål och sammantaget 443 poäng.
1: Där rapporterade Astrid Johansson.
2: Och vad gäller Solheim Cup-golfen så är den färdigspelad för dagen. 4-4 står det mellan Europa och USA. Helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles snart kopplar vi upp reporter på plats, Martin Hedberg. Och han ger oss rubrikerna från den här första dagen av spel.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
7: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
8: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
9: Allsvensk fotboll i fredagssport extra. Mjällby 1-0 ledning på bortaplan mot Häcken. 10 minuter återstår av ordinarie matchtid första halvlek. Men det kommer att bli tillägg, för först var det Mikael Rygård som låg ner. Nu är det ytterligare en Häckenspelare som inte är i speldugligt skick. Längst där nere i hörnet är det väl Adam Lundqvist som sitter. Jajamensan. Han kommer att tvingas byta och Olle Samuelsson kommer att kliva in istället. Alltså redan efter 35 minuter. Lite jobbigt för Häcken där. Jobbigt också när det gäller spelet. Mjällby har total kontroll på hemmalaget. Det är i alla fall känslan. Och passningsspelet var inne på. Speciellt rutinerade norske högerbacken Brisswe Mangomo i hemmalaget. Bedrövligt passningsspel, vilket har stoppat upp Häckens anfallsambitioner och dessutom givit Mjällby möjligheter att anfalla när de egentligen inte borde ha haft det. Så att det är skärpning som gäller för hemmalaget. Favoriterna, storfavorit, försvarsagerande, det är lite mer tillbakadraget manskap, det är lite mer defensivt präglat. Så här långt ser det väldigt, väldigt lugnt och tryggt ut bakåt för laget som alltså har släppt in 13 mål på de 4 senaste matcherna och bara tagit en seger sen i maj. Nu är det Häcken som anfaller. Det är en bra möjlighet. Många Häckenspelare framåt. Rygård in centralt då. Skottläge kanske när Häckenspelare faller. Skottet kommer. Målvakten räddar. Ingen avblåsning för frispark, utan Häcken fick chansen att avsluta. Robin Wallinder i rött. Helt i rött. Blodrött. Tillbaka i kassen efter att ha varit petad några matcher under fornetränaren Carl Marius Axum. Han skickar upp bollen på offside planhalvan. Duell som vinns av ståtlige Filip Hellander. Ja, ståtlige. Han är lång i alla fall. Mittback i Häcken. Men han hittar inte rätt adress på den där nicken, utan det är Mjällby som bryter. Häcken återtar bollen. Det är nästan tennis. Fram och tillbaka. Ganska höga bollar. Lite grusspel från 1982 när Villander och Vila stod och bollade tjongbollar till varandra i en franska mästerskapsfinal. Det är inte så himla underhållande. Det är 1-0 till Mjällby mot Häcken. Det gillar ju de förstås. När Häcken nu anfaller igen, det blir ingenting för han. Vem var det som fick bollen? Jo, det var Brisswe Mangomo. Här kommer Häcken i alla fall. Men ja, det blir frilägg för Svanberg som skjuter bollen utanför. Aj, aj, aj. 1-0 Mjällby.

0: Mauro Scocco, Sara i Sportextra.
1: Här är Hisingen, Häcken 0, Mjällby 1, hörna Häcken in i straffområdet, undan utav försvarande Mjällby-spelare. Mjällby leder alltså med 1-0 mot Häcken. Brisbane Mangobo får ändå bollen för hemmalaget. Han bryter sig in i straffområdet, breddar till vänster, Julius Lindberg, han som slog hörnan, vickar sig förbi första Mjällby-spelare, inlägget nickas bort. Skottläge, Rygård skjuter där, utanför! Fräsande skott av Mikael Rygård med vänsterfoten, den är vass, men lyckades inte träffa målet. Chansen som Häcken hade innan Mauro Scocco började sjunga om Sara, det var ju Adrian Svanbäck som fick bollen till skänks av Jesper Gustafsson, lagkaptenen i Mjällby, och sen var det en strålande enhandsparad. Han inte ser det i hastigheten att Wallinder var på den där bollen, men han räddade Mjällbys mål från påhälsning, alltjämt uddamålsförsprång för bottenlaget, de regerande svenska mästarna Mjällby, mot ett Häcken som det känns värvar upp, får nu en frispark vid mittlinjen efter att Adrian Svanbäck är bräkt som kull. En varning som är viktig att tänka på, det är att Jesper Gustafsson fick gult kort redan efter 10 minuter. Han är ju en defensiv slitvarg på Mjällbys mittfält och får vara lite försiktig så att han inte får ett andra gult kort. Häcken nu i detta busväder som har dragit in över västkusten, Göteborg och Hisingen, så är det Häcken som anfaller. Bra gjort utav Mbangomo. Vilken fart han har framåt. Det här är hans specialposition. Ska han skaffa sig skottläge? Han är inne i straffområdet. Tar för lång tid på sig. Skott till stället Dumbia. Den där bollen hamnade vid vinga, tror jag. Jösses vad högt över han sköt från riktigt bra läge. Dumbia, som ju inte är någon vass målskytt. Han har i och för sig gjort 2 stycken mål under säsongen. Men framförallt defensiv kugge på Häckens mittfält. En av årets riktiga genombrottsspelare i Allsvenskan. 18 år gammal från Elfenbenskusten. Spelet igång igen då. 44 minuter tickar klockan upp mot. Vi ska nå upp till 48-49 innan den första halvleken är slut. Stickar i djupet mot Gustav Lindgren som har varit vass i löpningarna men inte riktigt fått de rätta bollarna för hemmalaget Häcken. Mjällby då istället får med sig ett inkast på högersida. Max Nielsen är det som hämtades från Hobro i Danmarks andra liga inför den här säsongen. Gör sin 6:e start, 13:e framträdandet överhuvudtaget. Kastar in bollen mot offensiv straffområde. Ali Josef bryter fram, skaffar fram en hörna för gästande Mjällby. Det är deras andra i matchen. Den här kommer från höger, den första var från vänster. Den ledde så småningom till Mjällbys 1-0-mål. Jakob Bergström i den 17:e matchminuten. Nu är det då från andra sidan och är de lika giftiga därifrån, de vitklädda Mjällby-spelarna, så kan det här bli riktigt tufft för Häcken att försvara sig mot. Framför Mjällby-klacken, många i gult och svart men också en klick helt i svart, och det är pojkar som står där och viftar med flaggor och har stora krav på regerande mästarna Mjällby. Ut på högersidan då, för hörna för gästerna. Ska de gå för ett 2-0-mål och få en riktigt fin slutdel utav den första halvleken också. Utåt skruvad hörna kommer att bli. Det kommer inte att bli en kort variant. In i straffområdet med hörnan. Nickas inte undan, bollen ligger fri. Nick kommer i mål! Nej, det är avblåst. Det är avblåst, det är avblåst. Inget mål för Mjällby. Det blev inte 2-0 utan alltid 1-0. Det är 4 minuter kvar att spela utav den första halvleken. Det är tilläggstiden det. Mjällby leder ändå 1-0 mot Häcken i en inte välspelad men intensiv och stundtals lite småunderhållande match på Hisingen.
2: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni?

0: Sveriges Radio, om du inte redan har gjort det.
1: Den här Sportextra i P4. 4-4 står det i Solheim Cupgolfen efter första dagen, helt jämnt inför helgens avgörande alltså. Alldeles strax kopplar vi upp reporter Martin Hedberg och hör om rubrikerna från den första dagen. Men innan dess så ska vi berätta också att Brynäs leder 1-0 mot Modo. Då handlar det om SDHL, Svenska Damhockeyligans premiäromgång, och efter en spelad period 1-0 för Gävlelaget mot Öviksgänget. Nu ska också den första halvleken snart gå i mål, då handlar det om allsvensk fotboll.
2: Ja, men det är 2,5 minuter kvar att spela mellan Häcken och Mjällby i ösregnet och vinden på Hisingen. 1-0 till Mjällby, Jakob Bergström. Häcken i anfall försöker verkligen bearbeta Häcken, eller Mjällbys tidigare så svajiga försvar, men som har varit väldigt stabilt den här kvällen så här långt, den första halvveckan som närmar sig sitt slut. Dombia utanför offensiv straffområde, in med bollen centralt, Rygon på chans, hittar Svanbäck, han skaffar sig läge, skjuter på en offrande Iqbal som knyter näven och gör segergest när han förhindrar Svanbäck att få till ett rejält avslut. Men Häcken fortsätter anfallet via ett inkast.

i Häckens tredje hörna i den första halvleken och i matchen då också. Den kommer från höger. Mikkel Rygård går inte ut för att slå den. Han slog en riktigt svag hörna den första Häcken fick, utan det är Julius Lindberg som får en ny möjlighet. Då blir det utåt skruv på den här. Sträcker höger hand i luften, gör Häckenspelaren Lindberg. Det är snart bara en minut kvar utav halvleken. Lyfts där mot straffpunkten, nickas i marken. Wallinder hoppar ordentligt upp. Han är målvakt i Mjällby och greppar bollen, lägger sig ner och lugnar ner det hela och ska bara skicka iväg bollen. Han rullar ut på högersidan för Mjällby att starta ett anfall då. Jesper Gustafsson, lång svepande boll. Filip Helander, mittback Häcken, nickar undan. 50 sekunder kvar av halvleken. Bollen studsar, hoppar fram och tillbaka mellan de båda lagen. Till slut är det högerbacken i hemmalaget Wembangomo som får den. Står en passning ut till vänster som Dumbia tar hand om med stora kliv framåt. Släpper den bara kort för Lindberg. Här kommer inlägget. Tänkt för antingen Rygård eller Lindgren. Men det blev Wallinder, målmannen i Mjällby istället. Med 30 sekunder kvar att spela, 1-0 till gästerna Mjällby. Lång, lång utspark från Mjällby-målvakten. Hittar den sitt mål. Jakob Bergström, ja.

0: flygplan för att torka sig och snacka igenom, torka sig, alltså bli torra, tänker jag på då, för det är väldigt vad blöta de är. Det är mycket regn över Hisingen, men glädje i Mjällby naturligtvis eftersom de leder 1-0 på Hisingen mot Häcken.
1: Och glädje i P4 om en sådär kvart när den andra halvleken kommer till oss från Hisingen. Tack för den första, Jonas.
0: Tack, tack.
1: Då tar vi den klassiska sträckan från Hisingen till Nederländerna, för där spelas det golf. Solheim Cup Golf, och reporter Martin Hedberg är på plats efter att den första dagen avslutats på plats i Nederländerna. Ja, en av årets höjdpunkter när det gäller damernas golf, Europa mot USA. Hur är läget nere i Nederländerna, Martin?
2: Ja, men framförallt kanske har det varit rätt blött, kan man säga. Så här har det låtit under det vita Radiosporten paraplyet idag.
1: Låter
2: mysigt. Blött och grått. Ja, en blött och grått. Men golfen har ju värmt förstås. Och sen på kvällen här så tittade faktiskt solen fram till slut.
1: Solheim Cup pågår ju fram till och med söndag. Vad har vi för huvudrubriker från den här första dagens spel?
2: Det är att Europa undvek en ny mardrömstart. Det är ju så att USA har gått ut starkt de två senaste Solheim Cup, och Europa har hamnat efter direkt då första dagen där. Men nu är det istället helt jämnt, och det var spanjorskan Carlota Seganda som såg till det på absolut sista hålet i den sista matchen. Så satte hon en flera meter lång putt till stort jubel på det 18:e hålet där, och Europa går till nattvila med 4-4 oavgjort då. Så spännande läge.
1: Och vi var inne på det tidigt i Sportextra, svenskorna Maja Stark och Linn Grant, de sken, det gick bra för dem.
2: Verkligen, de skaffade sig en stor ledning direkt i förmiddags och höll den hela vägen. Och framförallt Linn Grants inspel på green och sen Maja Starks puttning, det var imponerande att se. Och så här sa de efter segermatchen mot Rose Chang och Jennifer Kupcho.
3: Jätteskönt såklart, det var lite för mycket rötter.

0: jättehärligt slag. Det var väl så bra jag kunde slå den. Så det var kul att den gick i. Men ja, helt klart, vi båda hade lite cirkus fram tills vi hamnade där. Och sen med lite tur och bra slag så gick vi därifrån med par och delat hål.
1: Svensk rubrikerna och höjdpunkterna. Där fanns det andra rubriker kring övriga spelare under första dagens spel.
2: Det fanns det. Imponerande insats av två debutanter i Europas lag, brittiskan Mimi Rhodes och fransyskan Anastasia Nadeau. De vann sin allra första Solen Cup-match nu under eftermiddagen kvällen. Och ja, som jag nämnde, Carlota Siganda, spanska veteranen, hennes långa putt på det sista hålet som fixade 4-4 inför nattvilan. Man såg kapten Anna Nordqvist jublade stort. Hon sprang fram till spanjorskan och kramade henne strålande glad där. Lite mer åt det negativa hålet, danskan Anna Kortsman.

0: spelade in det här när en supporter sjöng ut. Och då lät det så här.
1: Maja hi, Maja ho, Maja hi, Maja sa.
2: Ja, det var kreativt.
0: Ja, det var väl ändå fint. Och Maja Stark reagerade efter rundan då. Hon gillade det hon hörde.
3: Nej, men det är jättebra. Det är alltid kul att spela i Europa. Det är kul att vi får de här galningarna denna gången också. Det var inte så att man förväntade sig de här ramsorna. Men vi vet ju att det kommer vara ganska högt och det är ju kul.
2: Mm, du har noterat men är det, det mesta här, Martin.
0: Ja visst, och är det inte läge att höra originalet där då? Dragostea, din te med Ozone, det var ju en riktig hit ändå.
2: Vi gör så och tackar Martin Hedberg för den golfrapporten. Här kommer den rumänska hiten.

0: De gällde uppgifter om väntetiden i vården. Men SKR, Sveriges kommuner och regioner, där Ekot hämtat siffrorna ifrån, bekräftar ikväll att Ekot har använt korrekta siffror. Ekot kommer inte rätta något och kommer försvara publiceringen i granskningsnämnden. Och med 2 dagar kvar till valet så valspurtar partierna för fullt. I sin hemkommun Nacka peppade den ena statsministerkandidaten Magdalena Andersson, socialdemokratiska valarbetare.
1: Ska vi vinna valet?
2: Ja!
3: Om Socialdemokraterna vill valet vill Andersson snabbt bjuda in till breda samtal över blockgränsen om energipolitiken, kriminaliteten, större infrastrukturprojekt, public service och bostadspolitiken.
4: Och om jag får förmånen att bli landets statsminister så vill ju jag sätta fart på det här arbetet redan de första 100 dagarna.
5: Välkommen hit. Vi är glädjen att träffa er, Gunnar.
6: Och i riksdagen berättade det andra partiet som gör anspråk på statsministerposten vad de vill prioritera om Tidöpartierna vinner valet. Moderaternas finansminister Elisabeth Svantesson har sin bild klar av vad som är allra viktigast.
5: Det är ekonomin, därför att vi vet alla att om inte ekonomin växer och blir starkare, både den svenska ekonomin och svenskarnas ekonomi, så har vi inte heller förutsättningar för allt annat.
0: Reportrar Pontus Mattsson och Si Holmgren. Och talmannen har uppmanat partiledarna att överge sina röda linjer efter valet. Och så här svarar centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist på det.
7: Vi ska ju forma en regering som kan regera Sverige i 4 år. Om det tar 4 veckor eller om det tar 12 veckor eller mer, det spelar ju inte stor roll.
8: Det är viktigt. Varför blir det för valet?
7: Nej, men att talmannen ska kanske inte läggas i våra röda linjer.
0: Och alldeles nyss började SVTs slutdebatt inför valet och den kan du följa i vår direktrapport i appen Sveriges Radio.
9: Och den kommer ju faktiskt från den här staden.
10: Radiosporten från Gävle.
11: Precis, men på en annan del av staden än där hockeyn spelas. Vi pratar SDHL, vi pratar Brynäs mot Modo. Premiärveckan utav den här serien fortsätter idag med svenska mästarna Brynäs från Gävle som leder den här matchen mot Modo med 1-0. Vi har precis spelat halva matchen i Monitor ERP Arena. Och det är ledning för Brynäs, alltså en ledning som de har haft med sig sedan den första perioden. De har varit bra även här i den andra. Kommer på attack nu, har en bra chans. Men räddning av Modo-målvakten. Modo också lite bättre här i den andra perioden. Står upp bättre, har lite längre anfall och gör livet lite surare för Brynäs. Men fortfarande ett spelmässigt övertag för hemmalaget som leder den här matchen. Framförallt genom spelare som Hanna Tuvik, Nora Toros framförallt som sätter sin prägel på den här matchen och gör det väldigt bra. Halva matchen spelad, Brynäs 1, Modo 0.
9: Det gäller ishockeyn hos Petter Barling när vi ska vända till Ungern och huvudstaden Budapest. För där pågår någonting alldeles nytt, nämligen Ultimate Championship, ett nytt mästerskap vad gäller friidrott. Alexander Lundholm tillsammans med expert Miro Salar, vi är nyfikna.
12: Och det är ju vi också eftersom det är premiären den här, den första kvällen utav 3. Och tävlingarna har ju startat. Det har varit lite semifinaler över 400 meter och det har varit en mixstafett som avgjort som USA vann. Just nu så pågår damernas höjdhopp, det är bara 2 stycken hoppare kvar och det ser ganska roligt ut när Nikola Olislagers sitter med en stor filt över sig och Jaroslava Magusik ligger i sin sovsäck. Det är de 2 som är kvar som så många gånger förut och hoppar just nu på 1,99 som ukrainska Mahushik har klarat, men Olislager ska försöka för andra gången. Och dessutom så är herrarnas släggfinal avgjord. Mervin Hummel från Tyskland vann på 81,46, men Miro, första stjärnfallet kom där, Ethan Katzberg från Kanada.
13: Spännande, alltså, fick ju bara 2 kast då, så frågan då, de här prispengarna då, får han stå där en 8:e plats här, han hade ju gett 10 000 då, 100 000 spänn. Men frågan är om han får någonting överhuvudtaget nu, för han har ju ingen placering. Och sen fick jag tänka på det här med höjdhoppet, det är ju rätt roligt. Jag väntar på att de ska slå upp ett tält snart var.
12: Ja, det är väl nästa steg va?
13: Ja, jag tycker det. En liten tält på inneplan.
12: Det är 17 grader i Budapest den här kvällen där Mondo Duplantis ska börja hoppa om en liten stund. Men om vi stannar...

0: Nu blir jag tillbaka i skogen igen och VM nästa år då är huvudmålet nu i orientering och sen blir det EM på vägen dit.
1: Även nästa veckas tävling, EM i orientering alltså, var hon väldigt tveksam till i det längsta. Prio låg egentligen på en ultratävling på sammanlagt 6 mil för kort tid sedan, men hon drabbades av magsjuka och var tvungen att ställa in tävlandet där. Det öppnade portarna till att finnas med i orienteringslandslaget nu i EM i Litauen.
0: Ja, det var väl 2 veckor sedan ungefär, så jag har inte hunnit träna så mycket orientering, så det blir mer, EM blir väl lite mer ett steg på väg tillbaka till orienteringen, så jag räknar kanske inte med

När de blåser, nej, det pysslar vi inte med, så att det gapar stora hål på läktarsektionerna. Det är nog bara, ja, det är ju inte 3000 åskådare här tror jag att, som tittar, kanske 3000, men ganska glest med folk som följer den här matchen där Mjällby fortsätter så här i upptakten av den andra halvleken att försvara sig väldigt effektivt utan några krusiduller ser de till att hålla Häcken borta från de allra farligaste målchanserna. En lång boll från målvakten Linde i Häcken bryts vid mittlinjen utav försvarande Mjällby-spelare. Viktor Gustafsson har varit en jätte på mittfältet. Han lyfter fram bollen men den hamnar hos Häckenspelare. Bollen rullas ner till målvakten Linde med vänsterfoten högt upp i luften på egen plan. Han var bra agerat utav Gustav Lindgren som vinner bollen för Häcken som får en lite billig frispark när Dumbia faller och Häcken får lugna ner det hela. Men är det något de inte vill så är det att det ska vara lugn och ro.

0: deras del ganska mycket slarv som gör att de inte kommer till de där heta möjligheterna. Nu är lyftning framåt, en bra löpning av Lindgren, men han är offside och det är frispark för Mjällby då i eget försvarsområde. Tre raka förluster, en poäng från kval ner till Superettan, men ledning 1-0 borta mot Häcken. Det är läget för Mjällby, 5 minuter in på den andra halvleken på Isingen.
1: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen. Vad gäller STH-hockeyn så hörde ni ju nyligen Brynäs har gått ifrån till 2-0 mot Modo.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i Sportextra här i kanalen P4 och i appen Sveriges Radio. Brynäs är regerande svenska mästare i ishockey på damsidan. Ikväll drar den nya säsongen igång och det går rätt så bra för dem.
1: Det gör det. De leder med 2-0 mot Modo med knappt 3 minuter kvar av mittenperioden. Brynäs var 3:a i tabellen förra året. Modo var 5:a i tabellen förra året. Men Brynäs avslutade ju så fruktansvärt bra. Vann 9 av 10 slutspelsmatcher förra året. Varav 7 raka i avslutningen. Och så där är det ju. Går man till slutspel och vinner sista matchen, då har man vunnit SM-guld. Och det gjorde Brynäs också. Och de har ju några spelare som är kvar och som fortfarande verkligen rosar spelet här. I Hanna Tuvik och Nora Tolos framförallt i den här matchen som har varit bra. Så de har fått in Lova Blom från Linköping. Och så både Lovisa Engström och Vilma Sundin från just Modo som också är med. Så det är ett bra Brynäs. Det är ett svårbemästrat Brynäs. Och har man hamnat i den här situationen som Modo har gjort nu, nämligen att deras taktik inte riktigt föll väl ut, nämligen att krypa ihop bakåt och försöka slå till på kontringar, i och med att man har sett in 2 mål, då blir det svårt sen att försöka vända på det här. Men de gör ett tappert försök, detta Modo, som har tappat Ebba Hedqvist också, till exempel 19-åringen OS-forwarden till Luleå, men som har fått in då Vivi Vainikka, som möjligtvis kan få en möjlighet här. Och går de loss och tvingar Brynäs målvakten till en bra räddning. Det är 2 minuter kvar här av mittperioden. Modo måste få till en sen förändring, för de ligger under med 2-0 i bortamötet med Brynäs.
2: Vi tar oss till fotbollen via England, där ikväll Anthony Elanga är rubrikernas man på så vis att ett av hans 2 mål i säsongstarten i Premier League har utsetts till månadens mål i augusti månad. Hans 1-0-mål för Newcastle mot Tottenham handlar det om. Elanga fick bollen i straffområdet, vände bort en försvarare på ett glimrande vis och placerade in bollen stopp.

0: riktigt, riktigt fin form de senaste veckorna. Är det som trycker in bollen från nära håll. Där rämnade Mjällbyförsvaret. Det som tidigare varit så stabilt. Ett försök till undanrensning efter ett inlägg signerat Toni Mietinen blev helt misslyckad. Fastnade på en Häckenspelare och är plötsligt låg bollen framför fötterna på Lindberg som från nära håll enkelt tryckte in bollen 1-1 kvitterat bakom Robin Wallinder. Häcken som sätter full fart framåt omgående och möjligen skulle kunna skapa något. Mjällby får se upp här så att de inte tappar det fullständigt. Nej, det hela lugnar ner sig och bollen är på väg ner att rinna ut över kortlinjen. Ja, det är den där inspark för Mjällby. Det är 12 minuter av andra halvlek. Det är lika på ett mellan Häcken och Mjällby. Det där var det första som hände målchansmässigt i den andra halvleken.
1: Det har gjorts 32 hopp över 6 meter under den här sommaren. Det är rekordmånga det. Och de har slagit rekordet från förra året som var på 27 6 meters hopp. De flesta har ju Kalalis och Duplantis genomfört. Och greken Manolo Kalalis hoppar nu över 5,60 direkt i ingångshöjden. Stavhoppet har börjat under Ultimate Championship i Budapest. Och nu när det är Mondo på tur. Miro, vad har du för förväntningar inför den här tävlingen?
2: Ja, först och främst har jag varit jätteorolig då att han kanske kommer att avbryta innan tävlingen drar igång. Då att han har den där känningen då, för man vill ju inte gärna att han drar sönder sig ordentligt här.

0: har klarat det. Det var bara Zachary Bradford som behövde två försök på sig. Nästa höjd är 5,80.
1: Tillbaka SDHL-hockeyn mellan Brynäs och Modo. Premiärveckan. Brynäs leder med 2-0. Bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Modo försöker sig nu på att kraftsamla för att åstadkomma någonting i den här andra periodens absoluta slutskede. Vainikka på isen nu. Upp i backläge. Skott kommer utifrån och räddning. Och Vainikka på Fokkestolpen. Men de får inte tag i det där pucken. Mycket från studsnaren. Brynäs väg och ut ur zonen. Det gör att vi får en slutsignal där och vi tar paus i Gävle med de regerande svenska mästarna. Brynäs i det så kallade förarsätet leder 2-0 mot gästerna från Örnsköldsvik. Modo står på 0.
2: Petter Marling på plats på ishockeyn med den tredje perioden om en dryg kvart ledning alltså för Brynäs mot Modo där.
3: Varning utfärdas till idrottare för att drabbas av mental trötthet, och det är av en anledning som man inte alls tänkt på.
4: Att scrolla i sociala medier inför fysisk aktivitet kan försämra prestationsförmågan betänkligt i nivå med att röka 3-4 cigg.
5: Kommer göra dina videos 1000 gånger bättre.
6: And get ready with me.
7: Vi är förbannade, vi ser för mycket skitsnack.
4: Danmarks Radio, DR, rapporterar att landets statliga elitidrottsorganisation Team Denmark har följt forskningen på det här området i några år och att i en av studierna presterade idrottare omkring 10% sämre i ett kondition test efter att ha använt sociala medier i en halvtimme före, jämfört med en annan grupp som tittade på traditionell tv. Idrottsfysiologen Lars Johansen kopplar effekten till mental trötthet och säger till DR att försämringen av kapaciteten alltså kan jämföras med att röka 3-4 cigaretter före aktivitet.
3: Se där, ja. Reporter var Susanna André.
8: Och på mobiltemat.
9: Det är inte bara i skolan som det är mobilförbud, utan även hos allsvenska hockeylaget IK Oskarshamn.
10: Ja, jag tycker det är kanon. Det är underbart. Vi får en chans att sitta och prata lite mer med varandra här på morgonen framförallt.
9: Det säger Sören Ditslarsen, spelare i IKO. Mobilförbudet gäller i omklädningsrummet, uppehållsytor och när de käkar tillsammans. Och den som infört det är huvudtränare Jeff Jacobs.
11: Jag tror att vi som lag alltid blir bättre av att prata med varandra. Det kan vara på ett personligt plan där man lär känna varandra på djupet på ett helt annat sätt än om man sitter upptagen i sin egen värld med telefonen på varsitt håll. Men det kan också vara i att vi pratar med lite hockeymässiga saker med varandra. Att man blir mer lösningsorienterad och man diskuterar mer.
12: Men kan du se att det kan föra med sig några positiva effekter ute på isen, tror du?
11: Ja, men det är väl det man hoppas på egentligen. Att allt som vi gör vill vi göra för att vi ska kunna maximera våran säsong. Att man bygger lagkemin och lagsammanhållningen. Men att man även blir bättre att kommunicera generellt gör nog att man blir bättre att kommunicera ute på isen.
9: Och vad pratar man om istället då? Sören Ditslarsen igen.
5: Nej, massa hockeytaktik, struktur. Nej, men vi pratar lite allt möjligt.
12: Bilar hör jag nu.
5: Ja, bilar. Ludvig Göttman, han ska till Vimmerby och köpa ny.
12: Vilken färg?
13: Vit.
12: Ja, vad säger du om färgvalet?
5: Nej, men han ska ju lacka om den till blå, röd och vit så att det blir IK-bil.
12: Såklart.
2: Mobilförbud i IK Oskarshamn alltså. Reportrar här var...

0: På 5,80 som är den höjden som de nu har inlett hoppandet på i stavhoppskurvan. Vad säger du om det, Miro, att det inte blir något 5,80 för Duplantis som väntar till 5,95?
1: Äntligen säger jag att han är lite tuffare i sina höjningar. Absolut helt rätt av honom. Sen kan det ju också vara ett tecken på att han vill ransonera hoppningen på grund av att han fortfarande kanske känner någonting. Och det är lite oroande i så fall. Men vi får väl titta på hoppet, hur det ser ut så småningom. 5,60 som sagt var ju inga bekymmer överhuvudtaget.
0: Han sa ju efter Bryssel där han avstod, alltså Diamond League-finalen där han inte hoppade, att han hade kunnat testa, han hade kunnat chansa. Men han ville inte göra det då eftersom den här tävlingen väntade med betydligt högre prispengar. Det är 5-6 gånger så höga prispengar i Ultimate Championship jämfört med finalen i Diamond League. Och han är ju dessutom affischnamnet för den här tävlingen och ambassadören för Ultimate Championship. Så det här betyder mycket för honom, Miro, att testera här.
1: Ja, men det är klart att det är, men samtidigt är det ju att chansar får han inte göra även om det är så stora pengar. Han har ju tjänat en och annan krona innan dess då, så att han får inte riskera att dra sönder sig och sen då få en jobbig höst här.
0: Musiken spelas för ukrainskan Jaroslava Mosik som lyfter pokalen efter att ha vunnit höjdhoppstävlingen på 1,99. Hon försökte på 2,04 men var aldrig nära där. Men 1,4 miljoner kronor till den ukrainska världsrekordhållaren.
2: Det ultimata mästerskapet med vår ultimata friidrottsduo Alexander Lundholm och expert Miro Salar följer det där nya mästerskapet den här premiärdagen. En annan duo, det är Manu Larsed och Bengt Skött. Vi finns med här i Sportextra-studion i P4.

På tal om duos, svensk duon Vargas och Lagola Rhodes här i Sportextra i P4. Och vi fortsätter väl på det temat för en annan duo. Maja Stark och Linn Grant nämligen vann ju sin match idag i Solheim Cup-golfen. Och nu kommer beskedet under kvällen att en riktig stor match väntar imorgon. Det är ju helt jämnt mellan Europa och USA 4-4. Och imorgon förmiddag då möter Maja Stark och Linn Grant världsettan bland annat Nelly Korda och Alison Corpus. Vi har Maja Stark här om att möta just världens bästa golfare just nu, Nelly Korda.

0: svinbra. Men man tänker ju inte att oh, jag är så långt från Nelly Korda. Så svinkul. Alltså media tycker ju att det är jättekul när vi spelar och klarar Nelly liksom. Men själv så har man bara tänkt, ja, ett till poäng liksom. Det är det vi siktar på. Det spelar ingen roll vem man spelar mot liksom.
1: Mm, jag är stark där om jag har stormötet som väntar imorgon för henne tillsammans med Lin Grant, världsettan Nelly Korda och Alison Corpus. Ja, Jonas Enarsson, du är ingen duo, men vi är väldigt glada att ha dig med när det pågår allsvensk fotboll från Hisingen.
2: Du och jag, Emanuel.
1: Just det, glömde
2: ja.
1: Det.
2: Ja, precis.
1: Vi är alltid en duo.
2: Ja, 18 minuter återstår ett ordinarie matchtid på Hisingen. Det är 1-1 mellan Häcken och krisande Mjällby med ny tränare Andreas Brännström. Mjällby kommer genom inbytte Aki Samuelsen in i offensivt straffområde, en mot en läge mot Harry Elvenius, Häcken försvarare. Snett inåt bakåt, Bergström, målskytten, utanför straffområdet precis till Max Nielsen. Så stannar anfallet för Mjällby upp. Mjällby som annars har ägnat sig mycket åt att försvara sig. Men det är en bra boll till Jesper Gustafsson in framför målskott över. Vilken möjlighet för Aki Samuelsen, Färöingen, att trycka dit tredje kasten för säsongen. Men över blev det. Det var ett fint Mjällby-anfall, men som jag försökte komma in på där mitt i anfallet, väldigt mycket Häcken med bollen. Mjällby har fått försvara sig. Lite risky business för gästerna, för Häcken har ju i grunden ett ganska finurligt och fint passningsspel, även om det just i den här matchen har varit halvdant. Men rätt som det är, när de får belägra offensivt straffområdet, så hittar de rätt med någon av de här passningarna och då blir det livsfarligt. Men nu är det Mjällby som anfaller igen i 1-1-läge. Nickas undan av högerbacken i Häcken, Briss Wembangomo. Det blir Mjällby istället som för spelet. William Granat från vänstersidan drar sig ner mot kortlinjen i maklig hastighet, släpper bollen till Ekball, han som spelar fram till Mjällby-målet. In centralt då för Axel Norén, får press på sig, skickar bara bollen nästan i förskräckelse undan, och det hela slutar med att Andreas Linde, målvakten i Häcken, tar hand om kulan. Kan sätta igång spelet. Häcken brukar ju rulla igång spelet från målvakt, och så blir det också den här gången i 1-1-läge mot Mjällby med 16 minuter plus tillägg kvar att spela. Häcken-Mjällby, alltså går vi att klicka på ett.
3: I ett 17-gradigt Budapest går Mondo Duplantis runt i en tjock vinterjacka, samtidigt som en av hans absolut värsta motståndare, ja, den enda egentligen som kan utmana honom ordentligt, Manolo Kalalis, har hoppat på 5,80. Och Miro, den där greken kan bli livsfarlig ikväll också.
4: Det kan man lugnt säga. Det här var ett av de bättre hopp jag har sett. Visst, det är 5,80, men den flykten han har i hoppet och oerhört tuff isättningen, trycker undan staven, får en otroligt bra böj på staven och snabbt bak och får med sig farten, så han ser ruskigt bra ut, så det kommer bli en fight idag.
3: Duplantis som står över den här höjden och väntar till 5,95. Det är fyra stycken som är felfria över 5,80, förutom Kalalis också. Baptiste Thierry som var bronsmedaljör på EM bakom de där två. Och så Sondre Guttormsen som har radat upp 6-meters tävlingar den senaste tiden. Och så Sam Kendricks, den tidigare världsmästaren och olympiska silvermedaljören från Paris för 2 år sedan. Det är de som har klarat det första försöket, och nu också Zach Bradford från USA i det andra. Däremot rivning för Curtis Marshall som sparar sina 2 återstående försök till 5,95, och rivning för Christopher Nielsen från USA. Det är inga ovanliga nya regler när det gäller stavhoppet i alla fall.
4: Nej, det är rackarns tur. Jag vet inte, de hade ju det ett tag också i någon Europacup-variant där man... Vi var, tror jag, i Turkiet, och där man fick bara visst antal hopp, och Lavellini då, som hoppade bäst då, hoppade över 6 meter och var tvungen att avbryta efter. Fick bara ett försök på världsrekord.
3: Men ikväll är det 3 försök på varje höjd, och det finns 3 affischnamn under Ultimate Championship. Det är Mondo Duplantis som har haft skadeproblem. Det är Noah Lyle som inte kan ställa upp med skadeproblem. Och det är längdhopparen Tara Davis Woodhull som har varit med om en trafikolycka och inte heller kan tävla den här kvällen. Men om en stund alltså Mondo Duplantis på 5,95.
5: Sportextra har inte bara höjden i stavhopp utan även bredden, i form av att vi hade orientering nyss inför den sportens EM, nu också curlingens EM som stundar. Det pågår svenskt EM-kval. Vilka lag ska skickas till Tjeckien i oktober? Idag blev det i alla fall vinster direkt för lag Fredrik Nyman på här sidan. 5-3 mot lag Eriksson. Och likaså seger för lag Isabella Vrano i damernas kval. 7-2

0: Mer spel så sker det på söndag.
1: Här är Hisingen och den svenska fotbollen. 1-1 mellan Häcken och Mjällby. Mjällby har haft en hörna igen. Deras sjunde i matchen. Lyftning in i straffområdet. Harry Elvenius slänger sig och nickar bort bollen som kommer in i Häckens straffområde omgående igen. Nickas bort utav Långe Olle Samuelsson. Men det är Mjällby som vinner den. Max Nilsen breddar ut till höger. Här kommer inlägget för Mjällby. Det är bra slaget. Undan Harry Elvenius ut utanför straffområdet. Där Axel Norén får bollen. Men han lyckas inte vända och vrida ordentligt. Kontring.

0: få bollen utanför. På något mirakulöst sätt klarade sig Mjällby undan påhälsning i den egna kassen i det läget för några minuter sedan. Och alltjämt 1-1 när Häcken anfaller igen. Trångt. Mjällby bryter. Nilsen eller Samuelsen undan med bollen. Häcken återtar den. Bra gjort av Olle Samuelsson. Försöker bryta sig fram i vänster inneposition. In i straffområdet, får bollen för långt ifrån sig. Brytning Mjällby och det blir inkast för Mjällby. Eller blir det inspark till och med? Inspark blir det. Och det är alltjämt 1-1. Det är väldigt intensivt. Det är inte välspelat. Det är två lag som verkligen slåss med näbbar och klor för att göra ytterligare ett mål. Häcken har varit närmast men Mjällby håller undan. Det är oavgjort alltså.
1: Radiosporten med ishockey.
2: Det är Brynäs 2, det är Modo 0 i inledningen utav. Nu är det 3-0 för Brynäs i den här matchen. Och det är ett skott utifrån av Anna Meixner. Hon som har återvänt till Brynäs som spelade här och fick uppleva så många silver i Brynäs. Då drog hon iväg och då vann Brynäs guld. Så hon har gråtit glädjetårarna och fått se sina forna lagkamrater vinna det där guldet. Men nu är hon tillbaka och efter 1:25 utav slutperioden så gör Anna Meixner med ett välplacerat skott mellan cirklarna. Och det är ett skott som Brynäs kan plocka ut det där 3-0-målet tack vare att man har det man brukar kalla för trafik framför kassen. Nämligen att man skymmer motståndarens målvakt. Hon såg inte speciellt mycket Tindraholm, målvakten i Modo i det där läget. Och då fick ni vara med när den här matchen ju i princip avgjordes. Även om det ska vara väldigt svårt att leda med 3-0 i ishockeyns värld. Men det här är någonting som vi har haft på gång länge i Gävle den här eftermiddagen och kvällen, där Brynäs har varit numret större. Och nu sker det också en ganska så otäck tackling i mittzonen också. Där kommer en Modospelare att få sitta några minuter på botbänken. 2 minuter har vi spelat utav slutperioden och det är Brynäs som leder och som går mot seger. Leder 3-0 mot Modo.
3: Det här är Sportextra i P4. Du lyssnar på

0: Från 1969, Bad Moon Rising. John Fogerty och de andra i Creedence Clearwater Revival.
1: Det var lite det lättaste namnet på ett band.
0: Inte alls, men bra.
2: Här är allsvenska fotbollen. 83 minuter snart mellan Häcken och Mjällby. Fyran Häcken mot 12:e placerade Mjällby. 1-1 är ställningen. Häcken alltså väldigt nära ett 2-1 mål.

0: Snett inåt bakåt för David Seger. Crossbollen ut mot vänster. Det är väl slagen, fint mottagen utav Samuelsson. Men han spelar bara bakåt för Dumbia, defensiv mittfältare i Häcken som är på offensiv del utav planen. Ut till Wemagomo igen på högersidan, bryter in i planen. Hoppas bollen är över. Dumbia försöker till stickare i djupet. Får tillbaka bollen efter att medspelare brutit ut till höger. Äger med inlägget. Det är bra slaget väl, men nickas i hörna. Mietenens huvud var högst och det är hörna för Häcken. Det är deras 50 matchen, tredje från vänster. Hörnstatistiken leds annat tydligt utav Jessane Mjällby. 8 hörner mot Häckens 5. Utdelning har det blivit på den första Mjällby-hörnan. Häcken har inte fått mål på sina försök. Julius Lindberg då med inåtskruvad från vänster. 6 minuter kvar, 1-1. Den är hårt slagen. Valinde, målvakten i Mjällby, tar hand om bollen. Lika på 1 mellan Häcken och Mjällby på Hisingen. Drygt 5 minuter och så lite tillägg på det som återstår.
1: Och det är inte mycket som återstår utav 5000 meters finalen. Det är ju final direkt. Det är 4 varv kvar att springa för Jakob Ingebrigtsen och de andra under Ultimate Championship i Budapest. Norrmannen som har fått ett wildcard till den här tävlingen. Han är ju tillbaka efter hälsenoperationen och vann ju EM-guldet i Birmingham och har sedan dess också sprungit i Diamond League och också blivit utskälld av sina kollegor när han var lite väl elak kanske efter Diamond League-finalen, där han fick upp och dra de andra framåt trots att det var amerikanen Cole Hocker som hade fått sin hare och fått bestämma tid och så vidare. Men han valde att vara mitt i klungan och efteråt så sa Jakob Ingebrigtsen att de andra var fega och att det var riktigt dåligt. Det fick han ta tillbaka. Han ångrade sig därefter och har bett om ursäkt. Han är i alla fall med i den stora klungan som springer i ett långsamt tempo. Samtidigt som ribban ligger på 5,95 i stavhoppet och Sondre Guttormsen är den första att klara, på tal om norrmän. Den killen som misslyckades totalt, Miro, under EM men som sedan dess hoppat flera gånger över 6 meter.
2: Jag har dessutom hoppat fruktansvärt bra innan EM, så att det är verkligen den enda plumpen. Han såg ju väldigt, väldigt nervös ut. Jag tror att det var det som bangade för honom när det var EM, som sagt. Sen har han hoppat otroligt bra.
1: I mörkret i Budapest så river Curtis Marshall sitt första försök på 5,95 och det är många som har rivit. Det återstår nu bara 2 stycken att hoppa här. Och det är Manolo Caralis och det är Mondo Duplantis, det är världens bästa stavhoppare. Men i övrigt är det alltså bara Guttormsen över.
2: Men jag måste ändå säga det att det ser väldigt, väldigt bra ut när det gäller alla. Trots att de har rivit så är det fler som kommer ta 95. Det har sett riktigt, riktigt bra ut kan man säga. Då ribban lite grann. Justerar man den, samma stav, samma fattningar, så tror jag att det är ett par, tre andra som kan ta det.
1: Nu är det Manolo Caralis som ska hoppa. Killen från Aten som ju har haft en sån underbar sommar med 6,16 i Lausanne och sen 6,20 i Zürich och försök på världsrekordet då. Han blev ju också mästare i Diamond League förra veckan när Duplantis inte kunde komma till start. Och han har ju de senaste tävlingarna verkligen kunnat utmana Duplantis, vad det känns.
2: Ja, och idag ser han ju ruskigt vass ut. 5,80-hoppet var ju ett av de bättre jag har sett och rejäl flykt i hoppet. Han brukar ju vara högt uppe men ramla ner på den.
1: Nu har han höjt sin blå tejpade stav och börjat springa på den grå ansatsbanan. När kommer Caralis för 5,95. Hoppar upp och är högt över.
2: Mm. Nej, han ser ju verkligen vass ut. Det måste jag säga. Det kommer bli tufft.
1: Och han ler stort efter varje hopp han gör, för han känner ju själv hur högt över han är. Över 5,60, över 5,80, över 5,95. Och om man tittar på när han var som högst över så var det många decimeters marginal, men sen är han ju nära på vägen ner.
2: Men han har mer flykt än han brukar ha, så att nej, han ser ruskigt vass ut måste jag säga.
1: Nu då? Nu är det Mondo i Sverigekläderna. Kommer han springandes för 5,95 i första försöket i Budapest. Så hoppar han upp där och han klarar.
2: Ja, skönt. Inget jättehopp av honom. Men det är ju det som är grejen med honom. Att han för varje hopp höjer fattningen lite grann. Kanske byter upp sig lite grann i stan. Men otroligt bra ansats tycker jag då.
1: Delad ledning upp mot 6,05.
2: Och du ser den flykten han har. enorm flykt i hoppet då. Det är ju det som skiljer Karelis och honom.
1: Och nu kommer Jakob Ingebrigtsen i ledningen på upploppet på 5000 meter. Och han drar

0: de andra. Och nu kommer han att vinna Ultimate Championship för Norge här, 12:59:25. För Jakob Ingebrigtsen, nu är han tillbaka också på världsscenen efter EM-guldet i Birmingham, nu också vinnare i Budapest. Wildcardet, han levererade.
1: Imponerande måste man ju säga då, med tanke på den bakgrunden, alltså att han kan vara tillbaka igen då. Och vann ju det här loppet så som man brukar göra. Han brukar inte ligga i täten, utan han springer sitt tempo och sen har han en vass avslutning, och det hade han idag med.
0: Nästa höjdestavhoppet, alltså 6:05 om en stund.
2: Här är allsvenska fotbollen 1-1, Häcken Mjällby, en minut kvar, ordinarie matchtid. Hörna Häcken lyfts högt, högt, högt. Målvakten kan inte gå ut, nickas undan utom geten än.

Inte många lyckade passningar, men en har varit riktigt bra. Den resulterade i en het målchans som Häcken inte utnyttjade. Häcken nu med bollen utanför straffområdet, 30 sekunder kvar till tilläggstiden. Annonseras återigen rensning undan Mietinen, backen Mjällby, så att Häcken får börja om i mittlinjen. Dumbia, stillastående spel, släpper den till Wemangomo, har lite yta framför sig, väljer snett inåt bakåt för Dumbia, får tillbaka bollen igen. Högerförsvararen från Norge in centralt, svår boll, lyckas inte ta sig emot utav Mads Äger, bryts utav Mjällby, kanske kontring, kanske inte ändå. Häcken bryter högt upp offensiv planhalva, småfint spel, resulterar inte i något kreativt utan undan från Mietinen. Bollen är inne på Häckens planhalva. 2 minuter bara återstår av matchen. Det är allt som är tillägg. Just nu delat poäng. Mjällby på väg mot att inte

0: sen då upp utav Simon Hästnäs, norrmannen på mittfältet, bär fram bollen, breddar ut till vänster, tydligare en inhoppare Wilson Lindberg som hämtats mitt under säsongen, ut längst ute till vänster, Hästnäs igen ska bryta in i planen, det gör han, inlägget kommer, det frakt undan från Mjällbyförsvaret, Axel Norén, och Mjällby tar hand om bollen med minuten kvar att spela utav den här nu 1-1 matchen. Lång lyftning från eget försvar, Mietinen Mjällby täcks undan av Harry Hylvenius, hittar rätt med den där chansbrytningen så att Häcken får hand om bollen med 50 sekunder kvar, lika på ett. Häcken kanske med ett sista försök till anfall, men Mangomo skulle kunna kliva framåt, spela bollen mot Umbia, han är lite seg så att han inte kliver fram det steg som behövs för att ta emot bollen, utan Mjällby bryter istället, är det de som får möjligheter. Samuelsen centralt i planen tillsammans med Jeppe Kjär, innehoppare bak till mittförsvaret. Iqbal för Mjällby breddar ut på vänstersidan till Kjär. Kjär lyfter in bollen i offensivt läge för Jakob Bergström. Får inte ordning på mottagningen. Häcken bryter inkast för Mjällby. Med 15 sekunder kvar. Mjällby har en sista möjlighet att avgöra den här matchen.
1: Oavgjort. 1-1. 10 sekunder kvar. När kommer inkastet? Det är precis att de hinner kasta så att det inte går över till Häcken. Lyftning in, chansning, straffområdet. Domaren blåser av. Matchen slutar 1-1. Andreas Brännström fick se sitt Mjällby leda med 1-0 i paus. Tappa till 1-1, men ändå en poäng i återkomsten 4 år efter senast han var i Mjällby. Regerande svenska mästarna har tagit poäng igen, men fortfarande bara 2 poäng ner till negativt kval i allsvenskan. Eller kval! Det finns ju inga positiva kval i allsvensk fotboll.
2: Tack Jonas.

Vivi Vainikka som, när hon är på isen så händer det direkt någonting för Modo. Det var inte hon som gjorde målet den här gången, utan det var Mira Hallin som stängde upp. Det blev en målvaktstur som åkte rakt ut precis framför kassen. Där dök Mira Hallin upp och hon slog till omedelbart och sprätt upp pucken i taket, och det är 3. Men det är också lite utav ett undantag när Modo är i anfallszonen, för det är oftast så att det är Brynäs som styr och ställer spelet, och har de gjort en tredje period, mycket dock ska vi väl säga, på grund eller tack vare, vilket sätt man nu vill se det på, att Maja Åkerlund var utvisad här tidigare. Hon fick 5 minuter plus game för en crosschecking. Det var den som hände precis i anslutning till det här 3-0-målet. En sån där tackling som kom liksom en halv meter ifrån sargen på blindsidan av Brynäs-spelaren. Så efter en lång videobedömning så tog domarna beslutet att hon skulle få 5 minuter plus game, Maja Åkerlund. Men den där 5-minutersperioden blev mållös för Brynäs del, men

0: budskapet. Northvolt expanderade snabbt. Lighten vill också växa, men inte upprepa misstagen, säger styrelseordförande Lars Herlitz.
1: Vi anser att det är viktigt att göra en sak först och bevisa att det fungerar innan vi tar nästa steg. Inte försöka göra många saker samtidigt och hoppas att allting kommer att fungera.
0: En obesvarad fråga är vilka externa kunder Lighten har. Den största kända kunden är bolagets egen verksamhet i Polen för energilagring. Men fler kunder finns inom försvarsindustrin, datacenter och för att stabilisera elnät, enligt Lars Herlitz.
1: Och det är därför som vi går med vinst nu i år.
0: Vilka är de där kunderna?
1: Ja, många av de här kunderna vill inte att vi ska nämna dem direkt. Så vi kan inte nämna dem. Men det är tillräckligt för att säga att vi kommer gå med vinst i år.
0: Är det stora kunder?
1: Det är stora kunder.
2: Lightens styrelseordförande Lars Herlitz, reporter Anders Hjelmin. Det brittiska underhuset röstade idag ned ett förslag om att tillåta assisterad dödshjälp i England och Wales, rapporterar BBC. 270 ledamöter röstade för och 286 emot. Förslaget gällde dödshjälp för personer med mindre än 6 månader kvar att leva.
3: Veronica Mitrevska med Ekonyheter här i P4 där Sportextra pågår. Vi hör just nu reduceringsmål för Modo i SDHL mot Brynäs på borta is 3-2. Vivi Vainikka målskytten där.

0: Och naturligtvis är det också hon då som alldeles nyss kom helt fri med Brynäs-målvakten. Och där gör hon inga misstag. Nu har hon pucken igen faktiskt. Åker genom mittcirkeln nu in i offensiv zon. Skott kommer där. Räddning av Brynäs-målvakten som lägger vantarna på pucken. Tänkte att det blivit för mycket bara det. 2 minuter och 9 sekunder kvar. Och då har Brynäs 3 och Modo 2.
1: 6.05 ligger ribban på och Sondre Guttomsen har fått sitt första kryss i protokollet på den här höjden. Även Zachary Bradford har rivit och nu står Curtis Marshall redo för att hoppa. Och därefter Kalisto Duplantis. Det är de som är kvar i tävlingen. Det är många som hoppar här på 6.05.
2: Ja, de är 5 stycken, men det har ju sett som sagt jättebra ut. Nu börjar det bli riktigt högt, så att det här blir tufft för Marshall också.
1: Australiens Marshall som svingar sig upp nu men river ribban, och han var ju illa ute rätt tidigt i tävlingen. Han sparade försök från 80 till 95 och klarade 95 i sitt sista andra försök, och 6.05 är ju en höjd som han inte har klarat i sitt liv. 6 meter jämt är hans personliga rekord från i år, och som sagt, jag var inne på det, att det har varit rekordmånga över 6 meter den här säsongen, Miro. Det är 5 stycken hoppare i världen som har tagit sig över den där drömbarriären i år.
2: Ja, det är otroligt. Alltså, går man bara några år tillbaka så var det ju då ett kanske hopp på 6 meter som genomfördes av en hoppare. Och nu är det strömhopp är väl att ta i, men
1: 32 stycken över 6 meter alltså hopp,
2: ja,
1: i år.
2: Ja, ja, det är helt makalöst då. Men det blir väl så liksom att när någon visar vägen att det går, så tar man då lite styvare stavar. Man klarar av att hålla lite högre. Kan han så kan jag. Det blir lite den effekten av det.
1: Hör ni Sorban? Den är förstås för Manolo Kalalis som ska ta sig över 6.05. Som han har gjort flera gånger under den här sommaren, och särskilt efter silvret i EM så har han ju briljerat i tävling efter tävling. För en vecka sedan 6.12 som vinnare av Diamond League-finalen. Men hans nya personliga rekord är ju på 6.20 som tvåa genom alla tider bakom Duplantis.
2: Jag blir förvånad om han river här nu, för att som han har hoppat idag så ska han klara av det här också i första försöket.

0: till nästa nivå som är 6-15. Samtidigt som Verå och Brodersboll går in som 1 och 2. Vidare till final på 800 meter. En 59.06 som segertid här. De kan springa mycket snabbare och kanske jaga Jarmila Kratochvilovas världsrekord i final.
1: Vem är det som med blixtens hastighet rejsar upp för listan? Och veckans etta, vem eller vilka är det? Frågor som kräver svar, Svensktoppen söndag 11.03 i P4. Och just det, vilken klassisk svensk rockgrupp är det som bubblar?
2: Tillbaka till Radiosporten. Och fotboll, Arsenals tränare Mikel Arteta såg medvetet till att hans spelare fick hantera försenade resor, höjd temperatur i omklädningsrummet och kaotiska middagar. Ja, det var på försäsongen som Arteta liksom saboterade på olika vis för att stresstesta spelarna, alltså Victor Gyökeres och kompani i Arsenal, och göra dem mentalt starkare. Det sa idag Arteta på en presskonferens. Och ja, det här kanske har bidragit till framgången.

0: Champions League-starten borta mot Napoli. Och jag kan ju tillägga, det blev på riktigt en rejäl försening i Arsenals flyg ner till Neapel häromdagen. Intressant bakom kulisserna i den engelska storklubben.
1: Mm, bakom kulisserna låter det precis som en dag på redaktionen med dig, Bengt. Nej, jag skojar bara. Det är
0: stresstest
1: alltså. Alltid hög trivselfaktor tillsammans med Bengt Skött. Och den här kvällen, imorgon är Nashet i Sport Extra. Vi ska återvända till friidrott vad det lider, men vi ska också ge er beskedet att Brynäs har vunnit mot Modo i SDHL-hockeyn. Där är det nu färdigspelat. 4-2 blev det i den matchen, premiärmatchen för de regerande svenska mästarna i ishockey på damsidan. 4-2-seger mot Modo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, Sportextra här i P4. Vi har följt allsvensk fotboll. Häcken-Mjällby slutade 1-1. Vi har också följt ishockey på damsidan, högsta serien där, SDHL. Mötet mellan Brynäs och Modo slutade med hemmaseger för Brynäs, de regerande svenska mästarna, med 4-2. Och vi följer, ja, i nutid, stavhoppsfinalen i Ultimate Championship och Mondo Duplantis.
1: Som ju tagit sig över 6-0-5 i första och är i ensam ledning, och hans värsta konkurrent är illa ute efter att totalt ha misslyckats i de två första försöken här på 6-0-5. Vad händer för Manolo Karalis?
2: Ja, han klantar till sig tycker jag. Hade han varit kvar på den staven som han tog 95 med, då hade han fixat det här ganska lätt. Nu ser man då att han är mycket aggressivare i löpningen. Kommer in, försöker trycka bort staven med vänster, men hjälper den inte i upphoppet. Vilket gör det känna när han har liksom satt i staven då, att jag kommer inte kunna fullfölja det här. Och även nu när han avbröt höll han ju på att landa i lådan. Och det är det som alltid är risk med honom då. Väldigt höga höjder, men ramlar ner på ribban. Vilket han inte har gjort på de lägre höjderna och de sista tävlingarna, och det är därför jag tycker att han har tagit ett kliv framåt. Men nu tror jag att han tänkte lite för mycket, investera för nästa höjd. För det är ju det man gör då när man byter upp sin stav, då investerar man för nästa höjd. Istället för att hålla sig kvar på den, man, ja, han luftade ju 95.
1: Ja, det såg ju så bra ut på 5,95 och på de tidigare höjderna för Karalis, och det stora leendet är nu utbytt till något mer bekymrat, och det såg lite läskigt ut när han hamnade i lådan efter hoppet, men han har rest sig upp och ser inte ut att ha några större problem. Vi är inne i den sista hoppomgången nu och Zach Bradford har rivit ut sig. Det är dags för Sondre Guttormsen och därefter Curtis Marshall, och så ska Karalis avsluta den sista, den tredje hoppomgången på 6,05. Samtidigt som damernas längdhopp har dragit igång, vi kan säga att Larissa Iapechino, italienskan, leder på 6,90 som hon lyckades med redan i den första omgången. De är inne i den andra nu och det börjar bli riktigt svettigt för många redan i den andra omgången, eftersom folk ska försvinna redan efter två hopp och bara sex ska få vara kvar. Men nu då Sondre Guttormsen, norrmannen som hoppat över 6 meter flera gånger under sommaren i de norska mästerskapen och därefter i Chorzów, i Zürich. Och så senast blev han ju tvåa i Diamond League-finalen i Bryssel på 5,82.
2: Delad tvåa just nu faktiskt. Han är ju felfri fram till nu.
1: Han ligger delad tvåa med Karalis i den här tävlingen. Det ger honom många kronor, men här kommer nu Guttormsen för att också klara 6,05. Hoppar upp där och han river grovt.
2: Nej, nej. Ja, det gjorde han verkligen. Nej, det handlar ju om att komma rätt i ansatserna, så att ha det här trycket hela vägen ända fram. Det går inte att komma lite för nära eller lite för långt ut. I det här hoppet tycker jag att han kommer lite för långt ut i upphoppet och det bär inte riktigt tillräckligt. Farten är för låg.
1: Prispengarna i Ultimate Championship är cirka dubbelt så höga som under VM och 5-6 gånger så höga som i Diamond League-finalen. Det är 150 000

0: Och 12 och 12. Amusan som också finns med i den här finalen. Och om vi tittar på hur det såg ut i semifinalerna så var det Masai Russell och Devin Charlton som vann varsin. Charlton från Bahamas som ju också var tvåa i Diamond League-finalen förra veckan och är i riktigt god form. Men det kan gå undan i det här loppet förstås med den nya världsrekordhållaren som har sagt att hon tror att det inte är omöjligt att springa under 12 sekunder på 100 häck och att hon i framtiden satsar på en 11.90, det hade varit något det.
1: Ja. Oj, det låter otroligt att hon ska kunna springa så mycket fortare. Men visst, det är väl kanske möjligt då. Jag tycker ju då att damernas häckar är ganska låga så att man kan, genom att vara ruskigt snabb så kan man ju springa väldigt, väldigt bra häcklopp också.
0: Alla har nu gått igenom den ljusgången som de har presenterats i på väg ut till sina startpositioner. Det är Noah Lyle, sprintstjärnan, som varit med och tagit fram utformningen av presentationerna i den här tävlingen, det nya mästerskapet. Där är betydligt mycket mer grafik i bild och betydligt mycket mer musik och ljus och häftiga effekter som ska locka publiken. Ner i blocken 100 meter häck samtidigt som Curtis Marshall efter loppet är väldigt redo att hoppa på 6.05 för han står redan ute på ansatsen. Så tystnar publiken i Ungerns huvudstad för 100 meter häck med Masai Russell på bana 7 i favoritrollen igen. Hon brukar vara väldigt stark i slutet utav loppen. Nu är de iväg. Charlton brukar vara snabbast i början inom hus världsrekordhåller som hon är. Och det är också hon som leder. Hon leder ganska stort. Kan Russell komma nu på slutet? Fortfarande är det Charlton som leder. Men så kommer Russell över sista häcken. Hon vinner där.

0: son för Mondo, då gick det ju inte alls för honom. Han hade tankarna redan på sitt bröllop, sin bröllopsvecka i Frankrike, sa han ju efteråt. Annars har ju Duplantis fått bryta tävlingen i London och slutade tvåa där då. Och så kom han ju inte till start i Zürich. Så att den enda som besegrat Mondo på riktigt är alltså Marshall.
1: Ja, så är det ju. Och vi pratar ju om den här duellen med Karalis då. Han har ju faktiskt inte vunnit någon tävling mot Mondo, men han gav honom verkligen en otrolig fight sist. Så att jag har ju varit lite så här motståndare mot att man har snackat om Karalis innan, men han har ju egentligen bara visat den kapaciteten att han kan slå Mondo om inte han hoppar på sin toppnivå. Det var ju förra tävlingen.
0: Och nu gäller det, för det här är det sista försöket för Manolo Karalis. Om han river så har Duplantis redan vunnit den här tävlingen, för det här är sista försöket för Karalis och övriga har ju redan rivit ut sig. Tror att han fixar det nu efter två misslyckade försök hittills?
1: Det som är svårt för honom nu då, för att han har haft helt klart en styvare stav för de två första försöken, inte klarat av stavarna riktigt. Men det är svårt att inför tredje gå tillbaka till den han tog 95 med. För hade han fortsatt med den, då är jag övertygad om att han hade tagit 6.05. Men det är möjligt att han har bytt sig ner sin stav nu och då kommer han flyga över.
0: Nu börjar ansatsen. Här kommer Karalis springandes i Ultimate Championship för 6.05. Hoppar upp där och han klarar! Och tävlingen leder vidare. Karalis har över 6.05.
1: Och det här såg ut som tidigare då, så jag undrar om inte han var smart nog och gick ner till den staven som han hoppade 95 med då. För att här hade han ju flykt och bra isättning och vågade gå fullt ut. Här såg du det, fast det är ju ingen tendens till att han skulle landa i den här plåtlådan som han höll på att göra i förra.
0: Nu imponerar han igen och duellen fortsätter mot 6.15 och det var rejält med marginal på vägen upp och över för Karalis i det här hoppet. Och två stycken hoppar är kvar när Karalis gör sin 25:e tävling i karriären över 6 meter och Mondo gör sin 91:a. Mellan dem har de Sergej Bubka som gjorde 44 tävlingar över 6 meter. Men snart alltså 6.15 för duellanterna Manolo och Mondo.
2: Ja, men vilken spänning i Ultimate Championship. Såklart tillbaka till den var det lider Manolo Karalis.

0: Blondie, Call Me här i Sportextra.
1: Som uppladdning till 6:15 för Karalis och Duplantis i duellen under Ultimate Championship i Budapest. Dags för greken först här. Han som alldeles nyss klarade 6:05 i sista.
2: Ja, men han visar ju att han har kapacitet att ta 6:15 då, så att det kan mycket väl komma på. Tar han samma stav igen så är chanserna stora.
1: Han har höjt den nu och nu börjar han springa. Här kommer han ligger tvåa i tävlingen bakom Mondo, men här kommer nu Karalis de sista stegen. Sätter i, hoppar upp och klarar direkt. Han är över 6:15 omedelbart nu. Emmanuel Karalis.
2: Mm. Nära och rida på nedväg, så den darrar där uppe, men som sagt, jag var inne på det, att han hoppar ju ruskigt bra idag, så att jag hade blivit jätteförvånad om han hade försvunnit på 6:05 där. Men det var nog misstag av honom då att kanske gå på en för hård stav och tvingas hoppa under två gånger, men det är imponerande att han gör det i ett sånt här läge.
1: Han sträcker upp armarna och han skriker. Han är så glad. Han sätter press på Duplantis som ju ska hoppa nu. Och om Mondo klarar så fortsätter ju Sverige att vara i täten av den här tävlingen, eftersom Duplantis är helt felfri till den här höjden.
2: Ja. Lite lurigt när man ser reprisen precis över ribban då, att han trycker fram med händerna.

0: Nej, alltså det man hoppades på, jag visste ju att han var en extrem talang och sådär, men det man var orolig för då, det är ju då, han står ju faktiskt bredvid sin pappa där, det är ju en sak som man var orolig för, att inte han skulle bli tillräckligt lång, för det var imponerande av farsan där att hoppa 5,80 som bäst, trots att han är så kort. Det är ju en klar fördel att vara mycket längre. Inte jättelång, men åtminstone en bit över 1,80 är ju klara fördelar. I och med att man kan sätta i staven mycket, mycket högre och ha mindre vinkel att resa den till noll. För det är det går ut på. Det är ju att sätta i staven och få den till att resa sig. Och ju längre man är, desto mindre vinkel har man ju. Och ju högre kan man ju hålla på staven.
1: I längdhoppet leder fortfarande Larisa Pekino i den sista fjärde omgången nu på sina 6,90. Hon hade övertramp i sista omgången och kommer inte själv att öka. Det är bara fyra stycken som får göra ett sista hopp. Alyssa Jones ligger tvåa på 6,77. Det är inte en jättehög kvalitet i den där tävlingen trots en fin medvind på strax under det godkända. Här finns ju inte Majo Skogné som inte kvalade in varken i längdhopp eller i tre steg.

0: Här kommer han springande. Nu har han börjat ansatsen. Nu sänker han staven. Nu hoppar han upp. Och Duplantis är över direkt. 6-20. Omedelbart i Ultimate Championship.
1: Ja, det, vad ska man säga? Så här nu med facit i hand så tror jag att det har varit bra. Inte att han har haft den där känningen. Men det som hände var ju ändå att han har fått lite längre vila fram till den här tävlingen. Och är han då helt frisk, då tror jag då att han är bättre form. Det var ju lite för tajt med tävlingar innan då. Då var han ju förmodligen lite sliten. Nu ser det ut så som han har gjort när han ser, ja, när han hoppas som bäst.
0: Han lägger händerna bakom öronen och vill ha ännu högre jubel där i kurvan, och det får han. Och i bakgrunden spelas ju också hans låt som han skrivit till den här tävlingen. Han är ju mästerskapets ambassadör och låtskrivare och nu också stora stjärna. Över 6,20 och Karalist, han får spara till 6,25.
1: Och alla brukar fråga, hur högt över var han? Det här var definitivt marginal en decimeter till. Det var ett 6,30 hopp. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg, så att en dess högre.
0: Ska han kanske sätta sommarens enda världsmästerskapsrekord?

0: Ja, nu är det snart 6:25 igen för Karl Isson får några nya råd från sina tränare där nere.
1: Ja du, jag tycker det är klokt av Mondo att spara då. Han hade mycket väl kunnat hoppa över 6:30 det hoppet. Han tog 20. Så på ett sätt då. Det låter elakt, men jag håller tummarna för att Karalis ska riva, för att då får vi se försök på Världsrekord idag.
0: Det kan komma om några minuter här i Sportextra P4, Världsrekordförsök av Duplantis. Men först ska vi få veta om han vinner tävlingen, för det kommer ju att avgöras strax. Med det sista försöket på 6:25 för Karalis. Och det här är sista tävlingen för den här sommaren. Det har varit en lång, lång, lång friidrottssommar som började med Diamond League redan i maj för Duplantis. Däremellan har han också hunnit med att flytta till Monaco. Han har gift sig, han har varit på Met-galan i New York och gått på röda mattan där. Han har tävlat intensivt, han har brutit med skadekänningar och han har klagat själv på att programmet blev lite väl hetsigt efter EM.
1: Ja, det kan man lugnt säga. Du räknar ju upp ganska många saker där, så att, nämnde du skivinspelningar också?
0: Nej, precis. Han har också spelat in den officiella låten, som sagt, till det här mästerskapet. Och musikvideon som spelades in i Budapest för EM. Mondo som gillar den här stan, han brukar tävla här. Han satte ett av sina världsrekord just på den här arenan, 6:29 förra året. Sen dess har han ju höjt världsrekordet två gånger, VM i Tokyo och så under Mondo Classic i våras.

0: under hela den här säsongen. Och frågan är nu om han höjer ribban till 6,32.
1: Ja, så det hoppet han gjorde på 6,20, då har han ju definitivt kapacitet att göra det. Så att jag tror att han kommer fortsätta.
0: Arenan släcks ner ännu mer. Den var ju ganska mörk alldeles nyss också, eftersom det mesta går i svart på den här arenan. Hela innerplan, som vanligtvis är en grön gräsmatta, är svart under Ultimate Championship. Och allting runt omkring de röda löparbanorna också utanför dem är klätt i svart. För dramatisk effekt.

Hoppa på om en liten stund och det kommer vara det sista som händer under den här kvällen. Precis som vanligt är han ensam kvar när allt annat är slut i Plantis. Men ner i blocken nu för finalen på 110 meter häck. Det var semifinaler tidigare ikväll och Bradley Franklin imponerade då genom att springa på personligt rekord 12.99 också han är från USA. Annars har ju Jamal Britt varit den amerikan som har sprungit bäst under säsongen och vunnit 5 utav Diamond League-tävlingarna. Han har varit jämnast, men Jacoby Farp har ju världsrekordet. Och dessutom så finns världsmästaren Cordell Tinch, också han ifrån USA. 5 amerikaner i favoritrollerna här. Det är bra vindar, det vet vi. Och så blir det tjuvstart och det är Jason Joseph från Schweiz som inte kan hålla sig riktigt vad det verkar. Då kan han bli diskad omedelbart här då, schweizaren. Duplantis sitter fortfarande kvar i stolen med filten över sig samtidigt som Karalis klär.

0: Alla på arenan verkar verkligen mest fokuserade på vad som egentligen hände 110 meter häckloppet, eftersom Noah Lyles och Usain Bolt, de tittar upp mot skärmen och bara, va? Var det verkligen Jacoby Farb som vann? Men nu kommer en reprisbild och som visar att Tinch hade en riktigt dålig fällning, och Farb kom extremt snabbt de sista meterna och faktiskt lyckas böja sig fram och vinna det där loppet. Nu alltså Duplantis, det enda som återstår den första kvällen utav det nya mästerskapet, Ultimate Championship i Budapest. Och hans låt spelas i bakgrunden, den som heter Gold och som är skriven just till den här tävlingen. Han blundar och han förbereder sig för världsrekord. Hela den här sommaren så har han försökt utan att klara det. 6.31 är det gällande världsrekordet ifrån Mondo Classic i våras i Uppsala. Den 12 mars. Sen dess har vi fått vänta.
1: Ja, jag tycker inte någon av de tävlingarna har gjort och har ju inte varit nära på det. Men det har ju varit mer, att det har varit mycket mer strul och ja, lite sämre förhållanden och många hopp. Det är ju också avgörande då. Va? Idag har ju varit ganska tufft i hoppschemat.
0: Han har gjort 5 hopp. Han är felfri i tävlingen.
1: Ja, det är rätt imponerande att göra det. Man har väl kanske energi för en 7-8 egentligen. Det såg ju på Karalys att han hade det tufft nu på slutet. Han hade ju ett antal rivningar och betydligt fler hopp.
0: Han står på ansatsbanan och väntar på rätta förutsättningarna för att ta sig över 6.32. Klockan är snart 22 och det blir nyheter i andra kanaler i Sveriges Radios utbud här i P4. Så följer vi Mondo mot världsrekord. Han har den här kvällen hoppat 6.20, alltså felfritt över det. Han stod över 6.25 och väntade ut Karalys som rev ut sig där. Och nu har han valt att höja till 6.32.
1: Då som du var inne på, han har ju alltså gjort bara 5 hopp den här tävlingen då. Jämför man med Karalys då som

0: här i Sport Extra i P4 alltså, som ni hörde från Alexander. Inga nyheter i den här kanalen, utan P1 och appen Sveriges Radio hänvisar vi till då framförallt. Det pågår ju bland annat slutdebatt i SVT inför valet på söndag. Här är massor, ska vi blicka fram mot någonting som stundar imorgon i väntan på Duplantis andra försök.
1: I morgon eftermiddag så ställs Sveriges volleybollherrar mot Tjeckien vid EM i Italien. Sverige kommer till den här matchen efter en mäktig upplevelse från invigningsmatchen. Den spelades ju på ett torg utomhus i Neapel inför proppfulla läktare mot hemmanationen Italien.
2: Det var ju en riktig upplevelse som man kommer ta med sig hela livet, skulle jag säga.
1: Jakob Ekman, svensk landslagscenter. Matchen, den vanns av världsmästaren och världstvåan Italien, men det svenska laget bjöd starkt motstånd, och det här, det ger självförtroende inför matchen mot Tjeckien som spelade semifinal på senaste VM.
2: Vi visar att vi kan ge

0: glad att han vinner tävlingen, och även om han hade brutit tävlingen efter segern, så är jag mer nöjd med att han kommer vara frisk och hel och kan börja planera sin nästa säsong för att han ska ta ytterligare ett litet kliv. För nu är ju Karalist där och jagar honom lite grann, och det tror jag bara är positivt. Jag tror att han mår bra av det.
1: Publiken ställer sig upp och de applåderar för Duplantis som nu börjar springa för världsrekord 6.32 i Budapest. Sätter i, hoppar upp och han river igen det andra försöket.
0: Nej, han får inte med sig farten riktigt på samma sätt som tidigare då. Det är synd att han inte får till ett sånt hopp som han fick då på 6.20 då. För det hade, jag är ganska säker på att han hade tagit 31 eller 32 i det hoppet.
1: Han reser sig upp, eller sitter nu i mattan och pustar ut efter det där försöket. Han har ett kvar och många gånger har han ju faktiskt klarat i det sista försöket. Så att vi ska inte ge upp hoppet än. I väntan på Karlavagnen, vi fortsätter att sända Sportextra P4 fram till att Duplantis har antingen klarat eller rivit det sista försöket på 6.32. Den här första kvällen utav Ultimate Championship som i övrigt är över. Imorgon väntar nya tävlingar. Då kommer Oskar Edlund på 400 meter häck till exempel. Den andra svenska deltagaren. Det är ju bara två som har tagit sig till den här tävlingen. Och är det någonting som du är kritisk mot när det gäller Ultimate Championship, Miro, då är ju just det att inte alla grenar får vara med. Och därmed så är det många svenskar som missar möjligheten att kvala in.
0: Ja, jag förstår inte liksom vem som har den känslan, vad som är intressant och inte intressant. Jag tycker det är jättespännande att se på diskus. Jag tror vi är ganska många i Sverige som tycker om det. Vi hade både damdiskus och herrdiskus, är vi ju väldigt, väldigt duktiga i då. Det är klart att vi hade velat att de grenarna skulle varit med här.
1: Och det är ju många som har kritiserat det här, särskilt de stjärnorna som tävlar i de grenarna som inte får vara med. Bland annat då herrarnas tresteg och inte heller kula och diskus för damer och herrar. Båda de grenarna har lämnats utanför, precis som damernas lägga och 3000 meter hinder och 10 000 meter och

0: Ja, det tycker jag är alldeles tokigt. Sen är det ju som sagt, det är klart att man kan tycka att det är olika mycket värt. Men jag tycker ändå liksom, har man en tävling under 3 dagar och man har skakat fram så här mycket stålar, sänk prislappen då lite grann då. Det är väl dukt med liksom 100 000 då till segraren här, om det liksom hade bidragit till att man kunde lyfta in ett par grenar till, eller några övriga grenar då.
1: Grand Slam Track som ju gick i konkurs och inte kunde betala ut prispengarna till sina deltagare, men som ju har på något sätt påverkat Diamond League att höja de prispengarna och även då skapat att internationella förbundet har fått skapa det här mästerskapet med ännu högre prispengar. Så att precis likt livgolfen så har Grand Slam Track innan konkursen då kanske påverkat att prispengarna har rusat lite grann.
0: Ja, det är ju viktigt. Det pratade vi om tidigare då, att det är ju viktigt att det ändå ska finnas ganska hyfsat med prispengar så att de här idrottarna då kan leva på det och kanske lägga undan någon krona. För det kan ju, de allra bästa kan göra det, men många som tillhör eliten, världseliten till och med då, får det knappt att gå runt.
1: Duplantis har redan vunnit 1,4 miljoner den här kvällen. Han kan ju få ytterligare världsrekordbonus och han får ju också ytterligare pengar för att överhuvudtaget ställa upp. Och så har han ju sina sponsorbonusar förmodligen också. Så att det är mycket pengar som trillar in i Duplantis ficka den här kvällen. Nu när han har reser upp igen för att hoppa för sista gången på 6.32. Det är inte många sekunder dit. Och vad är nu dina sista ord innan han försöker för sista gången?
0: Det är jättesvårt att säga då. Jag tycker att det första hoppet var ganska okej. Eller det var bra.

0: vara speciellt bra.
1: Han är på ansatsbanan nu och har lutat staven mot axeln. Han väntar in vinden. Publiken står upp och applåderar åt Duplantis som redan vunnit Ultimate Championship. Men nu vill han också höja sitt eget världsrekord med en centimeter till. Till 6,32. Det 16:e världsrekordet i så fall. Och det första under den här sommaren. Nu börjar han springa. Här kommer Duplantis för världsrekord i Budapest. De sista stegen hoppar upp där. Och han river.
0: Bättre.
1: Och det blir inget världsrekord den här sommaren.
0: Nej, vad synd. Men det var mycket bättre hopp igen. Tredje här då. Andra hoppet som sagt var. Han fick han inte ren träff. Han fick ingen linje på hoppet. Medan det här var ju okej. Men kanske då att han var lite trött på slutet där. Trots att han ransonerade hoppningen ganska rejält.
1: Sommaren har varit lång, men nu är tävlingarna över för Duplantis, som kramas om av Emmanuel Karalis som slutar tvåa och som återigen gav honom en match genom att klara 6,15. Men det räckte inte mot Duplantis som hoppade 6,20 och vann Ultimate Championship, det första mästerskapet. Nu har han 3 VM-guld, 2 OS-guld, 4 EM-guld, 15 världsrekord och så

0: tackar för sig. Vi som har gjort programmet ikväll heter Alma Segerholm, Mariette Parling, Astrid Johansson, Nike Bolmgren, Tim Gashi, och i studion fanns Bengt Skött och Emanuel Nashed. Och som vanligt alltid ett tack till våra vänner på Karlavagnen som lånade oss några minuter. Nu tar de över här i P4.
1: Yes, jag heter Jara Stenlund och ikväll så vill jag höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Kanske var en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, en bibliotekarie som alltid hade tid eller en specialpedagog som kämpade lite sådär extra för din kompis. 020-22-10-30 numret, 020-22-10-30. Jag vill gärna veta när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan nå oss på Facebook, då hittar du oss under Karlavagnen i Sveriges Radio P4, eller e-posta på karlavagnen@sverigesradio.se. Men allra helst, ring in på 020 22 10 30. Jag vill veta när skolan stöttade.

0: Alex Warren, Fever Dream, här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där vi ska fokusera på skolan. Till och med vår kära Mondo Duplantis har ju genomgått skolan. Synd att han inte tog världsrekord, det lär ju komma fler chanser, tänker jag. Men jag vill ju höra, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Det kan ju finnas vansinnigt många exempel. Jag tycker du ska ringa in och berätta. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det går också bra att skriva på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Där Linnea Hedström Eriksson skriver: tack underbara Karlavagnen som tar an skolan från en positiv vinkel. Så trött på att höra att skolan är kass när man själv jobbar som lärare och har världens bästa arbetsplats och elever. Tack. Tusen tack. Gå in och skriv förstås. Man kan också e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Och vi kan konstatera att en av de stora valfrågorna, vi ska ju rösta nu då senast söndag, handlar ju om våra skolor. Så därför så vill vi höra de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är då 020 22 10 30. Vi börjar i Molkom. Hej Sandra Klingström.
1: Ja, men hej.
0: Vad härligt att få prata med någon från Molkom.
1: Ja, precis.
0: Det var flera år sedan nu sist faktiskt, så att det känns ju trevligt. Ha, ja. Det här, hur är det med dig och ditt förhållande till skolan? När har liksom skolan hjälpt dig?
1: Ja, det var ju under högstadiet. Jag hade en ganska strulig tid då under högstadiet, både privat hemma och även under skolan också. Det påverkar ju skolan väldigt mycket. Så där hade jag det väldigt struligt och hade en enormt fin mentor och lärare som, ja, men hon såg mig väldigt mycket extra sådär. Mm. Och jag var ju väldigt skoltrött och sådär, men hade en prao där det gick ut

0: varm och god lärare som gärna liksom ställde upp och bjöd oss på mycket skratt och sådär. Hon hade tyska till exempel, så vi kunde bara mitt under en lektion, om hon kom in och skulle bara ge någonting till någon annan lärare, så bad vi henne att sjunga någon sån här tysk rolig låt och sådär. Och det ställde hon upp på. Jättegod.
1: Men alltså, det är ju så himla häftigt det där bara att, och vi har ju haft exempel tidigare i olika program så här, att när det finns personer som på något sätt alltså finns där för en, det betyder ju typ allt.
0: Ja, gud ja. Absolut. Ja, jag tror inte att jag hade varit där jag är idag om inte hon hade stöttat mig så mycket, liksom. Det tror jag inte.
1: Nej. Det är ju häftigt. Men hur många år har liksom din skoltid alltid varit så där att du tyckte det var lite kämpigt, eller var det där i högstadiet som det var tjorvigt?
0: Alltså jag tror nog att det var mest tjorvigast i högstadiet. Det hände ju så mycket då, liksom, och sådär. Så att det var nog precis där jag behövde det som mest, att någon såg mig.
1: Ja, det är så häftigt. Ingrid Holmin.
0: Ja, precis.
1: Hon får sträcka på sig för din skull. Ja, vad häftigt.
0: Ja.
1: Otroligt häftigt. Du, tusen tack Sandra Klingström för att

0: Adele, Chasing Pavements.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där jag vill höra om när skolan stöttade dig eller ditt barn. Du kan ju ringa in till oss på 020 22 10 30 och berätta. Det är många som skriver också på vår Facebook. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 heter vi där. Inga Lill Porroma till exempel har fina minnen av min bildlärare Ann-Marie Simonsson. Hon hade förmågan att se varje unge. Min dotter hade en fantastisk lärare i lågstadiet, Märta Nylund, yngsta dottern. Och jag hade en fantastisk SO-lärare, Lars Gunnar Forsberg. Fortsättningsvis mina barnbarn som har en otroligt specialpedagog i Susanne Niemi. Lärare kan och gör skillnad, skriver Inga Lill Porroma. Det går också bra att skicka ner post på Karlavagnen, snabbla Sveriges Radio. Men allra helst, ring in och berätta när skolan stöttade dig, gjorde skillnad för dig och ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Annette Nilsson.
2: Hej, hej på dig.
0: Ringer från Norsebro.
2: Jajamän.
0: Ja. Du, det här med skolan då, vad tänker du?
2: Det var en härlig tid, just då på 70-talet.
0: Ja.
2: Jag och många fler var ju ihop med en jättebra, underbar lärare som hette Nils Tiden Johansson.
0: Ja, varför var han bra då?

vad som helst, eller någon annan i skolan då som fick bara dig att känna dig, ja men jag kan, och man får lite stöttning. Så jag vill höra det här, telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30, eller så går du in på Facebook och skriver Karlavagnen i Sveriges Radio P4, hittar oss under, eller e-posta karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju en av de stora valfrågorna, kan man lugnt säga, handlar ju om våra skolor, så därför så vill vi höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Och det är precis vad Sören har gjort. Han skriver så här: hej Karlavagnen, året var 1997 och det stora kunskapslyftet introducerades, och för mig var det en möjlighet att läsa upp de tidigare gymnasiebetygen från 20 år tidigare. Det var inget jag ångrade, för man visste lite sen tidigare vilka ämnen som man var bättre och sämre på, men nu hade man ett annat perspektiv på studieteknik och inlärning som jag också då hade på allvar börjat bli datoriserat och som var nytt men nödvändigt för att hänga med. Så att ett välbehövligt lyft som gjorde stor nytta även för mig privata ändamål, säger Sören. Ja, jag vill ju att du ringer in på 020 22 10 30 och berätta när skolan har varit så där extra betydelsefull för dig eller ditt barn. 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Birger Tillman. Hej!
1: Hej, hej!
0: Ringer från Vansbro.
1: Ja, en liten by i Vansbro kommun, ja. Lindesnäs.
0: Och då undrar man ju, gick du skola i de där trakterna eller?
1: Då fanns det skola här.
0: Ja. Men ditt exempel då, är det taget från en skola i trakterna eller?
1: Förlåt?
0: Ditt exempel som du nu vill berätta om, handlar det om någon skola från en skola i de trakterna?
1: Där jag började i den så kallade småskolan.
0: Ja.
1: Och det fanns ju första och andra klass. Och det fanns den här lärarinnan som jag tänkte på.
0: Ja, vem är hon då?
1: Hon hette Anna-Stina Johansson.
0: Ja.
1: Hon finns ju inte längre.
0: Nej.
1: Det är ju långt tillbaks. Det här var 1957 var det väl när jag började i första klass där.
0: Och ändå så minns du Anna-Stina?
1: Ja, absolut.
0: Varför då?
1: Ja, hon gjorde mycket. Men det jag speciellt minns, det var när man skulle lära sig att skriva.
0: Ja.
1: Bokstäver. Och när hon tog min hand och snirkla och visa hur man skulle, ja, formulera ett A eller ett B eller vad det var.
0: Ja, ja.
1: Och hennes fingrar, men det tillhörde väl, ja, det var speciellt. Och den här, hon var ju en äldre lärarinna.
0: Ja.
1: Hon hade vackra målade naglar och så vidare. Och ja, följden av det, det blev väl det att jag har blivit senare, så har jag fått beröm för min handstil.
0: Okej.
1: Okay. Och jag har tänkt på det där. Och, ja, det är detaljer.
0: Mm.
1: Men det var ju också hela lärdomen så att säga. Nu hade jag lite kanske fördel, för jag hade min äldre bror, han hade en tjej som var lärarinna. Men i alla fall, bortsett från det. Det här var de hade kvar. Speciellt, och jag går med det.

0: Den byn.
1: Tack själv.
0: Hej, hej. Hej. Ja, vi fortsätter lyfta fina exempel från skolan. Jag undrar ju, när stöttade skolan dig eller ditt barn? Ring in på 020 22 10 30 eller gör som Sven Anders Johansson som precis skrivit en e-post. Han skriver så här: jag vill lyfta fram min lärarinna Astrid från mellanstadiet. En person som betyder mycket, och jag hälsar på henne på ålderdomshemmet. Hon är nu 102 år och jag känner mig och hon har koll på det mesta. Hon tycker det är roligt när jag dyker upp på besök där, skriver Sven Anders. Ja, skriv gärna e-poster på karlavagnen@sverigesradio.se eller gå in på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4 hittar du oss där, eller ring in som vi helst vill. Vi håller på en timme till här. Så lyft goda exempel från din skolgång. 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: En av medlemmarna i One Direction när de höll på, Neil Horan här med låten Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Stämmer alldeles utmärkt, och en av de stora valfrågorna handlar ju förstås om våra skolor, så därför så vill jag höra om de här goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Telefonnumret till Karlavagnen ikväll är 020 22 10 30 020 22 10 30. God kväll Margareta Berg.
2: Hej.
0: Hej, hej. Är allt bra? Du ringer från Eksjö.
2: Ja.
0: Ja.
2: Där har jag gått i skolan. Ja, först i överhuvudtaget småskolan och sen gymnasiet, och tog studenten 1960.
0: Ja.
2: Det var mest läroverket, Eksjö högre allmänna läroverk, som nu heter Östanåsskolan.
0: Ja, du ser.
2: Men det var där jag gick.
0: Det var ju faktiskt några år sedan då, kan man lugnt säga. Vad minns du från vad var det för goda exempel från skolgången?
2: Ja, det en som var som en kurator för oss, det fanns väl inga kuratorer.

0: jag dikter för henne och hon grät och jag läste, jag kunde dem utan till. Jag kan dem fortfarande.
1: Men varför grät hon då? Var du så bra?
0: Ja, för det var sorgligt. Det var über allen Gipfeln ist Ruh, in einem Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vöglein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Det var som en en dödsannons.
1: Men alltså, du säger att du inte var så bra så tyska, så kan du den här.
0: men nu är jag bra på tyska. Nu har jag jobbat, det har jag också berättat på Karlavagnen tidigare, på det tyska flygbolaget i 16 år. På land, alltså i Stockholm, på Norrmalmstorg hade vi huvudkontoret. Ja. Och där var det ju tyska varje dag, omvänt med engelska som ju är flygspråket och svenska. Så att jag har haft väldigt stor glädje av att kunna tyska.
1: Ja, wow, du ser där. Då gick det ju ganska bra då.
0: Det gick mycket bra.
1: Vad fascinerande. Det blir lite överraskande här att du helt plötsligt drar en massa tyska. Men hur kommer det sig att du har du varit mycket i Tyskland, eller har du?
0: Jag hade en tysk pojkvän.
1: Aha.
0: Lite innan jag tog studenten, och han, så läste jag på Barlockinstitutet. Jag vet inte om du vet vad det var.
1: Nej.
0: Det var i Stockholm.

karlavagnen@sverigesradio.se, karlavagnen@sverigesradio.se, eller så går du in och skriver på Facebook, Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Var det en lärare kanske som såg ditt barn när ingen annan gjorde det? En bibliotekarie som alltid hade tid, eller specialpedagogen där som kämpade lite extra för din kompis eller någon annan i skolan som fick dig att känna att ja, men jag kan det här. Ta och ring in på 020 22 10 30. Vi fortsätter efter rekonyheterna som du får här alldeles strax. Vi tar och lyssnar på den här tjejen, Camila Cabello, Havana, fram till dess. Fortsätt ring 020 22 10 30 och berätta när skolan var som bäst.

0: Valmyndigheten har idag publicerat en lista på de vallokaler där det kan ha blivit fel vid registreringen av förtidsröster. Det handlar om vallokaler i ett 50-tal kommuner. Anna Nyqvist är kanslichef vid Valmyndigheten.
1: Först så ska man ju titta på listan om den kommun man röstar i finns med, och sen om den lokal man röstar i finns med, och om den tidpunkt man röstar i finns med. Och om alla de där tre är uppfyllda, då uppmuntrar vi att väljaren ska rösta igen på valdagen.
2: Det var när Nynäshamns kommun rapporterade ett tekniskt fel i förra veckan som Valmyndigheten upptäckte att det var möjligt att registrera två väljare på samma röstlängdsnummer. Det felet har åtgärdats. Men de som förtidsröstade till och med den 3 september bör titta på listan på Valmyndighetens hemsida för att se om fel kan ha uppstått i den vallokal man röstade i. Enligt Valmyndighetens analys är högst 500 personer berörda. Om man har svårt att ta sig till en vallokal på söndag så ska de berörda kommunerna kunna bistå med hjälp, säger Anna Nyqvist. Men för att inte kommunerna ska bli nerringda så betonar hon att det bara är de berörda som verkligen behöver hjälp som ska ringa sin kommun.
0: Reporter, det var Margareta Svensson. Batteriföretaget Lighten som köpte konkursade Northvolts tillgångar har som mål att vara runt 600 anställda i Sverige inom ett halvår. Just nu är det cirka 200. Lars Herlitz är Lightens styrelseordförande och medgrundare.
3: Faktum är att vi har många före detta Northvolt-anställda som är jätteintresserade av att komma tillbaks.
4: Tidplanen med 600 anställda i Sverige i vår.

0: procent av världshandeln passerar där. De nya oroligheterna kring Röda havet kommer samtidigt som oron ökar kring Hormuzsundet, Samarhadros, Istanbul.
1: Så vädret här hemma då, imorgon väntas i landets södra halva och södra Norrlands fjälltrakter mycket moln och lokalt lätt regn. I övriga Norrland mest sol och bara lokal morgondimma. Temperatur då allmänt mellan 13 och 18 grader, något lägre i norra fjällen. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion Ola Jonåker Dunkers.
2: Det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund, och ikväll så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld. Och där kan ju vara vad som helst som du har varit med om. Det kan ju vara en lärare som såg ditt barn när ingen annan gjorde, eller en bibliotekarie som alltid hade tid, eller en specialpedagog som kämpade lite extra för din kompis, eller som exemplet vi hörde här innan, en person som inte var lärare på skolan men som man kunde prata med. Telefonnumret är 020-22-10-30, 020-22-10-30. Och jag vill höra om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om. Så lyft telefonen, ring in 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hon kunde inte förstå det. Jag fick börja med mattelektioner och speciallärare och hon gav mig nycklarna till att förstå det. Otroligt pedagogisk och en underbar person. Jag blev jättebra på matte och det blev mitt bästa ämne även upp i gymnasiet med högsta betyg åren igenom. Och än idag så är jag duktig på matte. På gymnasiet älskade jag att lösa algebrauppgifter. Det var bara ett år jag gick på dessa lektioner och sen förstod jag hur matten fungerade, vilket har varit användbart i hela mitt liv. Ja, ni ser ju, det är så otroligt viktigt det där. Bra exempel från skolans värld. Jag kan dra ett eget faktiskt. Min son gick högstadiet. Matteläraren ringer när jag är på väg hem, tror jag. Jag säger hej, det här är matteläraren. Du, det går ju lite så där på matten för din son. Direkt så tog jag på mig skulle okej, vi ska vara lite bättre hemma, vi måste hjälpa han och sådär. Nej, säger matteläraren. Vi är för tråkiga, vi lär ut för dåligt, så att vi ska twitcha om de här mattelektionerna så att det blir, jag ser att de tappar intresset och så, så vi måste göra mer intressant för det här gänget. Så att vi kommer börja med det på måndag, bara så att du vet. Då tappade man ju hakan, för det var ju ett så otroligt häftigt sätt att angripa problemet på något sätt. Så, vi vill höra de bra exemplen helt enkelt från skolans värld. Och det gör vi då enklast genom att du ringer in och berättar på 020-22 10 30. Vi landar i Motala. Susanne Tonhammar, hej!
1: Hej!
0: Nu får jag säga Umeå Motala istället för Stockholm Motala, för vi sänder ifrån. Nu har jag alltså drömt om det här hela mitt liv och nu fick jag göra det. Ja. Men du, det här med skolan då, har du något bra minne från din skoltid?
1: Ja, alltså jag kämpade ju också väldigt mycket med matten när jag gick i skolan. Jag hade jättesvårt med det här att förstå hur siffrorna skulle hänga ihop. Så att de fick ju till slut anordna att de andra barnen fick ha friluftsdag, men jag fick sitta med en annan mattelärare än vad jag hade.
0: Okay.
1: Och det var den bästa upplevelsen jag haft. Tack vare honom så läste jag jättemycket matte sen. För han, Leif, var en sån person att du förstod inte vad jag sa nu. Du är inte dålig. Jag måste förklara på ett annat sätt. Så förklarar han på ett annat sätt. Jag kände mig aldrig dålig med honom. Nej. Utan han snarare lyfte mig. Han såg mig. Och han såg hur gärna jag ville lära mig det här med matte. Men att mitt självförtroende, det var ju helt borta. Ja. Totalt.
0: Man känner sig så dålig när man inte klarar av det, eller hur?
1: Ja, precis. Och man tycker det är ju så simpelt egentligen. Man borde kunna klara det, alla andra klarar.

0: Man känner sig ju totalt värdelös.
1: Ja. Men en annan sak då, för jag tänker, det är också lite grann så där psykologiskt att helt plötsligt, de andra de får åka på sådana här friluftsdagar, men du ska sitta kvar och räkna med, hur kändes det då?
0: Jag tyckte det var skönt, för jag tycker inte om att fara.
1: Ja, det var ju tur.
0: Men liksom, det var rätt så skönt att sitta där ensam med läraren, bara han och jag, och kunna koncentrera oss på en sak. Det var precis det jag behövde.
1: Men jag menar, jag minns ju från min skolgång, om man då skulle få sån här specialhjälp någon gång. Liksom. Nu får du en extra tid. Det kändes ganska jobbigt, kan jag tycka. Men jag fick som inte fram att ja, men det här är ju bara bra, en fördel för dig att du får det här stödet. Jag torkade det lite grann, som, men varför ska jag sitta och göra det här? Alltså, du vet. Men hur var det liksom att sitta där då med Leif, sa att han hette?
0: Ja.
1: Vad var det som gjorde att du liksom helt plötsligt kunde lära dig?
0: Ja, men det var ju att han jobbade ju mer egentligen på mitt självförtroende än vad han jobbade på siffrorna. Mm. Han sa, jag ser ju att du tänker rätt, sa han, men du får liksom inte ut det, och sen så är du liksom på gång med svaret. Alltså, det här är ju närmare 25 år sedan eller någonting, men jag kommer ihåg ändå hur han liksom, jag ser att du är på gång, men du tror inte på din egna förmåga, du måste tro på din egna förmåga, du måste våga uttrycka att det här kan du, bara du litar på dig själv. Och alltså, vi satt ju under en hel dag med det här, han och jag har aldrig lärt mig så mycket som jag gjorde under den dagen.
1: Wow, det är ju jättehäftigt.
0: Han var helt fantastisk, och han är en sån lärare. Min mamma hade ju honom också när hon gick i skolan, och så han var likadan då.
1: Wow.
0: Ja. Så han har alltid varit sån här som engagerar sig i eller

0: när de inte vill. Men jag själv nu när jag jobbar i skolans värld och allting har ju märkt att det handlar inte om det att de inte vill, utan är det för svårt för dem så tappar de intresset för det. Är det för lätt så tappar de intresset för det. Det gäller att se eleven och vara med eleven.
1: Men du jobbar som lärare idag?
0: Jag är förskollärare.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Ja, men hur känns det då?
0: Ja, men alltså det... Jag tycker det är jätteroligt. Alltså det, jag jobbar ju med de första åren i människornas liv. Mm. Och mitt jobb går ju ut egentligen på att bygga ett självförtroende och bygga en relation till vuxna människor.
1: Mm.
0: Det är ju där jag känner mycket i mitt yrke. Att, alltså det, jag är ju oftast den första personen de träffar förutom sin familj. Mm. Som de ska vara med en hel dag och känna förtroende för. Och då måste jag bygga upp det här. Och då tänker jag mycket på det här hur Leif gjorde mot mig. Att hur viktigt det var att man såg eleven för den den var.

0: inom utbildningsväsendet, om man nu får säga så.
1: Ja, det blev så efter lite om och men. Jag gick ut 21 som förskollärare, så att jag pluggade sent i mitt liv.
0: Ja, men det kan man göra.
1: Men jag ångrar mig inte för en sekund. Alltså, det är bästa yrket som finns i mina ögon.
0: Ja, men underbart. Det är så härligt att höra. Skönt, och tusen tack Susanne Thornhammar för att jag fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en trevlig helg.
1: Ja, tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Tack.
0: Ja, vi fortsätter att hylla och lyfta de goda exemplen från skolans värld. Det gör du då genom att ringa in på 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams heter hon. That's so true.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Där vi ikväll lyfter de fina exemplen från skolans värld som du hör med om, eller ditt barn kanske möjligtvis. Alla går vi i skola och alla har vi nog varit med om någonting riktigt positivt eller bra. Så ring in och berätta om det. 020 22 10 30 numret 020 22 10 30. Och då landar vi i Huddinge. Hej Helena Mellström.
2: Nej men hej, vad kul att vara med.
0: Eller hur?
2: Vilka fina samtal ni har haft.
0: Ja men det är ju supertrevligt och det är otroligt kul att du kan vara med.
2: Tack.
0: Ja, vi satt och tänkte så ska inte Helena Mellström ringa in snart. Och nu gör du det.
2: Eller hur? Ja. Alltså, då måste jag fråga. Ja. Alltså hur länge ska jag prata? Alltså var jag så här talmanus eller någonting?

0: den 7 åren som jag har jobbat, det är ju en specifik person. Och det är Anneli Glamsare,
1: okay,
0: heter hon. Och hon har under de åren hon har arbetat, i alla fall de sista åren, arbetat fram en metod som heter Läsa äger. Och det handlar om, alltså utgångspunkten är i att barn tappar det kallas för lästappet. Att när sommarlovet väntar, då är det ju massa kul som händer. Men de tappar det här med läsningen. Tyvärr. Så när höstterminen väntar så är det tyvärr ett tapp liksom i läsförståelse och liknande. Så hon startade ett projekt som då hette Läsa äger, som handlade om att feriepraktikanter i samarbete med barn skulle då öka läsningen. Så att feriepraktikanterna läste, de hade högläsning för barn helt enkelt, enligt en viss metod. Och det här visade sig vara ganska så framgångsrikt. Så när Anneli lämnade Botkyrka till, hon började på Bonnier familjestiftelse. Då hade det här då spridit sig till 110 kommuner i landet, alltså nationellt. Att man hade anammat den här metoden som är så framgångsrik. Och jag tycker att nu måste vi höja Anneli Glamsare. Jag tycker hon är så fantastisk. Jag följer hennes liksom arbete på avstånd. Jag tycker att det är helt unikt det hon gör. Alltså det här engagemanget för att, liksom att barn ska äga sin, behärska sin röst, äga sin röst, erövra sin.

0: Vet inte jag riktigt. Här är inte jag. Oh, nu är jag lekman. Jag ska inte uttala mig om forskning över alla spridda åldersgrupper. Men det är ju, som jag har uppfattat det som, när man gjort läsmätningar, så är det de yngre åldersgrupperna som man har identifierat det här. Mm. Att det inte riktigt liksom, är på den nivån som man önskar att det skulle finnas.
1: Men jag tänker också i det yrke som du då har, som följer

0: De proven som görs, de har ju ingenting med läroplanen att göra, de har ingenting med deras betyg att göra, utan det är liksom ett fristående prov. Och då visar det sig att barnen lägger inte ner så himla mycket vikt i det här, och det är ju en ganska viktig del. Och jag tyckte det var så intressant att belysa den sidan av det, för jag hade faktiskt ingen koll på det riktigt. Och så.
1: Nej, inte jag heller.
0: Så att man kanske, man ska nog vara lite försiktig med att säga att det är så himla galet. Sen är det så att i alla nordiska länder så var det samma resultat, att det liksom gå ner till de här PISA-undersökningarna.
1: Ja, men man kan säga så här, när, ändå när det är samstämmigt så här, jag förstår precis vad du säger och vad han säger, men när man ändå gör liksom en oberoende undersökning och när alla hänger på, då visar det ju ändå ett resultat.
0: Jo, som det var hon ska jag säga att det var en professor, en kvinnlig, som sa också det, att det, man ser ju också, det är ju också ett mätverktyg där man känner att precis som du sa, att man kan följa ändå ett mönster. Och det är lite intressant.
1: Ja, men du, och det är det som är viktigt, att det är många mätverktyg som finns. Det är ju det som är viktigt. Ja. Men, förlåt, nu ska jag vara punkt.
0: Nej, men det är ingen far. Jag tyckte det var underbart. Tack för att du ringde in och berättade den här sidan. Det var ju helt underbart. Du fick ju också ett bra, liksom en positiv bild från skolans värld. Det är väl det som är underbart. Tack för att du var med, Helena Mellström.
1: Tack så mycket.
0: Trevlig helg. Hej, hej.
1: Detsamma.
0: Ja, vi fortsätter. Vi har en halvtimme till, så att ring in och berätta om de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om, eller om det kanske om ditt barn eller vad det nu kan vara, en vän eller en kompis. Telefonnumret är 020 22 10 30, så fortsätter vi lyfta skolan. 020 22 10 30.

0: Karlavagnen lyssnar du till. Jag heter Jara Stenlund och kväll så lyfter vi de goda exemplen från skolans värld som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Telefonnumret är 020 22 10 30. Vi fortsätter att få in e-post, tycker jag är mycket trevligt. Här skriver Meja Källgren från Linköping: jag vill sprida kärlek till mina svensklärare från högstadiet. Anneli Svensson, hon fick svenskan från att vara en av de tråkigaste lektionerna till i mina ögon då bli veckans höjdpunkter. Hon väckte även mitt intresse för litteraturen från ett ointresse till att jag nu läser regelbundet med en lång lista på böcker som jag vill läsa därefter. En riktigt bra lärare och fin människa. Trevlig helg på er. Trevlig helg själv, Meja Källgren. Och hennes svensklärare Anneli Svensson alltså. Ja, ring in på hit till Karlavagnen 020 22 10 30 numret och lämna ditt goda exempel från skolans värld som du har varit med om. God kväll, Alexander Brunqvist. Du ringer från Mariefred, vad jag förstår.
1: Ja, god kväll.
0: Hej, hej. Och ligger nära Strängnäs också, då får vi lära oss geografiskt här.
1: Ja, ja precis.
0: Mycket, mycket bra. Du, det här med skolan då, vad har du för gott exempel?
1: Nej, men det var när hemkunskapen kom in i bilden. Det var när jag gick i femman.
0: Ja, just det.
1: Och då fick man ju upp det här med matlagning och lite tvätt och sånt.
0: Mm.
1: Och då hade jag en väldigt fin lärare som hette Kari.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och hon fick upp ögonen för mig och med det här. Och jag hade ju inte haft matlagning som... Ja, men det var ju inget man...

0: Men vad var det som gjorde då att det liksom, att du hade liksom inget intresse innan att du lagade mat hemma och sådär, utan man måste ju gå till hemkunskapslektionen och helt plötsligt ska man då laga mat på beställning, höll jag på att säga. Vad var det som gjorde att det kändes så bra?
1: Nej, men att man fick beröm och att man kände sig duktig och att man kände sig liksom behövd på något vis.
0: Ja, men har det här fortsatt då? Alltså, födde det här något typ av intresse då för att laga mat och sådär?
1: Ja, men det har ju fortsatt, har det gjort sådär.
0: Mm.
1: Men det är inte, man tycker ju om att laga mat sådär. Mm. Men det var ju inget som man har fortsatt med i yrket.
0: Nej. Men det hände något där på hemkunskapslektionen när Kari sa att du är duktig här.
1: Ja, men hon tyckte att man hade rent i köket och sådär, men man var ju ändå lite busig och sådär. Men det var det. Det såg hon inte riktigt.
0: Nej. Men du kände att du hade koll på grejerna då när du var där och att du hade lite ordning och så?
1: Ja, man trodde ju det i alla fall.
0: Ja,
1: det är, men det var... Man fick ju åka... Jag gick ju i skolan lite på landsbygden där, så att... Men vi fick ju åka buss in till själva Strängnäs.
0: Mm.
1: Och ha hemkunskap. En gång i veckan tror jag. Eller varannan vecka då det var.
0: Mm.

0: Det och idrotten tror jag det var.
1: Ja.
0: Ja, skulle jag säga. Ja.
1: Ja, men hur häftigt.
0: Ja.
1: Underbart att höra. Tusen tack för att vi fick prata med dig, Alexander.
0: Ja, men tack själv.
1: Och ha en trevlig helg och fortsätt jobba på i köket.
0: Ja, tack detsamma.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, bra.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Alexander från, nu tappar jag bort han här, Brunqvist från Mariefred. P4 lyssnar du till, det är Karlavagnen och vi lyfter de goda exemplen här från skolans värld. Jag minns ju själv från hemkunskapen och där var jag faktiskt inte inblandad, men jag hade några kära vänner som gjorde ett ganska roligt bus, kan jag ju bjussa på. Vi kom in till den här hemkunskapssalen och så hade ju läraren då ställt fram massa olika påsar, för det var ju så mycket så här, vi skulle få lära oss det här med rågmjöl, skillnaden på liksom mjöl, rågmjöl och havregryn och grejer. Självklart då så tog de alla påsarna, hällde ut i en jättestor bunke, blandade ihop allting och hällde tillbaka i påsarna. Så att när de då skulle visa skillnaden så såg allting likadant ut. Ganska roligt men också lite irriterande, och de här killarna fick faktiskt be om ursäkt också efteråt. Men nu är de goda exemplen vi ska lyssna. Så ta och ring in till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30 020 22 10 30. Du har ungefär 20 minuter på dig.

0: The Beach Boys, God Only Knows.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Och det är ju val på söndag. En av de stora valfrågorna handlar ju om våra skolor. Så därför så vill jag höra om de goda exemplen från skolans värld här ikväll. Som du har varit med om eller ditt barn möjligtvis. Du ringer in på telefonnumret 020 22 10 30 020 22 10 30. Då säger jag god kväll till Marianne Nordlinder. Hej!
2: Hej!
0: Du ringer i närheten av

0: Och jag kunde redan läsa.
1: Oj, det var ju tidigt ändå. Är inte det?
0: Och på den tiden när man började i skolan, då fanns det ju det att man skulle ju inte kunna läsa.
1: Nähä.
0: Men jag hade väldigt fina lärarinnor. Och de insåg att, ja men hon kan ju läsa. Så jag kunde ju läsa för hela klassen om jag ville. Så jag brukade få sitta och rita istället när de tragglade ABC.
1: Du var lite före din tid där alltså.
0: Ja, tyvärr.
1: Det var väl inte tyvärr, det var väl bra det?
0: Ja, men inte på den tiden.
1: Nej, varför då?
0: Man skulle inte få vara framför de andra, inte.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men hur...
0: Jantelagen.
1: Ja. Ja, men var inte någonting som du kände själv mer än kanske de andra, eller?
0: Förlåt?
1: Ja, men var inte det som du, var inte din upplevelse att du tyckte att man inte fick vara framför? För jag har ju som svårt att tro att lärare ska tycka att det är jobbigt att man är lite bättre än de andra. Det kan ju inte göra så mycket.
0: Ja, men så var läraren, eller rättare sagt, de hade ju det de skulle...
1: Lära, ja.
0: Ja, vad ska

0: när jag gick i 6:e klass.
1: Mm. Var hon bra?
0: Och det är också länge sedan.
1: Var det en bra lärare?
0: Absolut. Mm. Och på den tiden gick jag i någonting som hette B-skola.
1: Jaha.
0: Så att vi var två klasser i samma klassrum. Det har du aldrig hört talas om.
1: Nej, jag vill bara höra mer om B-skolan. Alltså, eller hade de, kallade ni för A och B då säkert?
0: Nej, men just det här med B-skola, det var ju att 2-3, 3-4 och 5-6
1: ja.
0: Gick i samma klassrum.
1: Ja.
0: Vi var 7 flickor i en klass.
1: Mm.
0: Och så var det några till. Och när jag skulle söka realen, då sa alla, nej, det går ju inte. För det gick jag i 6:e klass. Nej, du ska upp i 7:an.
1: Jaha.
0: Men min pappa, han var ju en, ja, min far, jag ska inte berätta hur politiskt han stod.
1: Nej.
0: Men han var framåt. Och han sa, vi söker realen.
1: Men så att man fick kliva på den, man fick alltså kliva på det tidigare alltså. Om man var då.
0: Ja, alltså man kunde gå ifrån 6:an upp till real som det hette på den tiden. Man hoppade över 7:an.
1: Wow.
0: Och jag hade ju varit sjuk i flera, alltså jag var mycket sjuk när jag var ung. Ja, sjuk är jag väl ändå. Men alla sa att det skulle ju inte gå. Men pappa sa vi söker det om.
1: Mm.
0: Och jag kom in. Så jag gick ifrån 6:e klass och upp i det om. Direkt.
1: Ja. Men skulle du sammanfatta din skolgång som positiv eller negativ?
0: Positiv.
1: Positiv, ja, vad härligt.
0: Ja, alltså vill man, kan man, men man måste ha stöttning.
1: Ja, det är viktigt.
0: Och har man bra lärare, då kommer man framåt.
1: Mm. Ja, underbart Marianne. Tusen tack för att jag fick prata med dig.
0: Tack själv.
1: Trevlig
0: helg. Jag vill bara säga det att lärare är viktiga.
1: Ja, jo, det är det. Verkligen. Ha en trevlig här, Marianne.
0: Ja, tack.
1: Ja, hej då. Marianne Nordlinder alltså. Över.

0: min identitet, i alla fall på den tiden. Och hon var väl den första som riktigt såg mig och såg hur jag mådde liksom verkligen och tog kontakt med mina föräldrar och verkligen fanns där och en fantastisk lärare, verkligen.
1: Det där är så otroligt stort. Men hur var det, Emil? Ni fick väl inte ens sitta i klassrummet i början där pandemin, eller?
0: Nej, exakt. Det var ju lite till och från då. Jag gick i åttan, så då var det inte så här. Vi stängde inte ner helt, men det var ju stundtals att man gjorde det. Så att det blev ju en alltså, väldigt stor förändring. Speciellt kan jag tänka mig när man är tonåring också.
1: Men hur började det här? Alltså, var det hon som frågade det rakt ut? Alltså, hur mår du, eller?
0: Nej, men jag tror att det liksom syntes åt mig att jag var liksom tröttare än vanligt och liksom mer lättstucken. Och sen kom hon liksom fram till mig och tog mig åt sidan liksom, och då var det som att liksom allting bara släpptes. Och liksom det bara kom. Och det är jag väldigt tacksam för än idag.
1: Ja, det förstår jag ju. Men också att hon tog
0: Ja.
1: Kontakt med dina föräldrar också.
0: Ja, men jag tror hon liksom såg hur jag mådde och kände, och så liksom vi hade ju såklart en diskussion om det, och hon förstod verkligen vad jag behövde liksom.
1: Hur slutar det här då för dig?
0: Nej, men

Det är midnatt, här är Ekot. Ukrainas president Vladimir Zelensky vill att USA inför nya sanktioner mot Ryssland efter en rad dödliga attacker den senaste tiden, det skriver AFP. Representanthuset i USA ska rösta om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland nästa vecka, men Zelensky vill att sanktionerna ska gälla omedelbart. Iran uppger att ett möte om Hormuzsundet ska hållas i Oman på måndag, det rapporterar AFP. Flera gulfstater, bland annat Irak, ska delta enligt Irans utrikesdepartement. Trafiken genom sundet är kraftigt begränsad efter krigsutbrottet mellan USA, Israel och Iran. En dödsskjutning i Oslo i våras kommer att avgöras i svensk domstol. Det är eftersom

Ella Langley, låten heter Be Her. Här är P3 och P4 får du den låten. Det är ju blivit ett och samma här nu i programmet Vaken. Kalle heter jag som håller i sällskap ifrån Studio 27 i natt tillsammans med Robert Frank. Vi kommer att spela otroliga mängder musik. Alltså det kommer att vara så mycket musik ända fram till klockan 06 då. Och det här är inte så att det är någon musikredaktör som riktigt har tyckt till om vad som spelas, utan det är du som lyssnar som här får liksom ta och ta kommando, så att säga. Har du en låt som du gärna vill få spelad i radio, vilken som helst, temat är nämligen fritt. Alltså vilken genre som helst. Det kan vara soul eller jazz eller pop. En gammal rocklåt. Jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta. Skriv gärna också en låt med en motivering. Det kan du göra till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Så finns vi också på sociala medier. Där heter vi Vaken med P3 och P4. Eller smsar du till 72250, inleder med Vaken. Herregud vad många olika sätt man kan nås på. Jag tänker ta ett till, bara så jag har det sagt. Man kan ju ringa om man tycker det är kul. Jag tycker det är väldigt roligt att lyssna på alla de här meddelandena som kommer in till vår röstbrevlåda. 020 99 55 00 kan du ringa till. 020 99 55 00. Som sagt, fritt tema är, och Jenny hon skriver att jag har många fina sommarminnen till den här låten. Den har bland annat framförts av ett lokalt band i Östersund i sommar, vilket jag ofta tänker tillbaka till. Och jag vill komma tillbaka till den stunden nu, skriver hon. Håkan Hellströms Din tid kommer, Otto Knows remix.

Park. Förra helgen så såg jag dem live i Växjö. Och det var en helt magisk kväll som jag gärna minns tillbaka till. Spela gärna The Ark i P3 och P4.

Låt som jag tycker är väldigt bra. Det är Victor Leksell och Molly Sandéns nya Tänk om heter den. Tack på förhand. Det är Agneta från Blekinge som önskar detta.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather i P3 och P4. Jag pratade tidigare om att det finns massa olika sätt att höra av sig och önska en låt. Ett av sätten är ju att man ringer till oss 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Och jag tänker att det är dags för nattens allra första röstbrevlåda önskning. Vi lyssnar efter.
1: Ja men hejsan, jag skulle vilja höra på att ta mig långt härifrån med Brandsta Citys. Jag har hemtjänst och jag får bara gå ut en gång i veckan. Och det är i samband med handling och det tar ungefär en halvtimme. Sen så får jag sitta inne i min egen lägenhet. Så spela gärna den.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

Hon skriver: jag önskar att få höra Everything She Wants med Wham. Det var mycket i London på 80-talet när Wham var så jättepopulära. Och då jag älskar 80-talsmusik så vill jag gärna att du spelar just den låten. Everything She Wants.

Molly Sandén heter hon inte, utan hon heter Molly Hammar. Och programmet heter Baken. Kristina i Göteborg heter nästa önskare.

0: Wham! Med Everything She Wants i P3 och P4. I P3 och P4 får man också Lasse Lindell med jämna mellanrum. Det är vi glada för. Hej,
1: ja, tack för det. Lite så här, ja, vet du om jag är hes eller rosslig eller tupp i halsen? Det
0: kommer så på natten.
1: Ja, det gör det ibland.
0: Lurigt alltså. Men du har ju koll på det här med

0: gick från redaktionen, och det såg inte allt för farligt ut när det gäller köer där, så att förhoppningsvis så kan man ta sig förbi i alla fall där. Snappar på alltså norrgående riktning mellan Mälbystrand och Halmstad. Sen flyttar vi, ja det blir bra många mil, en bit över 100 mil upp till riksväg 99. Mm. Det är den nordligaste riksvägen vi har.
1: Är det sant?
0: Ja, i alla fall där den startar. Haparanda, mellan Haparanda och ett ort som heter Karungi. Vid en liten mindre ort som heter Koskenpö. Där var det en älg som kom på den dumma idén att kliva ut på vägen mitt framför en buss. Nej. En stund sedan. Jo.
1: Vad dumt.
0: Ja, och jag har inga mer information om den där olyckan annat än att det har hänt. Så att vi får hoppas att det gick bra ändå, hyggligt. Men som sagt, vissa problem kan det bli på 99 mellan Haparanda och Karungi vid Koskenpö. Buss och älg. Mm.

Sabrina Carpenter, Man Child heter låten. Här i P3 och P4 får du den. Önskan att det är det, och temat det är fritt. Så att du kan önska bara vill vilken genre som helst. Vaken, snabblad.sverigesradio.se. Där kommer in en massa meddelanden och mejl då. Stefan bland annat, han skriver: hej Vaken, vore verkligen kul om ni kanske kunde ta och spela en låt med Beth. Med låten Dime. Den påminner mig om en helt otrolig kväll och natt då allting stämde. Så då pratar jag om i kärlekens tecken, om du förstår. Beth och låten Dime.

Beth Dime. Nu till Bee Gees. Fick in ett meddelande här från Sören som skriver: en låt som jag önskar höra är You Win Again med gruppen Bee Gees. Den funkar som en bra låt när det gäller att ta nya tag efter att det varit lite tungt och man behöver komma igång igen. Tack på förhand, skriver Sören.

0: Bee Gees, You Win Again i P3 och P4. Dags för röstbrevlådan nu, tänkte jag. 020-99-55-00. Ni kan ju ringa och tala in ett meddelande. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Lars-Göran heter jag. Jag skulle gärna vilja höra Love Letters in the Sun. Jag sitter här efter E4 och rullar på med en lastbil. Okej, tack för att du har. Hej.

Men om vi tittar på våra val i livet istället, vilket är vi då mest nöjda med? Valet som avgjorde hur livet blev. Det ska jag prata om över en frukost nu på söndag med författaren Sara Kadefors och komikern Niklas Andersson. Och så undrar jag förstås, vilket är ditt bästa val?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. SVT höll den sista partiledardebatten inför valet på söndag tidigare under kvällen. En bråkig men saklig

0: pengar på precis allting. Lova allt till alla. Det är så genuint oseriöst. Allt ska finansieras med höjda skatter.
1: Sänk skatterna med 120 miljarder kronor. Men det finns aldrig pengar för att höja vårdbiträdarnas löner. Det finns aldrig pengar.
2: Reporter Mattias Pleijel. I Kongo-Kinshasa stiger dödssiffran efter den brand som bröt ut i en skola i östra delen av landet i torsdags. Minst 26 barn dog i branden och i den panik som bröt ut. Ytterligare 25 barn skadades i branden enligt UNICEF, det rapporterar AFP. Det brittiska

Några minuter efter ett klockan i studion i natt så har du Kalle Johansson och Robert Frank. Vi kommer spela massa musik. Ända fram till klockan 6, det är du som lyssnar som avgör vad som spelas. Temat är fritt i natt, så hör av dig om du vill ha en låt som ja, du sitter och bara, oh, den var länge sedan jag hörde. Den vill jag gärna att du spelar. Eller den här låten har jag lyssnat på sjukt mycket under veckans gång. Nu vill jag att andra ska ta del av den här låten också. Hör av dig om du vill på baken@sverigesradio.se som är vår mailadress. Skriv av dig, berätta några rader om låten eller varför inte smsa till oss på 72250, inled med baken. Så finns vi på telefon också om du vill ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här ifrån Sven Ingvars, men det är

Torpa Rock med Sven Ingvars. Tar oss till Evas önskan nu. Hon skriver, den här låten vill jag höra bara för att det är min senaste favoritlåt som jag spelar när jag känner mig lite ensam och lite ledsen, och den får mig rent av att må bättre. Ja, kanske kan den här hjälpa någon att må lite bättre nu.

Sienna Spyro, alltså med The Great Expectations här i P3 och P4. Önska natt där, och du som lyssnar får gärna höra av dig och önska en låt. Du kan ju mejla till exempel baken@sverigesradio.se. Ja, den här låten skriver Lars Göran. Ja, den skulle jag bra gärna vilja höra. Det är för kärlek. Ja, det är det bästa som finns. Frank

väldigt tydligt nu också. Från en ganska ösig låt till en aningen mildare låt nu. Jag får ett meddelande från Katrin som skriver: "Hej i natten, ett av mina alla favoritprogram. Solen har strålat från en klarblå himmel under gårdagen. Jag blir väldigt lycklig av detta. Fast jag tycker det skulle vara fint att, ja, kanske träffa han med stort H. Länge sedan jag var i ett förhållande nu, men jag är lyckligt singel ändå. En låt som dök upp i huvudet på mig här, det är fantastiska Roxette. Det är med låten It Must Have Been Love. Den är så fin, bra, fantastisk, precis som ni", skriver Katrin. Tack, vad gullig. Jag hoppas att den låten blir spelad. Roxette med It Must Have Been Love.

Roxette med It Must Have Been Love. Jag pratade tidigare om att det blir lite blandad kompott här i önskenatten. Ganska ösig låt tidigare, nu en lite mildare, men nu faktiskt tillbaka till det lite ösigare hållet. Det är hard rock som kommer härnäst, vet du. Finländska bandet ska vi ta och lyssna in oss till nu. Det är ju ett band som vi alla kan. Jag minns att jag var väldigt, väldigt rädd för det här bandet. De var ju så kusliga med sina läskiga, läskiga masker. Den här låten vill Marcus höra av det finländska bandet och skriver: jag ska på kryssning till Helsingfors på måndag tillsammans med funktionsstöd från Sollefteå och Kramfors kommun. Jag vill peppa inför kryssningen med finska rockgruppen Lordi och låten Hard Rock Hallelujah. Det är också 20 år sedan den vann Eurovision Song Contest med just den här låten. Så spela gärna den, skriver Marcus.

Monday Morning med Melanie Fiona i P3 och P4. Lars skriver, då det är minnesdagen här, låt minst under gårdagen, att det var 25 år sedan 9/11 mot World Trade Center och de dryga 3000 personer som miste livet under gårdagen, så föreslår jag en låt med Enya som heter Only Time.

låten One Love, People Get Together. Den har väldigt fin text och vi borde sprida lite mer kärlek i världen, skriver Johansson.

One Love, Bob Marley and the Wailers, här är P3 och P4. Jag sitter och kör godståg i Norrland och behöver hålla mig vaken. Därför så önskar jag en låt med Zara Larsson och Shakira. Det är deras Eurosummer jag skulle behöva. Tack, tack, tack från Maja.

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Jag får ett meddelande som kommer in på sms 72250. Inleder med vaken. Temat är fritt och det står: jag har aldrig fått någon låt spelad någonsin under önskenatten. Men skam den som ger sig. Jag skulle gärna vilja höra Röyksopp och låten What Else Is There. Tack. Stort tack på förhand.